0: 進めていきましょうっていう事業と、あとふるさと納税、たくさんこう、ね、はい、市外の方から、郡山市に向けていろんなこう支援をしていきたいっていうのをこう受け取ると、まあ、そういった側になってます。まあ、ざっくり言うと、まあ、郡山市に愛着を持って郡山市を楽しんで、みんなに郡山を好きになってほしいっていう目的で作られたからです。
1: はい、なんかすごく伝わってきました。はい、じゃあ、何をしていく部署なのかというと、今お話伺ったようなことに、はい、をテーマに、はい、それぞれ具体的にいろんなことが行われていくというイメージでしょうか。
0: そ
1: う
0: ですね、今の3つの柱ですね、
1: はい、
0: プロモーション、移住定住、ふるさと納税。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、では、魅力発信係について教えていただきたいんですが、佐々木さん、こちらはどんなことを行っていく予定なんですか。
2: はい、私がいる魅力発信係はふるさと納税とシティプロモーションの方を担当させていただいております。
1: はい、
2: ふるさと納税では町内全部の部局と協力をして、地元の企業さんだったり生産者さんたちと体験型の新たな返礼品がないかなとか、いろいろ発掘をしたりしております。
1: はい、新たな返礼品は何か見つかったんでしょうか。
2: はい、徐々に、はい、公開していこうと思いますので、
1: はい、
2: 楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみです。では移住定住推進係については遠藤さん、教えていただけますか。
3: はい、私が所属している移住定住推進係については、その名前の通り移住定住をこう推進していくというような業務になるんですけれども、今現在のそもそもの移住者の状況として、
1: はい、
3: まあ、移住者をどういうふうに定義するかという話はあるんですけれども、例えばその転出入者のこう差に着目したその社会源というところだと、これましてはやはりこう年々こう減少していっているという傾向がありまして、特にその若年層の流出ですね、
1: はい、
3: そういった部分が顕著になっているというような現状があります、
1: はい、
3: なのでそういったところで私たちは今年度、首都圏の、大きなイベントを若年層向けのこう大きなイベントを実施したり、郡山広域圏内でも若者を対象にしてこう婚活をテーマにした事業などを推進する予定でして、
1: はい、
3: まあ、そういった取り組みを通じてですね、選ばれる町郡山市をこう実現していければいいなというふうに考えております。
1: ありがとうございます。なるほど、移住や定住をまさしく推進していくだけでなくって、どうやったら来てもらえるか、どうやったら郡山の魅力を知ってもらえるかということで、イベントも企画して開催するんですね。
3: はい、
1: 婚活イベントもあるということで。
3: そうですね、今年度新たな取り組みとして、ぜひ皆さんにもこう参加していただいて盛り上げていただければいいなと考えております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、これからどんなことを行っていくかというお話も伺ったんですが、すでに現在行っている事業もあるんですよね。まず佐々木さん、教えていただけますか。
2: はい、今現在郡山広域圏つながる桜フォトコンテスト2026というのをの募集を開始しております。郡山広域圏の中の桜の素敵な風景を写真に収めていただいて応募いただくようになりますので、応募資格等につきましては当該フォトコンテストの専用ウェブページからお申し込みいただけますので、ぜひ素敵な写真を投稿していただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、郡山は桜の名所がたくさんありますから、もうすでに撮影したお写真お持ちの方もいらっしゃるので、こういった機会にコンテストに応募してみるのいいですよね。さあ、そして遠藤さん、いかがですか。
3: はい、郡山市では現在市外の方向けに、郡山市ファンクラブというものを運営しておりまして、
1: はい、
3: そこで郡山市内の情報発信であったり、お得なこう会員特典みたいなものを提供させていただいているんですけれども、実は今年度ですね、大幅なリニューアルを考えておりまして、はい、今までのようにこう市外の方だけではなくて、実際に郡山市内にお住まいの方でも、はい、そういった情報を受け取ったり、サービスの提供を受けたりできるようなリニューアルを考えておりますので、ぜひこの機会に皆さんもご加入いただければと思います。
1: それは嬉しいです。私、郡山ファンクラブができた時に会員になりたいと思ったんですが、まあ、市外在住というのが条件になっていたので、はい、無理だなって思ってたんですよ。
3: じゃあぜひリニューアルをした時には、はい、ご加入いただければと思います。
1: はい、楽しみにしています。はい、さあ、ここまでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、まあ、選ばれる魅力のある町ということで、まあ、郡山の

0: おすすめ、今現在のおすすめはどんな風に課長考えていらっしゃいますか？
1: はい、郡山のおすすめ本当にたくさんあるんですけど、今一番感じてるのはいろいろこう動きがある街だなっていうところを皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
0: 動きがある街、
1: はいはい、今日も市役所からこのスタジオまで車で来たんですけど、桜通りの途中にも新しいクレープ屋さんができてたりとか、そういったのをこう見てきて、常にこう入れ替えがあって新しいものがどんどん溢れてくる街だなっていうのが一番大きな魅力かなと思ってます。
0: なるほど、ありがとうございます。さあ、せっかくなので他の2人からも郡山のおすすめお話しいただきたいんですが、佐々木さんいかがですか？
2: はい、私はスポーツ観戦が大好きなので、
0: はい、
2: バスケットボール、あの郡山市に本拠地のあるファイヤーボンズの観戦がとっても大好きなので、はい、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: はい、そうですね、また郡山他にもあのバレーボールのエアリービーズだったり、それから野球のレッドホープスもあったりしますからね、はい、スポーツで盛り上がってる街でもあるということですよね。はい、はい、遠藤さんいかがですか？
3: そうですね、私自身子育てをしている世代っていうこともあるんですけど、郡山市はすごく子育てがしやすい町だなというふうに感じています。
0: はい、
3: で実際に移住相談を受けている中でも、こう気軽に遊びに行ける大きな公園があったり、あとはペップキッズ郡山っていう屋内施設ですね、そういったところをすごく休みの日などにこう利用していて、すごくいい町ですっていうお声は多数いただいております。
0: そうなんですね、実際にこう郡山に移住されて来た方の声っていうところで、あの子育て世代の方にはもうすでに活用している方もいるでしょうけれども、はい、そういう郡山の魅力、子育てのしやすさっていうのも、はい、この機会に発見していただけたらと思いますよね。そうですね、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。さあ、それぞれの郡山のおすすめについてお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、では最後に、課長にお話を伺いたいんですけれども、選ばれる魅力のある街郡山ということで、こうなったらいいなという今描いている未来像というのがあれば教えていただけますか？
1: はい、そうですね、最初にも言ったんですけど、本当たくさんの人に郡山を好きになってもらいたいんですよ。でずっとこう郡山に居続けることって結構なかなか難しくて、進学とか就職で郡山市外東京に行ったりとか、場合によっては海外に行ったりすると思うんですけど、あの郡山で暮らした日々が本当にその人にとって素晴らしい日々になってくれて、で外に行った時に、いや俺のふるさとの郡山こんなにいい街なんだぞってこうね伝えてくれる人がどんどん増えると、
0: はい、
1: そんな将来を夢に見ています。
0: はい、ありがとうございます。課長が先ほどおっしゃったように、地元を離れたからこそ、もしかしたらその地元のふるさとの魅力を再発見して、郡山いい街だな、帰りたいな、戻りたいなって思ってくれるかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: はい、そんな魅力あふれる郡山のために、ぜひ選ばれる街推進課の皆さん一丸となって、あの魅力あふれる街づくりしていっていただければなって期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 本日は選ばれる街推進課課長高橋祐介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて、福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
6: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターはエミタロです。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声

0: ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて、今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山の美容学園小学校6年生福島太陽です。
2: 同じく6年生小野なずなです。
0: 今日はよろしくお願いいたします。さて、お二人は昨年5年生の時に総合的な学習の時間である取り組みをされたと伺いました。教えていただいてもいいですか？
1: はい、郡山と美容学園小学校では総合的な学習の時間で幸せの風ローカルアンバサダーとして福島県の魅力を世界に発信しようという取り組みを1年間行いました。その中でも私たちは三春滝桜について学びを深め魅力発信に努めました。
0: ありがとうございます。郡山ザベリオ学園小学校の皆さんは福島デスティネーションキャンペーンに合わせて福島県として取り組んでいる幸せの風ローカルアンバサダーさんだったんですね。福島県内でもいろんな観光スポット施設がある中で三春の滝桜を選ばれたということなんですけれども、これ選んだ理由は何だったんですか？
2: 私はこの学習をする前から毎年家族で三春滝桜を見に行っていました。その美しさを伝えたいと思っていたところ、この総合の学習で行った幸せの風ローカルアンバサダーに出会ったので、この魅力を世界に発信したいと思いました。
0: 福島さんはどうして三春の滝桜を選ばれたんですか？
1: 三春の滝桜は、まあ、桜ということで日本の、まあ、象徴でもある桜を私は選びました。
0: そうだったんですね。実際にその三春の滝桜にこう関係している方にお話を伺ったりしたんですか？
1: はい、
0: インタビューを、
1: はい、
0: 実際にされてお話伺ってみていかがでしたか？
1: まあ、初めてのインタビューということで最初は緊張していたんですけど、
0: はい、
1: まあ、担当者の方も優しく接してくれたのでとてもインタビューしやすかったです。
0: 小野さんも一緒にインタビューしてみていかがでしたか？
2: はい、私も最初とっても準備をしてきて万全な体制をとっていたんですけど、いざとなって人の目の前に立ってみると、うん、緊張したんですけど、
0: はい、
2: 福島くんと同じくその担当の方が優しく接してくれたのでとても話しやすかったです。
0: そうだったんですね。お二人の思いもおそらくね、インタビューされた方に伝わったんじゃないかなと思います。実際にお話伺ってみて、これ知らなかったなっていうことですとか、びっくりしたこととかありましたか？小野さん、教えていただいてもいいですか？
2: はい、毎年行っていたので樹齢が1000年超えていて、はい、三大桜になっているっていうことは知っていたんですが、
0: はい、
2: なんと五大桜にも指定されているっていうことをインタビューで知りました。
0: そうだったんですね。ちなみに今年も桜見られたんですか？
2: はい、
0: 見に行かれたんですね。福島さんも見られましたか？
1: はい、見ました。
0: 今年の桜もいかがでしたか？
2: 相変わらずとても綺麗でした。
0: 綺麗でしたか？
1: 綺麗でした。
0: あ、よかったです。そうだったんですね。実際にこうお話をね伺ってみて、こう調べるだけではこうわからないことだったりとか、学びが深まったんじゃないかなというふうに私も今お話を伺って感じました。最後にお二人からラジオを通して一言、三春の滝桜の魅力をぜひ教えてください。
1: 三春滝桜の魅力は樹齢が1000年超えていることと、国の天然記念物になっていることです。
2: そして1000年超えていて、三春滝桜は春夏秋冬それぞれ違った景色が楽しめるので、ぜひ行ってみてください。
0: もう一つちょっとお聞きしたかったんですけれども、お二人が調べた三春の滝桜を世界に発信するためにどんな方法で発信したいと考えていますか？
2: まずは学校にパンフレットを配ったり、
0: はい、
2: 今駅にお話を伺ってパンフレットを置くという取り組みを行おうとしています。
0: そうなんですね。駅というのは郡山駅に、
2: はい、
0: そうでしたか。

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: この間怖かったんだよね。
1: 押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue。 この時間は全世界で1000万枚以上のアルバムを売り上げ、数々の賞やノミネートを受けている女性シンガーソングライター、フィオナ・アポーの楽曲をお送りします。 Not About Love。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1. Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。
2: ウキウキワクワクウクレレ。
3: この番組は快適な環境づくりビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
4: はい、ウキウキワクワクウクレレ、4月から新しいメンバー、はい、滝田さんと、はい、ドンキーさんで、
5: はい、
4: 4人の生徒さんと、
5: はい、
4: 始まりました。
5: はい、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
4: お、いいですね。4人で一緒に弾くためにしなければならないこと、
5: はい、
4: それは何でしょうか。挨拶をする。
5: あ、はい、
7: 大事ですよね。はい、
4: じゃなくてですね、チューニングをしっかり合わせるということ
7: です。
4: 先週もちらっとお話ししましたけれども、 G とか C とか E とか A とか言っておりますけれども、
5: はい、
4: このアルファベットは何かっていうと音名なんですね。音の名前、音の名前がなぜこんなアルファベットなのかっていうことなんですが、日本語ではハニホヘとイロハで言ってるんですね。これは明治政府が西洋式を真似して、西洋が ABC で来るなら日本はイロハニホヘとだっていうことになったわけなんですけれども、ところで宗像さん、
5: はい、
4: ドレミファソラシドってさりげなく言いましたけど、
5: はい、
4: これは何なんでしょうか。
5: ドレミファソラシドは改名と言います。
4: お、今改名しました。
5: はい、
4: 音階の名前なんですね。
5: はい、うーん、音の階段。
4: 音階は昔からその音楽の練習に使われておりました。
5: はい、
4: まあ一種の練習曲だと思ってもいいぐらいです。順番に音を出してしっかりとした音程を身につけましょうということで、声楽の人がこれをドレ

0: って練習したんですよ。
1: 声楽の方が、
0: はい、なぜドレミファソラシドなのかっていうと、こうたまたまこの音で始まる有名な曲の歌詞の出だしがドだったんですよ。
1: え、そんなことで、そんなことでっていうか
2: 決まったんですか。
0: だってドの音はドの音だって言われて、ほらドなんとかのあのドだよっていう感じですよね。
1: はい、
0: それでその7曲の頭文字を並べてったらドレミファソラシドになったという。
1: へー、何それ、知らない。
0: これがそのイタリアのオペラを練習している人たちの練習方法だったということなんですね。
1: だからドレミファソラシドはイタリア語、
0: うん、ただイタリア生まれのなんて言葉ではないんですよね。文字の読み方なだけであって。
1: あ、なるほど。
0: だからアルファベットで書くときにはドは DO って書いてあるんですよ、ちゃんと。
1: あ、
0: 一文字でドじゃないし
1: DO、 DO。
0: 例えばですね、ウクレレでドレミファソラシドを弾きます。これは波長調のドレミファソラシドなんですよね。違うキーで弾いてみます。これは二調調のドレミファソラシドです。これは補調調のドレミファソラシドというふうに、ドレミファソラシドっていうのは一つの音の形であって、まあ、メロディーだと、さっきも言いましたけど、メロディーだと思っていてくれればいいと思うんですね。この例えば今弾いた補聴調のドレミファソラシドを音名で言うとややこしいですよ。 E、F シャープ、 G シャープ、 A、B、C シャープ。フランスではなんか違うことをやってるらしいいう話なんですけども、僕もチラッとしかわからないんですけども、とある時 YouTube を何気なく見ていたら、レセブンとかミメジャーセブンとかファマイナーシックスとか、そういう改名にコードネームの機能の部分を足している表現をしている番組があって、
1: 頭がぐちゃぐちゃになります。
2: なってます。
1: 私今なってます。そう、そうですよ。
0: もしもこれで統一したら随分楽になる人もいるんだろうけど、今さらそれを覚えるのがぐちゃぐちゃになるっていう話ですよね。はい、あのウクレレはコードを使うことが多々あるので、
1: はい、
0: 音名も覚えていくといいですよっていうお話でございました。
1: はい、
0: そんな滝田先生に質問です。
3: はい、
0: 何か質問はありませんか。
3: 勉強になります。とてもウキウキしてます。
0: ありがとうございます。はい、こんな説明でどうですかね、ドンキーさん。
3: いや、いいと思います。
0: よろしいですか。
3: はい、
0: ということで、はい、来週はこの続きをちょっとやって早速実技に行ってみたいと思います。
1: いよいよ。
0: お疲れ様でした。
4: ありがとうございました。
5: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。
6: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
7: Expect the unexpected. ココラジ 79.1.
5: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 滝田勤の
2: Have a nice day。
3: この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス四季の提供でお送りします。こんにちは、宗像和子です。ハーブはナイスデイ。ハーブの滝田勤先生とアシスタントの宗像和子が楽しく皆様にお届けいたします。今年はより身近にハーブを取り入れてみよう、暮らしの中のハーブというテーマでお届けします。5月は夏に向けてハーブダイエットです。今日は滝田勤ハーブダイエットヒストリーです。
1: 皆さんこんにちは、ハーブアドバイザーの滝田勤です。ハーブアナイスで今日の気分はいかがでしょうか。
4: 皆さんこんにちは、アシスタントの宗像和子です。今日もこの番組大好きなので何が起きるのか楽しみです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
4: 滝田先生、今ハーブアドバイザーとおっしゃいましたけど、はい、スローライフもね、はい、研究されていて、まあ、できればスローライフも皆さんに楽しんでいただきたいっていう日本柱なんですが、はい、いよいよ春本番になると、はい、滝田先生はもう各地でいろんなイベントに参加されていらっしゃいますが、近々ありますか？
1: そうですね、今もうゴールデンウィークど真ん中ですので、はい、ゴールデンウィーク明日の子どもの日はですね、
4: はい、
1: 私子ども祭りの、
4: はい、
1: ブースも出して、
4: おお、すごい、
1: はい、ぜひあのアリーナの中におりますので、
4: はい、
1: まあ、皆さんぜひお出かけください。
4: はい、
1: ハーブはナイスデイという何か合言葉を言っていただけるといいことがあるかもしれません
4: 、は
1: い、
4: そうなんですね。
1: ハーブプレゼントを用意しております。
4: わー、すごい。
1: ハーブはナイスデイということでお声掛けください。
4: は
1: い、
4: 今さらっとお話ししましたが、はい、まず子ども祭りの会場が、はい、実はもう私は郡山市というと海星山公園が馴染んでたんですけど、
1: す、
4: ね、今はどちらですか？
1: はい、今はですね、カルチャーパークが会場なんです。はい、カルチャーパーク全体をもう広く会場を使います。はい、して、ゆっくりと周遊できる、1日かけても遊び足りない広さで楽しんでいただいているんですが、
4: はいはい、
1: もう回を重ねて61回なんですよね。
4: すごいです、はい、61回
1: 素晴らしいですよね。
4: はい、
1: で実は61回大会の実行委員長私なんです。
4: あら、
1: はい、
4: じゃあガンガン宣伝しないと。
1: ガンガン、
4: そうでしたか。
1: 実はですね、49回大会と50回大会も実行委員長でお世話になったんですけど、
4: はい、
1: で50回大会の時、まあ、約10年前はですね、
4: はい、
1: B1 グランプリも一緒に、
4: なるほど、
1: はい、そういう時だったんですね。はい、東日本大震災の復興記念の大会っていう位置づけで、うん、はい、50回記念大会で、はい、その当時はその海星山公園とか、
4: うん、
1: あと総合体育館とかをメイン会場に行って、
4: はい、
1: でその時実は私ココラジに出てるんですよ。
4: あ、そうでしたか。
1: はい、実行委員長として。
4: そうでしたか。
1: はい、当時は50回大会はココラジでもブースを持って、
4: はい、
1: パーソナリティの体験コーナーとか、うん、そういうあの子どもたちに

0: DJ 体験みたいな、はい、そういうコーナーもされてて、うん、でその期間で、イベントの今日の1日のご紹介みたいな感じで私が参加させてもらって、
1: そうでしたか、はい、じゃあ2回目、3回目の
0: 実行委員長、
1: はい、ということになるんですね。
0: はい、
1: で先ほど広く使ってっていうことなんですけど、はい、カルチャーパークの中と外と両方使う、
0: はいはい、
1: で滝田先生
0: も全て、はい、カルチャーパークの中会場を大きく使って、
1: はい、
0: いろんなの体験教室だったり、
1: はい、
0: あとあの展示だったり、
1: はい、
0: まあ、アトラクションイベント盛りだくさんなんですが、
1: はい、
0: ぜひいろいろなところにご参加いただいて、
1: はい、
0: でスタンプラリーなんかも郡山市さんですごい工夫してくださって、
1: はい、
0: いくつか回るとですね素敵なプレゼントがあったりとか、とてもいろんな楽しい仕掛けが、はい、あります。あとの壁に鯉のぼりが貼り付けてあったりとかですね、今年はですね、
1: はい、
0: いろいろ実行委員会で、
1: はい、
0: 工夫凝らしながらお子さんばっかりじゃなくて、
1: はい、
0: 親御さんたちとかおじいちゃんおばあちゃんも楽しめるような3世代、3世代4世代ぐらい楽しめるような内容になってますので、
1: はい、なるほど。で滝田先生にお目にかかりたいときは、
0: はい、
1: どこに行けばいいんですか？
0: アリーナですね、体育館の中になります、
1: はいはい、
0: でその体育館の中も手作り体験のコーナーが結構目白押しなんですけど、
1: はい、
0: その中で、自分はハーブフラワー制作体験教室ということで、
1: はい、
0: ブース名はまさにハーブはナイスで滝田勤め
1: てる。おでそこに行って、はい、ハーブはナイスデーという合言葉を言っていただくと
0: 素敵なハーブプレゼントをご用意いたしております。
1: おーすごい、
0: はい、
1: ぜひ皆さん行きましょう、
0: はい、ください明日5月5日1日だけなんですが、
1: はいはい、正面入り口から土足のまま入れるんですね。
0: そうなんです、はい、
1: 入ってすぐ左側、
0: 入ってすぐ左側になります。
1: わかりました、
0: はい、
1: ハーブはナイスデーという名前までつけていただいていて、はい、素晴らしいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ぜひ行ってください、
0: はい、
1: で私この間、須賀川の畑健坊に行きましたら、
0: はいはいはいはい、
1: 滝田先生のハーブ製品がいっぱい売っていて、前、はい、試験管みたいにして作ってくださったハーブ、はい、特にローズマリーとかピッてこう刺して水を入れて、
0: はい、
1: ブローチみたいにできるものも販売されていて、
0: はい、そうなんですよ、はい
1: はい、ぜひともそちらもね、
0: 畑健坊さんの体験教室月に一度、
1: はい、
0: レギュラーでお世話になっているので、
1: はい、
0: レミラーのそのハーブ教室とあとハーブのグッズ販売とさせてもらってますので、
1: はい、ぜひそちらもお出かけください、
0: はい、
1: 今日のテーマですが、今月のテーマ、
0: はい、
1: なんと、
0: まあ、ハーブダイエットということで、
1: やったー、はい、私年がら年中ダイエットしたいって言ってるんですけど、はいはい、まあしたいって希望的観測だけでしてないんですが、
0: はい
1: はいはい、滝田先生はダイエットってしたことあるんですか？
0: 実はですね、今日はですね、滝田勤のハーブダイエットヒストリーということで、ね、滝田勤のハーブダイエットの秘話をご紹介したいなと思うんですが、
1: ダイエットする必要ないですよね、滝田先生。
0: 実はですね、4、5年周期ぐらいで、
1: はい、
0: 自分もですね、10キロから20キロぐらい絞ってるんですよ、実は。はい、実はの話なんですが、
1: はい、
0: 一番ピークの時は35歳ぐらいの時に自分100キロぐらいあったんです、はい、
1: あら、
0: ウエストは1メーターも超えて、
1: 想像つかないです、うちの相方かと思いました、
0: うん、それじゃちょっといかんなっていうことで、
1: はい、
0: まあ、自分でちょっと、まあ、スケジュールというか、
1: はい、
0: そのダイエットコントロールみたいな計画を組みまして、
1: はい、
0: でいきなり落としちゃうとまたすぐ戻っちゃうので、
1: はい、
0: 大体まあ、5年周期ぐらいのスパンで考えて1年間に5キロとか、
1: はい、
0: そのぐらいの、まあ、ゆっくりとですね、2ヶ月に1キロぐらい下げていくような、
1: はい、
0: そういうちょっと、まあ、計画を立てて、
1: はい、
0: 実はですね繰り返して絞ってるんです。
1: あ、そうなんですか、
0: はいはい、で
1: 全然知らなかったです、
0: はい、またその絞る時期ぐらいに入ってきたんですけど、この5月ぐらいからスタートすると、
1: はいはい、
0: まあ、やりやすいんですよ、このハーブダイエットっていうのは。でなぜかというと、
1: はい、
0: まあ、満腹中枢を抑えてくれるようなコントロールができるハーブって結構あるんです、この5月とか6月とか。
1: へ
0: え、はい、それは結構ですね、はい、メモのご用意をしていただけるといいか
1: な
0: と思うん
1: ですが、今もう早速メモしてます5月6月は
0: 出てくるハーブですね、はい、
1: 満腹中枢をまあ、コントロールして
0: 働きかけてくれて食べ過ぎを防いでくれるっていう、まあ、いい

0: 食べ過ぎスイッチが、食べろよスイッチが入らない、
1: は
0: い、食べ過ぎスイッチが入るとは食べなくなるので、はい、食べ過ぎスイッチを入れやすいハーブがあるんです、はい、でそれはよくご紹介しているハーブでもあるんですけど、
1: はいはい、
0: まあラベンダーですとか、
1: はいはい、
0: あとローズマリーですとか、
1: はい、
0: ちょうどタイムですとか、
1: はい、
0: この5月とか6月ぐらいに新芽がぐんぐん伸びてくるハーブはそうなんですよ。
1: は
0: い、でまず食べる時間を考えるっていう、
1: 食べる時間を考える、
0: はい、でそれは語呂合わせでタイムがいいんです。
1: 要
0: は
1: ハーブ
0: タイム
1: 時間だからタイム、
0: 冗談話じゃなくて本当なんですよ。タイムを食べたりすると、
1: いや煙に巻かれてる気がする
0: 、はい、まあタイムを考え、時間考えますから、
1: うん、はい、
0: まあ、その自分の意識づけにまずなる、
1: はい、
0: 一日の暮らしの中、
1: はいはい、
0: で、その、まあ、絞っている時期っていうのは、
1: はい、
0: まあ、食べた後に必ず2時間空ける、
1: はい、食後2時間、
0: 2時間、
1: はい、2時間空ける、
0: ちゃんと、まあ、食休みするってことですね。すぐに、まあ、特に一番気をつけなくちゃいけないのは夕食だと思うんですけど、
1: はい、
0: 夕食食べてから2時間ぐらいは開けて、はい、で休むという、
1: はい、
0: 2時間ぐらい開けるとしっかり消化しますので、
1: はい、
0: 次の朝の、まあ、目覚めもいいので、
1: はい、
0: 動き出しもしやすいっていう、そういう利点もあります、
1: はい
0: はい、で、あと、自分のスパイスを考えるという、
1: 自分スパイ ス、
0: はい、これが5月とか作りやすいんですよ、
1: はい、
0: 梅雨に入る前とかだと、
1: はい、
0: 今ご紹介したハーブって、ね、いっぱい新芽が伸びてくるんですけど、
1: はい、
0: 新芽の部分というのはすぐに乾きやすい、
1: はい
0: はい、まあ、パリッとさせやすいので、
1: うん、
0: それを刈り取ってもらって、
1: はい、
0: 乾かして、何かお好みのこう調味料を作っておくという、
1: それを自分スパイスって言うんですね、はい、
0: カレー粉を自分で作るって言うんですね。その脂肪燃焼効果のある
1: トウモロコシだった
0: りとか、あとターメリックとか、
1: はい、
0: いろんなスパイスにマサラ、ガラムマサラ類なんかを加えて作っておくと、自分のこう体が燃える、カレーをこう対抗するような、
1: それはカレーとカレーを今かけたところで座布団1枚ですね。
0: カレーのカレー粉なんて、カレーのシーズンにご紹介したかと思うんですけど、はい、それも自分に合ったカレー粉を作ることができる、
1: はい、
0: でどんなものにも自分で合うスパイスですから、お料理に振りかけると、
1: はい、
0: すごい消化なんかも良くなるので、お腹にたまんないんです。
1: へえ、
0: でこれもすごいですよね。時間でもコントロールできて、あと量の加減もコントロールできてということで、う
1: ん、滝田先生、はい、お言葉ですが、
0: はい、
1: 私カレーとか大好物なんですよ、
0: はいはいはい、
1: で唐辛子とかターメリックとかマサラとか使って、はい、自分のカレー粉みたいなもの、はい、スパイス、はい、作ったとしますよね、
0: はい、
1: でガンガン色のものに振りかけて食欲増し増しになりそうな気がするんですけど、
0: はい、でそこにプラス消化促進効果っていうのは必ず上がるので、
1: うん、
0: はい、であとはそのアロマで食べ過ぎを防ぐ。
1: なるほど、
0: はい、ぜひ味覚の部分のフレーバーの部分とアロマの部分をうまく鼻と口とこの顔、はい、顔っていう表情全体で使っていただくと、
1: はい、
0: まあ、コントロールできると思うんですよ、ね、
1: なるほど、消化促進ができれば、はい、体にくっついて残るっていうことがあんまりないから、なくなる、はい、食欲があっても安心ってことですね、
0: はいはい、
1: あ、よかったです、
0: はい、
1: どんどん食べそうな気になった。
0: あとポイントはですね、
1: はい、
0: まあ、最終的にはやっぱり動くのが一番いいですよ、こんなふうに動く、
1: はい、はい、
0: で、で5月とかになってくると昆虫動きますよね、虫がやっぱり、
1: はい、動きます。
0: で昆虫のように動くっていうのは昆虫と一緒に、
1: じゃあちょこまかですね、年中年中。私昨日1万3400歩歩いてたんですけど、はいはい、昨日はちょっと歩いたって感じがしました。で週に2回ぐらいは1万歩越すんですけど、6000歩の時は次の日の目覚めが実は良くないんです。
0: ああ、
1: 足りなかったっていうのは。ちょこちょこ歩くといいんですね。
0: ちょこちょこちょこちょこ。
1: 虫のように。
0: そうなんです。
1: じゃあ目も虫のように歩く。
0: 昆虫のように。はい。
1: 昆虫のように。
0: よく皆さん、はい、お子さんの頃踏み台昇降運動なんてやったかと思うんです
1: けど。やりました。
0: 体力テストとかで、
1: ね。はい。
0: あれはいいですよ。
1: は
0: い、つい自分も、
1: はい、
0: まあ、5年前ぐらいのコロナの、
1: はい、
0: ちょっと。制限がかかって活動制限がかかってた時に出れない時ありましたよね、
1: はい、
0: その時やっぱりちょっとすごい増えたんですよね、増えて、
1: はい、
0: 動かないので、
1: はい、
0: 外で のガーデニングのイベントとかもできない時期だったので、
1: はい、
0: でうちの中でずっと踏み台昇降運動とかやってたんで、はい、えいえいえいえい、うん。

0: 踏み台昇降って、はい、よくあのなんちゃらショッピングとかでも、はいはい、踏み台をね、はい、販売しますとかって言ってこうお見本でやってますけど、はい、やっぱりこう太ももを上げるとか、うんうんうん、下ろすとかっていいんですね、はい、きっとね、
1: はい、言ってます、で意識づけにもなるんですよ、はいはい、こう目に動くっていうのは、
0: はいはい、
1: でそうするとあの見た目でも必ずその、はい、あの自分は今コントロールしてるんだっていうのは意識つけられるので、
0: はい、
1: その計画が可視化できるっていう、思いだけ持ってても、はい、なかなかやっぱ続かないわけですね。
0: だいたい基本的に思いだけ持ってるんですよ、私は。思いだけ、いつも、はいはい、
1: でそれを忘れないように、あの自分はですね、あの冷蔵庫にあのいろいろペタペタペタペタ貼っつけて、そのダイエットの、はい、計画してる時には、
0: はい、え、もしかして
1: 冷蔵庫を使って
0: 秋田先生んちの冷蔵庫から剥がしてきた感じですか。
1: これは、ね、すごい飲みすぎ注意ですよ。こういうのを冷蔵庫にベタッとこう貼ってあってですね、で飲む時は、
0: はい、
1: 日本までゆっくり飲んでくださいよとかペタッと、
0: すごい
1: 磁石 で、はい、でこれも一気に貼っとくとですね、あの可視化しすぎちゃって可視化しすぎちゃって
0: 日本までダメダメってこう力士がこうダメダメってやって
1: 飽きちゃうんですよ、黒がきますよとかですね。
0: そっか、わかりました。これ可視化しすぎちゃうとって言ってますけど、はい、飲む日は2本までゆっくり飲むっていうこう、はい、マグネットがあります、はいはい、で飲もう、いや飲んじゃおうって2本まででダメダメ、はいはいはい、でじゃあそれをやっちゃうとどうなるかっていうとこうなりますよっていう滝田先生の、はい、これあのソファーに座っている姿、
1: そうなんですよね、
0: こういう顔写真、
1: はい、でこれまめにすごい、あの1日おきに、
0: はい、
1: あの私もその計画してる時には、
0: はい、
1: 飲む人飲まない人を1日おきぐらいにコントロールして、それをこう剥がしながらその日1日、あ今日は飲める日だなっていうのはペタッとこう、
0: はい、
1: 今日は2本までゆっくり飲んでください、
0: はい、
1: あ今日のダメだ飲めない日だなっていう時には、
0: はい、
1: よく最近あの 0.0 とか0のビール風味のものとかありますよね、
0: はい、
1: その、まあ、それをマグネットペタッと、
0: なるほど、
1: そうするとあ今日飲めない日なんだなっていうのはまた自分で飲みたいんだけども、はい、じゃあゼロでいいかっていう、そのなんていうんですかね、納得できるというか、
0: じゃあ自分で冷蔵庫に今日は飲む日ペタリ、
1: ペタ、
0: 今日は飲めない日ペタ、すごい行動するから、普通に貼っておくと、はい、それが見慣れた景色になっちゃうじゃないですか。でも毎日変えると大丈夫なんですね、
1: はいはい、それもこまめに動くというつながるんです、
0: ね、これはぜひこれは笑えますよ、
1: はい、
0: これ別人ですよ ね、
1: ね、
0: 別人です、
1: まあ、笑いながらこ う、まあ、こうならないようにっていう、自分の戒めでもあるんですが、
0: なるほど、うん、こうならないように、
1: そうなんですよ、もう、
0: はい、
1: うちにもよく猫ちゃん遊びに来るんですけど、はい、猫ちゃんにも怒ってもらうように
0: 2本までニャーって言ってるんですね
1: よし、わ
0: こういう可視化することによって、
1: はい、
0: 食事制限をしよう、
1: はい、
0: 特に、飲むっていう部分に関してはブレーキを踏むと、
1: そうですね、
0: なるほど、はい、
1: まあ、
0: 年季入ってますね、滝田先生、これ
1: 入ってますでしょ、
0: すごいちゃんと、はい、偉いです、実行されているっていうのがすごくよくわかります、
1: は
0: い、
1: まあ、大体 4,5 年周期ぐらいでこういうことやってるんですよ、はい、というのをちょっとご紹介させていただきました、
0: ありがとうございます、はい、滝田勤ハーブダイエットヒストリーでした、はい、あなたもダイエットというか、
1: ぜひぜひ
0: 私ですね、はい、しなければいけません、今日は滝田先生ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: ハーブダイエットヒストリーでした。来週はお料理です。どうぞお聞きください。滝田勤先生のハーブ教室に参加をしたいという方は、滝田先生のホームページをご覧ください。この番組は調剤薬局で地域に貢献、株式会社コスモファーマ、桑野カフェテラス式の提供でお送りしました。

の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: Music Avenue。 この時間は90年代のインディーロックを彷彿とさせるギタリスト兼シンガーソングライターであるリンゼー・ジョーダンのソロプロジェクト Snail Mail の楽曲をお送りします。 Heat Wave。

が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一献離れ

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Why don't you join the group? It's better than being a party group. こんばんは。さわら崎ミュージック劇場のお時間です。本日は5月1日金曜日午後10時です。ゴールデンウィーク真っ只中となっておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの D です。今日はあいにくたまこさんの声が出ないので、 AI 音声のたまおさんにお相手をお願いします。それでは紹介します。たまおさん、
1: こんばんは。たまこさん、過労につき声が出なくなりました。今日はたまおでお願いします。
0: 熊と民主主義の上映会準備で相当頑張りましたからね。郡山市では4月の8日に熊が出没して大騒ぎとなりましたが、その時にまあタイムリーな映画として劇場版熊と民主主義という上映会を私たちで開催したわけです。この上映は4月19日に宮城、20日は郡山で上映して、宮城の会場では50年以上の経験を持つ漁師さんに講演会をしていただき、この講演会での映像を撮って郡山の会場で皆さんに見てもらったというものです。
1: 数ヶ月走りっぱなしだったからね。でも今回は力強い協力者がいるおかげでだいぶありがたかったわ。達成感は半端ないですよね。
0: 熊の問題が人間の問題だということが伝わった実感がすごいですね。小さな民主主義の種まきができたと思っています。
1: あの映画が与えるメッセージの強さに加えて、山の神の講演は皆さん相当刺さったみたいだったわよ。
0: どなたかを講師にして講演会をお願いしたらどうかっていうアイデアは僕が思いついたんですけど、宮城の方も一緒に担当してくれたリーダーがすごい人を見つけてくれたよね。地域の山と野生動物を知り尽くす従歴50年超えのハンターの話は皆さんに初めて聞いた話ばっかりだったって言ってたっけ。
1: 上映会に来られなかった人のために山の神の話のエッセンスを少しだけシェアしましょう。山へ行く人、特に山菜やキノコを取りに行く際の注意。1、時間帯は10時から14時、熊が寝ている時間にお邪魔する。欲を出さない。夕方から朝までは熊さんの時間と考えよう。
0: 自分だけの秘密の場所に朝こっぱやく取りに行くなんてことが危険なんだね。
1: 散歩や野良仕事も昼は暑くて困るって言われるけど、我慢して日中やってほしいって言ってましたね。どうしても明後日言うならラジオや音が出るものを持つようにと。2、香水、化粧、柔軟剤の香りをプンプンさせて歩くなかれ。熊は揮発性の香りが大好きだから、ここに私がいるわよと言っているようなもの。
0: これは本当に知らなかったね。会場の人たちも驚いてたもんね。
1: 熊牧場で布にガソリンをつけて熊に投げたら取り合いになったって。草刈り機の混合油の匂いも大好きだから、草刈りで油を使い切って機械は換気の良いところに置く。なんという具体的な情報。そして次、3、一人で行動しない。熊は前から襲っては来ない。山歩きも畑仕事もなるべく複数人で。
0: 致し方ない時は音を出すと。爆竹は効かないってことも言ってた。
1: 4、人が山で置いてきた食べ物があることが冬眠しない熊を育ててしまう。山で食べ物を置いてこない。墓参りでもお供えを持ち帰る。
0: これだけ頭に入っていればみんなに広められますね。それも民主主義。
1: 本当に皆さんメモを取って聞いてくれてたもんね。実に有意義な上映会になったと思います。協力してくれた皆さんありがとうございました。
0: 本日の1曲目、自分がカセットテープで持っている音源を起こしてまいりました。田口智朗さんがボーカルをしています。バチカブリでオンリーユー。

何が好きだ。本当だ。本当に君が好きなんだ。だから帰らないでくれ。

0: wherever they put you, wherever I be, I want you to know it. Christmas, if it were the last time.
1: マダム銀河のみんな元気にしてあげげるメロディダモーション
2: 、須賀川市にある自然食レストラン銀河のほとりの有馬勝子さんに健康の話を楽しく伺うコーナーです。
3: 勝子さん、こんばんは。
4: おばんです。
3: どうも、はじめまして、 D と申します。
4: あれよろしくお願いいたします。
3: 今日はたまこさんの代わりに、私がお相手を務めていきたいと思っております。よろしくお願いします。
4: こちらこそよろしくお願いします、
3: はい、何から

0: 話ししていきましょうかね。どうしましょう。最近の勝子さんのトレンドといいますか、気になることなどありますか。
1: 勝子さんのトレンドですか。
0: はい、
1: なんかいろいろありすぎてね、どれをどう話していいか分かんないっていうのが今の感じかな。
0: はい、
1: なんか銀河で、ね、銀河でもいろいろお話し会があったり、あの個展みたいな作品展とかがあったり、いろんなお話とか聞きに行ったり、はい、田畑の田んぼのね、あの田植えの準備とかでも動いたりしてるんですけど。
0: そうですね、あのインプットアウトプットにまたお忙しそうな一年になりそうですね。
1: ですよね。
0: うん、
1: でも皆さんもそうだよね。あのガソリンが上がるとかさ、原油が入ってこなくて、材料が入ってこなくて、容器とかそういうのもないとかさ、どうする？
0: どうしましょうね、本当に。
1: ね、
0: なんか知恵をつけて生きていかなきゃなっていう、そんな気がします。
1: ね、
0: あ、
1: そもそもさ、使いすぎたり使っては捨てすぎたりしてきたよね。まあそういうことの反省も踏まえて、でもなんか不安にばっかりなって自分だけ。ちょっとやそっとの買い占めしてね、なんていうのでは、まあ去年もいろいろあったよね。お米とか業者さんで買い占めたところが残って結局安く出すとか出さないとか、はい、
0: そうですね、
1: ね、だからなんかそこら辺の選択っていうか、様子見たり、実際のこう生のね、友達とか仲間とかの声聞くのはすごく大事かなっていうふうになんか思ってますね。はい、
0: そうです
1: ね。
0: それぞれがあのちょっとずつこう得意分野があったりとか、で、あのそういったことを少しずつこうコミュニティとかみんなで共有し合えれば、生き延びることもできるのかななんて思ったりはしますけれども。
1: そうなの、はい、結局その自分だけね、いいもの食べたい、自分だけいいもの、あの使うものこう買い占めてるだけじゃなくて、やっぱりみんなと生きなきゃ本当に生きられないと思うので、なんかなかなそういうこう自分の家族だけとか、それをか外のものにもこう調和取りながら、なんていうんだろうな、脈っていうか、
0: はい、
1: 縁をちゃんとつないでいくっていうか、そういう大事な時のような気がするな。
0: そうですね、今こそそういう時なのかもしれないなって思いますね。
1: なんかそれで思うとさ、コロナの時だってコロナになったって、最初の頃の人はもう村八分みたいになっちゃったり、
0: はいはいはい、
1: あったじゃないですか。こういっぺんにそっちにこう
0: 止まって、本当に自分の正義は本当に正義なのかっていうことをちょっと考えてみたりして、まあ一言言うなり一歩踏み出すなりをしていくと、もっとこう優しい関係になるのかななんて思ったりはしますね。
1: 本当だね、なんかずっとモヤモヤしてたけど、今こう自分で喋ってたら、あ、そうなんだってやっぱ思った。
0: 僕もそう思いました、
1: ね、ずっと今打ち合わせで何話そうって言ってたけどね。
0: そうですね、実際あの横にたまこさんもおりますけれども、何か一言ありますか。隣にいるたまこさんからお手紙をいただきました。読み上げます。今は一人で調べて一人で解決するのが多いから、そういう人は AI とかネット中心の考え方になっている気もするよということでしたが、そういうところありますよね。
1: そうだよね。なかなか自分の気持ちとか話せる仲間って作るの難しい時代になっちゃったもんね。
0: そうですね、確かに。
1: じゃあ自分だってなんか悩みあった時誰に相談しようかなって言ったって、普通の職場ではなかなかそういう関係ができないでしょ、でも銀河は割とそういう話はみんなしてて、あのインタビューでみんな、ね、あのだんだんこう気心っていうか、皆さんにも見てもらえるようになったかなと思うけど、新しい人が入っても結構いろいろ励ましあったり、こう誰かの責任を責めるんじゃなくて助け合ったりしてるっていうのがな、そういうのがやっぱりじわじわこう広がればそうなるから、いきなりはなんないけどね、ちょっとずつ自分もこう心開いて、話してみる、あの失敗する相手がまだそこまでいかないときは失敗したりもするけど、したり

0: するのがいいのかなって思う、
1: うん、そうです ね、 ね、うん、
0: なんか最近もあの銀河で手作りの作品展をやる仲間で出展してくれたり、
1: はい、
0: 5月も5月14から19までの蔵で天平曼荼羅展っていうのをやるんですけど、
1: はい、いつもやってるやつですね。
0: そうそうそう、はい、あの黒地にあのちょっとコンパスで下絵描いたところに点々点々して、うん、まあ本当に点々点々する、まあ、作業な作業的な感じでアート作品ができるんだけど、うん、そういうことをやってる仲間たちがいろいろやっぱお話とかしながら、うん、とやっぱり自分の価値観じゃないこととかも入ってきて、
1: はい、
0: 今日の手作りとかする仲間とか音楽やる仲間とかなんかちょっと自分の趣味から入ってて、うん、とかね、
1: いいですね、うん、これね、
0: うんうん、いきなりねあのなんかグループ作りましょうってできないかもしれないけど好きなとこから入ってって、
1: うんうん、
0: でも考え方違うけどこうあのそういう考え方に触れるっていうか、
1: はい、
0: なんかそういうのを作っていったらどうかな、
1: うん、
0: ね、
1: そうですね、うん、こうちょっとの勇気とその自分の直感を信じて一歩踏み出す、うんうん、そうするとあの世界が広がることもあるんだよっていうことも思いますね、うん、こういうの見てると、うん、
0: ね、で、なんだろうな、まあいきなりね考え方が違ってうわってびっくりしちゃうっていうのはお互いにあるかもしれないけど、
1: はい、
0: いきなりこうポーンってこう羽のけるんじゃなくてもしかしてそれもあるかもなって考える時間ちょっと作るだけでも、うんうん、うん、歩み寄れるかもしれないよね。
1: 受け取る方にもそういう広い心みたいなものを意識すると、うん、それがプラスになることもあるような気がしますね。
0: うん、気がする、
1: はい、うん、
0: そしてさ、
1: はい、
0: みんな深刻になりすぎちゃダメ。
1: そうですね、
0: なんとかなるからとりあえず笑い飛ばした方が、
1: はい、
0: あははって笑い飛ばすような瞬間をいっぱい作ってた方がなんとかなると思う、
1: うん、はい、
0: だってそんなにどうにもなんなくなったってどうにかはなるんだから。
1: そうですね、
0: ね、
1: 時間は進んでます、
0: うん、
1: はい、
0: うん、バラティコ、
1: そうしましょう、
0: うん、
1: はい、それではあの私がお相手させていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。今月も勝子さんありがとうございました。
0: おさまつさまでございました。
1: 4月11日土曜日に映画ストリートキングダムの舞台上映会に行ってきました。出演されていた銀杏ボーイズの峰田和信さん、この方とのトークセッションもあってパンフレットにサインをもらって写真撮影もしたということなんですね。その時に峰田和信さんと話したことなんですけれども、この映画の監督をされたのが田口智朗さんです。プロジェクト X のナレーション、これが多くの方には知れ渡っている肩書きかもしれませんが、この映画の監督をされました。そして田口智朗さんは塚本晋也監督で1989年に鉄尾という映画で主演をされた方なんですけれども、僕がその鉄尾の T シャツを着て行ったんですね。それで峰田さんに僕は鉄尾をリアルタイムで見た世代なんですというふうに伝えるととても羨ましがられて、でそのお返しかもしれないですけど、峰田さんがアメリカに行った時に現地の方から田口智朗を知っているかと何人かからか聞かれたらしいんですね。でそういうエピソードを教えてもらって、うん、とても嬉しかったです。でサイン会にはたくさんの人がいたので少ししか話ができなかったんですけども、その後帰り際にスタッフの人からもナイス T シャツって褒められて

映画で、パンクの定義とは何だということではなくて、自分自身が置かれた状況で何かを生み出す、そういうオリジナリティを追求したものじゃないかなというふうに思っています。まあ、この映画はですね、僕にとってとても重要な一本となりましたね。撮影自体はもう10年前から始めてたみたいなんですよ。コロナがあって中止したりとか、そういうこともあっていたんだけれども、この時期に、僕に対して訴えかけるものはとても多くて、ぜひね、これ皆さんにも見てほしいなと思ってるんです。出演されてた若葉竜也さん、この方以前から僕も注目しているんですけれども、とても醸し出す雰囲気が独特と言っていいのかな。ルックスはね、とても綺麗な方だと思うんだけれども、それとは違った儚さや繊細さみたいなものを持ち合わせていて、でご自身もそれに、気づいてるというか、そこを大事にして俳優業をやっていきたいなという方だったことが分かりました。これからも注目していきたいと思っています。

今日は収録にもうちょっと時間があるかもしれないので語っておこうと思うんですけれども、4月になって自分は誕生日を迎えて、そして郡山での生活は33年目となります。来た時よりだいぶ雰囲気や文化、大きく時代が変わりましたね。振り返るとすごく行き急いでるような気がしていて、自分自身がね、だからっていう理由になるかわからないけど、自分は4月になって年齢をさば読んで61歳だと思って生きています。聞いていただいてるリスナーさん、サワミューのリスナーさんはどんな年齢層の方々がいらっしゃるでしょうか。今春ですけれども、1月に続いて新たなスタートを切れる月じゃないですか。だからちょっと考えようかなと思ったんですけど、こうしてまた一つ一つ考え直して、自分自身に対して何か足跡を残した生き方をしたい、

ってふうに考えましたという一人語りです。来月はきっとたまこさんの喉の調子も復活して皆さんに何か楽しいものをお届けできるんじゃないかなと思っています。今日は珍しく D さんが多めに語る回となりました。

大貫妙子、色彩都市の松任谷由実カバーバージョンをお聴きいただいています。今日は声が出ない珠子さんに代わってエイアイ珠緒と E さんのおしゃべりでお送りしました。来月はもう6月、今年の前期がもう少しのところに来ているじゃありませんか。とはいえ時間にとらわれず焦らずマイペースで暮らせるのが一番だなぁと思うお年頃です。それではまた来月。澤ミューでした。おやすみなさい。

0: はハニラジパランパンパンです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。今日はですね、ハニワさんの DJ 仲間のマーシー君が、あの渡辺としみさんのファンなんですけど、としみさんがやってるソロユニットで、ハニワさんが大好きな、スカ、レゲエ、ラテンを、としみさんらしくかっこよく歌ってる曲から、ちょっとマーシー君にも混ざって相談しながら決めました。
1: あー、なるほど、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: 1曲目は、ザ・ズート・シックスティーンの、カムズ・ラブ。
1: ずっと16がちょっとここから続くんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ちょっと3曲が

0: 2曲目も、うん、ザ・ツート16で、うん、レッドモーテル、
1: レッドモーテル、
0: はい、っていう曲名なんですけど、うん、調べたら、うん、レッドモーテルは、うん、原宿にあるパンクロックなセレクトショップで、うん、ツート16とコラボのスニーカーとかの発売をしてて、うん、音楽とファッションで長年パートナーシップを築いてるみたいで、
1: 気づいてるみたいでってさっき一緒に調べたじゃん、うん、レッドモーテル、なんかオアシス好きが着そうなさ、はい、ジャージとか売ってたよね、
0: そうですね、うん、
1: ちょっと高めだね、うんうん、はい、
0: はい、
1: じゃあ聞いてみましょう、
0: はい、
1: はい、
0: ザ・ツート16でレッドモーテルです。

0: 私にもザ・ツート16です。
1: 大ファンなの、ね、
0: はい。これもって思った曲で、うん、愛のテキーラ。

0: あのさ、
1: はい、
0: 渡辺利美さんそんなに好きだったっけ？
1: 震災後、
0: うん、
1: 私がいつも行ってた堂前の空部っていうちっちゃい店、
0: うん、
1: に歌いに来てくれたんですよ、
0: うん、
1: その日に、
0: うん、
1: 実はあの利美さんの誕生日だったの、
0: うん、
1: で、まあ、サプライズで、
0: うん、
1: 誕生日ケーキを双葉屋パンに作ってもらって、
0: うん、
1: あのお祝い して
0: みんなでね、
1: うんうん、ライブもしてくれたし DJ もしてくれたんですよ、
0: うんうんうん、
1: アティにいた頃アティにも歌いに来てくれて、
0: うん
1: うん、あちこちねやっぱ震災後利美さんが福島っていうこともあっていろいろ来てくれた方なんですけど、
0: うん、
1: まあ、近くに来たら絶対ライブ行きたいなと思ってます、う
0: ん、なるほど。この人レゲエ系の人なのね。レゲエ系って言い方あれだけど、
1: いやラテン、
0: まあ、今までかけた曲全部あれですもんね、うん、あのサッカーワールドカップのテーマ曲みたいな感じに、うんね、
1: 元気が出る本当の曲に、はいはいはい、
0: こっからもサッカーワールドカップのテーマ曲の感じですか
1: そう、それの流れになってきますね。
0: はいはい、
1: はい、
0: なるほどね、
1: うん、ずっとシクスティーンズで聴いた人はこれも聴いてるだろうっていう曲ですね。
0: こういうので人気あるんだよね、ずっとシクスティーンって
1: ありますね。
0: うん、はい、じゃあ次の曲そろそろ行ってみましょうか。
1: はい、
0: ちょっと難しいですがね、
1: はい、
0: ティアポタ・マヌチャオ&クレニア・レネシー、ギリシャの人たちだよね、
1: はい、そうです、
0: はいはい、
1: 歌詞では、
0: うん、
1: 気温45度、
0: うん
1: の猛暑、
0: うん、
1: で日陰を探す動物たち、
0: うん、
1: ゴミの臭いアテネ、うん、そして苛立つドライバーのクラクションがギリシャの楽器の音と混ざり合うアテネの混沌とした日常が歌われています。
0: ギリシャって45度なんだ
1: みたいですよ、う
0: ん、はい、うん、じゃあ聞いてみましょう。
1: はい、
0: はい、ティポタ・マヌチャオ&クレリア・レネシでアティナ・ブラジ。はい、どうぞ
1: どうぞ。

0: はい、次はマヌチャウにハマればこのバンドもって言っていいほど、うん、彼らのポジティブでエネルギッシュなサテンレベルミュージックを代表する一曲なんですけど、チェスダカっていうバンドで、う
1: ん、チェスダカ好きだよね、
0: うんうん、結構かけてもね、うん、
1: 結構かけて
0: もセ・ペリュ・ポーです。
1: はい、どうぞ。

0: はい、次は全然あのジャンル違いですけども、うん、ワープマン、うん、郡山のラッパーね、うん、ここらじもやってくれてたんですけど、うんうんうん、4月1日に配信スタートした曲なんですけど、うん、ワープマンで、うん、さよならフィーチャリングマドリリック、はい、2023年に他界してしまった太郎くんなんですけど、うん、太郎くんの声が入った曲なんですけど、それはここらじの音源5年分からサンプリングして復活させている歌詞なんですけど、
1: プロデュースは
0: DJ おしょうくんって郡山出身の、
1: 郡山出身の人ね。
0: インスタフォローすると分かりますけど、すごい技の持ち主です。
1: はい、
0: ワープマンでさよならフィーチャリング

てもらった新品のチャリがなくなった。やってまいりました。盛り上がってまいりました。なんかもうめちゃくちゃ今日見てテンション上がってるんだと思って。自分が子供できると泣いちゃうじゃん。

0: 最近いい言葉を聞いて、うん、それが仕事終わりに、うん、あ疲っちゃって言ってたら、うん、疲れたじゃなくて頑張ったって言ってみる、
1: うん、
0: あ頑張ったって全然違うんですよね、やっぱ考え方が、
1: うんうん、
0: なんか使っちゃうっていうのは本当ね、もうただただ体も疲れた感じだけど、頑張ったっていうのはもう次の日も頑張るぞっていう気持ちになるよね。じゃあこれからそう言っ
1: ていればいいんじゃない。
0: そう、うん、それをね、あの新しく入ってきた子にちょこちょこ言ってます。私
1: 何を
0: 使っちゃうじゃなくて、
1: それ会社の人が言ってたの、うん、
0: あのキキキリンです。
1: え、
0: あのそのアマゾンプライムで見てたら、うん、キキキリンが そういう言葉を言ってて、
1: あなんかそのドラマかなんかで、
0: うん、
1: うん、
0: 疲れたじゃなくて、
1: うん、
0: 頑張り
1: ました、頑張ったと言っていればいいと、う
0: ん、いいと、
1: うん、あ全然違う、
0: 違います。
1: なるほどね、
0: はい、皆さんもちょっとそう言ってみてください。
1: 皆さんも言ってみたらどうでしょうか。疲れたで一日終わるのではなく、
0: うん、
1: あ今日も頑張ったと、
0: うん、
1: なるほどね、
0: はい
1: はい、
0: まあゴールデンウィーク、
1: うん、
0: まあ、使っちゃうじゃなくて頑張ったで、
1: ゴールデンウィーク仕事ですか。
0: すんごい仕事です。
1: あ
0: でもね、あのもう年なんで、うん、ちょっと1日休みは取りました、希望級で、
1: うんうんうんうん、なるほどね、はい、というわけでした。
0: はい、はにわさんでした。

福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために。福島トヨタ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻は12時を迎えました。毎週木曜昼ここレイドズハイ、渡辺武蔵がお届けします。今週の日曜日は日本でもマザーズデイ、母の日ですよね。1870年、日本の明治時代、アメリカでは南北戦争直後、ある一人の女性活動家が戦争を止めよう、また戦争に行った旦那さん、そして子供たちのケアにあたる、そういった活動を行った宣言をしました。 Mother's Day and from Nation。 敵味方関係せずに、負傷した兵隊さんの衛生ケアにあたったり、また戦争で戦っている男性の方に、子供大人すべての方に食事を提供したり、怪我をした方の救命に当たったり、そういった活動を敵味方関係なく活動していた一人の女性家、アン・ビアフィス。1907年、彼女が亡くなった2年後に娘のアンナ、亡くなった母を偲んで日曜日に教会で母の追悼式典を行いました。その時に多くの方が教会に参拝に訪れて、母アンビアシスさんが大好きだった白いカーネーションをみんなで贈ったのが母の日のきっかけだと言われています。そこからアメリカではこの日マザーズデイとして、教会やまたモールなどで母の日のセールなどが行われ、お母さんが好きなお花を贈ったり、お母さんが好きなプレゼントを贈るのが一般的だと言われています。そこから今言われている母の日が始まりました。そしてアメリカではこの日、母の日、お母さんのためというだけではなく、お世話になった人にプレゼントをしようという贈り物も、というのはマザー、このマザーというスペルは母という意味だけではなく、実は全ての生きている方に感謝をするという意味も込められています。つまり感謝をする日、まさに日本でいう、また海外でいうサンクスギビングデーのような、誰かに感謝をする習慣としても、この母の日の日にプレゼントをしたり、なので会社の上司やまたお母さんのみならず、両親、おじいちゃんおばあちゃん、お世話になった方にプレゼントをするという習慣もこの日にはあるようです。5月第2日曜日の母の日、皆さんはどのような方にどういったプレゼントをしますか。普段言えない感謝の気持ちを伝える、そんな機会にしていきたいなと思っています。

ロサンゼルスから車で約1時間ロングビーチからもすごい近い場所にオレンジカウンティーという地区があって、オレンジカウンティーとてもおしゃれで綺麗で、一方ロックの聖地とも言われている場所で生まれたのがこのウィル・ブラザーズ。彼らは亡くなったサブライム、ブラッドリーをとても信仰していて、いまだにブラッドリー、サブライムの音楽を受け継ぎ、自分たちが新しい時代をこのロングビーチからオレンジカウンティーから作っていきたい、そんな思いで活動している彼ら。 In Winterview and Newport and with the best music, peaceful music and heartful radio 今月のオープニングナンバー In the Will and Newport。

5月のオープニングナンバー With the best music, peaceful music and heartful radio In with at the Newport Will and Brothers アメリカオレンジカウンティ出身の彼らの兄弟からの音色から With the best music, peaceful music and heartful radio

毎週木曜昼ここレイドスハイ渡辺武蔵がお届けしています。アメリカの4人に1人が今健康相談に訪れているのが病院ではなく AI 診断。アメリカでは医療費の高騰に伴って病院に通えないという方が大変多いのが今社会現象にもなっているほどアメリカは深刻な状況。その中で病院にも行かずに診断してくれる AI 診断が今大変話題になっていて、4人に1人は病院に行かずに自分の体の状態を AI に相談しているのが一般的だと言われているのが今アメリカで社会現象、そしてニュースにもなるほど話題になっています。そんな中、娘のがんの治療、そのために全財産を使い果たした一人の女性が今話題になっています。アメリカフロリダ州に住むギムレッツさん、現在74歳。

娘の乳がんの治療にあたって全生涯の貯金を使い果たってしまいました。ところが最後の治療が終わった時、やっと治療が終わった、自分に対してのお疲れ様も込めて1枚のスクラッチを購入したのが一つのきっかけでした。なんとその当選金額が2,000万ドル、日本円で2億7,000万円。散々自分は自分のためではなく娘のためにここ6年間治療にあたり、そして全ての財産を娘に使い果たして、これからどうしようかって思っていた矢先のことでした。きっと神様が自分たちの行動を見ていてくださったのかもしれない。だから娘も元気になった、そしてこれからの私たちに未来と希望を与えてくれたたった1枚の当選くじ。写真では当選くじとともに元気になった娘さん、そして現在74歳のジムネットさんが笑顔で取材に応じている写真が今アメリカ全土で話題に乗っています。もちろんアメリカの医療の高騰も話題にはなっていますけれども、それと同時に希望を持ち続けるということ、何事も諦めないで行動し続けていくこと、発信し続けていくこと、諦めない希望、まさにアメリカンドリームの夢が今アメリカ全土で、そして全世界でジムネットさんの親しむな思いが話題になっています。4人に1人は医療高騰で病院に通うことができずに AI 診断をし続けていることも話題になっていますけども、まさにアメリカンドリームを思い続けるその思いと夢、日本では新年度が入りゴールデンウィークが終わっていよいよ本格的な事業が始まっていく中で、何歳になっても夢を諦めない、そんなひたむきな話題が今アメリカで注目されています。日本もこの宝くじ、スロットなどいろいろな夢を持ち続けていくありますけれども、何が正しいのかは分かりません。宝くじやそういったスロットくじを購入し続けて自分の夢、また願いを思い続けるのも一つかもしれないし、ひたむきにちょくちょくと貯金をし続けるのも一つなのかもしれないし、それでもアメリカのように4人に1人は医療費を払うことができずに AI 診断をし続けているのも今の現状、その国によっての現状やまた問題というものはそれぞれ異なってきますけれども、日本ではゴールデンウィークが終わっていよいよ本格的に始まった学校生活、また日常生活の中で5月のゴールデンウィークを通して、やっぱり本当に自分はこの職場で働き続けていいのだろうか、また学校に通うことに対しての悩みや診断が多くなるのもこの5月病と言われているこの5月ですよね。だからこそまずは一人で悩まずに自分にできること、また自分が相談できる方に自分の思いや気持ちを素直に相談し続けていくのも一つのこれからの診断方法だとも言われています。5月のゴールデンウィーク、皆さんはどのようにお過ごしだったでしょうか。皆さんのゴールデンウィークを振り返りながら、改めてここでギアを入れ替えて仕事、学校生活に邁進していきたいなって思っています。

母を思って使われた、そして歌われたナンバーから With the best music, peaceful music and heartful radio All of the mothers, the song for tomorrow なんて素晴らしいこの世界に私たちの手でより良いものに

0: 本当に東方、東方銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から20分。

芦ノ湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

今日ご紹介するアーティストはエナ・モリ。日本で生まれ、フィリピンのお父さんとそして日本人のお母さんの間に生まれました。6歳ぐらいからクラシックピアノを始め、10歳ぐらいでお父さんの影響で洋楽、ヒップホップ、R&B をよく聴いていたんだそうです。お父さんがかなりの音楽好きで CD カバーデザインをしていて、その CD を車の中またお家の中で聴いて育っていたエナ・モリ。いろいろなジャンルからインスピレーションを受けながら自分という音楽性を確立していきました。 If I was your favorite, do I get and stay and without you? And tip and talk and arm and running and stay and annoy me? もし私自身、自分の中で大好きな音楽があったり、自分の好きな場所で生活することができたらば、私は今からどういった思いで、そしてつまずき立ちで空に天を伸ばしながら、自分というものをどうやったら表現していくことができるだろうか。 When will I become and someone I really want to be and a sound I don't have a lie and a spirit in your eyes? 本当になりたい自分、本当の自分の理想像、嘘をつかずに住むことができる。だからこそ自分の目の前にいる鏡の自分に息を吹きかけて、そして唾をかけることなく、自分というものをどうやったら表現できるだろうか。 I am talking soft. I am not asking for more. だからこそ自分は静かに、これ以上のことは求めない。All I ever really want to be and think a little and about myself. だから私が本当に求めていく、望む姿、それは少しでも自分のことを好きと言える自分。 No more pictures, no more fake music and no more fake view. だからこそ嘘な写真、偽りのそんなニュースはいらない。信じているのはたった一人、自分が信じるもの、自分が見つめるもの、自分が感じるもの、そして自分自身がいいと思うと思う。

そのものに感謝の気持ちをこれからも息を吹きかけていきたい。信じるものは自分ということ、だからこそ自分に信じること、自分というものに自信を持ちながら

be and the real me and become myself. 本当に欲しいもの、それは自分自身、少しでも好きになれるということ。もう写真やフェイクニュースはいらない。本当に欲しいものは自分自身、自分自身がもっともっと好きになれるという自信が一番欲しいから。The song for tomorrow、 なんて素晴らしいこの世界に、私たちの手でより良いものに。 You are the piece of number, trust me and enamor me.

日本でも母の日にはカーネーションやお花をプレゼントするのが一般的だとも言われていますけども、全世界でもやはり母の日にお花をプレゼントするのが一般的だと言われていて、その贈るカーネーションにもいろいろな色の花言葉があります。赤のカーネーション、母への純粋な思い、真実な気持ちを伝える、そんな意味で赤のカーネーション、感謝の心

心、温かい思い、そういった時にはピンクのカーネーション、純粋な愛情、そして感動を伝えたい場合にはオレンジのカーネーション、永遠の幸福を伝えたい青いカーネーションを、お母さんへの誇りや気品を表現したい場合には紫のカーネーション、もう亡くなってしまったんだけどもそれでもお母さんへの思いを伝えたい場合には白いカーネーション、母を偲ぶ、そういった意味がこの白のカーネーションには込められていると言われています。そして赤でもちょっと濃い赤のカーネーション、自分の思い、悲しみに伝えたい、つまり亡くなってしまったお母さんへの思いを伝えたい場合には赤よりもより濃い赤のカーネーションを、そして黄色のカーネーション、私はお母さんにはなれません、お母さんは本当に素晴らしい人です、そういったお母さんへの嫉妬の気持ちを込められる場合には黄色のカーネーションを、そしてそれぞれの国によって母の日のプレゼント、またお祝いの方法が少し異なるのもこの母の日の全世界のお祝いのされ方、イギリスではまずは母の日に教会に行きます、日曜日ということもありますけども、日曜日に教会に行き、そして母の日のために教会がお花を準備してくれるんだそうです。なので子どもたちは教会に行きお花を受け取り、そしてそのお花をお母さんに贈るのが一般的だと言われています。次にオーストラリア、オーストラリアでは南半球北半球ということで季節が変わっているということで、オーストラリアでは贈るお花はカーネーションではなく菊が一般的だと言われています。オーサムさん、同じく菊の花を贈る、なのでこの時期には売店やスーパー、そして駅郊外でもこの時ための母の日に贈る菊の花の売店、またそのための屋台などが設置されて、そしてそこで菊の花を購入しお母さんにプレゼントするのが一般的なのがオーストラリアだと言われています。そしてフランス、フランスでは5月の最終日曜日、フォトデイ&メリー、同じくやはり母の日、お母さんの祭日と言われていて、その時にはカーネーションだけではなくとにかくお母さんが喜ぶ贈り物をします。そのためにマザーズデイマーケット、お花、そして雑貨、そして手作りのパンなどが並ぶマザーズデイマーケット、5月の日曜日にはマザーズデイマーケットとして日本でいうフリーマーケットのような感覚でお母さんにプレゼントを贈る、またお母さんが好きそうな屋台がずらっと並び、そこでお母さんへのプレゼントを贈ってプレゼントをするんだそうです。そして最後にお隣韓国、韓国では母の日という限定をせずまとめて両親に感謝を伝えるのが韓国の母の日のプレゼント、なので5月の第2日曜日は母の日という名前ではなく両親の日として制定されています。なのでお母さんのみならずお父さん、感謝の気持ちを伝えてお母さんやお父さんと一緒に旅行に出かけたり、また食事に出かけたり、またお母さんだけではなくお父さんにも好きなものを何かプレゼントをする、一般的なのはミニバラ、お母さんとお父さんに小さな小さなお花をプレゼントをして一緒に食事に連れていくのが韓国の母の日の過ごし方だと言われています。せっかくの母の日、プレゼントを渡す、どんな形でも自分の気持ちを、日頃の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。
皆さんの

年母の日のプレゼント予定は何かありますか。また私は毎年母の日にはこんなプレゼントをしています。私はまた必ずこういったプレゼント贈り物を届けていきます。皆さんの母の日の通常の過ごし方などもぜひ教えていただければと思っています。

現在の母の日が生まれたのは20世紀初頭、アメリカウェストバージニア州。母を亡くしたアンナさんが母をしのい、5月に教会で追悼式を行ったのが母の日の由来だと言われています。この時間の外国史から学ぶ。

0: Expect the Unexpected ココラジ 79.1
1: 店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

0: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: 朝霞町厨房機器のテスコ。

です。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

Music Serendipity, the natural beat make interesting valuable discovery by accident. 毎週さまざまなスイムでお届けしているこの時間の Music Serendipity。 今週の音楽のスイン MORE More、 もっともっと自分の気持ちを音楽やそして自分の気持ちを相手に伝えることできっと伝わる一つ一つのメッセージから。

間のミュージックヴェンディフティ、今週の音楽のシーン、もう MORI、 もっともっと自分の気持ちを相手に伝えることで、今週の日曜

曜日の母の日への思いも音楽やそしてちょっとした気持ちやアイディアで相手に何かを伝えることで、この時間のミュージックフレンディフティソーシャルカジュアリー5セカンドオブサマー。

の日への思い、ミャンさんから。小さな頃は父よりも母と一緒にいる時間が長い分、母には怒られることが多くて、母のことはあまり好きではありませんでした。しかし社会人になって一人暮らしをするようになってから、母が当たり前にやってきていること、またやってもらっていたこと、母への偉大さを感じるようになりました。今では母のことが大好きで、そして感謝をしています。現在出産のために福島に里帰りをしているので、毎日母とお昼ご飯を食べたり、夕飯の支度をしながらお母さんと一緒にお話をするこの時間が

そしてあーだこうだ言っている時間が幸せだなって感じます。出産予定は5月の24日母にしてもらったこと、今度は私がこれから生まれてくる子供たちのためにしてあげることができればと思っています。お母さん恥ずかしいので面と向かって決して言ったりはしないけども、でもお母さんの娘でよかったなって思っています。現在里帰り中ということで福島に帰省中のミャンさんからのメッセージいただいています。 With the best music, peaceful music and heartful radio plus dog 思いやそして気持ちに値段はつけられないから。

ちょっとモンチーさんからのメッセージ。私の母は恐ろしいぐらいお人よしなんです。誰かが困っているとすぐに助けたくなってしまうような、そんな生活です。象徴的なエピソードは、実家に若い男性の営業マンがやってきた時のお話。あれやこれやとお話を聞いていると、親元を離れ一人で暮らしている、そんな男性のことを哀れに思い、母は同じ遠方で過ごす息子の気持ちと重なり、息子も誰からも優しくなってもらえるように、そんな思いでその営業の方にお昼ご飯を振る舞ったんだそうです。正直何かと物騒な世の中、後からお話を聞かれた時に、本当大丈夫なのって思ってびっくりしましたが、それでも未だにその営業マンの方にご飯を振る舞ったり、また時には洗濯をしてあげたり、未だに仲良くしてくれるんだそうです。母としても一人暮らしだからこそ、ちょっとそういう世話してくれる人がいるだけでも本人にとってもいいのかなって思っています。明日母は誕生日、60歳を迎えますけども、これからも元気で、そして自分らしく優しいお母さんでいてほしいと思っています。

多い。もっともっと自分の気持ちを自分の中でこのぐらいでいいかなって思っていても、もうもっともっと自分の気持ちを伝えることで相手に自分の気持ちや感謝の思い、また時には自分が伝えたいその一つ一つをもっともっとの気持ちで伝えてみてはいかがでしょうか。今は直接メッセージを送らなくてもメールや LINE、SNS、そして音楽で相手に自分の気持ちを伝える、本当にいろいろな方法の中で相手に伝えることできっと伝わるメッセージ With the best music feeling of gratitude

明るいアイデアマンの母。普段の暮らしはもちろんのこと、困った時こそ頼りになります。小学校3年生の時だったと思うんですけども、次の日が学校でクリスマス会があるということをすっかり忘れ、何もプレゼントを準備していないことに焦る私。その時に母が花束花束と言って突然外に出かけて、近所のところからお花を潜って、そして花束を作ってくれました。そして花束をクリスマス会に持ってきたところ、手作りの、そしてとても素敵なお花みんなということで、生徒みんなから拍手をもらいました。年のせいかいろいろ自信をなくし続けている母ですが、成長した私からこれからもスキルやアイディア、いろんなことをこれからも共有していきながら、これからも楽しい時間を母と過ごしていきたいと思っています。この時間のミュージックセレンディピティ、今週の音楽のスイン、日曜日の母の日に向けて、 More and more、 もっともっとの思いを音楽とともに。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ TOBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。

ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

この時間は今週日曜日にここ日本でもお祝いされる母の日にちなんで、母お母さんへ歌われたナンバーをお届けしています。 Expect non-expected. You are the peace mom. The mother wish you charges.

毎週木曜昼ここレディオスハイ、この時間にはさまざまなゲストをお迎えしお話を伺っていくコーナーです。今日はスタジオに田原真紀子さんことマッキーさん、スタジオにお越しいただきました。マッキーさん、よろしくお願いいたします。

0: よろしくお願いします。
1: 前回もですね、陽子さんと一緒にスタジオにお越しいただいていろんなお話を伺いましたけれども、
0: はいはい、
1: 改めまして、うん、マッキーさんの自己紹介という形で、はい、この時間はマッキーさんについて伺っていきたいと思うんですけども、はい、まずはマッキーさん自身の方から簡単に自己紹介いただけますでしょうか。
0: はい、わかりました。ですね、普段心と、ね、体の健やかさをアドバイスをしています。まあ、ヨガ講師であり、あと、ね、デザイナーも半分やっております。田原真希子、マッキーでございます。
1: ヨガ講師というのは、はい、うん、まあ、私たちがイメージしているヨガの教えてらっしゃるということですか。
0: うんうん、そうですね、そうです。はい、はい、
1: 教えてるのはどういったところで教えてらっしゃるんですか。
0: 主に郡山と福島市の方で教えておりまして、
1: はい、
0: 大体ね、郡山だと私のこう小さな自宅スタジオ、そして福島市だと、行政センターさんみたいなところ、公民館さんですね、そういうところでクラスを作って教えています。うん、昨日も、ね、行ってきました。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。はい、
1: 今それこそ本当にヨガって言っても、うん、いろいろなジャンルの、また世代もいろいろな世代に向けた、また男性向けだったりとか、うんうん、あと子供向けだったりとか、はい、いろいろなヨガってありますけども、はい、ちなみにマッキーさんが教えヨガっていうのはどういったスタイルのヨガになるんですか。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、年齢層としては幅が広くって、本当に、まあ、20、30代の方から一番、ね、上だと80代の方もいらっしゃって。
1: そうですか。じゃあ本当にいろんな世代の方にヨガを教えてらっしゃって。
0: そうそうそう、はい、男性も女性もいらっしゃいますし、あとは基本的には、まあ、ヨガって結構ね、きついポーズとかがあったりするなっていうイメージをね、持たれてる方多いと思うんですけど、こうメンテナンスをねしていくっていうことを中心に、あとは呼吸法とか、あと瞑想とか、そういうね、体を動かすことだけじゃなくって心のこともね、整えていこうということをね、いろいろやっています。
1: ちなみにマッキーさん自身がこのヨガとの出会いであったりとか、うん、
0: はいはい、
1: ヨガと自分が向き合うきっかけって何かあったんですか。うんうん、
0: ありましたね。はい、それこそずっと私も若い頃からもうデザイン一筋で、
1: ね、今デザイナーのお話されていましたけども、
0: うん、やってきたんですけど、まあ、なかなか仕事が大変でですね、
1: はい、
0: その中でやっぱり自分自身ちょっとねストレスをね溜め込むような時期があったんですね。それがちょうど30代ぐらいだったかな。でそれをきっかけにやっぱり全然体を動かすことともあの縁遠かったので、それでそれこそ先週一緒だった陽子さんにヨガ行ってるところあるからやってみたらって言われて、
1: はい、
0: 誘われて、それでヨガをやるようになって。
1: あ、では初めはもう、
0: そうそう、うん、自分が習う側というか。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。うんうん、でやっていくうちに、あれよあれよとその私が、ね、教えてくださってた師匠があなたも今度教えてみたらっていうことで、そこからこの自分が講師の立場にだんだんなっていたという感じですね。
1: そのデザイナーの方でお忙しくされていた中での出会いがヨガだったということで、
0: はい、
1: そう忙しい状況の中でヨガとの出会いの中で、
0: うんうん、
1: このマッキーさん自身はどこがどう変わっていくんですか。
0: ね、まず、はい、フィジカルな面、体の体調がまず変わりましたよね。もうね、代謝も悪いし、
1: はい、
0: 冷え性だし、
1: はい、
0: もう何もかもボロボロだったんだけど、
1: はいはい、
0: やっぱりヨガね週に1回だったんですけど、それでも体を動かすっていうことをやるとなんか血の巡りも良くなるし、本当になんか代謝も少しずつだけど上がっていった。だから体調がまず良くなりましたね。
1: ヨガをする続けることによって。
0: そうそうです。そして心の面も変化していって、はい、それまではもう納期に間に合わないとかいろんなことでこうギューッと心固くなんか閉まっていた状態だったんだけど、ヨガをすることでなんていうのかゆとりができて、なんか本当の自分に向き合うっていうことがねだんだんできるようになってきました。
1: そうですか。
0: うん、
1: それで先ほども少しありましたけども、
0: はい、
1: そのヨガの先生の方から、うんうん、あなたもヨガ教えてみたらって言われたきっかけって何かあったんですか。
0: それがね、はい、お師匠のやっぱり生徒さんでもうすでに講師としてお仕事されてた方がいて、
1: はい、
0: でその方がもう講師の世界からちょっと引退しようかと思ってるんだっていうのがありまして、そんでそれをきっかけに、じゃあその後あなたちょっとやってみないっていうことで師匠からねお話をいただいて、それからもういろいろと勉強で
1: そうですよね、うん、ヨガにもそれこそいろんなポーズであったりとか、

0: そうですね、
1: その一つ一つの効果であったりとか、うん、そういったものをこう伝えていかなければいけないということで、うん、ただヨガを習っている立場とはだいぶ変わってきますよね、
0: うん、だいぶ変わりましたね。ヨガ哲学みたいなものをね、はい、勉強したりとか、あとやっぱりね、あの安全にヨガをねしていくためにそういうこともね勉強したりして、未だにね勉強は続けてます。そして
1: そうですか、うん、ヨガと言っても、はい、もう一言で、はい、いろいろなジャンルのヨガってあると思うんですけども、ええ、それこそ私がこう、はい、ネットとかで見たヨガだと、うん、こうぶら下がって行うヨガだったりとか、うん、あとそれこそ日本ではない海外でのヨガのスタイルっていろいろあると思うんですけども、
0: はいはい、
1: こうマキーさんの普段行っているヨガっていうのは、はい、まあ、簡単に言うとどういったスタイルのヨガなんですか？
0: はい、ジャンルとして私の師匠はラージャヨーガっていうねヨガをね中心にやってたんですね、はい、なんかハタヨガとかいろんなのがねあるんですけども、そうですよね、そうラージャヨーガっていうのはどっちかっていうと、はい、あの体のをこう楽にして、そしてその心を整えていくっていう方に重きを置くようなヨガでしたね、
1: うんうん、
0: なので、まあ、私も基本的にはそれを大切にはしてるんですけども、
1: はい、
0: まあ、それにプラスして自分はもう機能解剖学的なこともちょっと勉強しながら、
1: はい、
0: やはりみんながこういろんな不調を抱えているのを、はい、なるべくこう解消していけるような、そんなヨガをしています。なのでなんか、はい、何ヨガっていう風に、ね、ジャンルどれに分類出されるんだろうみたいなのが、
1: なるほど、
0: ないっちゃないしあるっちゃあるみたいな、そうですね、もうマッキーヨガですね。
1: 逆にそれこそマッキーヨガに通われている方々は、うん、
0: はい、
1: それこそどういったそれこそ体の悩みなのか、
0: うん、
1: こう心のストレスなのか、
0: うん、
1: 何を求めてマッキーヨガに伺って、うん、でそして、はい、マッキーヨガの講座を終わることによって、
0: うん、
1: どういった気持ちでお帰りになられるんですか？
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、人それぞれねありますね。やっぱり体のこと、例えばすごく肩こりがひどいんだとか、はい、腰痛がずっとあるんだとか、頭痛を持ってるとか、あと心の面ではいつもなんかくよくよしやすいんだとか、悩みのなんていうのか渦の中に入っちゃって堂々巡り繰り返してて抜け出れないとか、そういうねいろいろな悩みとかこう不調を抱えてね皆さんいらっしゃって、でそれを最初に必ずヨガをする前にヒアリングを、まあ、簡単ですけどするんですね、はい、で一人一人のそういう話を聞いて、でそれに合わせてこうその日のやることを組み立てていくんですけども、うん、まあ、体の不調を抱えていらっしゃった方はちょっと楽になったとかね、あと心のモヤモヤを抱えてた方はちょっと考え方視点が変わったとか、そういう風な感じで変化して大体お帰りに、ね、なられますね皆さん。
1: その今私、うん、心の悩みというか、
0: うんうん、
1: 心のこのモヤモヤもヨガで解消することができるって聞いて、
0: うん、
1: びっくりしたんですけども。
0: 本当ですか？できるんですよ、
1: はい、そうなんですね。
0: そうですよ、武蔵さんもぜひ。
1: いや本当に、なので本当にその方に合わせたそのヨガのこうポーズだったりとか、
0: うんうん、
1: 通して、
0: うん、
1: でやっぱりヨガもそうですけども、うん、こう1日だけというよりはもうそれを継続していくことで、
0: うん、
1: この気持ちが安定していくことができたりとか、
0: そうです
1: ね、そういった意味でのヨガを続けていく意味って変わっていくんじゃないかなと思いますけども、うん、そうですか。
0: そうです。
1: そしてもう一つ冒頭でお話しされていたデザイナーについて少しお話伺っていきたいと思うんですけども、
0: はいはい、
1: この元々はこのヨガに出会う前はデザイナーとしてこ
0: う
1: 活動されてたってことだったんですけども、
0: は
1: い、デザインというのももちろんいろいろなジャンルのデザインってあると思うんですけども、
0: は
1: い、マッキーさんは主にどういったデザインを行っているんですか？
0: 最初はもう服飾デザイン、ファッションデザインですね。もうそれをずっと勉強して、元々染色を勉強していて、
1: はい、
0: そこからファッションの方の世界に行ったんですけども、で主人と一緒に自分たちでオリジナルブランドを持ってずっとそれでやってきました。
1: そうなんですね、うん、
0: はい、
1: で
0: その傍ら私の方は幅が広くてですね、
1: はい、
0: そのファッション、今洋服のデザインもやるんですけども、あとその何て言うのかな、ファイバーに関するものだったらいろいろやってます。例えば、
1: はいはい、
0: 建築物の照明、
1: はい、
0: ランプシェードみたいなやつだったりとか、
1: はいはい、
0: まあ、大きい建物とかのですね、
1: はい、
0: そういうものをやったり、あとグラフィックデザインをやったり、
1: はい、
0: 結局そういう例えばこういう副字にプリントされてるものとかって、
1: はい、
0: こう絵を描いたりする、
1: はい、
0: なんかグラフィックの要素も入ってくるので、
1: はい、
0: そういうことをやったり、結構いろいろなんですよジャンルが。
1: それはもともとはどちらか、はい。

0: で勉強されたんですか、
1: うん、そうなんです。
0: あ、そうなんですね、
1: そうなんです。そういう学校に行きまして、そしてそこで学んで、で卒業した後はもうデザイン一筋みたいな感じでしたね。
0: それはもともとこの福島で、うん、勉強されてたんですか。
1: もともと、福島と、あと東京と、
0: はい、あ、東京
1: と。そうなんです。
0: そうですか、う
1: ん、高校生の頃からもなんかそれしかもなんかやりたいと思うことがなくって、はい、でもそういうことで生活していけるのかどうかもよくわからなくって、はい、とにかくもうずっと毎日デッサンをしていて、高校時代は美大を目指して、はい、っていう感じでした。
0: だからそれこそ私たちの時代にはまだネットっていうのが、インターネットがなかったから、はい、うんうん、そのデザイナーになりたいって言っても、うん、本当にそういった雑誌だったりとか、そうですね、そういったところで、でもそれこそ時代も時代だったかも思うから、うん、そのじゃあ両親にはデザイナーなんてっていう時代だったんじゃないですか。
1: そうです、そうです。めっちゃ反対されて、は
0: いはい、そうですよね。
1: そうです。
0: でもそれでも思いをこう続けたことによって、うん、実際にそういった学校に通ってデザインの世界に慣れたというのは本当に、はいはい、その生までの過程の中でいろいろな出会いであったりとか、うん、もちろんそれまでたくさんのことをお勉強されたとは思うんですけども、うん、そういったもの一つ一つは決して無駄ではないということですよね。
1: そうですね、出会いは大きかったです。もう節目節目でいろんな方に出会って、はいはい、それこそなんかもうすぐ母の日ですけど、はい、私にとっては、まあ、実際に産んでくれた母も母なんですけど、母のような愛を持って私をこうなんて導いてくれた存在がたくさんいるんですよね、うん、
0: もうあの時お世話になった母、あの時お世話になったおばちゃんだったりとか、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: もう本当にお世話になった一つ、うん、一つ一つの思いが、うん、結局は自分、今の自分のデザインだったりとか、はい、今自分がこうやって発する一つ一つに込められていきますよね、
1: うん、そうですね、
0: はい、うん、そういう意味でこの後もですね、実際に今度の日曜日母の日ということで、
1: うんうんうん、
0: マッキーさん自身の母の日のお話であったりとか、はい、皆さんとってのこの5月の母の日の思い出などもぜひ伺っていきたいなって思っています、
1: はい、
0: 今日はこの時間マッキーさんとともに皆さんの母の日、そしてこれからのこの郡山について皆さんとともにお話伺っていきたいと思います。
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

日曜日の母の日にちなんだナンバーから The mom is mine。 当たり前のことかもしれないけども、僕のお母さんは僕のものだから Expect non-expected Brandy and Monica。 No, no.

0: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。
1: 淡々と
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
1: はい、皆さん聞いてください。
3: 聞いてね。
1: メールをくださいね。

0: that Meghan Trainor is literally mother right now?
1: I am your mother. 時刻は1時20分を迎えています。 Grab your future with us. Get high, fly high and radios high. この時間の昼ここ radios high。 今日はマッキーさんとともに今週日曜日にあります母の日について伺

1870年日本でいう明治時代に一人の女性活動家がいました。アン・ビアシスさん。彼女は夫や子供たちが戦争に送ることを絶対反対しようと活躍、そして戦場に行って敵味方関係なく負傷者のケアに当たり、また戦争の戦っている人たちの食事を提供したり、そういったことを行っていた女性活動家でした。彼女が亡くなった1905年、彼女の死を悼み教会で礼拝が行われました。その時立ち上がったのが娘のアンナさん。彼女を忍び、そしてお母さんを思い、日曜日の礼拝の中でお母さんへの思いを演説をしたんだそうです。それに多くの方々が感銘を受け、アン・ビアシスさんが大好きだった白いカーネーションをみんな持ち寄り、教会でお祈りをしたのが母の日の始まりだと言われています。そこから1914年には母の日というものがアメリカで記念日となり、

0: 毎年5月の第2日曜日が母の日として制定されたのが、今のここ日本でもお祝いされている母の日のきっかけだと言われています。メッセージいただきました。
1: はい、ラジオネームたらこ大好きさんからいただきました。私は母の日に毎年プレゼントを送っていましたが、結婚してびっくりしたことがあります。私の夫は人生で一度も自分からお母さんへ母の日のお祝いをしたことがないよと普通に言っていたことです。そうなんですね。男の人は恥ずかしいからとかあるのでしょうか。私の夫は恥ずかしいからという感じでした。夫のお母さんはとても良い人なので、私と結婚してからは毎年母の日のプレゼントを送っています。夫のお母さんはとても嬉しそうでした。だから良かったなぁと思っています。私にも小6ですが息子がいるので、母の日は恥ずかしがらずお祝いしてくれるような男性になってほしいなぁと思います。はい、ですね。
0: 実際に私もそうですけども、小学校の頃、またそれこそ幼稚園の頃は、母の日って何か工作をして、お母さんプレゼントって送ってたような気はしますけども、でも中学校とかになって、このお母さんへ母の日をプレゼントしたって、そう言われればあまり記憶はないですよね。
1: そうなんですね。
0: そして大人になってからは、この時期8月、この5月の母の日にはっていうのはありますけども、この学生時代に母の日に何かをプレゼントするって、今メッセージいただいたように意外にないのかなって思いますけど、マッキーさんいかがですか。
1: そうですね、まあ、私は結構なんか毎年毎年何かしらプレゼント毎年してたかっていうと、まあ、お花とかはねやってた記憶はあるんですけど、そうですね、そういえば私の夫もあれなんですよ、そんなにね、やんないんですよ。それで、なんかうちの夫の兄弟って男兄弟、2人、お兄ちゃんがいて、妹が1人いて、その妹ちゃんも割とね、あの男兄弟の中で育ってるから、男勝りな女性なのね。それで、そこの家族みんなもう母の日だろうが誕生日だろうが全然ね、おめでとうもありがとうとかもあんまりないの。だけど仲が悪いわけじゃなくってめっちゃ仲がいいんですよね。
0: だから今メッセージいただいた通り、その家系によって、このプレゼントを送る送らない、メッセージを送る送らないもそうだけども、だからどの家庭が正しいとかはもちろんないと思うんだけども、ただ毎年プレゼントをしていた私だからこそ、その夫のこの家庭環境が違うなって思う時はありますよね。
1: ありますよね、違う価値観に出会って、そうそう、だからなんかそれがすごく新鮮だったりしますよね。
0: そして5月が母の日ということで、そして6月に父の日あるから、こう取ってつけたわけではないんだけども、母の日にお母さんに送ったから、じゃあ6月にお父さんにも送らなきゃっていう気持ちになりますっていう去年いただいたメッセージもありましたけども、
1: 送る気がする。
0: 母の日が先行するのも良かったかもしれないですよね。
1: そうですね、そうかもしれない、
0: ちなみに、マッキーさんの母の日の過ごし方というか、母の日にはどういったものをプレゼントするという定番ってあるんですか。
1: 特にね定番っていうのはないんですけど、うちの母もねなんか天下太平の人で、でなんかおおらかなのであんまりねこだわってないんですよ、なんなら自分の方から、もうあの全然母の日とか気にしなくていいからねみたいな、言ってくるようなタイプなんですけど、でもなんだかんだ言ってそうですね、お花プレゼントしたり、お花もね母の好きな花、カーネーションに限らずっていうものを取り送ったりとか、あともう仕事で全然もうびっちりそのね時があの埋まってるような時は、でも電話をして感謝をね伝えるようにはしてますね。感謝を伝えるってことをとにかく大切にはしてますね、言葉で。
0: その、それこそ日本ではカーネーションって言われていますけども、今マッキーさんおっしゃったように、まずは感謝の気持ちを伝えるということですよね。
1: そうですね、その気持ちを向けるっていうことがね、なかなかその電話でこうその気持ちを実際に言葉としてね伝えることができなくても、あ、今日は母の日だったんだなと思って心の中でねありがとうっていう気持ちをもっと持つっていう、その気持ちを向けるっていうだけでもね、十分ね伝わるんじゃないかなって個人的にはね

0: 逆に、うん、マッキーさんの旦那様は、うん、そういった母の日父の日のそういった習慣がなかった、うん、けれども、うん、マッキーさんと結婚されて、はい、それ以降は、はい、旦那さんのお母様方には、うん、こう何かをプレゼントしたりする習慣っていうのはできたんですか、うんうん、
1: あできましたね。
0: そうなんですね。
1: 私がするようになって、はい、そうです。
0: それに対して、うん、その旦那様のお母様は、うん、今まで結局お祝いってされたなかったわけだから、
1: そうそう、
0: どういった反応するんですか。
1: 喜んでました素直に喜んでた。
0: でもそう喜ばないわけないです
1: よ、ね、ないない。もう本当本当嬉しいわって言って、
0: ね、
1: そう、その主人は九州の人間なので、
0: はい、
1: そうなんです。
0: そういったその土地柄もあるんですかね。
1: そうあるかもしれないですね。
0: そうですか、だからもしかしたら今おっしゃったように、うん、東北は東北、
1: うん、
0: 九州は九州ならではの母の日の過ごし方であったりとか、うん、お祝いの仕方、はい、またその地域だらけではなく、うんうん、うちではという私たちスタイルというのもあるかもしれませんので、
1: うんうんうん、
0: ぜひ皆さんの家ならではの母の日の過ごし方、はい、一般的にカーネーションってありますけども、はい、カーネーションの色にも花言葉様々あるようで、
1: なるほど、
0: はい、赤のカーネーションは母への愛情、
1: うん、
0: 純粋な気持ちをということで、うん、赤のカーネーション、そしてピンクは感謝の気持ち、また温かい心を込めて、
1: うんうん、
0: そしてオレンジのカーネーションは感動なんです、
1: うん、そうなん
0: だ。だから感動してますっていう時にはオレンジ、で青いカーネーションってあまり見たことないですけども、うん、青いカーネーションは永遠の幸福をということで、
1: 素敵ね、
0: はい、そして最後に、
1: はい、
0: 紫、紫は気品あるお母さんへの誇りを表すんだそうです、
1: はい、おそうなんですか、
0: そして先ほどアン・ビアーシスさんの元々の母の日のきっかけともありましたけども、はい、白いカーネーションは亡くなった母への忍ぶ思いということで、うん、白いカーネーション、亡くなってもお母さんへの思いを思い持ち続けるという時には、うん、白いカーネーションが良いと言われていますけども、
1: そうなんですね。
0: その色にも気持ちが込められるって、よくバラでもありますけども、
1: うんうん、
0: 何色のバラをプレゼントするとって花言葉あるように、
1: うん、
0: カーネーションにも色があるんだそうです、うん、ちなみに今年のほとんどの日曜日がお花、うん、母の日ですけども、
1: はい、
0: マッキーさんは何かご予定というのはあるんですか。
1: あのね、
0: はい、
1: うちの母が4月が、ね、誕生日なんですよ。それでちょうどこの間誕生会をお家でやって、
0: はい、
1: その時にもう母がもう母の日も誕生会も一緒にこの日にみたいな希望でも盛大にやったので、
0: はい、
1: あとはねもう母の日は電話してお母さんありがとうっていうね、感謝の気持ちを言葉で伝えようかなって、そんな感じに思ってます。
0: こう感謝の気持ちを伝えるって、それこそもしかしたらマッキーさんの旦那さんがこう今までお祝いしていなかったのは、これは日本ならではかもしれないけども、こうわざわざ言わなくてもとか、あ直接言うのがちょっと恥ずかしいとかってありがちじゃないですか。
1: ありがち。
0: でもこうやってあえてこうマッキーさんが代弁するわけじゃないけども、こう夫婦でお母さんへの気持ちを伝えるとか、あとは同時に何かお花でプレゼントしなくてもこう食事会をするとか、
1: うんうん、
0: こう何かの形でこう気持ちを伝えるって大切なことですよね、
1: うん、そうですね。もう母ってもう存在してるだけで、はい、なんかもうなんていうのかな、素晴らしい、もうそれが人に安心感を与えてくれる、なんか存在だなって思うので、なんかそのことへの感謝とか、みんなでねなんか笑顔でね、なんか時間を一緒に過ごしたり、なんかそんな感じでもいいし、いろいろな、ね、スタイルがあっていいですよね。
0: ヨーロッパでは母の日にはみんなで教会に行って、うん、そして教会に行くと、うん、教会にお花がもう準備されてるんですって、でそのお花をお母さんに渡すのが一般的だから、うんうん、この母の日礼拝ってあるんですけども、うん、なので母の日にはまずはみんなで教会に行って、
1: うん、
0: 教会でいただくお花、結局母の日、うん、特にギリシャ教の教会では、うん、私たちの母は、
1: うん、
0: このキリスト教の母であり、だからこそまずは私たちが生まれたことへの母への感謝をし、その母からいただいたお花を本当のお母さんにプレゼントをするという習慣のこう習わしだって言うんですけども、
1: そうなんですね。
0: なのでまずは教会に行ってお祈りをするのが母の日。ちなみにお隣の韓国ではこの日は母の日というよりは

0: 両親の日なんですって。なのでお母さんお父さんどちらにもプレゼントをするのが韓国の習慣だと言われているように、はい、その国ごとにこの母の日の過ごし方やプレゼントの渡し方も結構異なってくるということですよね。はい、だから母の日にはお花を渡すだけではなく、はい、プレゼントをしたり、うん、食事に連れてったり、うん、またお母さんが大好きなそれこそマッサージ券をプレゼントするとか、
1: はい、いいね、
0: ありますよね。
1: あるある、
0: はい、なので特に子どもたちはお金がなくてもマッサージしてあげるとか、うん、お母さんにちょっとしたお手紙を書くだけでもきっとお母さんは喜ぶんではないでしょうか。皆さんの母の日の過ごし方ぜひ教えていただければと思っています。

今日は母の日にちなんだお母さんに対するお母さんへのメッセージとともに曲をお届けしています。だってママが言ったんだもん、ママ says so。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる。郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。
2: 西田町高芝張子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋、 971-3176 まで。
3: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたらおかずが全部ハート型だった。
4: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
5: そこまでしなくても、
6: 思いはきっと伝わる。創価学会。
7: あー、お腹すいた。何にしよう。
8: 私、黒酢酢豚ください。
7: エビチリください。
8: ワタリガニの卵白炒めください。
7: フカヒレ食べたい。
8: 北京ダックも食べたい。
7: カニ玉甘酢。
8: アワビの醤油煮ください。
7: やっぱりスーラータン。
9: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
8: 宴会
7: テイクアウトもどうぞ。

ニー・レイク、湖に連れてって思い出がこの曲にインスピレーションされています。あの時の思い出が大人になって自分への思い、愛の思いがレイク、湖のように広がって、そんな曲をいつか作りたいと思ってできたナンバーから Ice Cold Lake and the Spray The Mute and the Strain Depth is an unexpected Next Bit Feeling of Gravity。

どもの頃お母さんが連れてってくれたレイク、湖の思い出からこの曲は生まれたと言われています。 Ice Cold Lakes and the Flame。

0: あっという間にゴールデンウィークが終わって、このゴールデンウィークを振り返ってみると、私何してたかっていうと、気がつけば毎日走ってるんですよ。でもそれってこの走りたいというよりは、こうゴールデンウィークとかお休みの時って必要以上に夜とかこう食べるじゃないですか。で
1: 確かに
0: 食べるし、こう普段食べないようなちょっと豪華なものを食べたいとか、そうした時に、あ、どうせいっぱい食べるんだから、じゃあ運動しようってことで、気がつけばどこに行ってたかと思うと、走ったりとかジム行ってるんですね。
1: そうなんですね。
0: でそれを他の人に言うと、なんで休みなのにわざわざジムに行ってとかで家族のにも言われるのが、こうなんで疲れて暑いのになんで走りに行くのっていうと、私はどうせシャワー浴びるならば、じゃあシャワー浴びる前に、じゃあもう一回汗かこうかなって思ってしまうんですね。
1: なるほどね。
0: でもそれってもしかしたら私だけなのか、いやでも分かってくれる人には分かってくれるのかなと思うんですけども、そういった実は私だけっていう習慣とかって、おそらくそれぞれの皆さんあると思うんですけども、それは生活習慣にしてもそうだし、食べる習慣、食べ方、食べるものにしてもそうかもしれないけども、きっと皆さんそれぞれのこだわりだったりとか、気がつけばやってるものって多分あると思うんですけども、マッキーさん何か今言われて、そういえば私はって何か思いつくことってございますか？
1: あります、あります。
0: あ、ありますか？
1: それこそ、さっきもちょっと触れた、

0: その母の誕生会でやった時に、はい、そうだったよなと思ったことがあって、
1: はい、
0: まあ、私がケーキを買っていったのね、
1: はい、
0: それ持ってってで、まあ、ごちそうとかも、まあ、持ち寄り私も作って、
1: はい、
0: 母も、ね、料理するのが好きだから、はい、自分の誕生会なのに
1: 自分で作るんです
0: 自分で作ってんですよそれもこれってうちだけって感じの話なんだけど、
1: はい、
0: でこう料理テーブルに全部出してでケーキも出してでさあじゃあお祝い始めようスタートってやった時に母と妹がじゃあまずはケーキから食べるって言ったの、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: あれでケーキはデザートだよねって私が思ってて、
1: はい、
0: 私以外に私たち家族以外にも親戚のそれこそ陽子さんもいたりとか、はい、いろいろいたんだけどそうみんなあの デザート最後でいいんじゃないって言うんだけど母と妹だけはあれ先じゃないのみたいな風に言ってて
1: これそうそう確かに分かれますね
0: 分かれます、はい、だからで私もそれ忘れててそういえば実家から出て久しいのでいた頃実家でみんなで暮らしてた時は確かにケーキ一番最初に食べてたなと思ってそれすっかり忘れててこれって習慣的にみんな どっちなんだろうって思ったんですよそれで
1: だからそれこそ、うんうん、今の話で言うと、うん、私は後でした
0: 後でした、
1: はい、
0: あそうなんだ
1: だからもうプレゼントを渡すのも、うん、それこそハッピーバースデーという歌を歌って、
0: うんうん、
1: こうケーキを渡すのも後でした、
0: ね
1: う
0: ん、後だったんだ、は
1: い、でも初めて、初めにやる、うん誕生パーティーにも私参加したことあります、
0: うん、あ本当にあるんですね、
1: はい、でもそうすると結局、うん、ハッピーバースデー歌って、うん、ケーキが出てくるわけだから
0: そうそう
1: 結局初めに食べます
0: そうですよね、はい、そうなっちゃいますよね
1: だからそれは本当に今おっしゃるように、うん、その方ならではだと思います
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: そっかそっか それでなんかどっちなんだろうって思ってケーキ食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃってごちそう入んないなと思って
1: 本当そうですよねせっかく作ったものが
0: そうそう
1: だから、
0: うん、
1: で結局は、うん、ケーキ先に食べられたんですかその時は
0: 結局はその時はケーキは最後にしたの、
1: はい、
0: 最後にしたでその前になんか誰の誕生日だったっけかな誰かの誕生会、まあ、やっぱり実家でやった時はケーキを最初に食べたんですよでどっちにしろ、まあ、甘いものってごちそう食べた後でもなんか入るじゃないですか、
1: はいはい、
0: でも甘いもの最初に食べちゃうとごちそうがまあまあ入らないなと思ってそうそういたんですけどねこれって
1: そう今あるように、
0: うん、
1: 当たり前だと思ってたけれども、
0: うん、
1: 実は自分だけだったりとかっていうのって結構あると思って、うんうん、私はこれは自分の中でも、うん
0: はい
1: 自分だけだろうなって思うんですけども、うん、納豆を毎日食べるんですね、
0: うんうんうん、
1: で必ず納豆と2つ食べるんですけども、
0: はい、
1: タレつけないんです
0: えそうなの、
1: はい、
0: えだからタレ醤油も
1: だから水で溶くんです
0: 衝撃むずしさ
1: だから味ないんです
0: えそれでも
1: でも
0: えっていうのはご飯にかけるの
1: いやだから結局、
0: うんうん
1: 鍋とか何かに入れるんで、
0: うん、
1: もうすでに味がついてるから、
0: うん、
1: 余計なあのタレの味はいらないなと思って、うん、マッキーさん知ってますか？
0: 何
1: 納豆スーパーでも、うん、タレなしの納豆って売ってるの知ってますか？
0: 知ってます。私も普段買うのはタレなしなんですよ。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう私も気持ちやすいんですよね。
0: そうそうそう。
1: 本当に気持ちやすいんだけど、でも別に私はその、うん、それをケチってるわけじゃなくて、
0: うん、
1: 結局使わないから、
0: うんうん、
1: だから。タレなしを買うんです
0: なるほどね、
1: はい、
0: そうかでも衝撃
1: だから
0: 何もかけないっていうのが
1: 必ず納豆は2パック食べるんですよ
0: へえ、いっぺんに、
1: うん、いっぺんに夜
0: へえ、そうなんだ
1: でそれは必ず食べるんだけども、うん、タレ使わないんです
0: そうなんだ、
1: はい、でもしタレなしが売ってない場合は、
0: うん、
1: タレ付き使うじゃないですか、
0: うんうん、
1: そうだからうちはタレがすごく余るんです、は
0: い、なるほど
1: だから
0: 取っとくタイプ
1: でそれを私はそれを、
0: うん、
1: このタレとからし、
0: うん、
1: あとはマヨネーズといろいろで自分でドレッシング作っちゃうんです、うん、
0: すごい
1: 結局そのタレがすごく余るんですよすごく余るからその余って50個ぐらい溜まったタイミングとかです
0: ごい
1: ドレッシングを、うん、自家製ドレッシングを作って、
0: うん
1: それがまた美味しいんですよ。
0: そうなんだ。
1: なので私ならではというか、
0: うん、
1: これ私だけだろうなと思うんですが、
0: それはそうかもしれない。
1: 納豆タレ使わないです。
0: そうなんだ。
1: だから水で溶いて、ま、水というかお湯ですね。
0: お湯で溶いてます。溶く人もいないでしょ。もしかしたら、はい、何にもかけないで食べる人はまあまあいるかもしれないけど、
1: はい、
0: お湯で溶く人はなかなかいないと思います。
1: だから多分これはこう。きっと私だけだろうなって思いながらやっていま

0: ますけども、マッキーさん何かそういった私だけじゃないかなと思う習慣って何かありますか？
1: 私だけじゃないかなって思う習慣、
0: はい、
1: そうだな、私自身はでも自分だとなんかねもうそれが当たり前と思ってるから、
0: はい、
1: 意外と気づかないんだけど、
0: はい、
1: なんかあのそれこそあのうちの家族、
0: はい、
1: 夫が まず九州なので、
0: はい、
1: もう全然生活 習慣というか、
0: はいはい、
1: 価値観が違う部分もいろいろあって、はい、あそれって私にはない習慣だなと思ったのは結構あって、なんかねお風呂に入って家族で入るとこ順番に入るじゃないですか、
0: はいはい、
1: で一応次に入る人がいるからお風呂なんか一応なんかねかっきれいにして、
0: はい、
1: ある程度、
0: はい、
1: あので次の人が気持ちよく入れるようにあのしとくっていうのが自分なりにはそれがあの常識だなって思ってたんですけど、
0: はいはい、
1: うちの夫ってあの九州は別府なんですよ出身、
0: はい、
1: でそこって温泉地だから、
0: なるほど、
1: そうなの、お家に内風呂がある人がねなんかいなかった、今は違うと思いますよ、
0: は
1: あ、うちの主人が育った子供の頃は内風呂がある家がなかったの、はい、
0: だからみんな温泉行くんですか？
1: 温泉行くんですってね、
0: すごい
1: すごいでしょ、
0: はい、
1: それで町内会ごとに温泉の銭湯があるの、
0: はい、
1: でそこにかなんか、ね、木札みたいなの持ってって家族全員が入れるわけ、それで、
0: はいはい、
1: でそこであのお風呂に入るんだけど、だからなんか内風呂の習慣がないからその次の人のためになんていうのかな、まあ、ある程度は綺麗にするんだけども、なんかいちいち髪の毛をね湯船の浮いてるやつを取ったりとかそういう習慣がないんですよ。そうそう、だからその辺で主人となんかえそれは普通に内風呂だったらやるんだよって言って、はいはい、なんか教えた記憶があります。
0: いやでも本当そういうことですよ、だから
1: そう
0: その地域によって、うん、それが当たり前だと思っているものが、
1: うんうん、
0: 別なところに行くと全然当たり前じゃなかったり、
1: そうそう、
0: 私の九州のお友達がいて、
1: はいはい、
0: で今は東京に住んでるんですけど、うん、彼とお話をしてると、
1: うん、
0: もう、九州なんで、うん、もうとにかく焼酎なんですよ。
1: あ、なるほど、ね、もうだからお酒って言ったら焼酎なんでしょ。
0: だからもうとりあえずあの何も言わずに、うん、あのどちらかというと一般的だと、
1: うん、
0: じゃあとりあえずビールでいいとかって話になるんだけども、
1: うんうん、
0: もう焼酎が出てくるんです
1: いきなりね。
0: でもうどう割るから聞くんですロックでいいとか水で割るとか、もうだからそれ以外の選択肢はないんです焼酎がとりあえず
1: 出てくるわ。それ
0: でも東北はどちらかというと日本酒文化じゃないですか、
1: うん、そうですね、
0: だから私の実家とかに行くと、
1: うん、
0: とりあえずビールの前にもう何も言わずに日本酒が出てくるんです、
1: うん、そうなんですね。
0: だからもうとりあえず乾杯は日本酒、だからもうあのそれ以外の選択肢が
1: ない
0: ないだからもうそれも結局東北ならでは九州ならではあるんじゃないかなって思いますよね。
1: ゆっくり飲むタイプですよねって東北って。
0: そうですよね、
1: じわじわ、
0: はい、
1: でうちの主人のところは、はい、なんていうの、一気飲みじゃないけども、
0: はい、
1: もうガーって飲んでそれでもうガーッと潰れるみたいな、
0: はい、
1: そういう感じなのね。それで結婚してでこっちで東北に来て、
0: はい、
1: それであのなんだろう、親戚の集まりかなんかで一緒に飲んだ時に、
0: はい、
1: うちの主人はもう次々飲んでいくわけ、
0: はいはいはい、
1: あっという間に潰れて、だけどみんな親戚たちははいはいってゆっくりゆっくりついていくからもう途中でもうねあのダウンしてましたね
0: だからそれも本当にその地域、
1: うんうん、
0: そして福島といっても、うん、もちろんマッキーさんのように、
1: うん、
0: そんな陽気な家庭じゃない家庭もあるわけだから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だからそうすると、うん、全くお酒を飲まない家庭にとっては
1: そ
0: んなの考えられないし、
1: そうだよね、
0: ね、だからそれもその地域というかその家ならではの独自のルールってありますよね、
1: うん、ありますよね、はい、そうですね、面白いですよね。
0: いや面白いです。だからちなみにこの食文化でいうと、
1: うん、
0: 例えばじゃマッキーさん家のカレーとかはどういったカレーですか、
1: う
0: ん、
1: うちのカレーですか、
0: はい、
1: 私はですね、はい、結構もうスパイスからあのスパイスの勉強したんですよ、
0: はい、
1: それこそヨーガの延長といえば延長で、はいはい、インド人の方からスパイス学っていうものを習いまして、
0: はい、
1: なのでスパイスからもう全部カレーを作っていろいろなものを作ります、はい、日本的な、そうそう、日本的なご飯にかけて美味しいと思うカレーも作るし、
0: はい、
1: あといわゆるインドカレーも作るし、
0: はい、
1: うん、ナンとかチャパティとかそういうのも作ったり。だ
0: それも結局一般的に考えたら一般的じゃないですよね、
1: うん、そうなんですよ
0: ね、え、面白いですよね。
1: そう、日本のカレーじゃがいも問題がありません、
0: はいはい、じゃがいもの大きい小さい、私はちっちゃい方がいいんですけど、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: あの
1: ゴロゴロ大きい方がいい。

0: きいのはもちろん嫌いじゃないんだけど、うん、こう結局暑いじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 暑いから、ね、結局大きいジャガイモの場合は私は自分で箸で4つぐらいに4等分ぐらいに切って、うんうん、
1: なるほど、
0: で冷めるのを待つような感じですよ。
1: あとなんかジャガイモを入れるか入れないか問題があるわけですよ、
0: はい、この具沢山のカレーなのか
1: そうそう
0: 具を入れない汁のカレーなのかっていうのも本当に皆さんによってその過程によって考え方があるんではないでしょうか。
1: ね、
0: なので考え方違うけれども自分の思いを伝えるそういった意味でこう強引な締めにはなりましたけれども今度の日曜日の母の日は皆さんの思いを伝えていくそんな母の日にしてみてはいかがでしょうか。

0: この時間はマッキーさんとともに母の日について、また母の日の過ごし方、皆さんならではのあるあるネタなどもお話しいただきましたけども、この後は J-WAVE を挟んで4時からは福島トヨタラジオでコミュニティボイスオブ郡山、5時からはゆうここパーソナリティは二瓶エミリさんがお届けしてまいります。今度の日曜日の母の日に向けて、皆さんプレゼントじゃなくても、また何か高価なものじゃなくても、何か気持ちを伝えられる、そんな思いを母の日に伝えてみてはいかがでしょうか。 Mama and you told me how to everything and everything that you got me、 教えてくれた一つ一つの思いを胸に、結局は私たちは今も、そしてこれからも生き続けています。そんな思いが一つ一つ伝えられるように、 The song for mommy。マッキーさんとお届けしてまいりました。初めてこうやってお話しいただきましたけれども、実際いかがですか。
1: はい、楽しいですね。まだまだ話せる感じ、
0: はい、なので毎回ですね、はい、ヨガの話、ファッションの話、うん、そして今日の母の日ではないけれども、はい、その時その時ならではのタイムラインな話なども伺っていければと思っています。
1: はい、
0: Expect Unexpected with the Best Music、 今週の日曜日の母の日についてマッキーさんから教えていただきました。来週は5月14日の昼ここでお目にかかります。 I really hope have a great moment. See you next time. And bye bye. And happy, happy Mother's Day.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラ

0: 四万十なんですけど、島生まれ四万十って呼んじゃうって、八丈島の方も四万十でいいですか？
1: はい、
0: 四万十しちゃいました、すいません。いや、
1: ありがたいです。
0: ありがとうございます、はい。どのぐらいの頻度でお戻りになれてます？
1: まあ、基本的に年に2回盆と正月に帰ってたんですけど、はい、最近はだんだんちょっと忙しくなってきて、はい、あの盆と正月に仕事が入ることも増えたんで、
0: おや
1: 5月とか11月にこう、
0: はい、ちょっと時期をずらして
1: 帰ってるって感じですね、
0: はい。ああ帰ったな、帰ってきたなと思う瞬間はどういう瞬間ですか？
1: は羽田から飛行機出てるんですよね、はい、3本1日3本出てて、はい、まあ、そのいずれかに乗って帰るんですけど、はい、大体着く頃にはもうその機体が揺れるんですよ。風に揉まれて
0: 気流で、はい
1: はい、はい、それで着くか分かんないみたいな話を、まあ、毎回のようにされるんですよね。その要は風が強いから、
0: あ、
1: まあ、別に安全ではあるけれども、はい、そのなんていうんですかね、
0: まあ、安全第一で安全をもう最優先すれば、
1: そう
0: 引き戻す可能性も、
1: そうなんです。だから羽田に1回帰ったことも僕あってあるぐらいで、
0: 体験されてるんですね。
1: しかもあれね、着陸すれすれまで行って、
0: え
1: やっぱダメだって言って引き返す。
0: もう滑走路目前。
1: そうです、多分車輪も出てる。
0: そんなことあるんですね。
1: 本当にね、ダメでしたみたいな感じでこう V 字にまた飛翔してこう羽田に帰ってくっていうような感じで、はい。でも良い時は、はい、もう一回試してくれるんですよ。
0: ドキドキですね。
1: ドキドキです。もう一度試してみますみたいなアナウンスがこう機長から出されて、は
0: い、その時のこの機内の空気感、どんな空気感なんですか？
1: でも全員こう握り拳で
0: よしみたいな
1: 手に汗握って
0: 、
1: 本当にね不思議な一体感がこうだんだん生まれてくるというか。
0: そうですよね、
1: はい。そのまま僕2回目の着陸で、
0: はい、
1: 着陸というかそのトライでちゃんと着陸できたっていう日があって、
0: はいはい、
1: その日はもう車輪もうこれです、雄たけびとか上がっちゃって、
0: はい、いや沖縄ですけど一度もないですね、僕は。
1: あ、そうですか、
0: はい、何度も帰ってますけど。
1: なんかそう、八丈はやっぱ風がなんかね強くて。
0: なるほど。
1: そうだから、まあ、景色でね思い出すこともあるけど、
0: はい、
1: そのなんか着陸できた程度のことでこうお祭り騒ぎになるみたいな、あの雰囲気、
0: 緊張感と高揚感、はい、
1: それがなんかね、なんか小さい頃に行ってたお祭りの感じとか、
0: はい、
1: 島の人の人柄、
0: はいはい、
1: まあ、全員がね島の人じゃないにせよ、はいはい、観光客の人もいると思いますけど、
0: はいはい、
1: 思い出しちゃって、その過去のことをなんかグッときた思い出ですね。
0: じーんときますね、
1: はい。
0: うわ、
1: そうなんですよ。
0: 貴重なストーリーありがとうございます。
1: いえいえ、はい。
0: でも風といえばですよ、
1: はい、
0: そんな飛行機飛ぶ飛ばないというレベルじゃない、去年10月台風ですよね。
1: そうですね、
0: はい、22号23号、
1: はいはい、
0: 大変な被害が出ました。
1: そうですよね、そうなんですよ。だからなんかそうですね、とてつもなかったですね。
0: そうですよね、
1: あれはもう誰に聞いても、生まれて初めてだとか、50年ぶりだとかなんとかっつって、はいはいはい、みんな
0: 年長の方もこんなの初めてっていう。
1: そうですね、
0: はい、
1: いやすごい。前に来た時も中学校の体育館の屋根が剥がれちゃったとか言って、はい、なんかそれだけでもこう大ニュース。
0: いや大変ですよ。
1: そうそうそう、はい、けれども今回そのねレベルじゃない、
0: はい、
1: 1年で10年分の確か何ていうんですか、廃棄物というか粗大ごみが出たっつって、はいはいはいはい、1年でというか1日で、
0: まあ瓦礫ってことになっちゃいますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もう僕の母校も校庭がもう何、はい、ていうんですかね、ビル4階建て分ぐらいのでかいこう山がいくつもこう並んでるような状態になってて、それでもう結構そうですね、当時はかなり絶望的なというかショックを受けるような本当景色が広がってたっていう感じでしたね。
0: で玉置さんももちろんその義援金そしてサポートを訴えるというような呼びかけをされた

0: わけですが、
1: あ、はい、あ
0: の、その時のお気持ちはね、
1: うん、うん、そう、特になんか音楽なんかやってると、なんかやれることがちょっと想像もつかないというか、
0: はい、
1: 具体的ななんか助けになることを想像するじゃないですか、うん、最初に、
0: はい、
1: けれどそんなことなかなかない、あの、ので、
0: まあ本人自分が直接っていうことになると難しいんですけれども、
1: はい、
0: ただアーティストという存在、
1: はい、
0: まあいろんな、もちろん作品を世に問う、世に出すというようなお立場なので、いわば発信するプラットフォームもあるわけですよね。
1: あ、そうですね、まさに。ただ結構冷静に、そうですね、フォロワーの方とかがいるから、
0: うん、はい、
1: その人たちに呼びかけてお金が集まるんなら、
0: はい、
1: あの、もうちょっとそういうことしたことなかったですけど、呼びかけとか、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとここは、はい、恥ずかしがっている場合ではないなと思って、
0: うんうんうん、
1: はい、初めてそういう呼びかけをしてみたんですけど、
0: いや、もう、いや、素晴らしい試みだと思います。
1: いや、でも、はい、そう、本当たくさんの方が その、それで、現金に、
0: はい、
1: 寄付というか、その、
0: そうですよね、
1: はい、していただいて、
0: はい、
1: うん、しかもなんか、あの、今のなんか義援金のなんかサイトみたいなやつって、
0: はい、
1: なんかコメントを投げる機能があって、
0: はいはい、あります。
1: もういろんな人がそれをこう、書いてくれるわけですよね、なんか、あの、応援してますとか、
0: はい、
1: 僕に対してもそうやけど、はい、八丈に一回あのモノナールのライブを見に行ったことがあるとか、なんかそういう本当 ちっちゃなきっかけで、
0: はいはい、
1: あの、そういう行動までこう結びついたというか、
0: うん、
1: そこまで体を動かしてくれたっていう、はいはい、いろんな人たちが、結構それに感動しましたね、そのメッセージに。はい、
0: 今実際復興の状況どういう状況なんでしょう。
1: 今は、
0: あの、ごめんなさい、あの、ね、別に復興ご担当でもなく、はい、直接の責任者でもない玉置さん に、
1: に
0: あのぶつける質問としては失礼なんですけど、はいはい、
1: そうですね、
0: あの、体感上どんな感じですかね。うん、
1: 体感だと、
0: はい、
1: 僕台風の2週間後に仕事で1回帰ってるんですよね。
0: あ、
1: その時はもう、ホテルに宿泊する予定だったんですけど、
0: はい、
1: あの、観光目的だったら遠慮してほしいって言われるぐらいの状況で、うん、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっとお仕事なんでって言って泊まらせてもらったみたいな感じだったんですけど、はいはい、あれ最近いつ帰ったんだっけな、結構最近帰ったんですよ、
0: はい、
1: 2月だ、
0: はい、
1: すいません、
0: いやいや最近ですよ、
1: はい、はい、はい、帰ってその時はもうなんか結構みんな笑顔っていうか元通りみたいな感じで、もちろん、山は剥げちゃったり、
0: はい、
1: その
0: 傷跡は
1: そのままあるんですけど、
0: はい、
1: なんか表情的には、
0: うん、
1: もう通常に戻るというか戻さなきゃみたいな、やっぱ、
0: うんうん、
1: 流れにちゃんとある感じではありますね、
0: はい、
1: なんかこの言葉聞いて安心できますか、すいません。
0: いやいや、
1: はい、
0: 安心も何も、はい、実体験の言葉なので非常に貴重です、
1: はい、何と言ったらいいのか分かんないですけど、はい、いい感じです、けどやっぱ噂で聞くと、はい、僕が知らないだけで、まだかなり、なんていうんですか、頑張んなきゃいけないような状態の人たちもいるみたいな感じで、うんうん、それをなんか町の職員の人とかが頑張ってこうサポートしてるみたいな状態であるんですけど、はい、全体としてはもう、
0: はい、
1: もうゴールデンウィークだし、多分観光客の方もバンバン来て、
0: はい、
1: 海で泳いで亀見つけて喜んでるみたいな、はい、そういう最高の状態に戻りつつありますね。
0: 何よりです、はい、さあ、はい、実はもののあわれのギターご担当の加藤清純さんも、
1: うん、
0: 八丈島のご出身です、
1: うん、
0: 玉置さんと加藤さんによるアコースティックユニットビズ、10月の震災後、実は現地八丈島でフィールドレコーディングをされたということなんですが、この素材が、去年12月 EP Echoes of the Island としてリリースされました、フィールドレコーディングって初めて聞きましたっていう方にはこれどう説明するといいんですかね。
1: フィールドレコーディングは多分、普通はなんかギターの音とかドラムの音とかを、はい、こうノイズが少ない部屋で、
0: はい、
1: マイクを立ててその音を取って
0: スタジオの中で、
1: はい、スタジオの中で
0: 密閉されてるわけですよね、
1: それを混ぜ合わせて曲として出すんですけど、はい、フィールドレコーディングは外とかですね、まあ、要はなんか海辺とか山の中とか行って、はい、こう鳥のさえずりやら、
0: うん、
1: 木々のざわめきみたいなものをこうマイクで撮って、
0: はい、
1: っていう、まあ多分大まかにそういう活動というか、多分なんか作品としての音源とかっていうよりは

0: とかでもあるし、でもなんか別でなんか、なんか研究的なことでやってる人もいますよね、うん、そのなんか、うんうん、
1: 自然音もそうですし、実は、ね、考えてみると もっと広く考えてみると、はい、都市のノイズも、まあ、フィールドレコーディング
0: そうですね、そうですね、
1: なりますものね、
0: はいはい
1: はい、
0: だからそういうのもともと好きで、だから結構水は最初のアルバムとかベトナムで撮ってて、
1: はい、
0: それもなんかバイクの音とか
1: トラニョンブル
0: ーあ、なんかレース用っぽいですね今のバイク。
1: ああ、そうですね、ちょっと高性能すぎましたね。どっちかというとバタバタバタバタバタバタバタバタこんな感じですね、
0: はい、
1: こんな工夫しなくてもいいですね。
0: いや、素敵です。
1: いや、失礼しました。
0: いやいや、
1: で、はい、そもそもホワイ八丈島でなぜフィールドレコーディング、その思いは、
0: そう、はい、これはでも、そう、もともと台風は関係なくて、はい、まあ、依頼が、まあ、あって、サウンドトリップオブ島っていうのか、伊豆七島の、
1: はい、
0: というか東京の島か、小笠原も含めての、うん、はい、なんか音をいろんなミュージシャンにこう撮ってもらうっていうようなプロジェクトがあって、はい、そういう依頼を受けてやろうって話だったんですけど、うん、
1: はい、
0: たまたまその録音日がその台風の2週間後とかだったんですね。
1: すごいスケジュールでしたね。
0: そうなんです。だからもっと本当はそれこそ海辺に行って撮ろうとか、うん、山の頂上に行ってそのギターの音と同時にその森の音を拾ってとかいろいろ考えてたんですけど、はい、ちょっともう台風の爪痕がまだ色濃いので、
1: はい、
0: 危険かもしれないみたいな。
1: そうですよね、地盤緩んで。
0: そうなんですよ、はい、だから結局それ泊まらせてもらったホテルのレストランがそれこそお客さんがいなくてその空いてる状態なんで、
1: はい、
0: レストランの一角を貸してくれて、そのホテルのレストランで窓を開け放して、
1: はい、
0: まあ、海が見えるような、
1: はい、
0: 位置にあるんですけど、
1: はいはい、
0: そこにマイクも立てて、はい、撮りましたね。それでだからなんなら曲の最後には防災無線が入ってる、
1: はいはいはい、
0: まあ、別に狙ったわけじゃないですけど、たまたま入ってて、
1: はい、すごいですよね、
0: はい、これはギリギリなんていうんですかね、後から聞いても胸が痛まないような範囲のものだから、ちょっとこれはもう使わせてもらおうっつって、そのまま、はい、
1: うんうんうん、
0: 多分給水所の連絡みたいな、はい、無線が入ってるんですけど、
1: もう要するに生活に完全に直結する大事な情報ですものね、はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: それとギターの余韻と鳥のさえずりが混ざってるような音源がこうリリースされたという感じですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そしてその自然音ではなくて人の営みどころか、この太鼓の音ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 今のとかは八丈太鼓ってのがあって、はい、結構フリーに叩ける太鼓で決まりがなくて、
1: うん、はい、
0: 下拍子の人はこう同じリズムを叩くんだけど、上拍子の人はもう本当何叩いてもいいっていうような感じで、みんな酔っ払ってそういうの叩くのが本当大好きなわけですよね。だから大体晴れの場でやるわけですよ、その太鼓は、
1: はい、
0: だから昔僕がちっちゃい頃とかは、まあ、全員とは言わないけれども結構いろんな人ん家行くと太鼓が1台置いてあって、
1: うんうん、
0: みんなでその宴会して盛り上がってきたら太鼓叩くってことをやってたんで、はいはいはいはい、それもまあ島の音として残しておきたいなってことで、
1: はい、
0: はい、よく通ってるお蕎麦屋さんを借りて、
1: はい、
0: そこのお蕎麦屋さんの女将さんとか、
1: はい、
0: 自分の父親とか、
1: はい、
0: そういう普通にもう身近な人を呼んで、うんうんうんうん、それでもう叩いそれは歌を歌ったんだ。でこれはそこにお呼びした島で太鼓を叩いてらっしゃる方たち、は
1: い、でミオも歌っていただいてるんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、でこの太鼓の方たちは去年フジロック出たんですけど、
1: はい、
0: もののあれでその時も来ていただいて、苗場まで一緒にライブをした人たちで、
1: はい、
0: その流れのままちょっと今回もお願いしますって言って叩いてもらいましたね。
1: 素晴らしい、大切なつながりですね。
0: あ、そうなんです。
1: いや素晴らしい、はい、ぜひお聞きの皆さん、あなたです。ぜひ Echoes of the Island、チェックしてください。さらに、チェックしていただきたいのが4月8日にニューアルバム天閣民宿ですよね。
0: はい、
1: はい、水リリースされました。
0: はい、
1: これはまた台湾でのレコーディングということで、
0: はい、
1: ちょっとまず先にですね聞かせていただいて、
0: はい、
1: 1曲、ちょっと曲紹介お願いできますかね。
0: はい、
1: はい、
0: ではお聞きください。水で飛び魚の歌。

0: 4月8日リリース水のニューアルバム天閣民宿から飛び魚の歌、お届けしました。台湾でのレコーディング、
1: はい、
0: はい、それもあの観光地じゃなくて、ちょっと奥まったところというか漁村というか。
1: あ、そうですね、はい、あの そもそもね、台湾で多分皆さんが思い浮かべるのがまず台北ですよね。そうです、
0: はい、
1: でそこからこう台北は台湾 の、 あの島の北側にありますけど、はい、東側に台東っていう地域があって、はい、そこまで電車で行って、そこからまたタクシーで 2、30分揺られて、そうすると海際に着くんですけど、はい、本当にあの車もなかなか走らないぐらいのバイクと徒歩、はい、チャリばっかみたいな、
0: はい、
1: で犬とか猫があの日陰でぐだーっとしてるようなところでそこの海をまあ見渡す、はい、あの一軒のまあ
0: エアBnB みたいな
1: 的な、はいはいはい、なんかもともと家だったけど多分今そういう風に貸し出してるみたいな、
0: はいはい、
1: お家があって、
0: はい、
1: それの名前が天閣民宿って言って、
0: はい、
1: ちょうどまあコーナーにあるんですけど、
0: はい、
1: 天閣っていうのはコーナーっていう意味で、
0: あ、角にあるという、
1: 角に、
0: はいはいはい、
1: そう、なんかそこで、10曲をあのバルコニーにマイクをいっぱい置いて、
0: はい、
1: あのそれこそ外の音を聞きながら、あのレコーディングしたっていうアルバムになってます、
0: はいはい、まあ、多分その時の模様 の、 あの画像写真だと思うんですけど、
1: はい、
0: いい感じのなんかこれあれこれ海パンかなみたいな感じの。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: あ、なんか体感40度あって
0: うわ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: 部屋にクーラーはあったけど、まあ、こっちもフィールドレコーディング歌っちゃってる以上あの室内で撮るわけにいかないからバルコニーでずっとやるわけですよね、
0: はいはいはい、
1: そうすると本当に熱くて弦に触れないぐらい、あのギターの弦に触れないぐらいのその熱さ。
0: え、日光に当たってないのに熱いんですか。
1: いや、あの多分ね12時ぐらいまで当たる位置にあったんです
0: よ、ね、あー、はい、そっか、置いちゃったんだ。
1: なんか、はい、ギター大丈夫かなとか思いながら。
0: そうですよね、
1: はい、しょうがないかみたいな感じで、あので、で1曲取ってはシャワーに行って、
0: ええ、
1: その水シャワーが気持ちよくて仕方ないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: で汗を流して、
0: はい、
1: でまた戻って1曲取って、
0: はいはいはい、
1: そうするとまたもう汗が噴き出してるからまたシャワー行ってっていうのをずっと繰り返しながら、
0: は
1: い、
0: あのそれだったらやっぱり水着ですよね。
1: そうですね、いろいろね撮影用におしゃれして行ったんですけど

0: かもう本当エアリズムみたいなまあ状態になっちゃって、ええ、あ別にいいんですけど、まあなんかそれぐらい暑かった。もう上裸になって最後は撮ったかな、はい、暑すぎてっていうぐらいの。でもすごいそうしててもね、なんつうか恥ずかしくもないし、なんかむしろ心地いいような状態にもなってきて、
1: めちゃめちゃ

0: 絶対そうなるはずなんですけどね。なんか本当にならない。だって観光客が来るようなとこでもないですから。
1: は
0: い、なのに
1: でもよくそういう場所で。
0: はい。
1: ご縁があったんですね。
0: いやなんかね、でもちょっと恥ずかしい話、ちょっとなんかずっと八丈島に似てるところを多分探してて、
1: あ
0: それはなんか いつも思うんですけど、ちっちゃい頃の島好きで、まあ、今も好きだけど、はい、なんかあの頃の景色ってなんか大人になってから帰ってもなんか似てるようでちょっと違う感じがするというか、
1: うんうん、
0: 多分僕の感情の問題で。
1: いや僕も一緒ですよ。
0: あそうですか。
1: 沖縄帰ると、うん、まずあの13歳で東京に来ちゃったんで、
0: あ、はいはい、
1: 何もかもが小さいんですよ、うん、
0: ああなるほど。あの
1: 小学校とか行くとあれ、はい、こんな校庭小さかったっけって。
0: ああわかります。確かに僕もだから遊んでた入江とかに行って、
1: はいはい、
0: なんか溺れてたはずなのに、はい、今行くと膝ぐらいの丈しかないみたいな。いやいやい
1: や、あなるほどね。
0: ショックを受けるというか、
1: はい、
0: こんなもんだったんだみたいな。
1: あ
0: そうそう、そういうのもあって、ちょっとまあ旅はそういう意味ではちょっと子供の頃のね、なんか冒険心とかを思い出させるので、それもあってまあいろんな都市にお邪魔して録音させてもらうっていうのをずっとやってるんですよね。そう、
1: いい、もう最高のプロジェクトですね。
0: そうだから、よか一番良かったな、はい、海を見渡すなんかその宿からちょっと行ったところにこう崖があって、
1: はい、
0: そこであの夕日を見てたんですよね、
1: はい、
0: そしたら後ろから続々とそのバイクが、
1: はい、
0: あのブルルルル系のバイクがこう来て、振り向いたらもう真っ黒な漁師さんたちが、
1: はい、
0: 6、7人でこう夜の漁にどう行くかみたいな相談をしに、その崖に海を見に来るんですよ。
1: 海を見ながら。
0: そうなんです。
1: きっとプロだから潮の流れとかも分かるんでしょうね。
0: そう、それでみんなでなんかタバコ吸いながら喋りながらっていうことをやってて、そのおじさんたちが横を見たら、なんか知らねえエアリズム来た日本人が海を
1: 見てる
0: 見てるんですけど、まあ、僕もおっかなかったけど、ちょっと会釈だけしてみたら、はい、結構笑顔でこう返してくれて、
1: あいいな
0: 人たちだなみたいな。そういうのでいちいちこうちっちゃい頃によくしてくれたじいさんたちのこととか
1: を重ね
0: あ合わせて、なんか、
1: はいはい、
0: いいなみたいなことを思ってんだなと思って。
1: 間違いないですね。そう、それは
0: それが一番の目的だったかもしれないですね。
1: でその体験を、はい、その音楽で表現して、
0: うん、
1: 私たちを包み込んでくれるわけですね、この作品で。
0: そうなってると思うんで、はいはい、聞いていただきたいですね。
1: ぜひ、お聞きの皆さん、あなたです、手に取ってください。天閣民宿です、より詳しい情報を関連のウェブサイトなどはこの番組のウェブサイト、掲載させていただきますので、クリックチェックその先へ、ぜひ訪れてみてください、貴重なお話の数々、ここでしか聞けないお話の数々ありがとうございます。ミュージックエクスプローラー玉置周慶さん、お迎えしました。ありがとうございました。

0: バビー・ライルですね。ジャズ、ソウル、フュージョン、キーボーディスト最高ですね。御年82ですね。スライ・ストーンとかジョージ・ベンソン、ビッ・ビッドラー、アル・ジェロー、一緒に仕事をしてきた名手です。バビー・ライル、Sweetest Taboo。
1: 森ビル東京ファイン Brought to you by 森ビル
0: Approaching 2:30 on your Thursday afternoon. You're listening to Midday Lounge with John Kabira. Coming to you live from Roppongi Hills, Tokyo, our beloved city, is always filled with the excitement of discovery.
2: さあ、ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズのお時間です。皆さんお住まいの中でお気に入りの場所はどこでしょう？お気に入りの家具ありますか？ね、お部屋全体ちょっとイメージで、はい、色を統一していますとか、大好きな作家さんの家具を中心にお部屋をアレンジしています。
3: 羨ましいです。はい、
2: いやいや、そんな工夫はしてませんけど、趣味部屋はありますとか、まあ部屋まではいかないんですけども、この部屋の隅のこの三角のコーナーは私の空間ありますよね。はい、今日はそういうお部屋にフォーカスを当てた展覧会をご紹介します。そこにはひょっとするとあなたの理想の部屋が見つかるかもしれません。東京ルームズ展を Find。 東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅の地下改札出てすぐですね。虎ノ門ヒルズステーションタワー内のエレベーター乗り継いで45階へ参りましょう。現在東京能動ギャラリーで開催中なのが東京ルームズ展です。アーティストの皆さん、デザイナーの皆さん、はい、はたまたインテリアのブランドなど、さまざまな分野で活躍する40組、6畳のお部屋を通して新たな価値観に出会う体感型展覧会です。衣食住ね、はい、生活の基本ですよね。この衣食住の中で日本、まあ特に欧米に比べるとね、住インテリア、これねなかなか難しいですよね。サイズの問題もありますし、予算面でもね、なかなか、この展覧会の主催であります株式会社ソーシャルインテリア、インテリアで世界を変えたいという思いから、日本の人たちもっとインテリアへ関心持っていただけませんか、もしくはインテリアに関心をお持ちの皆さん、こんなご提案いかがでしょうということで、今回の企画を思いついたんだそうです。今回は企画から開催までおよそ1年かけたんですね、このプロジェクト。設営期間5日しかなかった。要するに会場を整えるのに5日、1週間なかったんですね。ということで、それぞれその6畳の部屋を表現するというクリエイターの皆さん、一斉に設営作業に入るわけですよ。これなかなかね壮観だったそうです。こういった裏側も想像しながら一つ一つのお部屋覗いていく、見ていくのも面白そうです。さあ、この展覧会の楽しみ方、まあいろいろあろうとは思うんですけれども、一つ視点をいただきました。総合プロデューサー町野健さんの視点。
4: やっぱり40畳の良さがありまして、これがいいっていうのは決めがたいぐらいすごくいい展示になってます。で、今回ポイントは、我々は40部屋それぞれをこういう風に作ってくださいっていう指示を一切してないんですよ。6畳一間という条件で自由にデザインしてくださいってなってますので、40畳が本当にこんなバリエーションがあるのかという形で 皆さん楽しんで作っていただいているので、本当に40組の楽しさがあります。なので1個に決めれないし、逆に来てもらった人も1個これがいいなとか、これはちょっと違うなって自由に感じてもらいたくて、そういうイベントになってると思いますね。
2: でもすごい数ですよね。40組、そして40の部屋があるんですよ、6畳の。すごいな。華道家、あのお花の華道家のですね、狩矢崎翔吾さん、そしてメディアアーティストの落合陽一さんという、まあ、著名の皆さん、もしくは日本を代表する木製家具メーカーの一つ、仮木家具ね。そして、僭越ながら、別にあの私が代表してるわけではないんですけれども、この放送局 J-WAVE もですね、あつらえたんですよ、6畳の部屋を。はい、これね、あのまあお部屋によってということにはなるんですけれども、多くのお部屋中まで入れるんですよ。はい、あれ、これ座っちゃいけないって書いてない。ってことはこの椅子に座っていいんです。はい、いいんですよ。はい、あの触ったりしても大丈夫ですよ。画像の撮影どうぞ。はい、J-WAVE の部屋、手前味噌で申し訳ありませんが、社員から集まったんですよ。1600枚以上のレコードが、アナログ版がね。あ、ギターがある。これ手に取っていいんですか、撮影
5: OK、
2: ノー問題です。そして展示されているインテリアの一部、これね、普通こういう展示会って、あ、これ買えるのかしらとか、お値段って分かんないですよね。あのホームページからスルリと入って、なんとポチることができるという、はい、6畳の空間好きにしていいんですよって言われたらどうしましょうね。壁面巨大スクリーンプロジェクターで、はい、夏に行われるあの一大スポーツイベントをそこでみんなで、うぅーもありですし、最近ちょっと個人史、自分の歴史振り返る局面にありまして、まつわるものの展示とか、はい、沖縄グッズとか、母の実家のアメリカカンザスのグッズとか、写真とか絵画とか、はい、あと焼き物とかも持ってるんですよね。そういうのちょっとあのディスプレイする空間いかがでしょうか。はい、で、最後にですね、みんなで作る部屋っていうのがあるんですよ。はい、この展覧会見終えました。はい、どんな風なイメージですか、好きなお部屋。これを自由に表現できるスペースがあるんですね。1曲お届けした後は東京ルームズ展のキャッチ、はい、コピーがですね、部屋って生き方かも。そうですよね。町野さんに伺いましょう。

0: 40もあるんですよお部屋が。はい、森ビル東京ファインズ、今日は東京ノードギャラリーで開催中、東京ルームズ展、ご紹介しています。はい、先ほど紹介したあのキャッチコピーがあるんですよね。部屋って生き方かも。どうしてこういう言葉が町野さん出てくるんでしょうか。
1: やっぱり自分の部屋って意外とと言ったら語弊があるかもしれないですけど、人生の中で一番長く自分の家とか部屋っていうところなんですよね。で、いろんな物語が自分の家の中で展開していて、理由があるから物を置いてるんですよね。で、そこの部屋の中には自分の趣味も出るかもしれないし、好きなものが出るかもしれないし、もしかしたら同棲している彼氏彼女の好きなものを置かれるかもしれない。それってその集合体ってやっぱり生き方が部屋の中に表現されてるのではないかという思いがあって、だからインテリアの話だからインテリアの会社だけで話をするんじゃなくて、いろんなジャンルの人が部屋っていう形で共通項があると思ってて、でやっぱ部屋に生き方が出るから40組の方々に生き方を表現してもらう、だから自由に表現して俺これ好きでいいっていうかねっていう表現したい、そこにつながってこういう、それを一言にしたらこのキャッチになったということですね。
0: そうですね、部屋を見ればその人がわかる、間違いないですよね。はい、何が好きなのか、あ、こういうことが気持ちいいんだ、心地いいんだ、あ、家具の並べ方って、あ、こういうのもありかもしれない。

いろんな気づきがありますね。これきっとね、これはぜひ皆さんご覧ください。参加してください。そしてぜひ何かを書き記して残してください。最後の部屋にお願いします。改めて町野さん、ありがとうございます。東京ルームズ展、虎ノ門ヒルズステーションタワー45階東京能動ギャラリーで5月17日日曜日まで開催です。番組 SNS にもリンクを貼ります。ぜひ、チェックよろしくお願いします。東京ルームズ展であなただけの理想の部屋探せる、 Find できるかもしれません。

0: コーリー・ヘンリー&ファンク・アポストルズのハッピーデイズの後は宇多田ヒカルさんパッパパラダイスです。ジャパニーズポップミーツモータウンコーラス的な最高ですね。昨日配信ニューシングルですよ。アニメちびまる子ちゃん新エンディング主題歌です。ポップですね、あったかいですね。そして宇多田ヒカルさん J-WEB、はい、5月5日火曜日にスペシャル番組トレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送されたんですよね。あの伝説のトレビアンボヘミアンが帰ってきました、はい、タイムフリーでもまだお聞きいただけます。ぜひ。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の上り笹子バス停で作業のため3キロ渋滞しています。関東地方の高速道路この時間は渋滞はありません。首都高速道路です。湾岸線の西行き鶴見翼橋でトラックが故障して止まっているため東扇島まで1キロ渋滞しています。3号線の下り渋谷で乗用車が止まっているため1キロの混雑です。下りその先三軒茶屋先頭に池尻まで1キロつながっています。中央環状線外回り新板橋を先頭に板橋ジャンクションまで1キロ6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に1キロの混雑です。三郷線の上り加平を先頭に1キロ滞っています。なお工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間があさって9日土曜日の午前0時から10日日曜日の夜まで48時間通行止めになります。この時間帯は湾岸線の西行きなどをご利用ください。都内の一般道路です。新大橋通りは江戸川区船堀5丁目で乗用車と自転車の事故のため内回りを使っての対面通行となっていて内回りが1キロ渋滞しています。環八通りの外回りは杉並区荻窪2丁目を先頭に1キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。ドライバーの皆さんも感謝です。安全運転。次の J-WAVE Traffic Information 3時52分頃。

Binker Golding featuring Joe Armin Jones Exquisite She Greens. Binker Golding って新たなソニーロリンズじゃないか。

という表も出ているという、はい、A Slice of Brit Jazz ブリティッシュジャズをお届けです。 J-Wave Midday Lounge Thursday ジョン・カビラをお届けしています。まもなく午後3時ですね。ここまでお仕事ですか、それともゴールデンウィーク休暇まだ続いてますか。 Lucky you いいですね。いやいやいや家事が溜まってて、あ、勉強も必要ですか。お疲れ様です。ちょっとブレイク入れませんか。木曜この時間、世代や国境を越え再評価されているジャパニーズフュージョンの世界へご案内しています。今日はラテンフュージョン界の第一人者松岡直也さんのナンバーを82年大ヒットアルバム9月の風から A Season of Love

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領は6日、アメリカの公共放送の電話インタビューで、今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議が始まりました。修正案に対する異論を受けた再修正案が法務省から提示される見通しです。北朝鮮のキム・ソン国連大使は6日、アメリカ・ニューヨークで開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議で、北朝鮮の核保有国の地位が根拠なく批判されていると反発しました。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、国土交通省がレンタカー業者からバスを手配したバス運行会社に調査に入りました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この後も関東南部は高気圧に緩やかに覆われるため広い範囲で晴れそうです。ただ千葉県や神奈川県の沿岸部を中心に雲がかかりやすく雨の降るところがあるでしょう。急な雨にお気をつけください。気温は昨日より上がったところが多く、都心のこの時間までの最高気温は 26.2 度となっています。外での作業やスポーツの際などは意識的に水分や休憩をとり熱中症にならないようにしましょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、朝晩は晴れ間があるものの場所によってはにわか雨がありそうです。また沿岸部を中心に南寄りの風が強まるでしょう。明日の都心の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。週末土曜日曜はおおむね晴れてお出かけ日和となるでしょう。以上、黒塚がお伝えしました。

3時8分を過ぎたところです。メッデイラウンジチェックアウトしましたね。飛行機に乗ってロサンゼルス、デンバー経由でアメリカ中西部カンザス州ウィチタに、その先テキサスにお連れしましょう。サウンドジャーニーへようこそ。ロードトリップです。実はもう一つの実家、カビラ家カンザス州なんですよ。ウィチタの近くの小さな町なんですが、はい、ハイウェイを伝って伸びる電線をかけてくれたラインマンへのオマージュを捧げるグレン・キャンベルのヒット曲、ウィチタ・ラインマンです。南に向け疾走するハイウェイ I-35、 はい、インターステート35号線です。州の間を走ります。北はミネソタ、アイオワ、ミズーリ、カンザス、オクラホマ、テキサス、貫く距離は2500キロを超えます。はい、八戸から鹿児島までよりも長いというすごい道のりなんですが、全行程は、あ、しかしウィチタから出発ですんで、3泊ほどできらめくメキシコ湾まで参りましょう。

はい、カンザス州最大の土地ウィチタを出てオクラホマ抜けてテキサスアマリロの町、いとこが住んでるんですよね。ちょっと寄り道してしまいました。さあペースを上げる燃料、この曲ですよ。向かうはテキサス第3の都市ダラス。お、サッカー日本代表オランダ戦の舞台ですよね。エドガーウィンターグループ、勝利への燃料もぜひ注いでくれ。

疾走するときはこういうサウンドトラックですよね。エドガーウィンターグループのフリーライド、あとは ZZ タウンのナンバーです。燃料満タン、おっとお腹が空いてきましたね。ダラスの後向かうは音楽カルチャーフェス、サウスバイサウスウェスト、有名なオースティン。2800人は収容できるという、はい、そうですよ、2800人収容できるバーベキューレストラン The Oasis on Lake Travis。 ここで行っちゃいましょうか。身動き取れないほどお腹を満たして、いざ終着点はメキシコ湾に面する港町、コルパスクリスティ。

0: ロードトリップサウンドトラックです。はい、音の旅いかがでしたでしょうか。アメリカハイウェイ疾走する旅、皆さん多分イメージするのは横断ですよね。はい、西から東、東から西、いえいえいえいえ、北から南もありなんですよ。カンザス州ウィチタが最大の都市なんですよね。ロイヤルズで知られるメジャーリーグのカンサスシティ、実はカンサスは15万人ぐらいなんですね。ウィチタは40万人、近郊を含めると60万人の大都市です。その近くからメキシコ湾までもうまっしぐら、はい、ちょっと寄り道しましたけれども、はい、カンザスからテキサス、ロードトリップサウンドトラックです。まずはグレン・キャンベル、ウィチタ・ラインマン、はい、そのあとはトニー・クリスティ、 This is the way to Amarillo、 エドガー・ウィンター・グループ・フリーライド、 ZZ トップ・ラ・グランジ、ナヤという意味のフランス語ですよね、バーン、はい、そして、水面きらめくメキシコは連れてってくれましたロバート・ R ・キーンがコルペス・クリスティという町の名前ですね、コルペス・クリスティ・ベイです。カンザスからテキサスへの旅いかがでしたでしょうか。今後もロードトリップサウンドトラックお届けできれば、ご一緒いただきありがとうございます。
1: What the most interesting topic of the moment?
2: Pick of the day.
0: 3時24分です。 J-Wave Midday Lounge Intriguing Discovery Always on the Show Pick of the Day のコーナーです。ゴールデンウィーク続いてらっしゃる皆さんもいらっしゃるとは思いますけれども、はい、カレンダーですと今日から、お帰りなさいの皆さん、お仕事中でしょうか。お疲れ様です。お付き合い感謝です。長い休みの後、もしくは書き入れ時でお忙しいという皆さん、体を癒したくありませんか。癒しの空間銭湯ですよ。最高じゃないですかね。え、両手両足バーンと広げても何も触れるものはございません。そこには癒しのお湯がたっぷりと心と体が整います。そんな時間を作ってみてはいかがでしょう。今日は

0: 東京の銭湯最新事情に注目です。スタジオには東京都浴場組合副理事長で立川湯屋敷梅の湯三代目のご主人佐伯正俊さんをお迎えしました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お時間ありがとうございます。
1: とんでもないです。ありがとうございます。
0: ご足労いただき
1: とんでもないです。ありがとうございます。
0: はい、実は梅の湯は、
1: はい、
0: 戦前なんですよね。
1: そうです。はい、もう15年から
0: 昭和15年、
1: はい、
0: 1940年から、
1: はい、
0: 3代目でいらっしゃいます。
1: はい、そうです、はい。
0: ということは幼少の頃から家業をお手伝いという状況だったんでしょうか。
1: そうですね。私なんかが小さい頃何を手伝うかといったらもう薪を切る、この作業、
0: はい、
1: このね、木を切ったものを釜の前に、はい、までこう運んでいくみたいな作業をやらされるんですよね、
0: はい。
1: でも手とか足とかが傷だらけになって、
0: はい、
1: それはちょっと嫌だったなっていうのはありますけども、
0: はい、
1: お掃除なんかはしなかったですね。
0: あ、なるほど、はい。でも一番重要な、
1: そうです、
0: その銭湯のお湯を、
1: 当時はもうどのお店もみんな木を燃やしていましたから、うん、
0: はい、
1: まあ、一番大変で重要な仕事でしたね。
0: お疲れ様です。
1: はい
0: 今なんですけれども、
1: はい、
0: 銭湯を取り巻く状況、
1: はい、
0: 今どういう状況ですか。
1: そう、今は特にこの原油高のニュースで、
0: はい、
1: 銭湯が結構取り上げられているところなんですけども、はい、ただ実は東京都にはもうあまり油を燃やしてるお風呂ってなくて、
0: はい、
1: ガス化がものすごく進んじゃってるので、ガスはこれからちょっとダメージ来るなっていう感じなんですが、地方のお風呂はもう軒並みやられてます。
0: 大変な状況ですね。
1: そうですね。だから皆さん時間を短くしたりお休み増やしたりっていうことで、はい、もう対応を余儀なくされてるっていうのが今現状ですね、
0: はい。利用の状況、今手元にもデータがあるんですけれども、1浴場1日あたりの平均入浴の皆さんが163人というデータなんですね。
1: そうですね、はい、おしなべちゃうとなので、
0: まあ、要するに平均化すると、
1: そうですね、はい、逆に言うとちょっと中央値っていうんだともうちょっと少なくなっちゃうかなぐらいなんですね、はい。
0: でもそういう厳しい経営環境の中、
1: はい、
0: その癒しの空間と身も心も整えられるという、
1: はい、
0: 他にはない空間ですものね。
1: そう思って営業を続けていますね、
0: はい。利用者のプロフィール、どういう皆さんが、まあ、これもまた平均することは非常に難しいとは思うんですけれども、地域地域によって微妙に変わってくるとは思うんですが、
1: はい、
0: どういうイメージなんでしょうね。
1: 今までよりは、まあ、この本当にコロナ後ぐらいから、
0: はい、
1: 若い方が本当に圧倒的に増えてきていて、
0: はい、
1: さらにこのサウナブームに乗っかって、
0: はい、
1: 若い女性が増えてきたっていうのが最近の銭湯のちょっと今までとは違うところですかね、はい。
0: 要するに楽しみ方を、
1: はい、
0: 本当に分かる皆さん、もしくはこの口コミで行ってみたらこうだったっていう、またソーシャルメディアの力もありますしね、
1: はい。完全にかつて洗いに行っていた場所から、
0: はい、
1: 本当にもう癒しの空間、うん、だから整うっていう言葉が、うん、本当にしっくりくる空間ということで認識されてるのかなというふうに思ってますね、
0: はい。そしてまさに今おっしゃったその体を清める、
1: はい、
0: 当然そうなんですけれども付加価値がいろいろありまして、
1: はい、
0: 皆さん経営者の皆さん、環境いろんなその選択肢も増やして、
1: はい、
0: 面白いことになってますよね。
1: 自分の趣味をそのまま持っていって意外となんとかなっちゃう商売なので、もう自分のやりたいことを店でやる人間が増えてきましたね、
0: は
1: い。かつては風呂屋って言ったらこうっていう決まり事があったんですが、今もう決まり事ないので、もうみんながそれぞれ自分の思い思いのお店作りをするっていうのが最近の、はい、まあ、トレンドというか特徴というか。
0: でこれは東京都浴場組合副理事長であられる、佐伯さん、
1: はい、
0: 当然その経営のパターンを、
1: はい、
0: ご覧になってきて、この時代の変遷とともに、はい、ただ、はい、今おっしゃった もはやキーワードだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 経営の方が自分の趣味嗜好、
1: はい、
0: もしくはこういった経験を提供したい、
1: はい、
0: で以前あったいわゆる銭湯文化とは違うところ、
1: はい、
0: これはそうすると旧来のっていう言葉適当じゃないかもしれませんが、旧来の経営の皆さんとはまた違う皆さんが入ってきてるってことですよね。
1: そうですね。特に

0: よその世界でこう仕事をしていた人間が家業を継いでこう入ってくるのが増えていることによって、今までやってた商売をそのまま持ち込んできたりするのが特徴なんですよね。だからなんかカフェに勤めてた人間がそのままカフェをやるとか、ピザを焼いてた人がお風呂に来たからピザも焼くとか、あのそういう考え方ですかね、はい、
1: さらにあの家族的なつながりのない皆さんがその経営不振もしくはその継ぐ方がいらっしゃらないというようなところに、はい、じゃあちょっと継がせてくださいと、
0: はい、
1: こういう皆さんもいらっしゃるんですよね。
0: そう、もう本当におっしゃる通りで、はい、そうなりたいっていう人もものすごく多くなってきましたし、はい、我々銭湯の経営者側も、はい、あ、そんなことができるんだなっていうのを、はい、実は最近やっとこう、今までは家業なので、はい、よその方にお願いをするっていう発想自体が我々にもなかったんですけども、はい、それが、人に任せてもいいんだっていうのをやっと気づいてきたというところで、どんどん外部からの方が今入ってきていただいているところです、
1: はい、まさにそれを継ぐなりわい、軽業という言葉でね、
0: はい、
1: 皆さんチャレンジされているということなんですが、はい、実は東京都浴場組合では、5年前ですかね、2021年から、はい、銭湯の担い手養成講座、
0: はい、
1: これ実は佐々木さん講師もお務めということなんですけれども、はい、何を学ぶんですかね。
0: 我々の仕事って一般の方から見ると基本的にお店に座ってる姿しかご覧いただいてないんですけども、
1: はい、
0: 私なんかは子供の頃から風呂屋は店が開いたら休憩時間って教わって育ってきたんですね。
1: え、どういうことですか。
0: お風呂が閉まってる時こそが風呂屋の仕事、木を切ったり、
1: はい、
0: 掃除をしたりっていうのが風呂屋の仕事で、
1: はい、
0: 店が開いてる時間は何もやることがないんだよと、はい、お客さんが来て帰っていくだけだから、
1: はいはいはい、
0: だからもうその時間が休憩時間なので、逆に言うと皆さんに見ていただいてるお風呂の仕事って、はい、休憩時間見ていただいてるようなものなので、それを本当にあの銭湯やりたいっていう人たちに、はい、我々の仕事って本当はここじゃないよっていうのをまあお教えするっていう講座だと思っていただければ。
1: いや、じゃあもう基本中の基本からってことになりますね、はい、
0: もう裏の仕事と掃除の仕方とか、はい、そういうことを学んでいただくもので、はいはいはい、お店に座ってるのはもう仕事じゃないですからっていう、
1: まあ、最低限のケアとサービス、
0: そうですね、
1: まあ、あの明るい挨拶とか、
0: はい、
1: まあ、これは どの商いもそうですよね。
0: そう、基本は本当に他のご商売と違って、何をお食べになりますかとか聞くこともないし、はい、
1: あ、なるほど、
0: もう来たら本当に風呂船いただいて前を通っていくよ、基本的にあれなので、
1: はい、
0: オペレーションがものすごく、まあ、楽ですから、
1: はい、一見シンプル、
0: はい、そうだ、仕事の大半はそこじゃないところにあるっていうのを、まあ、皆さんにいろいろとレクチャーをさせていただいて、それでも本当に風呂屋になりたいんですかっていう講座です、うん、
1: はい。気になるのはどういう方々が学びにいらっしゃるんですか。
0: いや、これはもう本当に男性も女性も老若男女、
1: はい、
0: もう本当にさまざまな方が、今も現在はサラリーマンの方もいらっしゃれば、はいはい、風呂屋に生まれたけれども親が風呂を閉めちゃったという方もいますね。
1: あ、
0: やっぱり僕は風呂屋になりたかったんだけれども、
1: はい、
0: 親が風呂を閉めちゃって、いつかはお風呂屋に戻りたいなと思ってた時にこの講座を見つけたので、ぜひお風呂屋になりたいっていう方もいらっしゃいます。
1: なるほど、わかりました。ではちょっと一曲かけさせていただき、はい、その後もいろいろ伺わせてください、はい、お願いします。

0: Strong Boy Special という曲お聴きいただきました。皆さん、銭湯はスペシャルですよ。他の文化にありますかね。Pick of the day、 今日は東京の銭湯最新事情にフォーカスを当てております。東京都浴場組合副理事長です、立川湯屋敷梅の湯三代目ご主人佐伯正俊さんに、お話を伺っています。この、 あの講座には100人ほどの、ね、ご応募もあるというようなことで、
1: はい、
0: 大変人気です。
1: ありがたいことでございます。
0: はい、あのですので、あの継ぐことができる実はお風呂屋さん、あの、はい、銭湯よりも実はやってみたいんですという数の方が多いんですね。
1: いや、もう圧倒的ですね。
0: で、今募集は来年の講座の、
1: そうです、もう来年というか年度が変わったので、これから、
0: は
1: い、
0: これからの募集なんですね。
1: はいはい、しますんで、
0: はい、まさに一貫して、あの、はい、実際に銭湯にもあの来ていただいて、はい、学ぶ人たち一貫こういう作業ですよというのを学んだ上でということになるということを伺っているんですが、さあ、その先に新たなトライをする皆さんが増えているということで、ユニークな取り組みを行っている銭湯があるということなんですが、
1: はい、
0: あのずっと長らく3代目で、経営されている佐伯さんをも驚かせる、
1: はいはい、
0: こんなことをやってるんだってのは何でしょうか。
1: ありますね。あの例えばもう地元の飲食店さんと組んで、はい、こう、まあ、あの例えば牛乳屋さんと組んで、はい、独自のコーヒー牛乳を作って売るとか、
0: 独自
1: の
0: ここに行かないとない
1: ないっていう、そういうものを、はい、我々はやっぱり風呂上がりは瓶の感触をやっぱり楽しんでいただきたいっていうのがすごくあって、はい、瓶協会さんとかと仲良くしているので、はい、あの瓶飲料をこう推奨してるんですけど、
0: はい、まあ、リサイクルですものね、
1: はい、それをもう近くのコーヒーショップと組んで独自のコーヒー牛乳を出すみたいな取り組みをしていたり、はい、アニメと組んでアニメのお風呂をやってみたりとか、はい、またあのいろんなクラフト系の飲料と組んで、はいはい、もう飲料のお風呂を、まあ、例えばコーラ湯みたいのをやってクラフトコーラを売るとか、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういう事業もやりますし、はい、あの本屋さんと組んで入り口のところから本を売っていたりとか、図書館みたいなものを展開したりとか、はい、そういうことをするものもいますし、はい、もう本当にもう自分の好きなものを何でもやっていくという方がすごい増えましたね。
0: で当然その銭湯さんにまつわるいわゆるマーチャンダイジング、まあ、例えばコンサート会場行きますとアーティストの皆さんの、
1: はい、
0: いろんなグラフィックの T シャツがあったりとかしますけれども、はいはい、そういったところももう普通なんでしょうね。
1: もうあの銭湯 T シャツはめっちゃいろんな種類がありますね。私もいろんなところからこんなの作りましたっていただくので、はい、この間タンスの中見たら、はい、T シャツが全部フレアの T シャツだった。何を着ようと思っても全部フレアの名前書いてあるという、これ外に行くシャツないんだけどと思って、
0: それだけあるんですね。
1: 本当に様々な個展でもありますし、そういう我々の組合単位、小さな何々組合でも作るので、それでサンプルをいただいたりするもんですから、
0: 大変です。
1: 気がついたら全部
0: ぎっしり、
1: もうぎっしり

0: 何を取っても全部言うって書いてあるって、はい、
1: そして、当然あの独特の空間があります。天井が高いです、はいはい、音響的にもこれがいいんだよなっていう皆さんがいて、音楽とか
0: コンサートやってたフロフロさんもありますね、はいはい、そのためにあの男湯と女の中に当然真ん中には敷居があるじゃないですか。そうですね、あれを可動式にしちゃってやってたお風呂なんか、まあ、もあったんですけど、はい、まあ、この間ちょっと閉めちゃったので、そのお風呂は、はい、浴槽の上に板引いてステージにして、はいはい、その上にバンド並んで、はい、音楽をやるっていう、もうそういうとこもありましたね。
1: もうまさにそのお風呂屋さん以外にこういう趣味があるからっていうところのもう最高のこれ場なんですね、
0: はい、何でも意外とできちゃうし、しかもあの昼間ほとんど眠ってるので、
1: そうですよね、だいたい5時からですもんね
0: もうそう夕方なんですよ、はいはいはい、ですから昼間のコアな時間空いてるので、はい、ヨガ教室とかあのそういう高齢の方に皆さん集まっていただいて、地域の方の健康に寄与するっていう取り組みを大変多くやってますね、うんうんうん、健康体操とか。
1: 素晴らしい。そして実は佐伯さんも、はい、ご実家の立川湯屋敷、これ、お湯の屋敷ということで、はい、湯屋敷梅の湯の他に府中は、湯楽館桜湯、はい、そして練馬にも悠々亭、これがまたお湯が遊ぶという、はいはい、悠々亭松の湯も経営されているということで、これも営業ってことになるわけですね。
0: そうです、はい、桜湯と松の湯というのはもう2年ぐらいは店が閉まっている状態だったものを、はい、まあ、誰もやらないんじゃこのままなくなっちゃうからというんで、うん、まあ、私の方でそれを借り受けて直して、はいはい、まあ、やる人を探してっていうことで今営業してます、
1: これエリアごとの特徴っていうのはあるんですかね。
0: やっぱある程度はありますね、はい、本当にあの私のやってるお店なんかまだ普通のとこですけれども、はい、これがあの例えば新大久保あたり行ったら、うん、8割方外国人のお客様しかいないとか、あ、私もこの間行ったんですけど、はい、ほぼ日本語が聞こえないという、もうそんなあの地域性だなっていうのをすごく感じました ね、 ね、店の主人もなんか英語と韓国語となんか全部操ってるから、いつから喋れるようになったんだって風呂にまつわる言葉しかわからないっていうだ、何を言われても答えは、はい、られる答えはできないけれども、
1: もうジャンルが
0: 風呂のことだけは答えられる、
1: 聞いてくれと、はい、
0: なんかどっか観光行きたいんだけどって言われても全くわからないけど、はい、タオル貸してくれますかって聞かれればわかると、
1: はい、まあ基本中の基本ですね。それを抑えられているということなんですね、はい、いや素晴らしい。そしてあの近くに公園があったり、例えばジョギングルートが近くにあったりとかすると、はい、そのでランナーの皆さんの利用もありますよね、
0: はい、今はもう本当にほぼほとんどのところがランナーは受け入れをしてくれると思います。入り口で走ってきますと言えば、はい、その店独自のいろんなルールが あると思いますけども、はいはい、ああどうぞで大体は走っていけますね。
1: ということはその利用の前に、まあ、包み隠さずこういうことで来ました、はい、どうでしょうかって、はい、問いかけがあれば、
0: そうですね、そうしないと出てったらそのまま出てった人というふうに認識されて、入ってきたらまた、ね、またお金くださいって言われちゃうから、
1: そうですね、また550円
0: 毎回入るために言われちゃうから
1: そうですよね。うわ、でもまあそこでまたオープンなコミュニケーションが始まるっていうのも、はい、ならではですね。
0: もう一番はあの皇居に近くにあったところが最初だったんですけども、はい、あちらなんかはロッカーがいっぱいなのにお客さん入ってない時間があるっていう、全員走りちゃってるっていう時間帯があったりしたぐらい、ランナーの方にもご利用していただいてましたね、
1: はいはい、まあ、いろんな利用の形があるということです、はい、そして東京都浴場組合公式カードがあるんですね。
0: 今あるんです、銭湯カードを作ってまして、はい、全てのお店のカードを作っておりますので、はい、まあ、どこのお店に行っても基本的には銭湯カード売ってると思っていただければ、
1: はい、これきっとコレクターの方もいらっしゃるでしょうね。
0: そうなんです、すごく寂しい話なんですけども、廃業っていうと、とてつもない数の方がカードを買いに来てしまって、はい、あっという間にカードがなくなってしまうという現象が
1: なるほど。でもそこがまた営業で再オープンするとまた新たなカードってことですよね、はい、
0: そういうふうにして本当に一回閉めてしまってから、そういう声を聞いて

0: 活したというものもちゃんとあるんです、うん、は
1: い、いろいろ調べていただければ、皆さんのお聞きのあなたです、もう指先にいろんな情報が詰まってますんで、はい、東京銭湯、はい、もうこれでリサーチするとあなたのお近くに必ずありますよね、
0: はいはい、あります、
1: 以前よりは少なくなったとはいえ癒しの空間あなたを待っています。 Pick of the day 東京都浴場組合副理事長、立川湯屋敷梅の湯の3代目ご主人佐伯正俊さんのお話を伺うことができました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 中央道の上りが落下物のため渋滞しています。中央道の上りは山梨県の猿橋バス停付近に落下物があるため3キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原東と二宮の間の弁天山トンネルで工事のため4キロ渋滞しています。埼玉県内の圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは故障車の影響も残り、勝負パーキングエリア付近で5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京の環七通りは中野区方面に向かう外回りが大田区目音坂で2キロと世田谷区大原2丁目で1キロの渋滞です。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で1キロ渋滞しています。東京はアクアラインは川崎方面に向かう上りがアクアトンネル出口付近で2キロの渋滞、木更津金田インターから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は20分です。首都高速道路の状況です。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ渋滞しています。3号線下りは三軒茶屋で2キロの渋滞、谷町ジャンクションから用賀までの所要時間は25分です。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
2: ありがとうございます。ジャティックの高島美希さんでした。ドライバーの皆さんも感謝、安全運転 please。 次の J-WAVE Traffic Information グランマーキーの中、そうです、次の番組の中4時45分頃。

音の広がりいいですよね。コーラスもね、素敵。はい、チャーリー・プースです。 Changes という曲、最新アルバム Whatever's Clever からです。そして今日の J-WAVE、 はい、世界で愛されてますシンガーソングライター、チャーリー・プース、一夜限りの来日公演チケット先行予約抽選式で、受け付けております。 J-WAVE 公演チャーリー・プース Whatever's Clever World Tour スケジュール10月10日。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には

0: 元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
1: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジの本田めぐみがお伝えします。新年度がスタートして1ヶ月余りが過ぎました。今年のゴールデンウィークは福島デスティネーションキャンペーン中ということもあり、県外から多くの方が福島県を訪れていたようです。福島県のほぼ中央郡山市では今年度選ばれる街推進課が新設されました。ここではどのようなことを行っていくんでしょうか。選ばれる街推進課課長高橋雄介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 早速なんですが高橋課長、
3: はい、
1: 選ばれる街推進課はどんな目的で新設されたんですか。
3: はい、そうですね、選ばれる街推進課は市長の政策で掲げている選ばれる街を実現することを目的として設立された課なんですけども、
1: はい、
3: 具体的に言うと、市の情報発信シティプロモーションっていう事業と、あとはその移住定住を進めていきましょうっていう事業と、あとふるさと納税、たくさんこう、ね、はい、市外の方から、郡山市に向けていろんなこう支援をしていきたいっていうのをこう受け取ると、まあ、そういった課になってます。まあ、ざっくり言うと、まあ、郡山市に愛着を持って郡山市を楽しんでみんなに郡山を好きになってほしいっていう目的で作られた課です。
1: はい、なんかすごく伝わってきました。はい、じゃあ、何をしていく部署なのかというと、今お話伺ったようなことに、はい、をテーマに、はい、それぞれ具体的にいろんなことが行われていくというイメージでしょうか。
3: そうですね、今の3つの柱ですね、
1: はい、
3: プロモーション、移住定住、ふるさと納税。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、では、魅力発信係について教えていただきたいんですが、佐々木さん、こちらはどんなことを行っていく予定なんですか。
2: はい、私がいる魅力発信係はふるさと納税とシティプロモーションの方を担当させていただいております。
1: はい、
2: ふるさと納税では町内全部の部局と協力をして、地元の企業さんだったり生産者さんたちと体験型の新たな返礼品がないかなとか、いろいろ発掘をしたりしております。
1: はい、新たな返礼品は何か見つかったんでしょうか。
2: はい、徐々に、はい、公開していこうと思いますので、
1: はい、
2: 楽しみにしていてください。
1: はい、楽しみです。では移住定住推進係については遠藤さん、教えていただけますか。
4: はい、私が所属している移住定住推進係については、その名前の通り移住定住を推進していくというような業務になるんですけれども、今現在のそもそもの移住者の状況として、
1: はい、
4: 移住者をどういうふうに定義するかという話はあるんですけれども、例えばその転出入者のこう差に着目したその社会源というところだと、郡山市はやはりこう年々こう減少していっているという傾向がありまして、特にその若年層の流出ですね、
1: はい、
4: そういった部分が顕著になっているというような現状があります。
1: はい、
4: なのでそういったところで私たちは今年度、首都圏の、大きなイベントを実施、若年層向けのこう大きなイベントを実施したり、郡山広域圏内でも若者を対象にしてこう婚活をテーマにした事業などを推進する予定でして、
1: はい、
4: まあ、そういった取り組みを通じてですね、選ばれる街郡山市をこう実現していければいいなというふうに考えております。
1: ありがとうございます。なるほど、移住や定住をまさしく推進していくだけでなくって、どうやったら来てもらえるか、どうやったら郡山の魅力を知ってもらえるかということでイベントも企画して開催するんですね。
4: はい、
1: 婚活イベントもあるということで。
4: そうですね、今年度新たな取り組みとして、ぜひ皆さんにもこう参加していただいて盛り上げていただければいいなと考えております。
1: はい、ありがとうございます。さあ、これからどんなことを行っていくかという話も伺ったんですが、すでに現在行っている事業もあるんですよね。まず佐々木さん、教えていただけますか。
2: はい、今現在郡山広域圏つながる桜フォトコンテスト2026というのの募集を開始しております。郡山

0: 広域圏の中の桜の素敵な風景を写真に収めていただいて応募いただくようになりますので、応募資格等につきましては当該フォトコンテストの専用ウェブページからお申し込みいただけますので、ぜひ素敵な写真を投稿していただければと思います。よろしくお願いいたします。
1: はい、郡山は桜の名所がたくさんありますから、もうすでに撮影したお写真お持ちの方もいらっしゃるので、こういった機会にコンテストに応募してみるのいいですよね。さあ、そして遠藤さんいかがですか。
2: はい、郡山市では現在市外の方向けに、郡山市ファンクラブというものを運営しておりまして、
1: はい、
2: そこで郡山市内の情報発信であったり、お得なこう会員特典みたいなものを提供させていただいているんですけれども、実は今年度ですね、大幅なリニューアルを考えておりまして、はい、今までのようにこう市外の方だけではなくて、実際に郡山市内にお住まいの方でも、はい、そういった情報を受け取ったり、サービスの提供を受けたりできるようなリニューアルを考えておりますので、ぜひこの機会に皆さんもご加入いただければと思います。
1: それは嬉しいです。私、郡山ファンクラブができた時に会員になりたいと思ったんですが、まあ、市外在住というのが条件になっていたので、はい、無理だなって思ってたんですよ。
2: じゃあぜひリニューアルをした時には、はい、ご加入いただければと思います。
1: はい、楽しみにしています。はい、さあ、ここまでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、まあ、選べれる魅力のある街ということで、まあ、郡山のおすすめ、今現在のおすすめはどんなふうに課長考えていらっしゃいますか。
3: はい、郡山のおすすめ本当にたくさんあるんですけど、今一番感じているのはいろいろこう動きがある街だなっていうところを皆さんにお伝えしたいなと思ってます。
1: 動きがある街、
3: はい
1: はい、
3: 今日も市役所からこのスタジオまで車で来たんですけど、桜通りの途中にも新しいクレープ屋さんができてたりとか、そういったのをこう見てきて、常にこう入れ替えがあって新しいものがどんどん溢れてくる街だなっていうのが一番大きな魅力かなと思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。さあ、せっかくなので他のお二人からも郡山のおすすめお話しいただきたいんですが、佐々木さんいかがですか。
0: はい、私はスポーツ観戦が大好きなので、
1: はい、
0: バスケットボール、郡山市に本拠地のあるファイヤーボンズの観戦がとっても大好きなので、はい、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思ってます。
1: はい、そうですね、また郡山他にもバレーボールのエアリービーズだったり、それから野球のレッドホープスもあったりしますからね、はい、スポーツで盛り上がってる街でもあるということですよね。はい、はい、遠藤さんいかがですか。
2: そうですね、私自身子育てをしている世代っていうこともあるんですけど、郡山市はすごく子育てがしやすい町だなというふうに感じています。
1: はい、
2: で実際に移住相談を受けている中でも、こう気軽に遊びに行ける大きな公園があったり、あとはペップキッズ郡山っていう屋内施設ですね、そういったところをすごく休みの日などにこう利用していて、すごくいい町ですっていうお声は多数いただいております。
1: そうなんですね、実際にこう郡山に移住されて来た方の声っていうところで、子育て世代の方にはもうすでに活用している方もいるでしょうけれども、はい、そういう郡山の魅力、子育てのしやすさっていうのも、はい、この機会に発見していただけたらと思いますよね。そうですね、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。さあ、それぞれの郡山のおすすめについてお話しいただきました。ありがとうございます。さあ、では最後に、課長にお話を伺いたいんですけれども、選ばれる魅力のある街郡山ということで、こうなったらいいなという今描いている未来像というのがあれば教えていただけますか。
3: はい、そうですね、最初にも言ったんですけど、本当たくさんの人に郡山を好きになってもらいたいんですよ。でずっとこう郡山に居続けることって結構なかなか難しくて、進学とか就職で郡山市外東京に行ったりとか、場合によっては海外に行ったりすると思うんですけど、郡山で暮らした日々が本当にその人にとって素晴らしい日々になってくれて、で外に行った時に、いや俺のふるさとの郡山こんなにいい街なんだぞってこうね伝えてくれる人がどんどん増えると、
1: はい、
3: そんな将来を夢に見ています。
1: はい、ありがとうございます。課長が先ほどおっしゃったように、地元を離れたからこそ、もしかしたらその地元のふるさとの魅力を再発見して、郡山いい街だな、帰りたいな、戻りたいなって思ってくれるかもしれないですよね。
3: そうですね、
1: はい、そんな魅力あふれる郡山のために、ぜひ選ばれる街推進課の皆さん一丸となって魅力

0: 魅力あふれる街づくりしていっていただければなって期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 本日は選ばれる街推進課課長高橋雄介さん、主任佐々木香織さん、移住定住推進係主査遠藤沙織さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
5: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは彩香です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 保育全般のお店パッソルミネを経営しています忍ゆかりと申します。今現在は店舗を構えずに移動販売や個別での売買で不要になった中古の保育用品を扱っているお店です。
0: パッソルミネのゆかりさん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。さあパッソルミネさんについて少し詳しくお伺いしていこうと思います。ぜひ教えてください。
1: はい、私自身約20年間保育士をしてきたんですけど、去年の3月に雇用期間満了になり退職をして、これを機に何か別の仕事ができないかなと考えた時に思いついたのが保育用品の中古販売だったんです。
0: ありがとうございます。保育用品の中古販売ということで、はい、私もやっぱり子どもたちがいるのですごくありがたいなと思うんですけれども、はい、どういった商品が売っているんでしょうか。
1: 主に保育士さんが使うエプロンやジャージ、手作りの保育用品などを扱っています。
0: ありがとうございます。エプロン、保育士さんとかの幼稚園の先生がこうかけている、はい、あの可愛らしいエプロンですか。
1: はい、そうです。
0: やっぱりこう使わなくなってしまうものなんでしょうか。
1: そうですね、気に入って買ったものの実際につけてみると、うん、はい、自分の好みと違かったりとか、あとはやっぱりこう退職されて、使わなくなったものがどうしてもこう家にそのまましまってあったり、うん、あとはこうネットがちょっと得意じゃない方だったりすると、はい、処分してしまったりっていうのをよく耳にしてます。
0: そうですか、はい、なんかやっぱりこう私は預ける立場の母なので、はい、ちょっとその辺は分からなかったんですけども、やっぱ先生たちもそういった事情があったんですね、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: なるほど。
1: あとは、まあ、物価高で、はい、なかなかこうエプロンも値上がりしている中、はい、
0: そうですか、
1: はい、そういう使わないものを、うん、これからの保育士さんたちに安く提供できたら、うん、はい、すごく循環していいのかなと思って、はい、このお店を思いつきました。
0: とっても素敵なシステムだと思います、
1: はい、
0: ありがとうございます。ちなみにですけども、はい、お母さん向けの商品だったり、はい、お子様向けにこう扱っているものってどういったものがあるんですか。
1: 保育士さんが中心にはなるんですけど、はい、手作りおもちゃだったり、はい、不要になった絵本などもお母さんたちから、買い取りをさせていただいて、新しいお母さんたちに届けたりっていう活動もしています、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。とても素敵な活動ですね。ありがとうございます。さあ、パッソルミネさん、はい、お店を今やられてると伺いましたけれども、はい、その他にもいろいろなことやられてるんですよね。
1: はい、そうです。オープン当初は中古販売のみだったんですけど、はい、お客様のリクエストがあって今はベビーシッターや、
0: はい、
1: 出張託児のイベントスタッフとしても活動しています。
0: ぜひ詳しく伺ってもいいですか。
1: は
0: い、
1: ベビーシッターの方は保育士さんのママが、自分の勤務の当番でおそばんでちょっとお迎えに行けない、
0: はい、
1: そういう場合

0: に代わりに保育園の方にお迎えに行って、先生がママですね、ママが勤務終わる時間に合わせて駐車場でお会いするっていう形を取ったり、あとイベント託児の方は今お子さん連れで のイベントに参加するお母さんが多かったりする場合、はい、託児スタッフとしてベテランの保育士、あと看護師も一緒に活動させていただいていて、はい、今3名で、はい、出張託児として、はい、活動しています。
1: ありがとうございます。本当にお子さんがいる保育士さんにとっても、はい、とっても心強いそんな活動だと思いますし、はい、イベントでの託児もすごくやっぱり需要があると思うんですね、はい、結構いろんな方にやっぱりこう使っていただいてるんですか？
0: そうですね、まだちょっと活動範囲があまりなくて、はい、今いろいろなところにお声掛けさせていただいている状況です、はい、
1: じゃあぜひちょっとこの放送を聞いて、はい、使いたいという方、はい、ぜひお問い合わせいただけたら嬉しいですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。これからゆかりさんがやっていきたいこと、はい、ちょっと取り組んでいきたいことについて伺っていこうと思います。
0: はい、行政とのつながりを、はい、持ちながら先生たちの居場所づくり、はい、あとはお母さんたちの居場所づくりっていう方の活動に取り組んでいきたいと思っています。
1: 本当にやっぱり行政のつながりだったり、はい、その先生たちもすごく安心できる場所になるんじゃないかなと思います、はい、パソルミナさんのこれからとっても大注目ですね、
0: はい、
1: じゃあ、パソルミナさんお問い合わせをしたい場合はどちらにすればいいでしょうか？
0: はい、はい、今現在はインスタグラムを中心に発信させていただいていますので、はい、インスタグラムの方の検索の方でパッソルミナと調べていただけると、はい、出てくると思います。
1: ありがとうございます。パッソルミナさんインスタグラムで PASSO とちょっと入れていただくとすぐ可愛いピンクのアイコン出てまいりますので、皆さんぜひこちらからご連絡をしてみてください。今日はパッソルミナの忍ゆかりさんとお話をしました。ゆかりさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。南スポ
2: 北スポ。
3: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人人前美、株式会社エコ、株式会社トーバスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りします。

0: 医療、地域の支え合いなど、郡山で暮らす我々の福祉、ウェルフェア、分かりやすくお届けしていく番組なんですが、特集で3回シリーズでお送りするネオボラ郡山、今日1回目、ネオボラって一体何だろう、なんで郡山でネオボラなのか、ネオボラ福島なのかというところでお話を進めていきます。ネオボラという言葉、初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。フィンランドで生まれた妊娠、出産、子育てを切れ目なく支える仕組みというふうに言われています。じゃあ実際郡山でどんなことが始まろうとしているのか、3回シリーズで一緒に考えていきます。それではゲストをご紹介します。自己紹介でお願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは、ネオボラ福島理事長をしてます伊藤博樹と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 皆さんこんにちは、同じくネオボラ福島で、理事を務めております小貫丈二と申します。よろしくお願いいたします。
3: はい、同じく理事を務めております古川和正と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
4: お願いします。いや、
0: ここに伺う前に子育て関連のことなので女性の方がいらっしゃるのかなと思ったら全員男性の方でいらして、これは伊藤さん、女性のスタッフの方もいらっしゃるんですか？
1: ですね、はい、スタッフ実は7割ぐらいが女性だったんですけど、女性なんですけども、はい、今日は皆さんお仕事で、は
0: い、いや、そんな残念そうな顔してまあそうだ、分かりました、ありがとうございます。で、お話を伺っていきたいと思うんですが、今日はネオボラってそもそもどんな考え方なのかですとか、なんでこの NPO 法人を立ち上げたのかを中心にお話を伺っていきますが、まずネオボラっていう言葉、初めて聞くリスナーの皆さんにも分かるように一言で言うと、どんな仕組みなんですか伊藤さん？
1: はい、ありがとうございます。はい、今ほど、触れていただきました通りですね、フィンランド語で相談する場所という意味です。
0: はい、
1: これはもともとフィンランドでは歴史的に100年前からですね、今のロシアですか、ロシアとフィンランドが戦争で、男性が兵隊で女性がしっかりしなきゃならないという、そういうことで女性中心に子育てがもうできているというふうなのがフィンランドの特徴です。今から100年前です。で、伴走していく、
0: はい、
1: ずっと妊娠、出産、子育て、それからずっと伴走するっていうのが特徴です。
0: はい、はい、分かりました。ネオボラの本場フィンランド、具体的にどんなサポートが行われているのか伊藤さん、ちょっと教えていただいていいですか？
1: はい、私自身まだフィンランドには行ってはいないので、学んだ内容をちょっとお話しますと、フィンランドでは今ほど言いました妊娠から出産までを地域で行っている、
0: はい、
1: それを数年前、約2年前と聞いてましたけども、それを今国を挙げてやっている、
0: うん、はい、
1: これが大きな日本との差があるなというふうに思いました。
0: はい、はい、これ古川さん、はい、困ってから駆け込むというよりもこう日頃からつながってるというイメージなんでしょうね。
3: そうですね、常に伴走して支え合っていくというのがコンセプトになっています。はいはい、
0: で、小貫さん、これ日頃からつながってるわけですから、はい、ちょっとした変化とかしんどいなっていうのを早めにキャッチしてもらえる仕組みという印象があるんですが、それでいいんでしょうかね？
2: はい、おっしゃる通りです。
0: はい、で、日本でもいろんな自治体や団体がネオボラを参考にした取り組みを始めているんですが、じゃあなんでその郡山でネオボラ福島という NPO を立ち上げようと思ったんでしょうか？
1: はい、
0: 伊藤さん、いかがでしょう？
1: はい、実は6年前ですね、あるきっかけがありました。
0: はい、
1: ちょっとそこから遡りますと、
0: はい、
1: もうすでにですね、ネオボラを学んでフィンランドに渡って、あ、これはすごい、日本でこれは伝えよう、広めようという方が、私と6年前に出会いました。
0: はい、
1: その場所は札幌市です。
0: はい、
1: で、その方は女性なんですけど、自分も子育てをし、で、子育て中にいろんな悩みがあったんですが、でも相談する場所がないということで、うん、
0: はい、
1: それをきっかけでですね、そのネオボラを全くフィンランドそのまま真似するんじゃなくて、
0: はい、
1: 札幌独特の考えで子育て支援のを十数年前に始まった方と出会いました。これが6年前です。
0: はい、
1: それを私、素晴らしい活動してるなと、これは福島県でも広めたいと、はい、いうふうに思いました。
0: はい、
1: 実はそこがきっかけですね、
0: 始まりだったわけですね。
1: そうですね、
0: はい、それを福島県版に、あるいは 郡山版にアップデートさせなきゃいけないというところですよね。
1: はい、
0: で実は今年の NPO 今年でいいんでしたか？
1: そうです、NPO 法人が今年の1月の22日です、
0: はい、1月22日、はいはい、この前から2021年頃から活動を続けてこられたというふうに伺っているんですが、これどんな支援を行ってきたのか振り返ってご紹介いただきたいんですが、小貫さん。
2: はい、はい、

0: ですか？じゃなくて、あ、ごめんなさい、古川さん、はい、お願いします。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: 私もそのメンバーだったんですけど、最初伊藤さんの声かけで、郡山市で活動している若手の経営者たちが集まって、最初養護施設様だったりとかの向けのクリスマス会というのを開催しました、子供たちの幸せな笑顔を見れたというのが最初のきっかけになります。その後、一人親世帯の方々だったりとか、いろんな方々がどんどんどんどん集まることによって、農業体験とか運動会というのを定期的に開催してきたというのが経緯です、
0: まあ、きっかけにして実際にいろんなところに足を運んで、将来の不安とかちょっとした困りごとっていうのもあるんだろうなと思うんですが、それに寄り添ってこられたということなんでしょうね。はい、
2: そうですね、
0: はい、でそういう活動を続ける中で、行政の支援制度あるんだけどでも届きにくいって感じたのはどんな場面だったりするんですかね。
3: そうですね、はい、直接はですね、
0: はい、
3: 実際に、児童養護施設を運営経営されている方とのお話を聞くきっかけ、
0: はい、
3: さらにはシングルマザーを支援をもう福島県全域でやられている NPO の理事長さんのお話を聞くきっかけがありました、
0: はい、
3: でそういうお話を聞いて、あ、実態ってこんなに大変なんだと。これはなかなか私は、まあ、そういう聞くきっかけがなかったのでちょっと衝撃だったのと同時にですね、これはなんかお役に立てないかな。そういえば先ほどお話ししましたネオブラの考えがあって、これは伴走するということで、なんとかこう自分たちができることはないかなということで、今古川さん言われたようにそういうこう、ね、少なく考えの若い人たちが集まって、うん、若手経営者が集まってですね、でじゃあ最初にシングル児童養護施設さんの施設さんのお子さんたちでクリスマス、一番最初はもう緊張のあまりみんなサンタクロースの格好しながらグダグダで、でも汗でも最高の笑顔をいただいたなと子どもたちから経験でした、
0: はい、その時はお二方もいらっしゃったの、
1: 私だけ参加させていただいて。
0: そうですか、はい、でサンタさんになったんですね。
1: そうです
3: か、それが5年ぐらい前ですか。
1: そうですね、
3: はい、毎年やってた、
0: はい、はい、柳井さん、はい、今お話の通り頼れる人がいないとか、うん、それから制度の狭間にあるとか、はい、あるいは情報にアクセスできないっていうのは大きな課題ですよね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
2: そもそも今話に出た児童養護施設、
0: はい、
2: もう今郡山にはファミリーホームがありますが、
0: ええ、
2: そもそも児童養護施設もない、
0: うん、
2: あとそのシングルペアレント、はい、まあ、今シングルマザーだけではなくてファーザーも いらっしゃるのでシングルペアレントの皆さんのその支援がじゃあ行き届いてるかっていったら全然そうではない実態が見えてきてるんですよね、はい、
0: ええ、
2: なんとかせんとあかんっていうのがやっぱり皆さんの思いだと思います。
0: で制度あってもなかなかその制度あるいはその入り口情報にたどり着けない、うん、なんてこともあると思うんですね、
2: はい、
0: でたどり着いた時にはもうギリギリの状態だなんて、
2: そうなんです
0: よ、いうこともありますよね。
2: そうなんです、切羽詰まってっていう方が正直多いんですね、
0: はい、
2: もっともっと余裕を持ってね、来ていただけると支援もすぐできるものとなかなかできないものがありますので、ですからそこら辺まず何とかしたいなっていう思いがありますね。
0: あ、ですから小貫さん、この早い段階から日常的につながっていく仕組みっていうのがすごい大事だなと思うんですが、
1: はい、
0: 小貫さんがこの団体につながることになったきっかけってどういうことですか。
4: 僕も、昨年度からもろもろの活動に参加したんですけども、最初、昨年度 のクリスマス会が主なきっかけになります。そこで伊藤社長を含め皆さんとお話しする中で、やっぱこう自分が今できることっていうのを考えた時にぜひ僕も活動したいということで参加させていただくきっかけを、はい、いただきました。
0: 小貫さん、この中にいるメンバーでおそらく一番若いのかなって感じがするんですが、はい、ご結婚は、
4: まあ、してなくて、今大学生。
0: あ、大学生なんですか。
4: 大学4年生で大学通いながら自分の授業を行っています
0: 、うん、伊藤さんが頼もしいですね。
3: さらに会社経営者です。
0: あ、
2: 大学で、
3: 大学で企業して
0: るんです。あ、ちょっと思い出した私知ってますよね、多分名前、
4: はい、
0: お会いしたいと思ってたんですけど。
4: あ、本当ですか。
0: ここでお会いできるとは古川さんはどういうタイミングでここに参画されたんですか。
1: 私は本当最初の伊藤さんの声かけから、
0: はい、
1: 一緒に支援活動させていただいていたんですけども、もともとが私は郡山市内の方で、
0: はい、
1: 美容室だったりとかネイルサロンを経営しておりまして、その中でやはり

0: シングルマザーとなって、はい、として頑張ってらっしゃる方々とか、まあ、そういった方々を積極的に採用してよりあの皆さんが好きな仕事をしながら子育てをしていけるっていうのをずっとモットーとしてやっていた中で伊藤さんの話をお聞きしてすごくあの共感をして力になっていきたいなというのがきっかけです。
1: そうですか。じゃあ古川さん美容室とかでねこうサロンでいらっしゃると、はい、あのお客さんで、はい、こうシングルの方もいらっしゃるでしょうしいろんな方からこう話する中でああこういう方いらっしゃるんだなこのネオブラにつながることってありましたか？
0: そうですね、やはりあのお客様のお声もやはりそうなんですけど、はい、うちで働いている従業員の声というのは非常にリアルだなと思っていて、やはり美容師をやっている中でも続けたいけれども子育てとの両立が難しくて長時間の労働ができないとかっていうところで離脱してしまう方が非常に多くて、なので、まあ、弊社は本当に自由出勤制にしているのでお子さんの都合だったりとか家庭の都合で出勤できるような仕組みで働けるのが一番いいなと思って今模索はしてるんですけども、まあ、一番そういったお母さんたちが、どういったふうに働くと働きやすいのかなというところが頑張ってるところです、ね。
1: はい、そのいよいよ今年です、1月とお話になりましたね。改めて NPO 法人として立ち上げた背景なんですが、どういう思いとか問題意識があったんですか？
2: ですね、はい、5年間個人ということで、まあ、古川さんとあと若手経営者全部で10時には20人ぐらいの仲間も増えてこうやってたんですが、はい、やはり、いろんな要望ですね、いろんなこう活動範囲がだんだん広がって、どうしてもその個人ではできない部分、あと信用面もそうですし、それでやっぱりその NPO 法人にしてこれはあの信用を得てやっぱり行政との連携をしないとこれはもっと広がっていかないなっていう、ネオバラの本来のその伴走っていうのができないっていうのは途中で分かってきたんですね。で個人で仲間でやってるのはふと考えるともしかすると自己満足の世界で終わってしまうなという危機感を持ったので、 NPO 法人やってみんなでやっぱりみんなの意見であの会を運営するということが正しい道だなって判断しました。
1: うん、はい、で団体名にあえてネオブラということが選ばれています。ネオブラ福島という名前に込めた思いですとか大事にしたいキーワードがあったらぜひ教えていただきたいんですが、
2: はい、やはりあの冒頭お話しさせていただきました通り、はい、そのフィンランド生まれのね、やっぱりその伴走していく妊娠から出産ずっと子育てずっと中子育て中ですがずっと伴走していくっていう初心を忘れないためにあえてそのネオブラっていうのを付けさせていただきました。で同時にですね、私が6年前に出会った方、札幌でやってる方も、北海道ネオブラというネーミングでやってらっしゃいますので、このネオブラっていう言葉をずっと広げていっていきたいなと思いました。
1: はい、柳井さんはこの NPO の中でどんな位置づけなんですか？はい、
3: ですね、はい、私は NPO このネオブラの、はい、ネオブラ福島の中では評議員という名前をいただいてます。はい、ただ評議員というのは普通 NPO 法人にはいないんですね。社会福祉法人には必須なんですけど、評議員は、ですから、まあ、言うならば私はその行政との間を取ったりですね、まあアドバイザー的な役割を担ってほしいということで、まあ、評議員という立場であの活動させていただいております。
1: は
3: い、
1: このネオブラという言葉が、はい、福島郡山の皆さんにとってもちょっと困ったことがあるんだよなって、ちょっとしたことでもあそこに聞いてみようみたいな、はいはい、そんな合図になるような言葉ですよね。
3: そうですね、はい、むしろ今まで誰もが知ってるっていう言葉ではないんだと思う、思うので、はい、逆に一回聞くとあらってこう注意を引いてくれるんじゃないかな、うん、でお母さんたち、世のお母さんたち、まあ、お父さんも含めてですけども、何かあった時はこのネオボラっていうことを思い出していただければ、私たち NPO 法人ネオボラ福島の非常に価値も上がってくるんじゃないかなと思っています。
1: はい、はい、そろそろお時間が近づいてきたんですが、最後にこの番組聞いてくださっているリスナーの皆さんの中には子育ての不安っていうのを一人で抱えていらっしゃる方、一人親として毎日ギリギリの中で頑張っていらっしゃる方、周りに支援が必要な方いるけどその方にどう声かけたらいいか分かんないっていうふうに思ってる方いろいろいらっしゃると思うんですね。でそういった方々に向けて伊藤さんメッセージをいただきたいんですが、
2: はいはい、一言でお話しますと、はい、やはりお母さんが元気じゃないと、うん、子供は元気じゃないな、
1: そういうことです。はい、
2: ですからネオブラはお母さんのサポート、うん、まあ、ファーザーもおいでになると思いますけども、とにかくそのお母さん、お父さんシングルとか

0: やっぱりその支援をさせていただくことによって結果的に子どもも元気になっていく、笑顔になっていくというふうに思います。はい、ぜひですからネブラの考えですね、ぜひ、ご理解いただいて、何かありましたらぜひご相談いただければ大変ありがたいな、うちも勉強でどんどん、ブラッシュアップしていきますので、
1: ですから米田さんがどんなことでも小さなことでもまず話していただきたい、はい、一人で抱え込まなくてもいいよというそんなメッセージだったと思うんですね。そうですね、はい、で具体的な相談の方法ですとかネオブラ福島さんの活動について知りたいという方、ネオブラ福島、ネオブラ福島で検索すればよろしいですか。
0: はい、そうですね、
1: はい、でそこで SNS ホームページ等で、はい、最新の情報、活動情報ですとか連絡先の発信もありますので、はい、ぜひチェックをなさってください。ウェルフェア郡山 NPO 法人ネオブラ福島、伊藤さん、古川さん、小野さんにお話を伺いました。柳井さんとまた第2回来週も皆さんとお会いしたいと思います。ではまた来週です。
2: ありがとうございました。

ウェルフェア郡山。この番組はブリッツホールディングス株式会社、特定非営利活動法人新善美、株式会社エコ、株式会社トーマスホーム、ケインエルキューブ、有限会社総合インテリアインクの提供でお送りしました。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

0: 淡々と
1: 幸せになっちゃおう。
0: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
2: 幸せになるためのお話と
3: 郡山での楽しいお話、
4: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
0: はい、皆さん聞いてください。
4: 聞いてね。
0: メールをくださいね。

時刻は4時40分を回りました。この時間は二瓶えみりがお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表、午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。それではお伝えしていきます。八島町郡山駅東口 0.126、 日内田郡山駅西口第一駐輪場

長 0.123 朝日郡山市役所 0.069 豊田町郡山市上下水道局 0.132 葉山郡山合同庁舎 0.061 葉山21世紀記念公園 0.114 海星山公園児童広場 0.100 山崎五百淵公園 0.162 深沢坂蓋公園南側 0.124 福山平成記念子どもの森公園 0.105 湖南地区湖南行政センター 0.048 玉川村福島空港 0.051 以上、原子力規制委員会発表郡山市内福島空港の環境放射能測定値をお知らせいたしました。お知らせは地区名、測定場所、測定数値の順で発表しました。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。

時刻は4時44分を回っています。それではですね、この時間イベント情報などお伝えしていきたいと思います。もうね、今日からねお仕事が始まっています。今日からお休みなんですという方もいらっしゃるかもしれません。まだまだ5月ですね、たくさんのイベントが行われております、予定をしておりますので、ぜひこちらご紹介させてください。それではですね、少々お待ちください。まずはこちらから参りましょう。音感ゆったりな朗読教室朗読ライブのお知らせです。5月16日土曜日なので、来週の土曜日ですね、午後2時開演、入場無料で行われますのが音感ゆったりな朗読教室です。朗読ライブ、出演がこれ素敵ですよね、音の香る楽しいと書いておからさん、花子さん、メデリンさん、ラルゴさん、そして宗像理香子さん、講師を務めます宗像和子さんがテーマ守る音感ゆったりな朗読教室、朗読劇シンバ星を見よ、動物王国は僕が守る、この朗読劇見どころのもう一つがですね、なんと脚本が講師でもあります宗像和子さんが書いていらっしゃるんですよね。オリジナルということになりますので、この言葉を操る宗像和子さんです。そんな方が書く脚本、面白くないわけがありません。そして心にやっぱりこう印象に残る、頭に印象に残るとともに、言葉って大事だなというふうに思うと思います。ただ単に守る、どういった表現がされているんでしょうか。そして絵本、僕の

幸せ、木は少女を守る。これは須賀川出身の方が作られた絵本なんですよね。そしてチランからの手紙ということで、これ特攻隊員の皆さんのこの手紙、家族に宛てた手紙なんですけれども、もう本当に様々ないろいろな意味の守るが込められております。なんと朗読ライブだけではないんです。ゲストにバイオリン佐藤真美さん、ピアノ志家さと子さん、そしてパーカッション三平千佳子さんということで、言葉とそして音楽を楽しめる朗読ライブとなっております。先日ですね、5月3日公会堂での朗読ライブも無事に、こちら大成功ということで、この時にもですね会場にあったんですけれども、音館ホール内にですね、郡山市のファミリーホームいぶき、ゆずきで暮らす子どもたちの進学基金の募金箱を設置しております。ぜひですね協力できるよという方はですね、こちらご協力をお願いしたいと思います。この5月3日公開の朗読ライブ開催した際にですね、大変嬉しいです。私なぜぜひねこの朗読ライブというものにも参加をしてみたいなという気持ちがたくさんこう膨らんできているんですが、この先週のね5月3日の朗読ライブの前かに、金曜日のベルベルテレフォンというコーナーがあるんですが、そこでいろいろなお話を聞かせていただいたんです。もう時間が足りないというくらいだったんですが、そこでねファミリーホームいぶきゆずきのお話も少しさせていただいたんですけれども、こういったファミリーホームがあるんだって初めて知ったっていう、本当にね私の周りでそういった声があったんですよね。確かに全員が全員知ってるわけじゃないかもしれないけれどもと思いましたが、ああお話をやっぱり聞いてよかったな、こうやっていろいろなところでつながっていくんだな、そのつながったものがですね、なんと107,300円、こちら集まったと、募金が集まったということです。本当に皆様ありがとうございました。次5月16日、この5月3日とまたちょっと内容がねゴロッと変わりますので、また違う朗読ライブ楽しめると思います。場所が須賀川にあります音館ホールです。場所が須賀川にあります音館ホール、電話番号です。0248-73-2223、0248-73-2223、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。それではですね、続きましてはこちらです。5月、間もなくですねこちら終了してしまいます。高柳伝説工業スペースパーク宇宙劇場ではですね、5月10日までドーム映像番組ゴッホが描いた星空ということで、このですねオリジナル、この実際にこの星空プラネタリウムを見ながら、このゴッホが描いた星空を楽しめるということです。5月10日までとなっております。すでにですね第5ホ展行ったよという方もいらっしゃると思うんですが、また違った視点で楽しめると思います。5月10日までとなっておりますので、ぜひですねご予定空いてるな、行こうかなという方はですねぜひ足を運んでください。詳しいお問い合わせは電話 024-936-0201、 024-936-0201、 こちらまでお問い合わせください。それでは最後にもう一つ紹介させてください。5月9日10日、石むしろふれあい牧場ではですね、子牛とふれあい体験が行われます。時間が5月9日10日ともに午後1時30分から午後2時30分、かわいい子羊と写真を撮るなどして触れ合えるということです。さらにですねこの5月中旬見込みとなっているんですが、なんと石むしろふれあい牧場来場300万人達成記念、入場300万目となったグループに記念品をプレゼントということでございますので、これドキドキしちゃいますね。この入場するときに私かもしれない、僕かもしれないというこのドキドキワクワク感もダブルで楽しめてしまいますので、ぜひこちら足を運んでみてください。桜が終わって本当に新緑が、この若い新緑がどんどんどんどん濃い色になってきていますよね。これからの季節の石むしろ触れ

牧場もお楽しみがいっぱいです。ぜひ足を運んでみてください。以上、この時間はイベント情報をお伝えいたしました。それではこのお時間、1曲お届けしたいと思います。ブルーノバーズで I Just Might。

この時間はブルーノマーズで I Just Might お届けしました。時刻は4時55分を回っています。それではこの後ラインアップ紹介していきましょう。この後午後5時からはゆうここのスタートです。木曜日ゆうここ担当していきますのは私エミリがお届けします。ゆうここの後は夜ここのスタート、午後7時からが今野仁さんの郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、7時20分からがタンタンと幸せになっちゃおう、タンタンさん、ケイコさん、コウキさんの登場です。午後7時40分からはバッキーの椿さん劇場、午後8時からがアッキーズグルームオンタイム、今日はですね、牛車小田や永見純さんなどの楽曲をお届けいたします。午後9時からがサロンドミチコ、午後10時からがミュージックセレクションと、このようなラインアップになっております。夕刻内ではですね、最新の交通情報

報や天気情報などもお伝えしていきます。もうですね、先ほどもお伝えしたんですが、今日からお仕事だよ、今日からお休みだよってそれぞれのスケジュールがあると思いますが、今日皆さん暑いですね。はい、私ちょっとびっくりしてます。スタジオの中もですね、暑いなと思ってちょっと CM 中窓を開けようかなと思っているんですが、この日差しですよ、大変強いです。歩いていてもちょっと眩しいと思ってね、こう目を手で隠したり、それこそ日傘を差して歩いている方もいらっしゃいました。そうすると皆さんどういう状況になりますか、眩しいと。そうでしょ、目をやっぱりこう薄くこう、まだ完全に閉じるわけじゃないですけど、目をちょっとうっすらさせるじゃないですか。それが危険。運転していてもちょっとね、サンバイザーをこう下ろすまでちょっと薄めになったりするじゃないですか。この時が接触事故だったりとか、車間距離をうまく測れなかったとか、そういうことがねつながりますので、今日はちょっと暗くなるのは遅いかなと思いますが、いつものように早めのライト点灯を心がけていただきまして、交通事故防止にも引き続きご協力をお願いいたします。それではこの後午後5時の夕刻でお会いしましょう。

0: Stay tuned。
1: すいた、何にしよう。
2: 私黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあ、そんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

時刻は午後5時を回りました。5月7日木曜日、ゆうここ担当していきますエミリです。よろしくお願いいたします。どうしたんでしょうか、この真夏日。私本当にびっくりしております。まだだってやっぱり予想した通りですね。どうしよう、衣替えしようかな。あ、この T シャツとこの上のカーディガンって、あ、組み合わせいいかも、なんで気づかなかったんだろうと、ちょっとねプチファッションショーをしただけで完全に私は衣替えができなかった。なのでなんだろう、今日アンバランスのすごい格好しちゃってるんですけど、初半袖ですよ私。今年5月7日記念日ですね、初半袖です。皆さんはいかがでしょうか。ただこれだけ日中が暑いと、まあ、夜そこまでね寒くなるってことはないと思うんですけど、その寒暖差と同じくらい気をつけていただきたいのがお家の中です。行ってきますと朝出かけますよね。でこれから皆さんお帰りになると思うんですけど、こもりっきりな

状態です。お部屋がちょっとね今日ムワッとすると思う。帰ったらまずは皆さん、はい、空気の入れ替えを行っていただきまして、水分補給、ちょっとこう体調おかしいなっていう方はですね、休息を取ることも大切なので、ぜひ皆さん気をつけてまいりましょう。そんな本日のメールテーマから発表していきます。今日のメールテーマはこちら。ふと香りに気づいた瞬間、昔を思い出す香りで募集をしていきます。これね、実際に経験したことがあるという方多いと思うんですけど、実際にプルースト効果とも呼ばれている現象なんです。急に昔の記憶が蘇るっていうことありませんか？カレーの香り、おばあちゃん家の畳の香り、雨上がりの土の匂い、街角でふと感じた花の香りがあれに似ていた学生時代に流行った香水などなどですね。ぜひ皆さん、ふと香りに気づいた瞬間、昔を思い出す香り、こちらでお伺いしていきます。ちょっとラジオなので香りってすごく難しいんですけれども、私もできる限りですね表現をしていきたいと思います。まずは私、2つあります。オープニングで紹介させてください。あのやっぱりね、私たちの学生時代、主に高校生時代なんですけど、香水ブームっていうのがやっぱりありました。うん、で私今日スタジオに入る前に3人の大体同じくらいの年齢の方にこの、まあ、今日のメールテーマと言わずに、なんか昔思い出す香りってあるよねみたいなお話をしたところですね、やっぱ香水が多かったんですよ。で当時あれ、スカルプチャーって香水覚えてますっていう話になって、覚えてる覚えてる、瓶まで覚えてる。なぜならば木村拓哉さんがこれをつけているんではないか、つけてたのかな、本当にもう全員が全員って言っていいほどスカルプチャーだった。あとエタニティとかね、あったねって、これ思い出すと、その香りがやっぱ今でもまだ販売されているので、街角でふっと香ったりすると、あってこういろいろ蘇ってくるねっていう話をしてました。あとね、これ覚えてる知ってるっていう方いらっしゃったらぜひ教えていただきたいんですけど、これ女子トイレだけなのかな、あのよくねバラの香りとか、あと香りであるのはマーガレットとか、いろいろこう香りの種類を知ってるお花ってあるじゃないですか。そうじゃなくて、私がそのお花の名前を知らないだけで香りが強いなっていうお花もあるわけですよ。そんな時風にね、風とともにですね、なんだろうこの匂い、あれなんだこの匂い、どっかで嗅いだことがあるなって言って頭にワンって蘇ってきたのが、小学生時代になぜか吊るされていたこのボール型、玉型っていうの、ボール型玉型の黄色とかのネットに入っているあれ芳香剤だと思うんですよね覚えてますかね、あれの香りがするの。もしかすると今の学校ではないのかもしれない。なのでね、今日もスタジオには若いお二人がいるので、ヒロ君とケント君にちょっと聞いてみたら、男子トイレの便器あるでしょ、あの立ってする方の、そこの下に丸いのは何かあったよって。でもそれと私が言ってるものが同じなのかがわからないのよね。まあ、こんな感じで皆さん大丈夫です。深く考えずにですね、ふと香りに気づいた瞬間、昔を思い出す香り、メインテーマでお待ちしております。そしてミニコーナー AJ 愛わう味わうは、今日の最後はお腹が空くと思いますよ。今日のテーマはこちらに決定いたしました。焼肉タレ部門ということで募集をしていきます。あなたが焼肉をタレで食べるなら必ず食べたい定番のお肉の部位です。お肉の部位、もしくはメニューは何でしょうか。焼肉のタレを堪能するからにはあなたこれは外せないでしょうっていう一品を教えてください。あなたが今焼肉タレ部門と聞いてパッと思い浮かんだその一品こそがあなたの味わんな焼肉のタレ部門です。今日もですね、皆さんにご協力、そして今日は豪華なんです。なんとですね、よいじの黒トラックスジーノさんにも一票いただきまして、なんと第1位があるんですよ。第1位が、まずは私からいきましょう。大変迷いました、カルビと大変迷いましたが、最近こっちの脂身がやっぱり好きです。上ロースに一票入れさせていただきました。そしてカンナさんカンナさんらしいよ。タレ、タレでしょ、タレ何でも美味しいっていうかね、正直ね、何頼んだか覚えてないのっていう、なので何でも美味しい一票です。そしてヒロ君、これびっくり私、うん、ほぼ塩で食べたいです。そう、タレは食べないわけじゃないけど、ほぼ塩で食べたい、これがパッときた。そしてケント君、ジーノさんが同じなんです。焼肉タレ部門オープニング第1位はハラミということで、ハラミを第1位に皆さんからの美味しい美味しい一票をお待ちしております。番組の最後、エンディングでは第1位を発表します。

刻は5時10分を回っています。それではゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えします。警察によりますと、昨日午後7時40分ごろ、郡山市内の国道288号を酒気帯びの状態で自分の車を運転した疑いで、小野町の飲食店経営の男が現行犯逮捕されました。男は他の車にぶつかる事故を起こし、駆けつけた警察官がアルコール検査をして発覚したとのことです。警察の調べに対して男は容疑を認めています。昨日、磐越自動車道で21人が死傷した事故で、警察はマイクロバスの運転手がハンドル操作を誤った可能性があるとみて調べています。捜査関係者によりますと、現場には目立ったブレーキ痕が

がなく、今のところマイクロバスの故障などは確認されていないということです。警察は怪我の回復を待って事情を聞く方針です。一方、亡くなった生徒が通っていた高校では今日の朝全校集会が開かれ、夕方には保護者向けの説明会が予定されています。 JR 東日本は昨日、磐越西線下り普通電車が停車するはずだった会津若松市の堂島駅を通過するミスがあったと発表しました。40代の運転士が通過駅と思い込んだことが原因ということです。運転士は非常ブレーキを作動させ、電車は堂島駅のホームから約140メートル先に停車しましたが、指令所の指示で次の停車駅となる及川駅に向かいました。堂島駅で待っていた乗客2人が JR 東日本が手配したタクシーで目的地に向かったということです。この春、県立高校を卒業した人のうち、国公立大学の合格者の割合が過去最高になりました。福島県によりますと、2026年3月に県立高校を卒業した人のうち、国公立大学に合格した人の割合は 17.3% で過去最高になりました。国立大学では福島大学が最も多く345人、公立大学では福島医大が164人となりました。私立大学と合わせた大学全体の合格者数は7811人で、前の年度から592人減少しました。以上、この時間はゆうここニュースダイジェスト、県内のニュースをお伝えしました。 Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。今日は本当に暑かったですねというふうに皆さんにオープニングにお話ししましたが、この時間になってもまだ暑いですからね、こもってるっていうのかな。ぜひね、お車これから運転して移動される方、エアコンの出番ですよ。その前に窓なども全開して体調崩さないように、運転しながらの熱中症だったりとかね、気分がね悪くなってしまうこともありますので気をつけてください。気になる今夜の天気予報、三地方ともに詳しく見ていきましょう。まずは外境からです。今夜は高気圧に覆われるため晴れや曇りでしょう。三地方詳しくお伝えします。まずは中通りです。今夜の中通りは北の風、晴れで夜遅くは曇りでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 10% となっています。続いて浜通りです。今夜の浜通り、南の風のち北西の風、晴れで夜遅くは曇り、ところにより霧の出るところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートルと予想されています。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 10% となっています。最後に会津です。今夜の会津、北西の風のち西の風、晴れで夜遅くは曇りでしょう。午後6時から深夜0時までの予想降水確率は 10% となっています。山地方ともに、この曇りとなってしまうのがちょっと残念と思うんですけども、雨の心配はなさそうです。もしかするとね、今ちょっとやっぱりね、厚い雲がですね、ところどころにあるんですよ。はい、清水台上空。ただこの光、間違いなく今日は夕日綺麗だと思います。オレンジ色の綺麗な夕日が見られるんじゃないかなと思います。ちょうどね、この建物がやっぱりありますけど、山が見えるんですよ、スタジオから。その山越しのこのシルエットが夕日に照らされるって、やっぱり綺麗だなと思いますね。星空もちょっとは期待できるかなと思いますが、

ただですね、急なこの暑さとなりましたので、夜はちょっと涼しいな、いや就寝時、寝る時間ぐらいには寒いかなって感じる方もいらっしゃると思います。こういったあの気温差で疲れもたまるし、体調も崩しやすくなりますので、一緒に気をつけていきましょう。また現在発表されています気象警報注意報なんですが、中通り浜通り2つに発表されていまして、中通りには継続で乾燥注意報、中通り継続です、乾燥注意報。そして浜通り、まず継続で乾燥注意報、そして新たに濃霧注意報が発表されています。浜通り継続で乾燥、そして濃霧注意報が新たに発表されました。どうぞ皆さん、この救急車のサイレンの音もなんですが、消防車のサイレンの音も聞かない日はないですよね。空気の乾燥によるこの火の元の取り扱いにも皆さんお気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする、株式会社遠藤電気通信の提供でお送りしました。時刻は間もなく5時18分になります。

0: expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

毎週水曜夜10時放送、睡眠導入用夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。よい地の黒トラックでは番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

時刻は5時20分を回っております。今日のメールテーマ、プルースト効果とも呼ばれております。ふと香りに気づいた瞬間、昔を思い出す香り、ちょっと長いですけどね、こちらで募集をしております。あの香りが漂ってきた瞬間、急に昔の記憶が蘇る、そんなことありませんか？カレーの香り、おばあちゃん家の畳の香り、まあ、おばあちゃん家の畳の香りって畳の香りプラスやっぱりこうお線香とかね、あと蚊取り線香とか、何々プラスがやっぱりあると思うんですよね。私はですね、あのおばあちゃん、おままのうちの畳のお部屋あったので、これはですね、あれです、なんかちょっとええと思われるかもしれないけど、ドクダミ茶って知ってますか？あのドクダミ茶を鍋で煮出して飲む方だったんですよ。はい。なので畳とドクダミ茶、これが合わさって、ただいまって帰った時に、あおままんちの匂いだなと、こうやっぱ思い出しますね。どこに行ってもそのドクダミ茶をこう煮出してっていうところがなかなか少ないので、どこかこうそれこそお茶屋さんに行ったりだったりとか、旅館屋さん

う方いたら教えてほしいな。あとはね、これもねちょっとなかなか難しいんですけど、こう共感いただけたり、あ知ってるよその香りっていう方いらっしゃったら嬉しいんですけど、あのお試しでこの季節なのでだんだんこう紫外線が強くなってきてるんですよね。で特に5月の紫外線って蓄積しやすいんですって。だから今の季節の紫外線って気をつけなきゃということで、髪のケアもしたいじゃないですか。そう季節の変わり目ってただでさえ抜けるでしょ。だからねそのお試し版のごめんなさい、お試し版の海外のトリートメントがあったんですよ。1回が5回分、あ、じゃあ1回分が5セット、そう 5日分ってこと、そうそうそう、であってルンルン気分ですよこちらとしては。でルンルン気分で使ってる時は思わなかったんですよ。髪の毛を流しても思わなかった、感じなかったんですよ。髪の毛を乾かす時です。どんな香り、何を思い出したか。私ね、あの小さい時に近所にあった理容店と美容室っていうのかな、パーマ屋さん、要はそのパーマ屋さんって呼んでましたから、一緒になってたお店屋さんに行ったんですね。そこに入った時の瞬間の何の匂いなんだろう、パーマ液かな、その時の匂い、懐かしいなこの匂いみたいな、この香りのするこうトリートメントって結構まだあるんだと思って、一日中ちょっと懐かしい香りになってましたね。皆さんはいかがでしょうか。こんな感じで大丈夫です、ぜひ教えてください。そしてミニコーナー AJI 版味版は焼肉タレ部門ということで、塩ではございませんよ、タレ部門第1位が現在ケント君とジーノさんが入れてくださったハラミなっておりますが、ぜひあなたからの美味しい焼肉タレ部門、タレで食べるならこれでしょ、教えてください。それではですね、ここからはミニコーナーエミリのエポックエコノミーお付き合いいただきたいと思います。このコーナーは Google 検索トレンドワードのトップ10、過去7日間の検索ボリューム順を皆さんと一緒にチェックしていくコーナーとなっております。まあいろいろねゴールデンウィークだったので、いつもとは違う検索をされた方多くいらっしゃったんじゃないかなと思いますけれども、世の中はこんな検索がされていましたよ、一緒にチェックしていきましょう。第10位からです。世界卓球2026、5月10日までイギリスロンドンで開催中の ITTF 世界卓球選手権ファイナルズロンドン大会の試合に注目が集まったということで、第10位世界卓球2026、こちらが検索されました。そして第9位が酒井秀人、お名前ですね、会社経営を名乗る人物、パーティー動画が SNS 上で拡散されまして物議を醸して注目がされています。酒井秀人、お名前が第9位でした。そして第8位がナコナコカップルということで、これちょっと私知らなかったんですけど、あの人気カップルの YouTuber です、人気カップル YouTuber が離婚を発表し注目が集まったということで、すごいですね、結婚でも注目が集まるけれども離婚を発表しても注目が集まるということで、第8位ナコナコカップル。そして第7位がアストロズ対ドジャース、メジャーリーグベースボール試合に注目がされました。これランクインしない週がないですね、うん、第7位でした。そして第6位が大雨、4月30日から5月1日にかけて東日本から西日本の太平洋側を中心に大雨の天気予報が発表され注目されたということで、やはりねゴールデンウィークが始まったばかりということもあったし、この移動先に影響があるか、あとはね電車とか交通機関が止まってしまったというところもありましたからね、もう雨もすごかったけど風もねすごかったですよね。第6位が大雨でした。そして第5位が五十嵐純子、これびっくりしましたね、女優で俳優の中村正俊さんの奥様です。この急病のため亡くなったということで、お名前が検索されました。第5位でした。本当にあのちょっとこう日本人離れという私イメージがありますね、大変お美しい方です。第5位五十嵐純子、お名前でした。そして第4位がカージナルス対ドジャース、メジャーリーグベースボールの試合に注目が集まったということです。そして第3位がハンターウイルス、これはねちょっともう毎週入ってくるんじゃないかなと思ってるし、いろいろなやっぱ最新な情報をね皆さんもねチェックしたいですよね。大西洋で航行中のクルーズ船でハンターウイルスへの感染が疑われる事例が報道され注目と

0: ということで、どうしてまたクルーズ船なのって私はちょっと思っててしまっていますけれどもね。第3位、ハンタウイルス。まだまだね、謎に包まれているウイルスなので、これからね、もっともっといろんなことが知れば知るほど大変になってくるっていうことはね、全世界の人たちがコロナウイルス経験してます、パンデミックも経験してますのでね、より早い何か治療だったりとかワクチンだったりとか対策、一回経験してるんだから何かこう早めにということはちょっとやっぱり考えてしまいますが心配です。第3位、ハンタウイルスでした。そして第2位が奈良県震度ね、5月2日6時18時28分頃でした。奈良県でマグニチュード 5.7 の地震が発生し、最大震度4の揺れを観測。この地震について気象庁は緊急地震速報を発表しました。第2位が奈良県震度ということで検索されました。なんかこう天気だったりいろいろがこう続く、ちょっとホッとできるかなって言った時にはまた違ったところで、え、マグニチュードがそんなにっていう風に地震が起こる、これは怖いですね。なんかいろいろな新しい地震なのか東日本大震災の余震になるのか、これもねやっぱ気になるところではありますよね。第2位まで発表してまいりました。第1位は素晴らしいです、こちら、井上尚弥中谷淳人ということで、5月2日に行われたボクシングの試合に注目が集まりました。見たよ、これを見るのにね、サブスク申し込んだんだからっていう方もいらっしゃったと思います。以上の中からですね、私が勝手に気になったトレンドワードをピックアップさせていただきまして、この検索トレンドワードに関するレポートを紹介させていただきたいと思います。やはり喜ばしいこちらでしょう。ここからはエミリのエポックエコノミーピックアップレポートのお時間です。ボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチは5月2日東京ドームで行われまして、井上尚弥さん判定の末3対0で中谷淳人を下し無敗を維持しました。日本ボクシング界史上最大級の一戦と銘打たれたこの試合は32戦32勝同士の無敗王者が激突する注目のカードでした。中谷が王座を奪いに来る状況に井上さんはですね、プレッシャーを感じていなかったとはないですよね、感じていたことを認めまして、年も33になってパウンドフォーパウンドのランキングで下から上がってきている選手と戦うのはやっぱり負けられない気持ちがあると、今までの試合とは全く違う重圧や雰囲気があったので今日は勝てて本当にほっとしていますと語っていました。またですね、今日が伝説の日になったかどうかというのはちょっとわからないですけど、やがてなので僕のボクシング人生というのは今日がゴールではないので、まだまだ伝説を作っていけるんじゃないかなと思っていますと、今日以上の伝説を今後作っていけたらいいなと思っていますとお話ししたということなんですが、大注目でした。私は実際残念ながらリアルタイムで見ることはできなかったんですけれども、会場でね、観戦された方にもすごい有名人の方たちがたくさんいらっしゃったということでしたが、こうちょいちょいこう見た時にはですね、私の感想ですよ、私の感想は本なんかこうボクシングらしいボクシングの試合を見れたらすごいかっこよかったなという、うん、いやでもすごいですよね、こう井上尚弥さんもやっぱりすごいですけども、中谷淳人さんもいいよね、いいですよね、だから2人ともそれぞれの伝説を作っていくんじゃないかなと思っています。ずっと33年も物心つく前ですよね、あんなに幼き頃から皆さんがいろいろな楽しいことをしている時にもボクシングでしょ、そう本当にブレずにやってきたからこそのレジェンドなんじゃないかなと思います。これからもね、怪我に気をつけてお二人とも頑張ってほしい、いろいろなニュースがある中大変嬉しいニュースでした。エミリのエポックエコノミーピックアップレポートは井上尚弥が無敗対決を制す紹介させていただきました。この時間はランキングをチェックするエミリのエポックエコノミーエポックエコノミーピックアップレポートのお時間でした。
1: ん？違うよ。おい、カモン。

このお時間はダパンプでパープルザオリオンお届けしました。時刻は5時35分を回っています。それではですね、皆さんから届いておりますありがたいメッセージ紹介させていただきましょう。ちょっとお久しぶりですよ。ラジオネーム命名王将さんからいただきました。こんばんはエミリさん、こんばんは命名王将さん。多忙に加え SNS が乗っ取られていて番組にメッセージを入れられない日々が続きました。アカウントは同じ名称で新たに起こし直しておりますということで、この乗っ取りってなんで行われるの？わからない、すごいですよね。私まだそんな被害に遭ったことないんですけれども、いろいろこう発信するだけじゃなくて思いとかもあるじゃない、写真とかもそれこそあるじゃないね。え、本当にこういったことがなくなるといいんですが、お忙しいということですね。ちょっと季節も変わりまして体調とか崩されてないか心配ですが、さて匂いですが、約4年前まで6年間単身赴任をしていた南会津の自然の匂いが忘れない。

れられません。首都圏では味わえない匂いというかギャップです。福島県内にそんな地域を持つことをどうか胸を張って誇りにしてほしいです。福島県内の人たちにはということで、いや本当ですよね。作ろうと思っても作れない、これだけの年数があって作り上げられたこその自然なのでね、もっともっとそしてね豊かになっていってほしいなと思います。姫目王将さんすごく新緑が綺麗になってきたんですよ。もっともっと濃くなっていくと思うけど、この後ですね、命名王将さんからのこのね味わいはですね、これ30秒ではもったいないくらいの一票をいただいておりますので、ちょっとまたいでしまうのが本当に申し訳ないんですけれども、命名王将さん味わう後ほどゆっくり私お話しさせていただきたいと思います。時刻はまもなく5時38分です。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

ワンちゃんを飼ったらドッグランデビューしましょう。遊べて学べる？郡山市赤見町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

時刻は6時40分を回りました。本来ですと5時40分からは民放社提供の明日の紙面からとなるんですが、このね大型連休ゴールデンウィーク中はお休みということで、来週からまた明日の紙面からがお楽しみいただけますということで、明日の紙面からがお休みのならば今日の紙面からお伝えしていきたいと思います。いろいろですね、やっぱりねこの子ども祭りですとかゴールデンウィークの情報が多い中、郡山版の中からですね気になった記事を紹介していきましょう。今日の紙面からまずはこちら、世界の珍動物観察、郡山でフェスティバルということで、珍動物っていうのは何なんでしょうかね。世界中の珍しい動物を観察できる展示、あららら即売ですって、展示即売会ワールドアニマルフェスティバル、子どもの日の5日ですね、郡山市のビッグパレット福島で開かれました。イベントを企画しました愛知県の A2Z の主催です。いわき市の西アフリカトモ、ですね、西アフリカトカゲモドキ、トカゲモドキの繁殖販売業フワットテールズをはじめ、全国の約40店がトカゲ、カメなど爬虫類やタランチュラ、サソリといった

お、節足動物を中心に展示即売をしたということです。動物がモチーフのアクセサリーや T シャツなども販売し、小動物を放し飼いにしましたコーナーも設けられたということで、子どもたちが南米産の、これ難しい字ですね、げっ歯類、このマーラやウサギ、ヒヨコなどと触れ合いを楽しんだということですね。これですね、すごいですね。あの、世界中にはですね、珍動物、珍しい動物がいるもんだということで、あの、この記事の他にですね、オオトカゲを、すいませんね、ちょっと私虫が苦手なの忘れてました。オオトカゲを見つめる子どもたちが映っていて、その何を見つめているオオトカゲなんですよ。どこにいるのかなと思ってみたら、すごい大きいですね。これは本当にトカゲなんでしょうか。すばなんか本当にどうしよう、あのね、なんかね、ワニみたい、そのぐらいよ。トカゲってもっと小さいんじゃないのかなって。これはすごい、これ生きてるんですよね本当にすごい。でもこういった珍しいね、動物たちを見るとやっぱりそういう一回フリーズするよなと思います。はい、目が本当に、これ本当に生きてる、動いてるよなって、こう素晴らしいもの見ちゃいましたね、このお子様たちね。もちろんあのマスクでね、顔は覆われてるんですけれども、大変表情からですね、緊張感も伝わるお写真です。なかなか見ることができないということなので、動物好きにはたまらなかったんじゃないでしょうか。まず一つ目は世界の珍動物観察、郡山でフェスティバル紹介させていただきました。続きましてはこちらですよね。先ほどからちょっと新緑が綺麗になってきましたねなんてお話ししてますが、こちら郡山市西田町3丁目あざ吉田252の佐藤さん、ツツジが見頃を迎えているそうです。赤、白、ピンクなど彩り豊かな花々が咲き競っており、辺り一面に圧巻の景色が広がっています。佐藤さんと妻京子さんは約40年前に自宅敷地内にツツジを植え始めました。現在は70アールほどの斜面に約、すごい、4000株ですって、4000株が咲き誇っています。特に本霧島ツツジは樹齢200年以上と珍しく自慢だということです。宮間ツツジやボタン、シャクナゲなども鮮やかに咲いていて、どれも鮮やかに咲いています。見頃は、あ、もうでももう間もなくですね、5月中旬頃までということです。なんとですね、駐車場もあるそうで自由に見学ができます。詳しいお問い合わせは佐藤さん、電話024-971-3265へお問い合わせをお願いいたします。まずね、これ本当毎年皆さん楽しみにしているよという方もいらっしゃると思うんですけれども、この手入れよ、本当にあのお写真があるんですけど、やっぱりね、あの濃いピンクがすごく目立っているんですけれども、この咲いている場所の位置っていうのかな、これもでも手入れしてる時に、まあ、植えたわけですからね、ちゃんと考えていらっしゃったんでしょうね。すでにですね、3名ですね、こう若干私2人しか見つけられない、でもこれが佐藤さんなのかもしれないんだよな、どうなのかな、来場者の方なのかね。これ豊かに実る一年、一面に咲き誇るツツジなどの花々ということで、なんかいろいろね、このサッカーのユニフォームですとか、あとはゴールデンウィーク中のお子様の写真ですとかある中で、この花のね、美しさっていうのが、そんなに大きな写真じゃないんですよ。それなのにね、これだけ目を引くっていうのは、愛情たっぷりの佐藤さんのツツジ、見頃中旬頃までということですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。そしてね、ごめんなさい、もう一個これ予定なかったんですけど、めっちゃ嬉しいの見つけちゃったんで言っていいですか。これハッシュタグみんなのつぶやきですよ。4月29日に行われました第33回郡山シティマラソン大会の特設ブースで、手話の体験活動を繰り広げていた郡山市聴力障害協障害聴力障害者協会事務局長の山中沙織さん、以前私どうしてもお話が伺いたいということでスタジオに来てお話を伺った方なんですよ。これ見て、最初は遠慮がちながら参加者の方は体験を通じて仲良くなれましたよと微笑んでいたということで、ブースでは簡単な挨拶や名前を指文字で表す方法を教えてくださったそうです。聴力障害者と話す機会を設け、互いに意思疎通できる喜びを共有したということで、そして
手話の街郡山を

いにしたいと活動に励むということで、このですね、沙織さんいいですよ、手話の街に私もどうしても興味があってね、独学なんですけど、本当に少しずつなんですけど、単語単語で覚え始まりました。またこの沙織さんと会うことができたら、少しでもいいから手話で会話をしてみたいなっていう夢もあるんですけど、このさ、初めて会った時に、私たち普通よ、もうドンと来て、間違っててもいい、何でもいい、ドンと来てって、これがね、やっぱり私、手話をやってみようをやろうって背中を押してくださったきっかけだったので、久しぶりにちょっと紙面の写真ですけど、お顔を見れて嬉しくなっちゃったので紹介させていただきました。今日の紙面から3つの記事をご紹介させていただきました。来週からは明日の紙面から通常通りお届けしていきますので、ぜひこちらもチェックしてください。

0: この時間はセックスピストルズでシリーシングお届けしました。
1: ゆうここメッセージテーマリレ
0: ー、時刻は5時51分を回っています。ここからはゆうここメッセージテーマリレーのお時間ですね。先週の金曜日、ゆうここメッセージテーマリレーのピンポンくじを引かせていただきまして、決定したテーマがね、4月29日水曜日、昼ここを担当しました陽平さんのテーマ、今の時代じゃありえないあの頃のこと皆さんどんなお答えなのかな。これね、多分ね、いつもあの皆さんノートに書いてくださってるんですけど、彩香さんね、昨日ゲストさんとかいっぱいいたでしょ、聞いてたの私なので、ちょっと書き忘れちゃったと思うんだけど、5月4日月曜日、本田さん、待ち合わせに遅れるとき

連絡手段がない、スマホ過去携帯も LINE もない、なかったんですよ。それこそどこに、なんだあれ、公衆電話、公衆電話があったかとかっていうことを結構覚えてたな。ありましたよね。そして本田さん再び、そうですね、部活動の指導なんてできないんだ、ふざけるな、怒鳴られた。今考えるとパワハラ指導だった、かっこソフトボールでもね、本当これはでもあるあるなんですよね。私も同じ時代世代なので、で彩香さんがちょっと一番若いからね、これ気になったところなんだけど、私もこれ放送で言えることが少ないなと思ったんですけどね、それはそうですよ、パワハラ指導だったんじゃないか今で言うとね。なので、でも本田さんちゃんとねこうやってお話なさったからこれ書いてくださってるということなので、私もちょっとだけね言いましょうか。このね、やっぱそうですよ、部活動っていうのはですね、やっぱり苦しかったですね。もうそれこそ本当に、なんででしょう、パイプ椅子を投げられたんですね。なんで投げたんだかわかんないですけど、そう普通だったら投げられてちょっとこうすねにねパコンなんか当たったら痛いなんて言うじゃないですか。のんのん言わなかったんですよね。なんで投げたんですかって言って投げ返しちゃったんですよね。そしたらもうまたまた怒られまして、まあそんな時代でしたね。今やったらもう両方大変でしょうね。先生も大変だし、私もなんか大変なことになってたし、やっぱりこう口というか言葉で伝えるっていうことなかなか難しいことなんですけど、やっぱり分かるまで伝え合うっていうことは大事だったんじゃないかなって今思うとありますね。まあパイプ椅子だけじゃないんですけどねあとね、これはね、これ初めて言うというね、そう神田さんたちも言ったんですけど、それもそれこそパワハラとかがあるんだったら個人情報保護法っていうのもあるじゃないですか。今すごい個人情報の取り扱いセキュリティ厳しいでしょ。プリクラを昔は撮った時に、それこそプリクラ手帳っていうのあったんですけど、手帳以外にも主にやっぱりゲームセンターとかカラオケボックスにあったんですよ。プリクラって、プリクラがカラオケボックスにあった時代があるんですよ。でそれ行ったよってなるとそこに貼るわけですよ。で、あ、貼って楽しむんだってなったら、お店の人もわざわざっていう言い方は失礼だね、準備してくださったんですよ。あ、そんなに貼れたんじゃ、せっかくだから可愛く貼ってあげたいよなみたいなボードをね。でそこで貼って、仲良し3人組とか卒業してもずっと一緒だよみたいなのがあったわけだ。いいなと思うじゃないですか。で私当時好きな先輩がいて、見かけるだけでこう好きなんですよ。だけど別に告白もしてないのに、わーってこうやって見てたら、その先輩が可愛らしい彼女とね、もうハートマークなんかあっちゃってお付き合いされてたんですよね。でなんかこう付き合い何ヶ月みたいなのも書いてあったわけですよ。それで勝手に失恋をしたっていう、それは覚えてますね今で言ったらあれなんじゃないですか。結構個人情報厳しいんじゃないかなと思うけど、でもなんかこうなかったなりに、そういうツールとかがなかった割にはみんな一生懸命頑張って考えて楽しんだり、それこそ何かで残していこうっていう発想はなんか多かった気がしますよ。今より今はやっぱその AI とかがすごく多くなっちゃってるから、こう自分だけとか友人と一緒にっていうことは少なくなったかもしれないけど、この当時はですね、結構自分で考えて何が楽しくてやってたんだかっていうのが本当オチなんですけれども、楽しかった思い出がありますね。私の答えはこんな感じでしょうか。明日の夕刻メッセージテーマリレーのお時間は、来週分のテーマを引いていくピンポンくじの日です。何のテーマに決まるかな、お楽しみに。

時刻は5時56分を回っています。それでは先ほどのメッセージの続きです。ラジオネームめいめい和尚さんからの味わんなんですが、今日の味わんは焼肉タレ部門ということでお伺いしてるんですが、すごいですよ。味わんはタレよりもそれこそ匂いです。疲れた仕事帰りに狭い裏路地を歩いていて、あの匂いと煙の遭遇には警察の取り締まりが必要なくらいの反則です。かっこ笑い。これすごいわかるっていう方 いらっしゃいません。私すごい共感できるんですけど、このポイントとしては、この狭い裏路地なんですよ。そう、あれこんなところに焼肉屋さんあったんだ、焼

結構同じような状況になるけど、焼肉はやばいですよね。だって歩いてて、あ、今野菜から終わってこれタレ焼いてるよな、でこうちょっと中が見えたりとかして、あ、やっぱりやっぱり、あ、結構焼けてるなみたいなさ、わかりますね。このご飯で、ご飯で何かしら白米がいけるんじゃないかと思っております。ということで、めいめいおしょうさん、これせっかく考えていただいたので、お肉の部位ではなくそれこそということなので、これにしましょう。めいめいおしょうさんからの一票はタレよりも匂いということで、一票入れさせていただきたいと思います。まだまだね、なんかお忙しいということなので、ということは連休もね、きっとお休みできなかったんじゃないかなと思います。ぜひですね、少しでも休めるときは休んでくださいね。めいめい和尚さん、おいしいおいしい一票ありがとうございました。またお時間がありましたらぜひ遊びに来てください。時刻はまもなく5時58分です。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は6時を回っております。まだまだ外が明るいですね。なんかねオープニング5時くらいの時にはねちょっと厚い雲がところどころ広がってきたというお話をしたんですけれども、今ね後ろを振り返ってみたらですね、外を見てみたらその厚い雲がなくなっております。綺麗な2本の飛行機雲が V サインをですねしているかのような雲になっております。これからですね暗くなる時間帯となりますので、ドライバーの皆さん、いろいろこの連休中いろいろねお出かけできたという方もいらっしゃると思うんですけど、疲れが溜まってしまっているという方もいらっしゃると思います。帰り道ぼーっとしたりとかですね、車間距離、あとね接触事故なども起こさないように、あと視界が見にくくなる時間帯となりますので十分気をつけてください。はい、今日のメールテーマはこちら。フルーツと効果とも呼ばれています。ふと香りに気づいた瞬間、昔を思い出す香り、こちらで募集をしております。あの香り、あこの香りが漂ってきた瞬間、急に昔の記憶が蘇るということありませんか。カレーの香り、おばあちゃん家の畳の香り、雨上がりの土の匂い、街角でふと感じた花の香りがあれに似ていた、学生時代に流行った香水の香り、この香りってあれに似てません？などなど、香りって不思議ですよね。忘れていても、あれ？あれこれ？

0: ってこうなんかちょっとタイムマシーンみたいだなというふうにも思ったんですよ。ぜひですねエピソードなどもありましたら教えてください。私からは学生時代に流行りました木村拓哉さんがつけていたであろうと噂が立ったのかスカルプチャーの香水、そしてあの小学校のこれねまだまだ皆さんからメッセージね来てるんですけど、多分ねその丸い芳香剤については誰もあの触れていないので、いや私見た気がするんだよなあると思うんですけど、その小学校の頃に、まあ、女子トイレですねにあの吊るしてあった丸い黄色の丸い芳香剤、あのネットに入ってたのね。あとはねあれですね、お試しであの買いました海外 の、 あのトリートメントが昔のパーマ屋さんの匂いだったっていうあとねあれあれもう一個あります。あの最近昔のが復刻みたいな感じでガムあの銀色の紙に包まれているガムあるでしょ、あの香水ガムとかさいろいろ言われたじゃないですか。だからキシリトール入りとかのが多くなってしまったのでもうなくなっちゃったのかなと思ったらレジ横の下の方にあってすっごい懐かしいと思ったのがブルーベリーガム。そうなんですよ、私の母がもうなんせこのスースーのミント系かブルーベリーガムだったんですよ。うわこれ懐かしいと思ってこのちょっと香るんですよね。袋っていうかの、ケースって紙なんですけどを開封しなくてもちょっと香るんですよ。それはねちょっと懐かしいなと思いました。ぜひ皆さんのふと香りに気づいた瞬間思い出す香り教えてください。そしてミニコーナー AJI1 味わうは何の脈絡もありません、焼肉のタレ部門ということで焼肉タレ部門でお待ちをしております。あなたが焼肉のタレで食べるなら必ず食べたい定番のメニューは何でしょうか。焼肉をタレで堪能するからにはこれは外せないでしょという一品を教えてください。あなたが今焼肉タレ部門と聞いてパッと思い浮かんだその一品こそがあなたの味わんな焼肉タレ部門だと思っております。今日はですね本当に豪華です。お会いできると思いませんでしたね。ベルベルテレフォンの時にですねお話を伺いました。水曜夜10時からです。よいじの黒トラックジーナさんにですね本当にもう瞬発力がやっぱりさすがですね。まずあの郡山になかなかいらっしゃらなかったということなのでしばらく入れるんですかと言ったらまだちょっと出張が続きますということで貴重な郡山滞在の中スタジオで会えたんですけど、焼肉のタレで食べたい肉の部位は何ですかと聞いたら、ハラミと、このテンポで答えてくださいました。ありがたいですね。第1位がですね今のところハラミです。そしてその他は上ロース何でも美味しい正直肉の部位覚えてない。そしてヒロ君がほぼ塩で食べたい。そしてめいめい保証さんがタレよりも匂いということで素晴らしいですね。個性豊かな味わんらしいランキングになっておりますがまだまだ募集しております。皆さんからのメッセージも6時台ねゆっくりお話ししていきたいと思いますのでぜひまだまだお待ちしてますよ。あなたからのメッセージ、そして美味しい一票お寄せください。宛先です。 koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp もしくはですねココラジのホームページがあります。こちらをご覧いただきますとメッセージフォームというところがあるんですね。ここをポチッとしていただきますと簡単にメールを送ることができます。そして X のアカウントをお持ちの皆さんハッシュタグココラジハッシュタグカタカナでココラジとですね添えてポストいただきますとあら不思議こちらもですねメッセージとして私に届きますのでぜひどんな形でも結構です。参加型のラジオを目指しておりますのでぜひあなたからのメッセージお待ちしております。今日はお天気が大変よろしかったですがこのままなんでしょうかね。それではこれよりの時間気になる天気情報をお伝えしてまいりましょう。
1: Weather information

時刻は6時6分を回っております。それではこのお時間、気になる天気情報をお伝えしてまいりましょう。まずは郡山市のピンポイント天気からお伝えしていきます。ヤフージャパンの天気災害からお伝えしていきましょう。午後6時の郡山市は曇り一色なんですね。予想最高気温が23度、湿度が 63%、 降水量が0ミリとなっています。そして午後9時のピンポイント天気、曇り混じりの晴れです。予想最高気温がお昼ぐらいと比べると5度ぐらい下がりますね。予想最高気温午後9時20度、湿度が 57%、 降水量は引き続き0ミリとなっています。現在郡山市には継続で乾燥注意報が発表されています。郡山市継続で乾燥注意報が発表されています。郡山市湖南にはですね、現在発表されています警報や注意報の情報はありませんでした。それではここからは明日の天気予報、三地方ともに詳しく見ていきましょう。まずは天気概況です。明日5月8日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。どんな天気でしょうか。山地方詳しく見ていきましょう。まずは中通り、明日の中通りは西の風が強く曇り、昼過ぎから夕方は雨、ところにより昼過ぎからは雷を伴うところがあるでしょう。中通り明日の予想降水確率、午前中が 10% に対して、午後お昼から午後6時までは 70% とぐんと上がります。郡山の明日朝の予想最低気温が13度、日中の予想最高気温が25度となっています。続いて浜通りです。明日の浜通りは北の風のち西の風がやや強く曇りで、夕方は一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち 2.5 メートルと予想されています。浜通り明日の予想降水確率、午前中が 10%、 午後が 60% となっています。小名浜の明日朝の予想最低気温が15度、日中の予想最高気温が22度となっています。最後に会津です。明日の会津は西の風のち西の風がやや強く曇りで、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うところがあるでしょう。会津の予想降水確率、午前中が 10%、 午後が 80% となっています。会津若松の明日朝の予想最低気温が12度、日中の予想最高気温が26度となっています。山地方ともにです、明日は午後から、昼ぐらいからですねかけて雨が強くなる、雨が降り出す、降水確率も高いのでね、十分気をつけていきましょう。週間天気中通りのみお伝えしていきます。あさって9日土曜日は晴れ間が戻ってきますよ。曇りのち晴れ、予想降水確率が 20%、 予想最低気温が9度、予想最高気温が19度。10日日曜日は晴れ時々曇り、予想降水確率 10%、 予想最低気温が9度、予想最高気温が25度となっています。ちょっと明日だけが崩れて、あとは晴れ間が続くようですね。本格的にちょっと暑い季節になってまいりますので、皆さん引き続き体調管理には気をつけてください。以上、この時間はお天気情報をお伝えいたしました。Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。それではまず郡山市内の一般道からです。国道4号朝霞のバイパス亀田西付近上り

より須賀川方面混雑しています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点混雑しています。桜通りです。ザ・モール周辺から内環状線との交差点混雑です。うねめ通りです。若葉町交差点から作田2丁目交差点渋滞です。希望が丘付近混雑しています。内環状線です。並木5丁目付近混雑です。朝日1丁目交差点から桜通りとの交差点渋滞しています。続いて高速道路の情報です。磐越自動車道500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線ともに平常通り運行中となっています。一般道の方そこまで混雑しているところはないんですが、帰宅ラッシュが始まる時間帯でもありますので、ドライバーの皆さん車間距離、あとはですね早めのライト点灯も心がけていただきまして、引き続き交通事故防止にご協力をお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションでした。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。

時刻はまもなく6時18分になります。6時20分からですね、皆さんからのメッセージまだまだ紹介していきます。もう YMCA 一緒に手やっちゃったでしょ。ぜひですね、ちょっと肩回りの体操にもなりますからね、ぜひ続きをお聞きください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: IKKON が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野IKKON離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: 淡々と
1: 幸せになっちゃおう。
0: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
2: 幸せになるためのお話と
3: 郡山での楽しいお話、
2: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
0: はい、皆さん聞いてください。
2: 聞いてね。
0: メールをくださいね。

時刻は6時20分を回っております。皆さんからですね、本当にお腹が空くようなメッセージがたくさん届いておりますので、早速紹介していきましょう。私5月1日の金曜日を担当させていただいたので、5月自体は初めての放送じゃないんですけど、5月の木曜日は5月最初のね木曜日になるので、改めて皆さん木曜日もちょっとこんなですけども、よろしくお願いいたします。それでは早速紹介していきましょう。ラジオネームの前に、エミリッペカンナさん、ヒロくん、ケンディ、エミリッペファンの皆様、こんばん、ヨークベニマルでワンダフルワールドでごいっす。ラジオネーム、全力応援、二平エミリ命。エバラ焼肉黄金味名車43歳プラス13歳でごいっすといただきました。ありがとうございます。改めまして、今日はエバラ黄金なんだね、色を入れていただきましたが、82カローラさんからのメッセージです。ありがとうございます。メッセージテーマ、ふと香りに気づいた瞬間思い出す匂いでござるが、わし個人的にはふと香りに気づいた瞬間昔を思い出す匂いといったら、基本はぁ美人女性とすれ違った時のお風呂上がりのシャンプーの匂いから、髪をかき上げた香水の香りということで、これは結構いらっしゃる

っしゃるんじゃないんですか。男性あるあるの中があるんじゃないかなと思います、そのシャンプーの香り。でも今のさ、現代のシャンプーもいろいろこう変わってるでしょ。それこそさ、なんかなんだろう、あのオリエンタルな香りとかさ、エキゾチックな香りとかっていうのもあるんですよ。え、どんな香り？

さんあったでしょ、うん、なんか私たちの時のそれこそ香りシャンプーって言ったらティモテじゃなくてなんて言ったっけ、ティスも違うな、ティルモンテ違うな、そんなのないないない。その後ハーバルエッセンスが来たんですよ。そうティモテは違うもんな、違うな、あったんですよ、香り香水みたいな、こう入れてあるボトムも、ボトムじゃないボトルも可愛らしいのでちょっとダメだ、ありますねシャンプーの香りって。ティモテは違うって言ってんの、な、自分で言ってんですけどねなんだティセラ違う、ちょっと思い出したら、もうちょっと思い出したら言いますね。そして大好きな、私匂いしますかね、そんなに、ネミリッペの匂いや、近所の台所の窓の隙間から換気扇まで漂う、これいいね、炊きたてのご飯やカレーの匂いなど、このお宅の晩ご飯のメニューが分かっちゃいますでガースね、ということでいただきました。あとさ、カレー炊きたてのご飯ってきたらこれも分かるけど、なんとなく揚げ物の時も分かりません。あ、これ揚げてんな、みたいな。いいな、揚げたて食べるんだろうな、みたいな。これもいいですね。やっぱご近所からの香りっていうのはいいですよね。うんうん。なんかメニューがね、お夕飯何にしよう、なんか何食べようかな、なんて考えた時に、その匂いが入ってきちゃったら、まあ大変よ。食べたいものがいっぱいになっちゃいますから。そんな8人カローナさんからの味わんは、焼肉のタレ部門。牛一票投じますということでいただきました。ここに来てカルビが来ましたね。カルビが、そうなんです、やっぱりね、焼肉のタレと言ったらカルビでしょうって方がいらっしゃると思いますので、八人カローラさん、いろいろな匂い、そして第1位が気になっておりました牛カルビ、一票いただきました、ありがとうございます。改めまして5月の木曜日もどうぞよろしくお願いいたします。続きまして、金つばラブさんからいただいております。エミリーさん、こんばんは。こんばんは、金つばラブさん。名古屋は一言で暑いです。昨日と体感温度が違いすぎて体調の維持が大変です。郡山も気温が上がったようですが、どうでしたか。5月ですが、そろそろ日焼けにはお気をつけてくださいね、ということでいただきました。そうなんですよ、去年の日焼け止めにしようか、それともなんかちょっとこう、結構なんだろうな、重たい、肌につけた時にちょっと重たいというかですね、ちょっと感覚もう少し軽いのがいいなと思っていたところだったんですね。だからまだちょっと準備がないので今日焦りました。で、今ちょっとスタジオの中では半袖にいるんですけど、帰りはですね、ちゃんとカーディガンを羽織って、あ、帰りにはちょっと紫外線はないですけど帰ろうと思います。ただ本当に金つばラブさん、暑いですよね、びっくりします。ちょっと空気感が違う、でもまだそこまで湿気がないので、これなんかふわーっといい風なんかね、そんな強風じゃないですよ、ふわーっとなんか風なんか引いたら気持ちいいだろうな、なんて思って歩きながらは来たんですけども、着いた瞬間ダメでした、もう暑いと。だって今日あれですもん、ケント君結構真夏の格好ですよ。今からこの格好してたら真夏何着るんだろうってちょっと心配してますけど、タンクトップって言わないのかな今わかんない、なんか一つ一つの発言がちょっと気になってきますけれども、お互いに気をつけていきましょうね。今日のテーマ、あ、お線香の香りですね。お墓参りに行くと時々母方の祖母が好きだった、お線香の香りが漂ってきます。母方は私しか孫がいないため、祖母にはとても可愛がってもらいました。お彼岸やお盆には母方のお墓に連れて行かれ、いつも同じお線香の匂いでした。同じお線香の匂いがすると祖母との思い出が浮かんできます。そうなんですね、このお線香、好きだったお線香の香り、これいいです。なんか私、そのお線香っていろいろな種類、それこそ金額もいろんな種類があるじゃないですか。それぞれ香りが違うというのは分かってたんですけれども、この好きな香りを聞いておくっていうのいいですね。それをなんか生前から一緒にこうお線香を焚いていた時の香りで、またいろんな思い出が増えそうですもんね。へえ、そうなんですね。ちょっとこれはグッときた。金つばラブさんからの匂い、思い出す匂い教えていただきました。そして味わんは、焼肉タレ部門ですか、ですですです。焼肉のタレの種類ではなく、タレと合うお肉の部位ですか、その通りです。
ありがとうございます。焼肉をタレで食べるなら

ロースに一票ですね。焼肉のタレにレモンを、はい、焼肉のタレにレモンかお酢を少し混ぜるとロースでもあっさりと食べられます。焼肉のタレをご飯に少しかけてお肉を乗せてのオンザライスは塩では味わえない美味しさです。はい、私もそのオンザライスの美味しさを知っております。美味しいですよね。だからさっきヒロ君にね塩で食べるって言った時、私塩で食べた時はあんまりご飯白米オンザライスしないんですよ。タレの時が多いから。だから塩で食べる時もご飯食べるのって聞いたら、食べますよ普通にって言ってました。お肉の味がやっぱちゃんとわかるからって。すごいですね、若いのにタレではごまかさないぜって言うと。でもタレをね食べないわけではないですからね。金妻ラブさんからの一票はロースに一票いただきました。ありがとうございます。今さ焼きしゃぶとかもあるじゃないですか。あれいいですね。ささっとこう食べられて、こうあんまりね噛み噛みしなくても美味しい部位をさらっとこう食べられてしまいますからね。金通アラブさん、明日はですね郡山雨です。なんかちょっと強そうなので、でもそこまで気温は下がらないからムワッとなるのかな。でも乾燥注意報が出てるのでね、恵みの雨の一つでもあるなと思っておりますが、気をつけたいと思います。金通アラブさん、改めまして5月もよろしくお願いいたします。ロース来ましたよ皆さん。ロースロースハラミロースカルビと来たら、あとは何ですか？あとは何ですか？まあ、それこそ上カルビとかね、まあ、焼肉タレ部門ですからね、白米っていう一票があってもいいのかなと私は思っておりましたけど、まだまだあります。いきましょう。ラジオネームママチさんからいただきました。ママチさん、ママチさんありがとうございます。ママチさんからの味は豚バラ肉。タレはエバラ焼肉のタレ、醤油をかけて食べると美味しいんです、ということでいただきました。タレへのこだわりもいただきました。今回 V ということなので、 まず一番豚バラ肉一票いただきました。ありがとうございます。え、なになに、それはあれですか、エバラ焼肉のタレって。なんか私お家に焼肉のタレって置いてあることがまず少ないんですね。なぜならば種類が多くないですか。そう、甘口、中辛、辛口ってあるでしょ。で私結構中辛か辛口が好きだから、それを買っても私の中では甘いんですよ。でなんか結構リンゴとかフルーツがメインのやつは私苦手なんだなって、そこまでは追ったことがあるんですけど、もうどんどんどんどんどんどんどんどん種類が増えていくから、買ったあんまり買うことがないんですよ。これエバラ焼肉のタレは何味じゃ、何からっていうのかな、甘口、何口なんでしょう。そこに醤油をかけるのね。この発想はなかった。もう締まりますよね、やっぱり醤油って。まあ、醤油ってもう何にでも私合うと思うんですよ。それこそ私えって思われるかもしれないけど、やっぱり言うのやめ。でもここまで言ったんだから言いましょう。そうでしょ。うん、洋食なんですけど、ミートソーススパゲッティってあるじゃないですか。でミートソーススパゲッティでちょっとこう野菜が多い、なんかちょっとコクというよりかはちょっと甘いのが、私本当にね食べ物で甘いって思うのがちょっと苦手なので、あれちょっとこのコク甘さはちょっと違うな、もっと締まりがあっていいんだなっていう時に、本当に数滴の醤油で大丈夫です。パパッとか、だってひき肉とお肉が合わないわけないでしょ。パパッとかけると、あれも不思議、合います、合うとか締まりますね味が。ぜひえっと思ってちょっと食べてみようかな、やってみようかなっていう方、ぜひやってみてください。ママチさんからの一票は、ここで初めて豚が来ました、豚バラ肉一票いただきました。ありがとうございました。ママチさん、いつも潔ない一票をありがとうございます。続きましてですね、これ初メールだと思うんですよ、ご紹介させてください。ラジオネームゴンタ君からいただいてるんです。ゴンタ君ありがとうございます。芳香剤、それはトイレに置いてあるものではないでしょうか、といただいてるゴンタ君そうなんです。1958年生まれですということでいただいておるんですが、ゴンタ君、もう一回もしまだ聞いていたらなんですけれども、聞いてくださってたらなんですけど、あのね、私が小学校の時に丸いゴルフボールよりは大きいの、ただソフトボールよりは小さいんです。はい、そのぐらいのサイズを思い浮かべてください。その丸いこの黄色の
芳香剤だと思うんですよ。それが1個じゃないんですよ、多分2個とか3個とか、こうみかんを入れるようなネットに入って天井から吊るされた、天井から吊るされてたバージョンもあるし、それこそ個室のところにあの物をかけるフックがあるじゃないですか、あそこにかけてあったりとかもしたんですよね。それがその名も知れない花々たちからふわーって香ってきた香りがそれに似てたんですよ。だからそういうこと言ってんのか、ゴルタク、それは芳香剤で間違ってないよっていうことを教えてくれたんですね。多分そうだよね私なんかそう、私芳香剤を知ってると思ったけど、そうなん、そう、その芳香剤ってことはゴルタクはその丸い芳香剤のことを知ってるってことですよね。よかった、伝わって、すごい嬉しい。なんか私だけが、それこそね、ゴンタ君が今芳香剤、それはトイレに置いてあるものだよって教えてくれたからいいけど、芳香剤じゃないですよそれっていうパターンもあったっていうことじゃないですか。ゴンタ君ありがとうございます。ぜひですね、なんかのテーマとかね、味わんとかにもまた遊びに来ていただけたら嬉しいです。皆さんからのメッセージ紹介させていただきました。まだまだ届いております。エンディングでゆっくりお話しさせてください。それではここで一曲お送りしましょう。なんかね、全員が踊っている動画を見てね、この曲が聴きたくなりました。キンキキッズでガラスの少年。

時刻6時36分を回っております。ラブラブ愛してるがですね、あの卒業となった時にですね、キンキキッズとあと木村拓哉さんと生田斗真さんと皆さんが踊ったんですよ。こんな豪華なことはないという映像を見て、これがね頭に残っていたんでしょうね。このお時間お送りさせていただきました。6時38分 CM 入ります。6時40分からは交通情報、その後は皆さんからのメッセージリクエストをお届けします。

道のくのお伊勢様開成山大神宮では、厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので、時間の余裕を持ってお越しください。

毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿山劇場。小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

時刻は6時40分を回っています。それでは最新の交通情報です。まず郡山市内の一般道からお伝えします。県道17号元国道4号若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面混雑しています。国道49号郡山警察署前交差点混雑しています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点渋滞しています。うねめ通りです。希望が丘付近渋滞です。続いて高速道路の情報です。磐越自動車道500川パーキングエリア付近から郡山ジャンクション付近上り線です。強化補修作業のため車線規制となっています。最後に JR の情報です。現在新幹線在来線平常通り運行中となっております。市内の一般道は増えるかなと思いましたが逆に減りましたね。混雑している区間がまだまだちょっと連休の影響があるのかもしれません。これからですね混み合う時間帯が新たに発生する可能性もありますのでドライバーの皆さんいつの時もですね車間距離あとはもう外がもう薄暗いですよ。ライト点灯いただいていますでしょうか。目視の確認もですねぜひ行っていただきまして引き続き交通事故防止にご協力をお願いいたします。そして明日はなんだかお天気が崩れます。特にお昼から夜にかけてです。移動など予定されている方は十分お気をつけください。以上この時間は最新の交通情報をお伝えしました。

からのメッセージ紹介していきましょう。こんばんは、エミリさん。あら、だからダメだって言ったのに、風邪をひいて鼻声の金つばですということでいただいております。大丈夫ですか？お熱は大丈夫ですか？疲れも溜まってるんですって。では来週お会いするまで怪我や風邪ひなんてひいちゃダメですからねって言ったのに、もうゆっくり休んでくださいよ。本当にもうそんな中メッセージいただきました。もうありがたいですけども心配です。今日のメールテーマ、祖母のタンスの引き出しに入れられていた防虫剤の小脳の匂い、漢字でこう書くんですね、本当に脳なんですね、匂いと男性用コロンの資生堂ルポという商品のクリアノートの香り。小脳の匂いは職場で利用者さんの衣替えをした時などにふわっと香ります。男性用コロンは今は販売していないそうです。中学生の時に好きな男の子がつけていて、すれ違った時に通るとドキドキしました。しますよね。そうしますよね。坊主頭の中学生がちょっと待ってつけるなんて今考えたらマセガキですね。かっこ笑いといただいております。でも意識する年代なんですって。だからね、こう若い方とこうすれ違ったりとか街でだよってしても、やっぱりこうあんまり香りっていうのが、それこそ本当に今シャンプーも香るシャ、思い出したんですよ、さっきのこの私の時代の香るシャンプー、資生堂のティセラ、ティセラ、ティセラ、そういろんなあの色があったんですけど、話を戻しまして、ですれ違った時にね、香りがさふわっと来るじゃないですか。でも今の若い子たちってあんまりないな、それこそシャンプーだったりなのかな、あとシュッシュってあるでしょ、ファブリーズ的なああいうのも、ああいうのなのかなと思って聞いてみたんですよ、スタートする前にヒロ君とケント君に。そしたらやっぱりその匂いっていうよりか汗、汗対策だから、学生の時々は時々だって時はあのデオドラントシートみたいになるじゃないですか、あれとか、あとシーブリーズ派でしたと。エイドフォーじゃないんだ、汗だったらね、いやシーブリーズ派ですねって、これ違うんで、シーブリーズでもねいろんな香りがありますからね、なんかこう面白いでしょ、最近なんかこういうのをね発見するのが本当に面白いです。そして金翼さんからの味わんは牛カルビーに1票です。ちょっと厚さがあって脂が乗ったお肉がいいですねということで、ちょっと元気になったら食べてくださいね。金翼さんからのメッセージ、美味しい一票は牛カルビいただきました。ということはここに来てハラミと牛カルビが並びましたが、さどっちになるのでしょうか、はたまた新しい一品なんでしょうか、まだまだ分かりません。金翼さんお大事です。あとは今月もどうぞよろしくお願いします。まずは直してくださいね。続きましておばあんでがんす、あんちゃんでがんす、あんちゃんおばあんでがんす、ありがとうございます。ゴールデンウィークのラーメン機構、石川町の白川中華そば、はい、せいくんち、家と書いてちと読みます、せいくんちに行ってきたよって、せいくんち特製ラーメン醤油味を食べたスープの一口目でどぎもが抜かれました。さらにびっくりしたのは店内の水槽の中で飼っていたタツノオトシゴでしたということで、あのあれもありませんでした、なんか矢沢さんのファンですよね絶対ね、そうですね、なんかそう思いましたね。ファンの方もね多いですからね、ちょっと私初めて行った時にもこの道で合ってるよな、え合ってるよなと思いながらだったんですけれども、食べちゃったんですね、食べちゃったんですね。そう、煮卵がねこう丸まんま1個のタイプで、いやあんちゃんラーメン聞こうということはせいくんちだけじゃないのではないかと私は推測をしておりますが、でも美味しいお写真送っていただきありがとうございます。そして今日のテーマ、あー燻製の匂いかな、白川出身なので子供の頃から白川ラーメンでした、羨ましい、なのでスモーキーなチャーシューの匂いが昔を感じさせる、さらに言えば芋煮会をやると体が衣類のスモーキーに包まれて昔まみれだよスモーキーまみれで昔まみれだよって、その表現が面白いわ、やだやだ、だってでもいいな、そうなんですね、あの私かぶりが大好きなんですよ、であのさなんていうの、スモークの仕方によってそのラーメンに入れた時に主張が残りすぎないあの感じが私は素晴らしいと思っている、
熱く語っちゃったけど。そして味は豚バラだね。塩味もいいが甘いタレで食べると疲労回復しそうだよ。ラーメンのチャーシューも豚バラが好きなんだよね。ジャスティースといただきました。ありがとうございます。いや、なんか全部牛かなと思ったけど結構豚いらっしゃいますね。豚のね、やっぱりね、脂の甘みっていうのは美味しいし、ビタミンも豊富ですからね。あんちゃんさすがじゃないですか。またゴールデンウィークのラーメン機構、あとはですね、なんか思い出とかもありましたらぜひ教えてくださいね。あんちゃん改めて今月もよろしくお願いいたします。続きまして、にえみりさん、福原さん、ひろくん、ケンディさん、こんばんワンダフルワールド、お疲れ様ですといただいているのはラジオネーム福島のドンキーコングさんです。ドンキーさん、ありがとうございます。今日の仙台は晴れの中、朝5時半から午後4時まで仕事終了して聞いていますということで、4時に終了、まずはお仕事お疲れ様です。今日のメールテーマ、私は2週間に地元福島に帰ってきた時の自然の匂い、小学校の男子トイレにあった緑色の小さな丸型芳香剤の匂い。緑色もあるの、あれ。え、丸型って、ちょっと待って、え、丸、はえ、丸型って、あのむき出しの丸型ですよね。なんていうと、なんかこうサンポール的な、え、同じの言って、緑色があるのかもしれない。コンビニ、今ではコンビニのトイレにもあります。嘘だ。え、じゃあ言ってるの違うよ、言ってるのが違うかもしれません。と言ってもあんまりコンビニのトイレを行ったことがないんですけれども、え、でもあれですよね、サービスエリアとかのトイレにはないですよね。ちょっとこれはこの丸型の方向剤、ちょっと追っていく方向にしましょう。ドンキーさん、ありがとうございます。そのドンキーさんの味わうは、私はカルビが大好きです。大好きってか好きです、すみません、大好きって勝手に出しちゃいました。カルビが好きですというところで、ここでぐーんとカルビが抜きまして第1位になっておりますけれども、やっぱりカルビが強いんでしょうかね、まだまだ分かりませんが、さあどうでしょうか。続きましてですね、こんばんは、二平美里さん、味わん焼肉のタレ部門はんカルビに一票のブヘイです、ということで、これ今日カルビじゃん絶対ね。オペーさん、ありがとうございます。さてメールテーマですが、線香の香りに懐かしさを感じますね。そうです、仏壇などに備えるあのお線香です。私も墓参りや仏壇に線香を備えしますが、どこか心が静まる香りで、いい意味で好みです。ただ墓参りで線香を束にして燃やす場合、煙の方向や燃やす場所、そして煙の濃さには注意が必要ですね。たまに仏壇などに備えるとき、少ない本数で線香をつけるときも、部屋をある程度換気しながら線香の灰などから火が燃え移らないように十分に注意が必要ですね、ということでね。これね、ちょっとうっかりっていうこともありますからね、本当それこそ久しぶりにね、ご挨拶という意味でお線香をね、お供えしようとね、燃やそうと備える時にちょっとこう手が滑ってしまった、それこそ大体このご仏壇のところには座布団とかがありますから、そこに火が移ってしまうというのもね、大変怖いですからね、皆さん気をつけましょうね。オペーさん、お線香の香りということでいただきました、ありがとうございました。そして美味しい一票はカルビです。今日はこのままカルビなんでしょうか。続きましてですね、ゴンタク2通目なんです、ありがとうございます、嬉しいです。そんなゴンタク、忘れました、初メールです。リクエストいただいておりますので、初メール記念といたしまして、このエンディングでこの曲をお送りしたいと思います。改めましてゴンタ君、ありがとうございます。ゴンタ君からのリクエストは、郷ひろみさん、何の曲でもいいということなので、郷ひろみさんで、ケント君が選んでくださったのは How Many いい顔。

0: それではですね、郷ひろみさんのハウメニーいいかをお届けしながら、本日最後のメッセージになると思います。ラジオネームロゼッタさんからいただきました。エミリーさん、スタッフの皆さん、生放送お疲れ様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: メッセージテーマ、僕は畳の匂いですね。畳の部屋に漂う懐かしい香りは、忙しい現代生活の中で心と体を癒してくれる不思議な力を持っています。和の癒しの香りと言えますね。そして今日の味番ですが、今日もいつもの少数狙いで、少数狙いでレバーでお願いします。レバーと焼肉のタレは非常に相性がよく、特にニンニクやごま油が効いた甘いタレはレバーの独特の臭みを消し、濃厚なコクを引き立てるため抜群の組み合わせです。さらにすりおろしやニンニクやごま油を加えるとより一層美味しく楽しめます。ということで、ロゼッタさん、少数狙い大成功なんじゃないでしょうかね。ご参加いただきありがとうございました。

初メールでリクエストもいただきました。私も郷ひろみさん大好きです。お送りしましたのは郷ひろみさんで How Many いい顔、ラストソングとしてお届けいたしました。

それでは味わう結果発表の前にこの後のラインアップ紹介していきましょう。この後7時からは夜ここのスタートです。午後7時からは今野仁さんの郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版、7時20分からはタンタンと幸せになっちゃおう、タンタンさん、恵子さん、コウキさんのお声をお届けします。午後7時40分からはバッキーの椿さん劇場、午後8時からはアッキーズグルームオンタイム、今日はですねうしゃこだや長見純さんなどの楽曲をお届けしますよ。そして午後9時からがサロンドミチコ、午後10時からがミュージックセレクション、午後11時からが JA 部の放送に切り替わるというこのようなラインアップになっております。どうぞですねチャンネルはそのままで、この後の夜ここも楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。それでは5月1回目の味わんだよ、5月7日木曜日味わん焼肉タレ部門調べ、第1位はそうなんですって、牛カルビが第1位でした。そして第2位がハラミということ、第2位が2つあります。第2位がハラミと豚バラ、これおかしいな、豚バラ豚になってます、豚バラ肉ということで、第2位が、もう一回いきましょう、牛カルビが第1位、第2位がハラミと豚バラということになりました。わからないものですね、いろいろなんかもっと出るかなと思ったんですけれども、白米もなかったし、あとなんか中落ちカルビとか、あとなんか野菜とかもあるかなと思ってましたが、私が肉の部位というふうにですねお伝えしましたので、このようなラインナップになりました。ちょっと新年度が始まってゆっくりできるかなと思ったら大型連休が来て、なんだか休むつもりだったんだけど結局疲れちゃったっていう方も多いかもしれませんね。金翼さんも体調を崩されているということですので、休めるときは休んで、ちょっと疲れが抜けたなと思ったら美味しいものをたくさん食べて、これからやってくる夏に向けて準備を整えていきましょうね。私明日の金曜日の夕ここも担当させていただきますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。木曜夕ここ、ここまでよ、バイバイ。

FM、 郡山コミュニティ FM、 JOZZ2BBFM、 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は開成山大神宮の提供でお送りします。郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版はクラシック音楽を中心に幅広いジャンルにおいて国際的に活躍されている素晴らしいアーティストを郡山および郡山広域圏にお招きして音楽会を開催している郡山キャナル国際音楽祭の情報をお届けする18分間の番組です。毎週木曜日の午後7時、再放送は翌週月曜日の午前10時20分から放送しています。郡山キャナル国際音楽祭のウェブサイトも合わせてご覧ください。番組のご案内は郡山コミュニティ放送ココラジの鈴木が務めさせていただきます。さて、2026年度の郡山キャナル国際音楽祭の音楽会第1弾、五感で楽しむアートな時間は5月6日開成山大神宮で開催され、お子様連れを含む多くの方に楽しんでいただきました。今週は当音楽祭の本年度の第2弾万華鏡のカルテットの情報をお伝えしてまいります。キャナル音楽祭など郡山で開催されるさまざまな音楽会でおなじみの、しかし多彩でまさに万華鏡のようなカルテットによる音楽会です。トランペット、アルトサックス、バイオリン、ピアノというちょっと珍しい編成です。トランペットは鈴木里穂さん、須賀川市出身、浅香黎明の吹奏楽部でした。東京芸大出身で、今年3月に開催されました3人のトランペット奏者による音楽会の川田修一さんとのデュオコンサートを

4月4日に終えたばかりです。そしてアルタサックスには会津若松市出身、会津高校専属大音大と進まれた諏訪佳林さん。この方は2025年2月に開催されましたキャナル音楽祭の名曲コンサートにもご出演いただきました。ピアニストの黒岩浩樹さん、バイオリニストの鈴木真央さんもこの時の名曲コンサートにご出演いただいております。というわけで今週は2025年2月9日に開催されましたザ・名曲コンサートの実況録音から、ドビッシーの夢、サンサースの死の舞踏、2曲続けてお聴きいただきます。

郡山キャナル国際音楽祭ラジオ版。この番組は開成山大神宮の提供でお送りしました。

0: Expect the Unexpected. Kokoraji 79.1
1: みちのくのお伊勢様海青山大神宮では厄払いや方位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので時間の余裕を持ってお越しください。

0: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。
1: 毎週木曜日19時20分から19時40分まで、
3: 幸せになるためのお話と
4: 郡山での楽しいお話、
3: 私たちの音楽をお届けする番組となっております。
1: はい、皆さん聞いてください。
3: 聞いてね。
1: メールをくださいね。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: タンタンと
2: 幸せになっちゃおう。

0: この番組はスズメの木プロジェクトの提供でお送りいたします。再放送は5月12日火曜日朝の10時から10時20分までとなります。
1: はい、この番組は皆さんが幸せになるためのお話と郡山での楽しいお話、私たちの音楽をお届けする番組でございます。
2: はい、はい、第185回です。
1: イエーイ。
3: ちょっと相談しちゃった。
4: 打ち合わせ済みです。
1: はい、じゃあ始め
2: てきて、はい、メッセージの方は、インスタグラムか TikTok で、ハッシュタグダンハピと検索していただいてメッセージの方お送りください。
1: はい、お待ちしております。
2: 待ちしております。
1: 先週何やったんだっけ。
2: 今週もね、うん、よっちゃんにゲストで来ていただい
1: て、よっちゃんにゲストに来ていただきます。
4: はい、
2: ね、はい、
4: お願いします。
1: ライオンキング、
2: 感想、うん、愛さんまで行きましたね、
1: はい、先週は、はい、まあまあ、うん、先週のことをちょっとまとめると、
2: そうですね、
1: はい、まあよっちゃんが最初に言っていた、一番オープニングが感動するよねと、うん、でも普通エンディングが感動するんじゃねえの、うん、って言ったけども、
2: そうなんですね。
1: で見たら、うん、まあオープニングが感動したと、
2: そうでした、ね、
1: いうようなところで、うん、まあいろいろ話が膨らんだんだけれども、うん、でじゃあ一人一人の感想といったところで、うん、まず先週はね、愛さんの感想を、うん、
0: タンタンも言ったよ、
1: 俺も言った、
0: うん、次
1: ケイタンの感想をお願いします。はい、はい、

0: ってる、
1: うん、ありえないよねって
0: 言ってた言いました、うん、ちゃんとしっかり言いました、
1: はい、聞きましたしっかり
0: ですが、ちょっと言わせて、
1: はい、
0: あ、寝ちゃいました、はい、私寝ちゃいましたけどもけどもってなんか可愛いね、けども
1: キャラクターできそうね、けどもってね、
2: 作ろう、
0: けどもピリグッズけどもだけどですね、まあ、お尻が痛いのはそうだったんですけど、前のね、あの方が男性だったんだけど、ちょっと大きくもな、座高が大きかったのかな、背も高かったのか分かんないけど、
1: うんうん、
0: 頭がね、結構ポコって出ていて、
1: うんうん、
0: で、
1: でも私もそうだった、うん、私が座ってる位置から、
0: うん、
1: あの舞台の右端は、
0: うん、そう、
1: その斜め前の男性の頭で見えなかった、う
0: んうん、でそこでなんかいろいろやることが多くて、また見えないっていううちのこでなんかこうリズム見えない
2: 、見える見えない見える見えない見える見えない見えない
0: 催眠術かかっちゃったそれが問題、普通だったら見ますよ、私そんな寝ません
1: 本当か
0: 本当ですでもそんな言いながら、うん、ちょいちょい泣いてました私
1: 誰よりも泣いてたからね、誰より
0: も、 もうハンカチ最初に読みしましたね私
2: 感情の起伏が激しすぎるっていうかさ、普通さ感情の起伏って言ったらさ、うん、あの感動して泣いて、うん、普通に戻ってっていうのを繰り返すんだけど、
1: うんうん、
2: さらに下まで行って寝るまで行く
1: から回復しすぎだから、
2: そうもうこの起伏の激しさっていうのは素晴らしい、
0: 緩急つけていかないとね
2: 素晴らしい
0: 感情もそう、まあでもお尻痛かったのはあれでしたね、
2: お尻痛かったね、
0: でも本当良かった、素晴らしかった、見たいけど、そのお尻問題を解決したいっていうのある、
1: なんかちっちゃい子用に、うん、
0: ありましたね、
1: そのね、うん、椅子の上に敷く、
0: それだって前の私男の人に全然違うでしょ、
1: より一層座高高い人になっちゃうからあれはお子様用だから ね、
0: あの、うん、あれかな、卵がほら乗っても割れませんみたいなやつ、
2: 持参する、あれ持ってった方がいい、
0: 持参するかな、あれもでもちょっと高くなっちゃうのかな、あれ引いてちょっと低くこうすればいいのか、う
1: ん、結構、帽子かぶってる人とかは注意されるのね、
0: う
2: んうん、
0: あ、うん、確かに
1: 帽子、取ってくださいって言われてるの見たことある、
0: うん、あ、見ちゃった、
2: あれさそのさ帽子かぶってる人を取ってくださいっていうのはさ、
0: うん、
2: 何を言ってるの、その髪の毛よりも上を行ってるから、
1: うんうん、なんかそれは私が見たのは女性の方で、うん、ちょっとこうハットっぽいのをかぶってたの、
2: あ、それはちょっとあれかもね、
1: つば、うん、が大きめのね、
2: なんか俺が帽子かぶってたらさ、俺はスキンヘッドなんで、
0: うん、
2: そこで帽子かぶってても何も変わらないじゃないかと思うけど、
1: でもね、そのちなみにその人の、うん、多分一緒に来てた旦那さんだと思うんだけど、
2: うん、
1: その人はキャップをかぶってたのね、
2: うん、旦那
1: さん、でもその人は言われてなかったの、
2: あ、キャップはいいんだ、
1: うん、だから
0: じゃあ
1: なんだろう、この人の事情を知ってるのかなぐらいちょっと思っちゃったけど
2: あ、そのキャップ、その人はその下がやばかった、う
1: ん、わかんないけどさでも
2: あ、でもやっぱハットは
1: 言われてれてた、
2: そうだね、うん、横に広がって少しでも頭を動かした、
0: うん、そうあとさ、
2: いい、
0: 始まる前にさ、うん、あんまりこう何、顔を動かさないでくださいみたいな、あ、
1: 前のめりにならないでくださいとかね、
0: うん、
2: あと背中を
0: つけてくださいとか、あれすごい緊張しちゃった、つけなきゃいけない、 あんまり動かしちゃいけない、ちょっと
1: でもさ、
0: なんかいいのかなとか、
1: オープニングでさ、やっぱりいろんなところから声が聞こえてきて、うん、やっぱりさ、こう、ね、見ちゃうよね、
0: ここはいいんだろうなって思って向いたけどね、
1: うん、間違いなく、うん、そりゃ見るよ、
0: どういうことってなったよね、あいさんと二人でね、これはいいん
2: だ、俺ね、オープニングで不思議に思ったことってあるんですよ
0: はい、何ですか、
2: だけどちょっと待って、その前に曲を言ってから、
0: 曲ですね、うん、はい、それでは F ドリームでキャンバス聴いてください。

0: 聞いていただいたのは F ドリームでキャンバスでした。
1: はい、キャンバス、はい、ね、芸術的なね、うん、歌でございます。でね、さっき前半で言ってた、
0: はい、あの顔を動かさないでください、
1: あ、いろいろこうで説明を受けてどうこうって言ってたんだけど、う
0: ん、
1: 不思議に思ったことがあったの、
0: うん、何でしょう、
1: オープニング、
0: はい、
1: あれさ、オープニングさ、あ、まあ見たことない人にしたらネタバレにはしたくないんだけども、うん、あのシチュエーションいろんなところからって言っちゃいけねえのかな、なんかまあまあ、うん、舞台演出で全体を使うじゃない、
0: うん、
1: その時に
0: 待って待機場所、
1: うん、遅れてきた人は、うん、
0: あ、うん、あ、でも入れない、
2: 入れない、入れない、入れないって言ってた、
1: やっぱそうか、
0: うん、
1: だからそうだよね、うん、スタンバイだから、うん、なんかさ、うん、しつこくさ、なんか、うん、なんかオープニングのなんか、うん、なんだっけ
0: あれ、でも最初の時も言ってた、あの中休みの時によく言ってたけど、
2: あのやつも最初のやつも、
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: 最初のやつ言ってた、ね、
0: 気づかなかった最初の時
1: なんか出られません、
0: うん、
1: で出られ
0: 、入れません、
1: 出られません、入れません、で準備に、もう出演準備に入ります、
0: うん、
1: 入りますってもうしつこく言ってたから、
0: うん、
1: え、別に、いや俺待ってるからいいんだけどみたいな感じだけど
0: いやいや、で、ね、
1: だ出ちゃいけなかったな、
0: うん、
1: あれは出ちゃいけない理由が分かった、
2: そうね、
1: 見りゃ分かんない、
2: うん、そうね、見ないと分かんないね、
1: ここでトイレに行きたいって言って出てし、ギリギリで出てしまったら、
2: うん、入れないよ、
0: うん、
1: 入れないというよりかは、
0: うん、一番感動部分を見られないってことです
1: よ
0: ね、
1: 夢が崩れてしまいますよ
0: それでそうですね
2: でもさ、そしたらさ、逆にそのオープニングを見なかったとして、うん、じゃあオープニングが終わりました、じゃあ どうぞ中へって言われたらさ、うん、あの最後のエンディングに感動するかもしれないよね、
0: 最後の出演者かと思って見るかもしれない、
1: みんながバーバーバーって集まってくるんだもん、
2: うん、
1: でもオープニングはもっと感動だよね
2: そうだよね、
1: あれ絶対遅れないで行ってくださいねって話だよ、ね、
0: もう一度見に来てください、
2: 掴まれるんだもんね、オープニングね、
1: あれやっぱあれなのかな、やっぱ最初にグッと掴まなきゃいけないのかな、
0: 掴みなんですかね、
2: そういう、そうだね、演出なんだろうね、
1: だよね、
2: うん、
1: もうラジオ

0: では全然説明できない感じだけど、でも言ってもいけないしさ、
1: うーんまあちょっと言ってるようなもん、
0: まあ言ってるようなもんだけど、でも、
2: まあ、見ないとわかんないよね、うん、
1: だって私も言ったけど見てわかったでしょ、うん、みんな、うんうん、
3: そんなわけあるかい、うん、言ってたけど、
0: ね、俺本当によっちゃんのこと、よっちゃんのことこの人ちょっと頭おかしいんじゃないか
3: な、そんなのに激
0: 怒
1: そんなこと言う、
0: だってさ、だってさ、オープニングでさ、うん、感動してエンディング普通だったらエンディングで感動するのに、うん、オープニングって感動、
3: 適切なこと言ってたよっちゃん、
0: うんうん、頭おかしいと思った普通劇っていうのは、うん、あ、劇じゃないね、
1: そうね、ミュージカルね
0: 、
3: うん、頭硬かったね、私たちね硬かった、
0: あ、そういうことなのねって思った、うんうん、でほらあの時にさ、俺もほんと失礼なこと言ったけどさ、うん、あ、じゃあさ、オープニングが一番感動するんだったらさ、うん、オープニングだけ見て帰っちゃう人とかいるじゃんとか、うん、そんなことも言ってたよね、
1: ひどいよね、
3: そんなことじゃないよね、
0: そういうことじゃない、
3: オープニングあっての、
0: うん、何かなんかね、うん、キーで繋がっていくんだよね、うん、なんかこう、あ、オープニングでうわーって感動して、うん、そのなんか一つのキーが違う、うん、次の場面の展開して、うん、それがキーが繋いでいくから、うん、もうずっと見ているしかない、うんうん、まあなんつうのかな、刑務所に入った
1: 例え悪くない、
0: まあいえ、刑務所に入った人みたいな感じとにかく皆さん
1: 囚われの身だよね
3: まあ動けないし
0: 動け
3: ないお尻は痛いし、そう、ね、
1: 出れるけど、うん、途中で、ね、でも一回出たら入れないね、うん、
0: でしょ、
1: うん、入っちゃダメ
3: だ、それは無理だわ、
0: 牢獄だわあ、でもさ、あれ、うん、牢獄からしてみたらいいのかね、だからほらね、一回出たら、うん、もう入れないっていうのがいいよね
3: あ、そうね
0: それはいいね、うん、
3: それはいいね、
0: いやでもさ、ほんとにだからよっちゃんの言ってることはよく分かった、
3: ね、分かったね、
0: ぜひぜひ、劇団四季、
3: そうね、でもほら、その後さ、帰ってきてからまた
0: 字幕、ね、
3: 辞書、
0: 皆さんね、うん、
1: 宣伝した方がいいの、
0: よくね、うん、思われることかもしれないです、例えばさ、コンサートに行ったとか、うん、例えばどっかのミュージカル見た、
3: ヤクザ映画見ました、
0: ヤクザ映画でしたとかって言った時にさ、うん、その人になりきっちゃうみたいな時ってあるじゃないですかもうヤクザ映画見たらさ、もう自分ヤクザなんだみたいなとかおお前らやらせなみたいな、そういう人いるじゃない、
1: 影響されやすい、
0: ね、影響されやすい人がね、いましたね、
3: いたんです、2名ほど
1: ここにも近場に
3: いました、2名いらっしゃいましたね、
1: いらっしゃいました、
3: はいはい、
0: なんでそこまでやるかっていうのがね
3: 続編じゃない、再現ですかね、あれは、うん、なんですか、
0: 分かんないね、
1: 2とも、ライオンキング2とも言えるかもしれないね、
3: そうですね、うん、その後、うんう
0: ん、あれね、うん、なんかターンハピのね、
3: はい、
0: TikTok にね、上がってますよ、
3: はい、
1: ぜひ見てほしいな、
0: うん、もう頭はねおかしいんじゃないか
3: まずはライオンキングを見ていただいてから
2: の方が分かりやすい、
3: うん、お楽しみいただけると思う
0: 分かるしね、
1: いや、いいんじゃない、別に先に見てもそれがワンであってもいいんじゃない、
3: あ、前行っちゃいますか、
0: あ、で、そうしたら劇団四季は、うん、あ、なんだ、クオリティ、あ、タンタンたちの劇見たけど、
3: うん、劇にしちゃうんだ
0: あれ、劇見たけど、うん、あ、なんか、うん、あ、もうちょっとクオリティ高いんだな、
3: もうちょっとどころじゃないね、
0: ねえ、うん、もうちょっとクオリティ高いんだなって思ってくれるかもしれない、
1: ね、そうそう、あの、予習で
3: いいのかな
1: 予習復習が大切だから
0: そうそうそうそう、まず予習で、
3: そうね、その後また見てきてからまた、
1: うん、もう一回見てね、復習してもらえば、
3: 見ていただいて
1: 教材となり得る、あの、TikTok、うん、となっております、
3: はい、はい、お値段今日なら1000
1: 1000
0: はい、じゃあね、今日もね、ただあなたがお聞きいただきながらお別れとなります、
3: はい、
2: この番組はすずめの木プロジェクトの提供でお送りいたしました、
0: はい、タイトルコールいきますよ、
3: はい、
0: タンタンと
1: 劇団四季、ライオンキングを見たみんなが
4: 幸せになっちゃおう、
0: また来週

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ああ、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
2: 宴会、
3: 閉鎖。

暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。

椿さん劇場。こんばんは、バッキーです。今宵あなたを演劇の森へ誘いましょう。一緒に旅に出ませんか？今日はどんな森かしら。

0: パッキーです。こんばんは。今日でゴールデンウィークも終わりですね。皆さんどこかに行ってきたのかな。お休みの最終日にゆっくりと朗読をお聞きくださいね。今日はゲストがいらっしゃいます。郡山演劇研究会川島清子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。川島さんとあとは椿さんネットワークの菅野とバッキーでお送りします。はい、今日はですね、宮沢賢治のトッコベトラコを2週にわたってお送りします。宮沢賢治は早くに亡くなっていますね。
2: はい、
0: 没後草野心平らの尽力により作品群が広く知られ、世評が急速に広まり、国民的作家となっていって、今でも日本には広く愛好者が存在しているっていうことですね。今日読むトラコ、トッコベトラコのトラコの特徴は、妖怪のような凄みと妖精のような神秘性を持ち合わせて、大掛かりな現実で人間を翻弄する。賢治作品の中でも特にいたずら好きな狐として描かれています。作品の背景と魅力は宮沢賢治による民話風の物語であって、人間の欲を笑い飛ばすような少し怖いけれどユーモラスな物語です。では始めましょう。
2: トッコベトラコ前編、作宮沢賢治、配役侍六兵衛の娘菅野

0: 11六兵衛秋葉美恵子ナレーション川島清子。
1: おとらぎつねの話はどなたもよくご存知でしょう。おとらぎつねにもいろいろあったのでしょうか。私の知っているのはとっこべとらこというのです。とっこべというのは名字でしょうか。トラというのは名前ですかね。そうすると名字が様々で、名前がみんなトラという狐があちこちに住んでいたのでしょうか。さて、昔とっこべトラ子は大きな川の岸に住んでいて、夜網打ちに行った人から魚を取ったり、買い物をして町から遅く帰る人から油揚げを取り返したり、実に始末に負えないものだったそうです。欲深のじいさんがある晩ひどく酔っ払って町から帰ってくる途中、その川岸を通りますと、ピカピカした金襴の裃の立派な侍に会いました。じいさんは丁寧にお辞儀をして行き過ぎようとしましたら、侍がピタリと止まって、ちょっと空を見上げて、それから顎を引いて六兵を呼び止めました。秋の十五夜でした。
2: あいや、しばらく待て。そちは何と申す。
3: へいへい、私は六兵と申します。
2: 六兵とな。そちは金貸しをわざといたしおるな。
3: へいへい、御意の通りでございます。手元の金子はすべてただいま御用立ていたしております。
2: いやいや、拙者が借りようと申すのではない。どうじゃ、金貸しは面白かろう。
3: へい、ご冗談。へいへい、御意の通りで。
2: 拙者に少しく不要の金子がある。それに東国に参るところじゃ。預かっておいてもらえまいか。もっとも拙者も数々敵を持つ身じゃ。万一途中相果てたなれば、金子はそのままそちに使わす。どうじゃ。
3: へい、それはきっとお預かりいたしまするでございます。
2: さようか。あ、いや、金子はこれにじゃ。そち自ら蓋を開いて一応改めくれい。えいや、はい、いや。
1: 侍は懐から白いタスキを取り出して、たちまち十字にタスキをかけ、ごわりと袴の桃立ちを取り、トントントンと土手の方へ走りましたが、ちょっとかがんで土手の陰から千両箱を一つ持ってまいりました。ははー、こいつはきっと泥棒だ。そうでなければ偽金使い。しかし何でも構わない。万一途中相果てたならば、金はごろりとこっちのものと六兵は一人で考えて、それからホクホクするのを無理に隠して申しました。
3: へいへい、よろしゅうござります。御意の通り、一応お改めいたしますでござります。
1: 蓋を開くと中に小判がいっぱい詰まり、月にギラギラ輝きました。はいやっと侍は千両箱をまた一つ持ってまいりました。六兵はもっともらしくまた改めました。これも小判がいっぱいで月にギラギラです。はいやはいやはいや。千両箱は皆で遠ほどそこに積まれました。
2: どうじゃ、これだけをそち一人で持ちまえれるのかの。もっともそちの持てるだけ預けることといたそうぞよ。
1: どうも侍の言葉が少し変でしたし、そして確かに変ですが、まあ 六平にはそんなことはどうでもよかったのです。

0: です。
1: へいへい、何の千両箱の銃やそこ箱、きっときっと持ち参るでござりましょう。
2: うむ、さようか。しからばいざいざ持ち参られ。
1: へいへい、うんとこしょうんとこしょうんとこしょうんとこしょ。
2: 合議じゃ合議じゃ。そちはさほどになけれども、そちの身にそう欲心が下に大力じゃ大力じゃの。褒めつかわす褒めつかわす。さらばしかと預けたぞよ。
0: 侍は金銭をパッと開いて感服しましたが、六兵はあまりの重さに返事も何もできませんでした。侍は扇をかざして月に向かって、
2: それ一芸あるものは姿見にくし
0: と、なんだか洋曲のような変なものを低くうなりながら向こうへ歩いていきました。六兵は当の千両箱をよろよろしょって、もうお月様が照ってるやら、道がどう曲がってどう登ってるやら、まるで夢中で自分の家までやってまいりました。そして荷物をどっかり庭に下ろして、おかしな声で外から怒鳴りました。
1: 開けろ開けろ、お帰りだ、大臣様のお帰りだ。
0: 六兵の娘が戸をガタッと開けて、
3: あれまあ父さん、そったに砂利しょって何した出す
0: と叫びました。六兵も驚いて下ろしたばかりの荷物を見ましたら、おやおや、それは土手の不審の塔の砂利俵でした。六兵はクークークーとなって白い泡を吐いて気絶しました。それからもうひどい熱病になって2ヶ月の間というもの。
1: はあ、とっこべとらこに騙された、ああ騙されだ
0: と叫んでいました。皆さん、こんな話は一体本当でしょうか。どうせ昔のことですから誰もよくわかりませんが、多分嘘ではないでしょうか。

0: はい、宮沢賢治作トッコベトラコ前編でした。来週が楽しみですね、このお話。あらすじは来週言いましょうかね。
1: そうです ね、
0: はい、では6月14日日曜日、椿さんネットワークプチカメリアボリューム6宣戦布告が行われます、
1: はい、
0: 川島さんにご出演いただきますよ、
2: はいはい、
0: 川島さんぜひラジオなので声を出してくださいね、
2: はい、
0: あーとかうんとかあーとかね、
2: はい、
0: 今絶賛稽古中ですね、
1: はい、
0: 川島さんありがとうございます。
1: 杉
0: 野から一言申し上げます。
1: はい、
0: はい、どうぞ。
1: 今回のプチカメリアなんですが、はい、人間以外にですね宇宙人が出ます。
0: それ言っちゃうんだ。
1: 言います。
0: ネタバラしましたね、
1: はいはい、宣戦布告しにやってくるんですね、
0: はい、
1: でどこにでもいるような普通の男性のとある日常の中の非日常、
0: うん、
1: 宇宙人が来て宣戦布告しろっつうんですよ、
0: うん、
1: この非日常をですね、
0: ありえないね、
1: ね、ぜひご覧になっていただけたらなとそんな風に思ってます、
0: うん、はい、最後はどうなの？
1: 最後はねちょっと言えませんね、
0: はい、そうね。川島さんいかがですか、練習に参加してみて。
2: うん、面白いですね、
1: うん、まあ、よかったです、はい、
2: どんなことになるやら、
0: うん、いや面白いですね、あの脚本 ね本当に。

0: この前にやりました、はい、それは演劇なんですが、ずっと待ってるっていうのを小さな森のやわらぎ美術館でやりましたが、はい、その脚本家と同じ作家さんなんですね、はい、長谷元博さんが書いております。またやらせてもらえるのはとても嬉しいなと思ってます、はい、でずっと待ってるのとはちょっと作風が違いますよね、うん、ああいうロマンチックな話じゃなくて今回のは面白いです。あのやっててもうとても面白くて、もう期待していただける作品じゃないかなと思っております。はい、はい、ではもう一回言いましょうかね、詳しくね6月14日、はい、日曜日13時からと15時からの2回公演です。
1: 2回公演です、はい、
0: 今回の宣戦布告という物語ですが、はい、演劇ではなくて朗読になります、はいはい、場所は浅香町企画工房日だまりで行われます、はい、あの山田電機の裏ですね。
1: そうですね、
0: 椿さんネットワークの旗を立てておりますので、あの派手なピンク色の旗なんですけど、はい、あの分かると思います、はい、駐車場は当日係のものにお尋ねください、はい、前売り1500円、当日2000円です、
1: はい、
0: 楽しみですが、どういうところを注意してやってたらいいかな、どういうところを注意してやっていくかというと、衣装とかありますね、
1: はい、
0: あとは音楽とか、
1: はい、
0: あとは何だろうな、そんなことがいろいろありますが、はい、宇宙人ってどういう服を着てるのかなとかね、
1: はい、
0: いろいろ考えますよね、はい、なんかすごく悩んでるんですが、はい、皆さんこういう服じゃないかとかいう案がありましたら、ぜひあのお知らせ願いたいと思っております。待ってますんでよろしくお願いします。はい、では来週はですね、ドッコベトラコ後編をお送りします。ではお楽しみに。さようなら。
1: さようなら。

この番組はスナックトータスの提供でお送りいたしました。今日も一日お疲れ様です。疲れを癒すのは郡山アーケード、歌って踊れる店。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

グルーヴォタイム。こんばんは、パーソナリティのアッキーです。今日からお仕事始まった方がほとんどだと思いますけど、まあ、あの稀にね12連休っていうね方もいらっしゃるみたいですけどね。まああんまりね休みが長すぎてもねどうなんでしょうね。まあね余裕のある方はね海外に行かれたりとかしてるみたいですけど、今年はなんかねあんまりこう遠出した方なんかあんまりなかったような感じするみたいですけどね。はい、ということで今週はですねジャパニーズリズム&ブルースソウルのねナンバーをお追いかけしたいと思います。それではまず最初にウシャコダからいきます。はい、それではウシャコダのサードアルバムからねいきたいと思います。4曲続けていきます。 Just One Night Stand、 Soul to You、 Find My Love、 そして The Dark End of the Street。

0: 安積町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。安積町厨房機器のテスコ。
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一献離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: 今年も新茶が到着いたしました。新茶祭り開催中。
1: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
2: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: ただいまのお時間はアッキーズグルーボンタイムを放送中です。はい、ウシャコダをねお届けしました。多分番組では初めてかけたと思うんですけどね、1982年に出しましたサードアルバムソウルトゥーユーからねお届けしました。もうボーカルの藤井さんはね今でも元気にねもう活躍しておりますからね、まあねどこかでねお目にかかる時もあるかもしれませんしね。はい、続きましては僕の大好きな、中澤信義くん、ガッツくんですね。ドリカムをご存知の方でしたらね、っていうか好きな方でしたら多分わかると思うんですけど、ドリカムのツアーでもね、あのコーラスとギターをね、弾いてたんですよ。もうずっとね、一緒に回ってたんですけど、まあ、ガッツくんも個人でね、ソロアルバムは何枚か出しておりまして、もう本当にね、ソウルあふれる、もう日本人の中ではもうかなりねソウル、僕はねもうすごいソウルを感じる。もう歌もめっちゃかっこいいしね、ギターもかっこいいしね、もう本当にね日本人離れしてると言いましょうかね。まあ体格も立派なんですけどね、まあもお父さんがね元力士なんですよね。はい、しばらくね会ってないんですけど、また郡山にね来てほしいなと思っております。それではそのガッツくんのねソウルあふれる曲を4曲続けていきます。 Ain't nothing like the real thing、 Grooving、 People get ready、 そして Your precious love。

中澤信義で Ain't nothing like the real thing Grooving People get ready そして Your precious love 4曲続けてお届けしました。

で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか。ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: お聞きの放送は郡山コミュニティ FM Kokoraji です。周波数は 79.1MHz です。お手元にラジオがなくてもパソコンやスマートフォンのラジオ専用アプリをダウンロードしますといつでもどこでも楽しむことができます。皆様ココラジオご愛聴してください。はい、というわけでね、今週は、ジャパニーズリズム&ブルース、ソウルをねお届けしてまいりました。最後まで女性をおかけしましょう。まあ、福島県にもねゆかりのあるというか福島に住んでるんですけどね、マダムギター永見純さん、以前ねココラジでもね番組やってたんですよ。旦那さんはねあのスインギンバッパーズのドラマーの岡地さんです。もう本当にねこの夫婦仲良くてね、もうどちらもかっこよくてね、もう素晴らしい方たちなんですけどね。はい、そんな、純さんマダムギターの曲をね2曲お届けしたいと思います。加藤さんのテーマ、そしてクーチークー、2曲続けてどうぞ。

Jesus.

0: 名前、
1: 同じ名前、
0: 同じ名前、
2: 同じ名前、
0: 同じ名前、
2: 同じ名前、
0: 同じ名前、
2: 同じ名前、
0: 同じ名前。

マダムギターで加藤さんのテーマ、そしてクーチークー、2曲続けてお届けしました。はい、そろそろねお別れの時間が来たようです。またね、残り、週末ね、楽しいことがあるといいですね。まあいろいろねイベントもあるかと思いますけどね、まあ休みが続いている方もそうじゃない方もね、ね楽しく過ごしていただければなと思います。はい、それではお別れはマリア・マルダーのルイジアナ・ラブ・コールでお別れします。パーソナリティはアッキーこと秋山忠でした。それでは皆様良い週末を。それではまた来週です。

0: 南海道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも受けたまわります。 951-1231 郡山温泉。
1: 店舗作りのパートナー、マックスデザインです。設計から施工、アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 美智子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM モットコムをキーステーションに、 FM 会津、北方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM5 局ネットで放送しております。こんにちは、菅原美智子です。サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事象、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオにお越しいただいたのは、川俣町からお越しいただきました写真家、フォトグラファーでいらっしゃいます古関まなみさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。古関さんのまず今日のいでたちなんですけれども、和服姿でいらっしゃいまして、あでやかですね。
1: ありがとうございます。
0: 春の装いにぴったりという、あのピンク色のね
1: 羽
0: 織を着ていらっしゃいまして、はいはい、で何よりも目立つのが帯揚げですね、はい、帯揚げがレース使いになっておりまして外側にレースがこうフリフリフリっとなってるんですね、
1: はい、
0: こういうコーディネートはご自分で考えられたんですか？
1: 一応あの自分で好きなように組んではいるんですけど、はい、アイディアとかはこうインターネットで見たりとか、
0: はい、
1: 本好きな、こういうコーディネートしてる方の本からこうアイディアをいただいて、
0: は
1: い、コーディしてます。
0: 普段着ですか？
1: 一応普段着の手に。
0: 普段も和服姿が多いわけですか？
1: うん、でも、TPO に合わせてっていう感じですけど、はい、着ることは多いかなとは。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 足元を拝見しますとブーツ履いてらっしゃいまして、うん、旅型のね、あのこう指先がちょっと割れてるような
1: はい、
0: はい、旅の形をしたブーツを履いてらっしゃいまして、うん、はい、もう至る所に和服はこうでなければならないっていう、なんかこの枠を取っ払ってるような感じで。
1: そうですね、気軽になんか和服のハードルがすごく高すぎて、着れないっていう感じだったんですけど、この中に着てる着物が二分式っていう着物をアレンジして着てるんですけど、セパレートの上と下違うやつ着てるんですけど、それは母が仕立てて、母のまあお友達が仕立ててくださったんですけど、まあそういう感じであのもっと自由に、うん、あの着物も楽しんで着れるようにということで、
0: は
1: い、母も応援してくださってます。
0: そうですか。可愛いですよね。
1: 可愛い。
0: テーマは可愛いですか？
1: 可愛いです。可愛いと春です。
0: なるほどね。
1: はい、
0: 若い方々も着物に親しみたいという方はものすごい多いんですけれども、まあ帯が苦しいとか、着方が難しいとか、おはしょりがどうだ

0: とかですね、いろいろあるわけですよね。
1: おっしゃる通りで、うん、でもどんどんどんどんハードルが上がっちゃうんですけど、もう私みたいなのをこうこういう感じを見ると、あ、洋服の感覚で着ていいんですねって、あの若い方とかおっしゃってくださって、はい、まあ、まさにそうで、でもルールは守るとか守るんですけど、やっぱりこう着物って民族衣装、日本の民族衣装でもっとみんなに着てほしいなって思いで、
0: はい、
1: もっと気軽に着ようっていう、
0: そう
1: 気持ちで、はい、
0: 川俣町をこのお姿で歩くと、うん、目立ちますよね。
1: 超目立ちます、
0: ね、ね、
1: はい、みんな見てくださって。
0: いつ頃からこういう和服姿を気にするようになったんですか？
1: 和服姿を気にするようになったのは、
0: まあ、取り入れるって言いますかね、
1: まあ、義理の母が茶道をしてたので、私もまあ習いに一緒に行かせていただいてた時に、まあ着物やっぱり素敵だなって思って見てたんですけど、まあ、着付けとかそういうのもちゃんとできないから諦めてたところ、あの母がじゃあ二部式っていうのから作ってやっからって言って、あの本当にご自身の着物も15枚ぐらい、
0: ええ、
1: 全部あのセパレートにの
0: 二部式ジョキジョキやったんですね。
1: そうです。あの仕立てに出してくださって、あの母のいとこが全部縫ってくださって、
0: すごいですね、
1: これで着れっからって言って、ありがとうって言ってそれを着て、まあ、あのお稽古とか行かせていただいてたのが元々のきっかけ。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: いいお母様ですね。
1: もう大好きです、最高なお母さんです。
0: 嫁姑っていうのがありますけれども、なんか本当にいい関係っていうのが伺い知ることができますね。
1: そうなんです、もう本当に娘のように娘以上っていうか、なんかもう本当可愛がっていただいてて、もう本当ありがたい限りですね、
0: ご出身は猪苗代なんですよね、
1: はいはい、
0: で、きっかけは、まあ、お嫁さんに来たということでよろしいですか、うんうん、
1: はい、川俣町に来たきっかけは結婚で、
0: 結婚で、
1: はい、
0: 何年前になるんですか？
1: 17年前になります
0: 。あ、そうですか。そうしますと、まあ、東日本大震災の前ですけれども、
1: はい、
0: うん、震災の時にお子さんもいらしたということで、
1: はい、
0: 避難っていうのはお考えになったんですか？
1: はい、私自身避難は実は全く考えてはなくて、あの周りの方が本当に心配してくださって、もう本当に、はい、一刻も早く川俣出た方がいいということでおっしゃってくださってたんですけど、私はもう痛いけど、やっぱり皆さんのご心配もやっぱもう、なんか分かるので、じゃあとりあえずじゃあ猪苗代の実家に帰りますって言って、
0: はい、そうですか、
1: 帰った感じになりました、
0: はい、川俣大好きという言葉がありましたけれども、うん、やっぱりまあご主人様がいらっしゃるのもそうなんですが、はい、うん、あの義理のお母様との関係であるとか、うんうんうん、あるいは川俣町そのものが好きだっていうこともあると思うんですけれど、
1: うんうんうん、
0: 今プロの写真家として川俣町で活躍なさってますよね、
1: はい、そうですね、はい、
0: これはどういうきっかけなんですか？
1: はい、まあ、一応きっかけは最初はあのお友達のウェディングフォトを撮るっていうきっかけがあったんですけど、はい、まあ、そこから、まあ、子供が小さい時に一眼レフで写真を撮ってたんですけど、はい、それを、まあ、SNS で載せてたところ、郡山であの震災、あ、違う違う、コロナ前までやってたあの大人の文化祭っていう大きいイベントをされてた主催の方が、あのその SNS に載せてた写真を見つけてくださって、写真素敵だから、あのうちのイベントの写真撮ってくださらないっていうことで、はい、お声掛けいただいて、まあ、そこから取り出したっていうのが、そうですね、あの人前で撮るようなきっかけになった。
0: そうですか、
1: はい、
0: お子様たちの写真は、うん、いわゆるスマホ、うん、スマートフォンではなかったんですか？
1: そうなんです、その時に、ウェディングフォトを撮った時に一眼レフがあったので、あ、これそっか、ただ置いとくだけじゃなくて子供も撮れますねって思って、で子供を撮って、でその写真を、まあ、ちっちゃかったので、まあ、可愛いなと思って載せていたんですけど、はい、それを見つけてくださったっていう。
0: あ、そうですか、はい、すごい縁ですね。
1: いや本当に
0: その一枚がきっかけでプロに転向したわけですか？
1: そこからまたちょっと、はい、置くんですけれども、まあ、一応それがきっかけとなってはいるんですが、 はい、そこ

0: からちょっと置いて、まああのまあ、イベントではいろいろお声掛けとかいただいて、まあ、プロフィール取ってくださいとか、はい、大変恐縮なんですがそういうオファーがどんどん増えていった上でなんかアマチュアとしてやっていくんじゃなくてちゃんとあの恥ずかしくない、あの写真撮れるようになりたいなって思って
1: あそうですか、はい、
0: それであのプロになろうと決心しました。
1: なんかあのこう記念写真を撮るときに、うんうん、例えばどっかの観光地に行ってあの手の空いてるあすいませんちょっとお願いしますみたいな感じで頼むこともあると思うんですけども、うんうんうん、そうではなくってきちんとしたそのものを撮りたかったっていう。
0: そうですね、はい、なんかこう写真を通して人とのコミュニケーションがまずなんか楽しかったんですね。すごく、うん、心地よいというか、なんかこう自分のフィールドを、まあ、自分がちゃんとそこになんか生きてるっていう感じがしたので、なんかまあなりわいにこれをなりわいにするのはすごく勇気がめちゃめちゃ勇気がいったんですけど、やってみようって思って、
1: はい、いわゆる専業主婦からプロに転向したんですもんね。
0: そうです、はい、
1: でも中途半端なことはしたくないっていうそういう、こう気持ちの土台があったから、プロに転向できたわけですね。プロに転向なさって何年目なんですか？
0: そう今6年目ですね、はい、
1: 6年目、はいはい、小関真奈美さんは、まあ、とにかく、まあ、6年目ということではあるんですけれどもいろんな出会いがあって、はい、そして今このサロンドミチコようこそ福島の空へ、まあ毎週のように出ていただいておりますおじさん図鑑シリーズの中で小関真奈美さんがおじさん図鑑の写真も撮られたという、はい、まあ、そういう経緯で今日はご出演いただいてるんですけれども、はい、それにいたしましても私小関さんとの出会いっていうのが摩訶不思議、
0: はい、
1: 実はあのドラマを私は小関さんのドラマを2年ぐらい前に見てるんですよね、はい、小関真奈美さんをテーマにしたドラマが実はありまして、はい、なぜドラマになったのかというのも、ね、この番組でお話しいただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: この番組ではゲストの方にリクエストいただいております。はい、1曲目はモーニング娘。の曲をいただいたんですがどんな思いがあるんですか？
0: 中学生の頃にあの本当に流行っていた曲で、はい、中学校3年生の時の文化祭でみんなで踊ったっていう。
1: 踊ったんですか？
0: そうです、
1: はい、それではモーニング娘。です。ラブマシーン。

0: サロンドミチコ、ようこそ福島の空へ。今日は川俣町からお越しいただきました写真家フォトグラファーでいらっしゃいます小関真奈美さんにお越しいただいております。一眼レフを持ったきっかけというのは、はい、あの具体的にはどんな時に一眼レフを手にしたんですか？
1: はいはい、お友達の、結婚を機に、お友達が結婚するって聞いて、その当時ちょっとお写真とか撮らないかもしれないっていう感じで聞いてたんですけど、あの写真の写の字も知らない私が私に写真撮らせてってその友達に言ってたんですね、
0: はい、
1: でなぜかわからないけど私はできるって、
0: あそうなんですか、
1: ウェディングフォト絶対撮れるできるってなぜかわかんない、なんか降ってきたというか、で、それをきっかけに、衣装とか全部準備して、ヘアメイクができるんでヘアメイクやるねって言って、じゃあ最後に写真どうするってなった時にデジカメかって言ったけどデジカメ嫌だって言って、で主人にあの一眼レフが欲しいですとちょっとお願いをして、はい、買ってもらったのが、はい、
0: そうですか。
1: そうなんです。
0: そのカメラを手にしたいっていうのは例えば学生時代であるとか、小さい時もそういう環境にあったんですか？
1: 全くです。全く無縁で、はい、だったんですけど結婚式の写真といえば一眼レフだよねっていうそのぐらいです。
0: あそうですか。
1: はい、なんか根本はやっぱ友達を可愛く撮ってあげ、なんか残してあげたいというか、なんかその気持ちでしたね。記録に残したい、
0: はい、
1: できることは全力でやりたいみたいな、
0: その時はまだプロではなかったんですよね。
1: 全くです。全く、
0: で川俣町で写真を撮られたわけですか？
1: そうです。もう本当に家の近所の桜の下、木の下とか、
0: はい、
1: で撮ったり、うちの庭で撮ったりとか、はい、しました。
0: どんな出来栄えでしたか？
1: 今見たら、素人だなっていう感じですけどその時はもう自分なりにいろんな写真見て、こういうポーズとかなんかねやりたいねとかって言って、こういろいろこう家族みんなでやったんですよね、おじいちゃんに手作りのレフ板持ってもらったりとか
0: 家族そうです
1: そうなんです。でお母さんがじゃ あのお披露準備してやっからとか、でも主人もいろいろサポートしてくれたりして、本当、家族みんなで一つの作品作ったっていう感じです。
0: あそうです、お友達嬉しかったでしょう
1: ね喜んでくれてはいましたね、はい、
0: その写真一枚あるとないでは、やっぱり違いますもんね、人生の中で。
1: そうですね。
0: でその一眼レフを、ちょっと間があるんですってさっきおっしゃってたんですけれども、お子さんの写真を撮るのにちょっと、寝かせておいた時期があるんですね。
1: そうなんです。そこからウェディングフォトを撮ってから、子供が3人になりまして、赤ちゃんを抱っこして両手に小さい子供を手をつないでると、一眼レフをこう肩からかけてると、手をつないでるお兄ちゃんお姉ちゃんの頭にこうぶつかって痛いってなったりしてて、で結局荷物も多いし、なんかもういいかなって言って寝かせてました。だいぶ。
0: あそうですか、はい、4年ぐらい、
1: 4年ぐらい寝かせてましたね。
0: でそのまた一眼レフを手にして今度はプロに転向する、それはどういうきっかけなんですか？
1: あれですね、その一番下の子がちょっと大きくなった時にお友達とちょっとお出かけして、その子が一眼レフを持ってたんですよ。で写真撮ってくれて、その写真をもらった時に、

0: ちゃ嬉しくて、はい、すっごい綺麗に撮れてると思って、あれうちにも一眼レフあったなって思い出したぐらい、
1: はい、
0: で、あ、そっか、それで写真、子供の写真また撮ろうって思い出して、撮り始めて、まあ、SNS の方にちょっとその当時はちょっと載せてたんですね、はい、可愛いなと思って載せてたんですけど、その載せてた写真を、あの当時やってたのイベントの大人の文化祭っていうイベント、
1: さっきお話しなさってましたね、
0: そうです、その方に見つけていただいて、はい、そこから。
1: あ、そうですか、はい、うんうん、やっぱりそのプロに転向するためには勉強しなくちゃいけないですよね。
0: そうですね、はい、で、まあ、いろいろ、まあ、撮らせていただいてたんですけど、あの、まあ、ちょっと東京、埼玉か、
1: はい、
0: 埼玉の方にちょっと先生を見つけて、そこにちょっと修行というか、
1: はい、
0: 行かせていただいて、いろいろあのプロになるための準備をしてから、はい、開業っていう感じ
1: で。あ、そうですか、はい、その開業が6年前、
0: うん、そうです、2019年だったかな、
1: はい、コロナ突入の、ね、2020年を前にして、でも予想だにしないですよね。
0: しないですね。
1: 開業で、まあ、これからプロとしてやろうという、転校してやっていこうという時に出花をくじかれるっていうのはこういうことですよね。
0: まあ、そうですね。でもなんかコロナがあったおかげで、本当なんかいろんなものも見直せたし、私は、あれをきっかけに自分も良くなってるなっては
1: 感じてます。あ、そうです か。仕事が減るとかそういうことではなくって、あ、
0: もうなんか仕事は本当になかったですけど、なんかそれ以上のなんかいろんな出会いとか、
1: はい、
0: そうですね、いろんなことをなんか学んだ期間でしたね、コロナ禍って。
1: あ、そうですか。プロという、まあ、名刺にもね、写真家、っていう写真家ってこの重みがありますよね。
0: めちゃめちゃ重みはあります。最初言えなかったです。だからこんな専業主婦でポットでのやつが、なんかフォトグラファーとか写真家なんて名乗れないって思ってて、それを ある方にちょっと言ったんですね、ポロッと、そしたらすごく失礼なこと言ってるよって言われて、それはあなたに写真を頼んだ私であったり、他のお客さんにすごく失礼って、あなたを写真家、フォトグラファーとしてみんなは見てるって、だから頼んでるって、作品もいいから頼んでるのに恥ずかしいっていうのは失礼ってすごい言われて、
1: あ、そうですか、
0: すんごく、あ、そんとそうだと思って、失礼なことしてると思って、
1: あ、そうです。そこからもう気持ちは切り替えていこうと、
0: はい、名乗るからにはしっかり恥ずかしくない仕事をしようっていう、こうモチベーションに変わります。
1: そうなんですか、まあ、プロフィール写真を撮ってほしいとか、私みたいに今日ジャケットを着た写真もあると思うんですが、依頼の方にはこういう着物を着ていただく場面もあるんですか。
0: そうです、川俣町で撮影の場合は川俣町フォトっていう取り組みをしてまして、あ、はい、まあ、こういうあの和洋ミックスだったりのお着物を着ていただいて、街歩きをしていただきながら街の風景と、まあ、着物を着てる方を一緒に撮るっていう、はい、そういうのも撮ってます。
1: 川俣町はね、まあ、シルクの街でもありますし、いろいろその懐かしさをこう彷彿とさせる建物もたくさんあるかと思うんですけども、はい、猪苗代から来た方にとりまして、川俣町ってどういうふうに映ってるんですか。
0: すっごく面白い町です。
1: 面白い町、
0: 面白いです。なんか私ほ
1: ん
0: とレトロなもの大好きで、はい、なんですけど、まあ、建物もだし、なんか街商店街すごいギュッとしてるんですよね、他のとこ結構こうか離れてるんですけど、なんか可愛い建物がギューってしてて、ほんと映画のセットみたいな街並みだなと思って、川沿いなんか特に蔵があって、
1: はい、
0: 綺麗な川があって、なんて美しくて面白い町なんだろうって。
1: そうですか、はい、歩けば歩くほど川俣町の面白さが分かってくるんですね。
0: 歩いてほしいです。だから
1: そうですか、なんかその川俣町そのものをステージにして撮るということ自体、やっぱりそれは小関さんの発想なんですか。
0: 撮りたいと思ったんです。残したいこの景色と、まあ、この景色、そうですね、残したい、子どもたちに残していきたいっていうのが結構あります。

0: その川俣町の印象が、まあ、とてもいいわけなんですけど、うん、やっぱりそこはご主人様がいらっしゃるということもそうだと思うんですよね。ご主人が生まれ育ったところっていう、うんうん、そしてあのお母様とか義理のお父様とか、うん、はい、そういうご家族の方々にこう、まあ、抱擁されてるって言いますかね、はい、大事にされてるっていうことも小関さんがその川俣に、うんうん、大きな魅力を感じる一つの要因でもあるんでしょうね。
1: もちろん本当にそうですね、大好きな家族がいて、そしてあのお父さんお母さんのつながりのご近所の方とか、
0: はい、
1: そういうお友達も皆さん本当に可愛がっていただいてるのがすごく伝わるので、もう全部総じて大好きって感じです。そうですか。
0: この大好きな、川俣町を舞台にして小関真奈美さん主人公の実はのドラマが作られたんですね、
1: うん、
0: はいはい、
1: そうなんです。
0: 大変恐縮です。でそのドラマを私はたまたま見てるんですよ、はい、ね、でもう本当に奇跡だなと思ってるんですが、その小関真奈美さんにここに来ていただいてること自体、なんていう、なんか私は幸運だろうというふうに。
1: いやいや私こそです。
0: いや、何年前になりますか、そのドラマ撮影をしたのは。
1: 撮影したのは2年前。
0: 2年前、
1: はい、
0: はい、風の吹く島というタイトルなんですね、
1: はい、うん、はい、そうです。
0: で主人公が12話あるそうなんですけど、はい、うんうん、11番目の主人公でらして、
1: はい、はい、そうです、はい、
0: で主人公を演じたのは黒木さん、
1: はい、黒木春さんです。
0: ね、
1: すごい方ですね、
0: なので私はそのドラマを見てますので、うんうん、今ここまで番組の中で喋っていただいた川俣町を好きだ、うん、それから、フォトグラファーとしての仕事ぶり、それと、まあ、この和洋折衷の着物を着てらっしゃるモデルの方々の様子わかるんですよ。
1: 嬉しい。見ていただいて、
0: お友達のそのウェディングフォトの様子もドラマの中にありましたので、
1: はい、
0: うん、ああこうだったんだなっていうのを、うんうん、もうその通り お父さんがあの連絡を持ってるっていうのねえ、はい、あれはどうしてドラマ制作につながったんですか。うん、
1: 一応、まあ、テレビ東京さんの方からオファーいただいたんですけど、あの、移住者インタビューみたいな、まあ、インタビューの記事を見て、あのオファーしてくださったっていう感じで、その記事の中で、まあ、撮影にも使っていただいた古民家であのインタビュー受けてるんですね。でこの和洋折衷の着物の姿で写真写ってたんで、なんか面白いやついるぞっていう感じで多分
0: そうですか、はいはい、今から2年前、2025年に放送になって、
1: うん、そうです、
0: はい、で結構あの福島県内でも再放送されてるんですね。
1: そうです、この間再放送されてました。福テレさんの方で、はい、再放送とかはされてました、はい、
0: この、まあ、あの記事に関しましては検索で風の福島で検索すると出てきますか。
1: 検索していただくときは、未来ワーク福島って、
0: あで未来ワーク福島、
1: 福島で、あ、はい、あれドラマの方ですか。
0: ドラマ、
1: あドラマは、はい、風の福島ドラマで検索すると出てきます。
0: そうですか、
1: はいはい、
0: で、小関さんのことについては未来ワーク福島、
1: そうです、未来ワーク福島川俣って入れれば多分一発で出てくる。
0: そうですか、どんな感じなのかっていうのをね、
1: はい、
0: そちらでもちょっと皆さんに見ていただきたいなと思います、
1: はいはい、
0: それではリクエストをいただく時間になりました。今度は嵐の曲なんですけど、
1: はい、
0: どんな思いでリクエストくださったんですか。
1: はい、このガッツっていう曲なんですけど、
0: はい、
1: あの一番下の娘がちょっと心臓病を持って生まれてきて、まあ、今は完治してるんですけど、それを入院、その子が入院してる時にあのベッドで隣で聴いていて、すごく勇気をもらった一曲になります、
0: はいはい、では嵐でガッツ。

0: サロンド美智子、ようこそ福島の空へ。今日は写真家、フォトグラファーでいらっしゃいます古関真奈美さんにお越しいただいております。まあ、古関さんが今日お越しくださったきっかけを作ってくださったのは有野さんなんですけれども、はい、有野さんは岩城のおじさん図鑑を、まあ、企画なさった方なんですが、古関さんはこのおじさん図鑑と関わりがあるって言いますか、はい、依頼を受けたきっかけは何だったんですか。はい、
1: 有野さんと一緒に、まあ、ディレクションされてる武藤琴美さんっていう、はい、デザイナーの方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方からお声掛けいただきまして、で、まあ、今回こういう企画がありますと、
0: はい、
1: でだいぶカオスで、だいぶちょっとなんていうんですかね、こう普通のような感じではないので、そういう写真を撮れるのは古関さんしかいないと思いますって言ってくださって、ぜひお願いしたいっていうことで、はい、面白い写真を撮っていただきたいっていうこと。
0: そうですか、はい、実はその一つの本をきっかけに、はい、この番組にこれだけの方にご出演いただくのって、
1: うん
0: うん、まずもって珍しいんですよ。でね、有野さんもそうですけれども、もう古関さんもそうですし、武藤さんもそうですし、それからご出演なさってるおじさんたち、
1: うんうん、
0: おじさんたちが実にユニークで
1: 愛おしいですね。
0: 本当に
1: 愛おしいです、おじさんたち、
0: ね、このおじさん図鑑のパワーって言いますのはね、
1: うん、
0: ただ単なるその町おこしのための本を作ったっていうものをこう逸脱してるっていうか、
1: はい、
0: すごいパワー持ってますね。
1: もう本当におっしゃる通りで、それはやっぱり有野さんと琴美さんの、
0: はい、
1: まあ、お二人の本当に土台作りから、もう本

0: 本当にしっかりされた上の、まあ、私は撮影にまあポッと入らせていただいただけなんですけど、その土台がなかったらあのパワーは絶対出ないと思います。
1: 本当ですね、うんうん、で、まあ、おじさんがいればおばさんもいるわけなんですけれども、うんうんうんうん、おじさんをこう、まあ、アピールするためにはさっきおっしゃった土台作り、うんはい、いわゆる人間関係の構築ものすごく取ったんですってね。
0: ものすごいと思います。あの私が知ってる限りでもものすごいので、それ以上のものをお二人はされて、であの作品っていう感じなので、
1: 例えばその、うん、まあ、ああいう本を撮るときにですね、うんうん、ここに行ったら、まあ、あの、うん、いい感じのおじさんがいるよ、だから行って撮ってみたら、うん、こっちに行ったらこういう方がいらっしゃるよ、行ってみたらっていう、うんうん、そういうだけのものではないんですよね。
0: 全く違いますね。別物だと私は思ってます、まあ、それは本当にあの有野さんしかり琴美さんがずっと、まあ、本当に年月をかけて
1: 2年ぐらいかかって
0: ます。かかってます。リリースまでかかってますね、本当にもともと琴美さんが構築されてた人間関係もあったんですけど、そこにも有野さんが本当に心砕かれて身を削られて、もうでも一生懸命おじさんたちの心を開いてもらえるように土台を作っていただいたっていう感じ
1: でね、まあ、おじさん21人でしたかねで、あの方々の表情がものすごくよくって、で本当にこう普段もう近くにいる方々なんですけれど、こういう表情するんだ、こういう雰囲気を出すんだっていう、そういう写真なんですよね。
0: ね、もう本当に私はね、行ってただただ楽しくて、お兄さんたちとこうあーとかって言いながら、で私が無茶ぶりしても結構なんかノリノリでやってくれたりとか、おじさんたちも楽しんでくださってる。
1: 無茶ぶりっていうのはどういうふり無茶ぶりなさったんですか。
0: 無茶ぶり、うん、なんかまあ、そのおじさんおじさんそれぞれなんですけど、例えば表紙の方とかは最初も家の中だけだったんですけど、なんか仮面が好きな、
1: はい、
0: ね、方だったんで、ちょっと外行ってみましょうって言って、まあ、表紙になってる覗いてるやつですよね、ちょっと茂み入ってもらっていいですかとかって言って、何すんのここでみたいな、ちょっとそっからちょっと仮面かぶって覗いてもらっていいですかみたいな、絶対面白いみたいな、なんかこんなノリでもおじさんたち、おーおーや、うん、じゃあやってみっかって言ってやってくれたりとか、このポーズしてください、あ超面白いみたいなので、もう全然やってくださったりして、でもそれができるのは本当に有野さんと琴美さんがしっかり台を作ってくださった上で、はい、だったので、はい、
1: 写真を撮られる時に、うんうん、その表情であるとかその雰囲気っていうのはやっぱりその人間関係って重要なんですね、
0: うん、超重要ですね、うん、だと思います。私なんか、まあ、私結構そうやってコミュニケーションめちゃめちゃ取って喋りながら取っちゃうんですけど、うん、じゃないとやっぱこう閉ざした表情というか、 笑ってくださいで人は笑わないので、はい、やっぱり企画の段階からその人の良さとか、本当にそのおじさんを一人一人有野さんはすごく大事にされてたのがすごく伝わったので、その有野さんの思いを絶対に写真で写し出したいっていう気持ちで撮ってたので、なんだろう一人一人をめでてましたね。可愛いって
1: あそうですか
0: 素敵って、はい、でその表情が出たらしみたいな、
1: だから愛おしくなるんですね。
0: ですかね、うんうんうん、
1: 写真を撮る時のそのポイントとして今お話を伺ってって思ったんですけれども、うんうんうん、その人を私は大事にしてますよみたいな感じで、それがやっぱりこうカメラを向けられた時に、なんか映っちゃうんですか、乗り移るって言ったら変ですけど、
0: なんか私それは信じていて、うん、なんかこう絶対的にその撮った人の気持ちが写真に映り出す、同じ画角、同じ機材、同じ光、全部同じところで撮っても、絶対同じ写真撮れないって思っているので、
1: そうですか、はい、逆に、まあ、その被写体ではなく、撮ってる人なんですね、
0: 撮ってる人、あ、私、
1: うんうん、
0: 撮ってる人がどういう思いで撮ってるか

0: 画で、
1: うんうん、あ、大事だと思います。
2: うん、
1: うんうんうん、まあ、でいかに相手の方に心を開いてもらうか、相手の懐に飛び込むか、
0: はい、
1: ことができるかっていう、はい、勇気もですけど、はい、うん、なんか大事な気がします。
0: あ、武藤さんの場合はそれをこう、あ、これ小関さんだったらできるっていうふうにもう感じてらしたんでしょうね。いろんなお仕事をしていく中で、
1: そう思っていただいてたようで本当に大変恐縮なんですけど、
0: はい、
1: はい、なんかね、
0: まあ、その基本なんですけれども、プロとしましてね、プロの写真家として大事にしているところは、今お話しいただいた、
1: うん、
0: いかに懐に、はい、飛び込むかっていう、
1: はい、
0: うん
1: うん、もうなんか私、まあ、本当にまだまだ技術も足りないと思いますし、あれなんですけど、やっぱりあの撮った方にのその本質というか、
0: うん、
1: 一人一人がもうダイヤモンドを皆さん持ってらっしゃるので、うん、そこの部分がもう光れと思ってもう最高と思いながら、
0: ええ、
1: はい、とってもなんかそれが、まあ、プロの式かどうか分かんないですけど、相手の方が輝けるような一枚が撮れたらいいなって思いでシャッター切ってます。
0: あ、そうですか、はい、それはもう仕上がった時のもう一枚を見た時嬉しいですよね。
1: なんかね、そう思っていただいてたらいいなっては思ってます。
0: 自分にこういうところがあったのかっていう、
1: うんうんうん、
0: そういう発見にもなりますからね、
1: うんうん、そうですね、
0: で今そのプロの写真家としては、うん、365日営業してらっしゃる、
1: うん、まあ、一応あのお盆とかそういう子供の休みとかはちょっと長めに休み取ったりはしてるんですけど、基本的にははい、365日。
0: ご実家がその写真家、うん、写真館でよろしいんですか。ご実家っていうか、あの蒲田町の嫁ぎ先が写真館でよろしいんですか。
1: 写真館ではなく、私はあの出張のフォトグラファーなので。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、拠点は設けてなくて、一応あのオファーされたところに私が出向いて、
0: はい、
1: っていう形になります。
0: そうですか、はい、じゃあお子様たちも大きくなったので、うん、いろいろと動けるようになってきたわけですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど、はい、分かりました。さあ、それでは3曲目のリクエストをいただくんですけれど、
1: うん、
0: 星野源さんの
1: ユリーカ、
0: ユリーカ、
1: はい、
0: はい、これはどんな思いですか。
1: いや、もう星野源さん大好きなんですけど、この歌ってなんか分かったっていう意味らしくて、このまあメロディーともう歌詞がもう今の自分になんかすごく染み渡るっていう感じで選びました。
0: はい、はい、星野源さんでユリーカ。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は川俣町からお越しいただきました写真家フォトグラファーでいらっしゃいます古関まなみさんにお越しいただいております。古関まなみさんというのは、はい、いわゆるその芸名みたいな感じなんですか？
1: あ、そうですね。
0: あ、そうですか、はい、本名は別にある？
1: あ、本名も一緒なんですけど本名はここ漢字になります。
0: まなみさんが漢字になるわけですね、うん、はい、今カタカナですけれどもね、はいはい、川俣が大好きということで、まあ、移住者ではないんですけれども、うんうん、移住者としてインタビューも結構受けてらっしゃるんですね、
1: うん、そうなんですよね。あのインタビュー受ける前に毎回言うんですけど私は結婚でって言うんですけど一応なんか、まあ、結婚も結局移住のくくりみたいになってんのかな、わかんないですけど、ええ、そういうのでちょっとインタビュー受けることが多くて、はい、いつもお断りはしてる。
0: あ、そうなんですか。
1: 移住ではありませんと、ええ、はい、まあ、でもね、大きくくりで言えば結婚も移住なのかなっていう、ええ、
0: まあでも結婚なさって17年目、
1: はい、
0: はい、うんうん、でお子さんも3人設けてらっしゃいまして、はい、うんうん、子供たちはその川俣の空気と川俣の人たちと川俣の歴史に育まれながら大きくなっていくわけですよね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: その川俣が大好きということで川俣町フォトという、まあ、活動、さっきあの、うん、おっしゃってましたけれども、その川俣町を舞台にして写真を撮り続けてらっしゃるんですけれど、
1: はい、
0: 川俣、まあ、伊豆子もそうだと思うんですけれども、うんうん、観光地としてはそんなにこう、うんうん、数多い場所があるわけではないんだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: そこをその1枚の写真によってあら素敵、行ってみたいわという、うんうん、そういう場所になりうるんですよね、
1: うん、なりうればいいなっていうのもあるんですけど、なんかこう関係人口が増えたらいいなっていう、で、あの街を歩いていただきたいなっていう思いが一番なんですね、あの皆さんに聞くと川俣通り道って皆さん結構おっしゃる方多いんですけど、車を降りて あここなんだみたいな、こう写真をこう目印にこう来てもらったりとか、
0: はい、
1: あの美味しいものもいっぱいあるので、そういうののなんかこう一つのなんかコンテンツになったらいいなっていう、
0: あ、川俣シャモとか、
1: うん、とか、私はあの町中の、回転屋さんのハムカラシマヨっていう、
0: はい、
1: あの大判焼きって言ったらいい
0: か、はいはいはい、
1: の中にハムとからしマヨネーズが入ってる、あれめっちゃ美味しくって、私それは川俣のソウルフードだ
0: と思う。あ、そうなんですか。
1: そう、そこもあの歩いて回れるところに、
0: はい
1: はい、あの回転屋さんっていうお店に売ってるので、はい、それとかをこう食べ歩きしながら、
0: はい、
1: レトロな街並みをこうぐるっと回ってもらったり写真撮ったり、
0: やっぱりレトロですか？
1: レトロです。ノスタルジー。はい、昭和もなんか大正昭和とかもうそういうの全部もうミックスされて、でそのままの建物を皆さんこう頑張って保持されて、
0: はいはい、
1: まあ、それが本当に素晴らしいなと思って、
0: はい、
1: でなくなってしまう建物とかもあったりするので、そこはやっぱ写真の力で残していけるものなので、まあ、そこと、まあね、あの興味持ってくださった方を一緒にこうあの切り取れたらいいなって。
0: そうですね、うんうんうん、古関裕二さんも、うん、まあ、若い時代に、うん、あの川俣で勤務したという歴史がありますので、
1: はい、
0: ちょっとそういうところもなんか皆さんにご理解いただきながら巡っていただくといいですよね。
1: そうですね、あの古関裕二さんが弾かれたっていうオルガンを、うん、あの所有され

0: れてる仙台や呉服屋呉服店さんとかも街歩きの時にはご協力いただいたりして、ええ、蔵を開放していただいたり、
1: あ、はい、なるほど、
0: 蔵の開放タイミングでオルガン、小関裕二さんが実際弾かれてたオルガンを見ていただいたりとかして、
1: あ、なるほどね、はい、うんうん、地元の方にそういう感じで協力していただくと、うんうん、街が本当に街を起こして眠りから起きてくださいみたいな感じです ね、
0: ね、起こすまで私は至ってないと思うんですけど、なんか本当に純粋に、うん、もう見て見て可愛いでしょっていう気持ちです良くないみたいな。
1: そうですか、はい、うんうん、今そのスマホでね、何でもまあ写してスマホ、うんうん、スマートフォンは綺麗に写りますよね。
0: 綺麗です、
1: だけれども、まあ、こう焼き回しって言いますかね、うんうん、写真にするということはないですよね、めったに、
0: うん、なかなかそうですよね、
1: うんうんうん、私はそのどれほどスマートフォンの中に皆さん、うん、景色であるとか人物であるとか、うん、自分が食べたものとか、うん、どれほど記録として残ってるんだろうなって思う時があるんですけれど、うんうん、はい、これはあれですか、プロの写真家からすると、うん、ただの記録なんですか、何になるんですか。
0: あ、全然もう記録いいと思います。それとこれとはまたね、また別コンテンツだとは思ってるので、
1: はい、
0: やっぱ手軽に残せるこのスマホっていう場合でもすごい素晴らしいと思ってるし、まあ、一眼レフは一眼レフで、そうですね、結構しっかり残したいとか、なんかしっかり目に焼き付けて心に焼き付けたいみたいな、
1: はい、
0: はい、なんかうん、感じの時はそっちを使うとか、
1: はい
0: はい、もう全然TPO に合わせて、はい、用途に合わせて使い分けたらいいなと思ってるんで、
1: スマホでこう覗いた景色と一眼レフで覗いた川俣町の、まあ、その良さっていうのは、うんうん、もしかしたらちょっと違って見えるのかなって私は感じるんですね、
0: うんうん、
1: で福島は実は何かあるかいって言われた時にそんな何もないっていう、まあ、皆さんおっしゃるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: 写真家にとりましては、うん、魅力的なところいっぱいあるっていうのを私耳にしたことあるんですね。
0: おっしゃる通りですね、本当その先輩方がおっしゃる通りで、もう可愛いところ大好きなところばっかりっていう感じです。
1: あ、そう、
0: はい、素敵なところたくさんで、
1: もし写真好きの方がいらっしゃいましたら、うん、まあ、福島県、うん、そして川俣町にも、うん、来てほしいですね、
0: はい、ぜひ足を運んでいただいて、ご自身のフィルターを通した川俣町をなんかこう切り取っていただけたらいいなって思います。
1: おすすめの場所ってあるんですか。
0: おすすめはもう本当に川沿い、
1: 川沿い、
0: うん、川沿いからずっと商店街、1時間ぐらい、小1時間ぐらいで回れるんですね、
1: うん、
0: いろんなスポットが、
1: はい、
0: レトロなスポットとか、
1: ええ、
0: レトロ看板が私好きなんですけど、レトロな看板とかもいっぱいあるので、
1: はい
0: はい、そういうのとか、はい、見ていただけるといいかなと、はい、思います、
1: はい、それでは今日最後の一曲になりましたが、
0: はい、
1: 愛さんの曲ですね、
0: はいはい、アルデバランは、子どもたちに向けた、まあ、お友達とかも大切な家族に向けたメッセージっていうか、
1: はい
0: はい、がこもってる歌かなと思ってます。
1: はい、愛さんでアルデバラン。

0: 今日は写真家フォトグラファーでいらっしゃいます小関まなみさんにお話を伺ってまいりました。最後にですね、小関さんの夢を聞かせていただけますか。
1: はい、夢って言われると一番私ちょっと困っちゃうんですけど、はい、私もう今目の前にいる人が幸せになるために今自分が何ができるかって、それだけで今まで生きてきてるので、なんか引き続きそういう気持ちで、はい、目の前の人が幸せになれるには自分はどうしたらいいかっていう風に生きていけたらいいなって思ってます。
0: そうですか、はい。写真家としてもお忙しいと思うんですけれど、依頼があればどこにでも飛んでいきますということですか。
1: はい、本当に全国出張させていただいてます。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、そうですね、奈良とか福井とかそっちの方までもう行かせていただいたりしてたので。
0: そうですか、はい、こうオファーが来るその不思議さっていうのを最初感じていたみたいなんですけども、はい、もう今はプロですから、
1: はい、
0: 仕事はもうウェルカムで受けてらっしゃる。
1: はい、はい、ウェルカムです。
0: お一人で出張ですか。
1: そうですね、一人で。はい、
0: ですか。写真家としては大変な時もね、こともあるかと思いますけれど、
1: そうですね、一人でやってると大変なんですけど、やっぱりそういう時にカメラ仲間とか、本当に家族に助けてもらったりとかして、もういろんな方に助けていただいて、はい、今やらせていただいてました。
0: ますます素敵な一枚を、はい、プロの写真家としてご活躍をお祈りしております。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: ああ、お腹すいた。何にしよう。
2: 私、黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
2: 宴会、
3: テイクアウトもどうぞ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

ミュージックアベニュー。この時間はイギリス出身のシンガーソングライタージョージ・エズラーの楽曲をご紹介します。 Now let me introduce this piece of number starting from Barcelona。

いきなりコージです。いきなりコージの556号7号、この番組は郡山市駅前陣屋エリートイレブンビルのポーク酒場6号7号からお送りしています。エバーグリーンな洋楽を僕がセレクトしてお届けします。毎週月曜夜8時半から放送中。

0: One step forward, Koko Raji.
1: Music Street.
2: この時間はハッピーエンドやシュガーベイブなどに影響を受け、ネオカフェ町と称されるバンド付属ムズの楽曲をお送りします。そんなモンタ

Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM

山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ちでくださいって言われてるんですけど、うん、今
1: あっちだ、なんか嫌なこと、
2: お前チクリ
1: こいつ嫌なこと言ってました、森さんのことは。
2: お前チクリ方出せえだ、なんだよそれで仲間になろうとすんなよ。
0: 見ますね。
2: いや大丈夫です、大丈夫です見てください見てください。
1: さあもうちょい喋ってみようかな。
2: まあ結構これ時間時間
1: あもう無理ですか。
2: はい、
1: はい、ということで、今夜のゲスト森かすみさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
3: 裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は刑事訴訟法の改正案として検察の抗告を原則禁止とする内容を付則に盛り込むとする修正案を示しましたが了承されませんでした。本則に書くべきだという異論が相次いだためです。政府日銀が先月30日に続き大型連休が本格化した今月に入っても円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて、先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられます。アメリカのベッセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け、自民党の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立することが分かりました。発起人には麻生副総裁らが名を連ねます。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし男子高校生1人が死亡した事故で、警察は今日バスを運転していた無職の男を逮捕しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は日の差すところはありますが雲が広がりやすいでしょう。午後はにわか雨のところがあり、沿岸を中心に南寄りの風が強まりそうです。明日朝の都心の最低気温は18度、最高気温は27度と平年より大幅に高く、昼間は汗ばむ陽気でしょう。南の海に生息する魚の卵や稚魚が夏に黒潮に乗って伊豆半島や相模湾に運ばれることがあります。それら季節来遊魚は水温が下がる冬には死んでしまうはずなのですが、最近は温暖化の影響で冬を越せるようになっているということです。自然のサイクルを壊さないよう身近な対策を続けていきましょう。以上ニュースと天気予報でした。
2: 小池さんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: あれ小池さんはあります、ちょっと透かしちゃうなみたいな。
3: 私町田さんが透かすのかなと思って、はい、観察してたんですけど今日。
2: え今日ですか、今日のラジオ、
3: はい、透かすのかなと思って見てたんですけど、はい、お手洗い行かなかったんですね。
2: あいつ
3: あ透かさないんだと思って見てました。
2: チクるのやめてください。また来週

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: ということでね、
1: はい、
0: まあ、さっきどうでした松田言われてましたけども、
1: え、小池さんにですか。
0: 小池さんに言われてました。
1: 余計な、
0: 確かにあのいつもね、あの文野さんのグルーヴ番地の時、はい、町田絶対タバコ吸いに行くんですよ。
1: それは、それはまず当たり前みたいに言うから、
0: こいつ絶対タバコ吸いに行って、ね、そこをね10分間ぐらいねどっか行くんですよ。で僕がいつも一人でブースに残ったりとか、はいはい、他の、まあ、芸人のゲストの方とか来てくれてた時は、うん、その人がタバコ吸いに行かない、タバコ吸わない人だったらその人と俺の二人で10分間こうあの世間話したりとかで、はい、町田絶対いなくなるんですけど、うん、グルーヴ番地の時ね、はい、今日森かすみさんの時ずっといたんですよこいつ。でずっといて、しかもね、なんか俺のことダサいやつみたいにね、放送中なんか俺をダサいやつに祭り上げて、こいつその10分間のね休憩時間の時なんかずっと森さんになんか、あ、そうなんですね、じゃあお正月は、あ、そうです、そういうのは休みなんですよ、あ、それいいなあ、めっちゃいいっすね、その辺休み取れんなとか言って、お前が一番ネズミじゃん。お前がネズミ野郎じゃん。相方をダサいやつに仕立てあげてさ、いつもはタバコ吸いに行く時間にずっとここにいてさ、ずっとずっと森かすみさんとなんかさ上辺だけの会話ずっと、あ、そうなんすね、へーとか言って、
1: いや違う、本当に、いや、いた方がいい、
0: お前がネズミじゃん。
1: ネズミじゃありません、僕は。
0: なんじゃこいつ。
1: いや、ネズミ、小池さんが気づいて
0: る。大ネズミ野郎じゃんお前。
1: 大ネズミじゃねえよ全然。
0: で俺がさ、なんか何月生まれですかとか言って、ちょっと惹かれてたのに、なんかもう惹かれてたね、あれね、とか言って、とか言って、
1: そんなそこまで言ってないよ、そんな一話みたいになってない。
0: なんなんお前、タバコ吸いけや、いつもみたいに。
1: いや、いつも、いや、ちょっとあれかなと思って、さすがに
0: 俺だってさ、森さんと二人でなんか喋りたかったよ。なのになんか俺を差し置いてずっとなんかどうでもいい話、うん、なんかしかもめっちゃ上辺だけのしなくていいぐらいのやつを、うん、俺こういう話あの普段からできますみたいな顔で、あー、そうなんですね、
1: してません、
0: あー、その辺休みなんすね、いいな、その辺休み取れないからな、
1: そんな目つぶって喋ってねえよ、
0: いいな、
1: 何してんのってなるだろ、そんな目つぶって
0: もでも帰り際森さんがあの、そうね、あの合間の時間、そのCM の時とかもね、はい、もう本当にあの上辺だけの話しかできなくてって言ってたから、よっしゃよかった、町田のこと上辺だけの会話って思ってたんだ、嬉しいと思って、
1: そんなしないだろ
0: 別に、嬉しい、
1: 晒すこともないよ別に、
0: 嬉しい、森さんもやっぱ楽しくないって思ってたんだあの時間、
1: お前なんでそんなこと言わなきゃいけないんだよ、嬉しい、 いいだろ、
0: まあみたいなね、
1: 小池さんが余計な
0: お前タバコ吸いっけや、いつも見てるよ、
1: いや、ちょっと忘れてたな、そんな別に意識的にとかでもないんだけど、
0: お前がネズミじゃん、その口の中にネズミいるとかじゃなくて、お前がネズミだったんじゃん、
1: 本体じゃねえ、
0: お前が、
1: 俺がネズミってなんだよ、
0: お前が親分だったんかい。
1: で中に子分じゃない。
0: ということで今夜のテーマは、すかしすかされてリスナーからのメッセージを紹介していきましょう。
1: はい、
0: ラジオネームマム、
1: マム、
0: 私は女なのですが同年代の男にはいつだってすかしてしまいます、うん、プライベート仕事関わらず異性ということを意識してしまい、少しでも自分をよく見せたい思いからすかしにすかしています。そのせいもあり、うん、異性の友達は一人もいません。男は狼の佐々木さんの逆バージョンです。お二人は自分をかっこよく見せるためにすかして恋愛などに発展したことはありますか、だそうです。
1: まあ佐々木もね言ってましたね、
0: うん、
1: 女の友達なんていないと、
0: うん、そうですね、
1: その女性バージョン、
0: うん、
1: あ、なんだっけ、質

0: つも。お二人は自分もうそう頭に入ってないじゃんお前。オールスター感謝祭の時に俺みたいな。
1: いやなってねえよ。
0: 滑った後。
1: なってねえよ。いつ滑ったんだよ。なってねえよ。なんで。
0: お二人は自分をかっこよく見せるために透かして恋愛などに発展したことありますか。
1: 透かして恋愛に発展。
0: うん。
1: あるか。どういう意味透かして恋愛に発展した。
0: どうなんマッチだわ。
1: うん。
0: そう恋愛に透かしちゃうなとかやっぱ思う。
1: まあまあまあありますよそれはもちろん、
0: うんうん、さっきもうだいぶ透かしてたもんな。
1: じゃあ普通そんなに透かしてない。
0: あその辺休み取れるんすね。
1: やめろそこだけ切り取って
0: あお正月のその辺休み取れるんすね。
1: なんでカエルなのベースが。カエルの喋りじゃ
0: ん。なんなんこいつ。
1: そんな普通だったって別に。
0: 花のあの直子さんと桃香さん来た時もそうだったけど、マックとか飲むんすね。
1: なんで俺そのポガエルみたいなの。そう分かんないんだけど。
0: マックとか、マックとか、なんかスタバとかのイメージだったんで、あ、マックとかも、マックのドリンクとかも飲むんすね。なんじゃこいつ。
1: で、雑魚キャラにすんなって、なってる。
0: どっか行けや。
1: どっか行けやってなんで。
0: お前が、お前だからな、ネズミ。いつも俺のことネズミ扱いしてくるけど。本当のネズミはお前だから。
1: 本当のネズミじゃないって、全く。いやそうね、うん、
0: なんかそのすいませんねダサい相方でのをだもうまずそれを植え付けてな。すいませんねこいつ森さんいる前でなんかちょっとはしゃいでたダサい相方ですいませんねーってやって
1: だからそれなんで
0: やった後にでなんかその放送あのオンエア中はなんかその俺をなんかちょっとこうダサいやつみたいにこう立たせて自分はなんかあんま喋んないみたいなスタンス取って CM 入った瞬間なんかここぞとばかりにあその辺は休みに取れるもんね。
1: そいつ好きになってもらえないだろ。そいつその攻め方じゃ無理だろ。
0: 放送中も喋れやもっと。
1: 放送中
0: も
1: 別に喋ったけど別にその、うん、そうよ別に。なかなかね。
0: あとタバコ吸いっけやいつもみたいに。
1: だからその、
0: まあ、こういう時ばっか。
1: いやそのうんちょっとあれかなと思って。
0: はい。なんであれかなってあれを言ってくれよそのあれかなを
1: 何か、まあ、あれって別にあれって言うことじゃないあれかな
0: こんな感じでお時間です。1曲お届けした後はクイズ千本ノック。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエヴァーソン佐々木と
1: メサがお送りしております。
0: ということで、ここからは曜日限定企画です。
1: クイズ千本ノック。
0: 今後はテレビに出演した際にどんなクイズ番組でも難なくすぐに対応できるように、いろんな有名クイズ番組の予習を、しまくっていくコーナーです。
1: はい。
0: 前回初回はクリームクイズミラクル9を予習して引き分け、はいはい、今回も勝敗を記録していくので、現在佐々木0勝町田1勝引き分けが、
1: はい、何だろう。いやいや別にいいだろ、言うだろ別に。
0: 食い気味で、
1: いや全然
0: 食い気味。
1: いやリードしてます。
0: 町田一緒リードです。
1: 気にしすぎだって。
0: が現在の戦績です。うん、今夜の練習はザ・ジャスト。
1: はい。
0: だって
1: ザ・ジャスト、
0: うん、見たことありますか。
1: いやごめんなさい、ちょっと
0: ラビット内の企画だそうですね。問題に対して提示されるお題がジャストまたはハイ・オア・ローなのかを当てるクイズ。
1: うん、
0: だから例えばで言うと宇多田ヒカルのファーストラブのイントロは20秒、ハイオアジャストオアロー、
1: なるほど、
0: どれでしょうっていう、
1: あ、はいはいはい、
0: うん、みたいなね、
1: うん、ことが
0: あるらしいです
1: けど、うんうんうん、そう別の曜日なんか木曜日とかじゃないのか、
0: いやわかんないそれは。
1: 全くですか、別に俺らが出てないですけど、ね、すいません、レギュラーみたいな顔してました
0: 。毎週出てるみたいな感じで、
1: はい、月1出たらいいことです、すいません。いや3ヶ月は出てたんでね。
0: え、
1: 3ヶ月はレギュラー、
0: あー確かにな、うん、ということでいきますか。じゃあ
1: はいはいはい、
0: どうします。
1: ジャストで正解すれば、
0: うん、
1: 2ポイントなんだ。なるほどね。
0: あそうなんだ、
1: なるほどなるほど。
0: ということで、
1: はい、
0: 個人戦です。同じ問題に対してそれぞれ答えを出していきます。
1: はい、
0: じゃあいきますか。
1: いきましょうよ。
0: それでは問題お願いします。
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りジャストかノットジャストか。
1: アルフォート 12？
0: え、アルフォートってなんだっけ。
1: あのあるだろ、
0: あの船の絵描いてるやつ。
1: そうそうそう、
0: あ
1: チョコとクッキー一緒のやつ。
0: あれが12個かジャストか、
1: はい、
0: はいかローか。
1: え、あの一袋ってことですよね。はい、
3: ミニチョコレートなのであの箱です。
1: あ、箱？え、箱って何アルフォート？
0: アルフォート？
1: アルフォートは分かるだろ。袋じゃないです。袋じゃなくて箱。
3: 箱です。
0: 箱、え、何？箱？
1: アルフォートの箱。
0: が12個入りかどうか？
3: です。あ、ジャストか、それ多いか少ない。
1: ないか。
0: 俺これ分かるぞ多分。
1: アルフォートの箱って何や？
0: 俺これ多分分かるぞ。
1: うん。
0: いいよお前さっき答えて。
1: え、箱ってないか。え、ロー。
0: あ、12個より少ない。
1: 少ないの。
0: わ、そうなんだ。俺もローだと思ったんだよな。
1: 別にいいんだよ、かぶってた。
0: あ、かぶってもいいのこれ。
1: 別にいいんですよね。
3: いいです、いいです。
0: うん、俺10個だと思うんだよな。
1: なんか俺もなんか、うん、
0: ジャス。あれなんか、2個、あれ2個が列になってるイメージだけど、3個だっけあれ、列。2個ぐらいが
1: 普通に考えると1ダース12とかもありえんのか。いやけどね、もっと少ない気すんだ。なんとなく
0: 俺2個で5列ぐらいのような気すんだよな、うんうん、
1: いや
0: ローで、
1: うん、まあ両方ローだ。
0: それではお願いします。
1: なんだこれ。
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りです。
1: ロー
0: あはい、
1: ルーロ
0: ー、ハズレでした。
1: ハズレじゃん。え、12個入りってこと？
0: うん。
1: まっすぐ12個なんだ。
0: あ、アルフォートってこんなでかかったっけ箱。
1: うわ、いきなりジャストかよおい。珍しいもん。

0: 題。
1: あ、じゃあ6列あるってこと？
0: そういうことですかね。あ、3、4なんかな。
1: 2個が6列だ。
0: 2個が6列だ。
1: まあそれ1ダースって考えたら、
2: 普通に考えたら、
1: 普通に考えたらそりゃそうか。
0: だからって、
1: え、12個もある？俺なんかもっとすぐなくなるイメージあるわ。
0: まあそれ美味しい。
1: え、もうないんだけどみたいなイメージじゃない？
0: いや、わかるよ。
1: アルフォートって。あ、開けてもいいですか？いや、でも開けないです僕は。
0: 何？
1: 食べちゃうから。開けたら。
0: なんなんそれ。
1: もう夜だからさ。
0: いや、
1: 甘いもんとか食べない方がいいかなと思って。なんかもっとすぐなくなるイメージ。
0: え、
1: もう1個しかないんだけどみたいな。
0: いや、そんなイメージだったから俺も10とかなんかなと思った。
1: え、じゃあもう俺11個食ってたってこと？その時
0: 食ってるな。
1: あと1個しかないってことは、
0: うん、
1: 11個食ったってこと俺。
0: そうだな。
1: いや、11個食った感覚なかったな。
0: 食ったんだよ絶対。
1: 大丈夫。次お願いします。すいません、
0: はい、
3: 任天堂ゲームキューブ発売年は2000年。ジャストかノットジャストか。
1: え、ゲームキューブの発売年？
0: ノット、あ、ローとかじゃないか。ノットジャストか。
1: いや、でもハイかローかってことですよね。
4: 2000年ジャストか2000年後か前
1: かローかってことですよね。はいはいはい、うわー、ゲームキューブ。
0: 俺は、うん、え、ハイが、
4: あと
0: 俺はハイ。
1: え、俺もハイなような気すんだよな。だって2年生ってことだもんな。2000年ってことは。
0: いや、ないない。
1: 俺2年生の時はなかったような気すんだよな。4年生ぐらいじゃなかった？
0: いや、俺もそのイメージだけど、出てたのはもう、そんなわけないか。出てたのはもっと早いとかもないよな、さすがに。だって出てすぐ買ったもんな、多分。
4: これ、協力性じゃない。
0: 確かに、確かに、確
1: かに。64は。
0: いや、俺4年生、64だよ、まだ全然。
1: 64はね、96年ぐらいだったような気すんだよ。どうです？当たってます？ 96 年ぐらいでしたよね、64って。
0: だってか。ま
1: あ、じゃあ、はいでいきます。
0: いや、俺もはい、すいません、これは。
3: 任天堂ゲームキューブ発売年は2001年です。
0: お
4: ー、はい、
1: 正解。
0: 正解です。
1: 正解ですね。
0: はい、2001年。2001年の。
1: あ、じゃあ3年生。
0: 9月14日が。
1: あ、じゃあ 3年生。
0: 3年生だ。
1: じゃあアドバンスかな、小4だったの。
0: アドバンスの方が。
1: アドバンスってもっと早い。
0: アドバンスが前じゃない？
1: あ、そうなんだ。
0: え、違うっけ。いや、アドバンスは前の気質。
1: なるほどね。
0: そうね。
1: でも俺ゲームキューブ持ってなかったんだよ。
4: アドバンスは2001年。
1: 2001年。
0: 大阪だ。
4: 64は96年。
1: 96年当たってた。ほらな、言ったろ。
0: 関係ないから。いや、関係ないから。
1: 俺めっちゃ覚えても、64が家に来た日。
0: え、最高だった。
1: そのめっちゃ。いや、でも兄貴がやってたから、うん、ずっとできなかった64は。
0: ああ、でも
1: 9。兄貴がやってるゲームでやっちゃダメだったから。
0: 厳しい兄貴いるけど、たまにそういう厳しい兄貴。
1: だから俺もゲームキューブとか持ってなかったんだけど、うん、もうプレステ2があったから、
0: はいはい、
1: そのうちはもうプレステ2で、あんまその任天堂の方に行かなかった
0: っていうか、ね、ソニー
1: の方に行って、はいはいはい、それでプレステ2が兄貴、うん、一番上の兄貴がもうプレステ2をもう絶対やる、うん、だからやっちゃダメなのよプレステ2を、
0: うん、
1: で2番目の兄貴はそのプレステ2やっちゃダメだから初代のプレステやんのよ、うん、で3男の俺はその初代プレステももうできないから、うん、俺そのなんかもう小5ぐらいになってんのに普通にスーファミとかやってた。
0: 珍しい。どういう兄弟さ。いいだろ、仲良くやれば別に。
1: はい、じゃもう時間。
4: あ、
1: いきます。じゃあ次行きましょう、はい。
3: マクドナルドのバーガーメニュー、町田さんといえばのダブルチーズバーガー、はい、現在期間限定で発売中のチキンタツタ、作家の山村さんが一番好きというエビフィレオ、
1: いや知らん、
3: ディレクターの岡部くんがそれしか食べないというマックチキン、単品での値段を合計すると1500円。ジャストか
0: もう一回も
3: ノットジャストか。
1: 1500円のジャストかってことですね。え、マックチキンのみ？
0: マックチキンのみ？
1: え、ダブチ食べないんですか？
0: 食べろよ、ダブチ。お
1: い、チーチーダブチ食べないって言ってるぞ。
0: ダブチ食べろや。
1: え、ダブチ、チキンタツタ、エビフィレオ、マックチキン？
0: はい。
1: いやー、こんなに頼んだら1500円超えるんじゃないの？
0: なるほどね。
1: いや、わからんけど、うんうん。待って、ダブチ、まあ、ダブチが、いくらぐらい？ダブルチーズバーガーってことだもんね、は
0: い、
1: ダブチってこと
0: は。チーチーじゃないです。
1: 400円近くすんじゃないの？ダブチなんて。300何十円、うん、380円ぐらいしないんかな。
0: うん。
1: で、チキンタツタも

0: 400円ぐらいって考えて、うん、でエビフィレオも400円ぐらいって考えたらもう1200円でしょ、
1: うん、
0: あでもマックチキンが安いんか、マックチキンが安いんか、ローでいきます。
1: なるほど、僕はハイです。
0: えー、
1: マック

0: とか。
1: そんなレベルじゃないってこと、
0: う
1: ん、
0: もうちょっと値段。いや、ちょっと言ってます最近は。
1: 400円ぐらいじゃ食えない。もう
0: 430円とかです。ダブチとか、あ、ダブチ間違いない、やばいな。チキンタツタとかもまあ400円
1: ぐらいいくん、
0: うーんと思いますよ。
1: マックチキンなんて100円ぐらいじゃないの。
0: いや今100。いや俺ちょっと適当なこと言う、すいません。
1: じゃあ答えの方お願いします。
0: 食べますよ多分。
1: 俺ローね。
2: 正解は1570円です。はい、
1: クソ。
0: はい、だから、ダブルチーズバーガー今480円です。
1: ダブルチーズバーガー480円。
0: そうだ、もうなかなか。
1: え、ダブルチーズバーガー480円。
0: はい、美味しくなってね。美味しくなってよ。
1: え、ダブルチーズバーガー480円。
0: あ、俺380円とかのイメージありますよね。なんとなくわかりますよ。
1: え、普通のチーズバーガーいくらですか。
0: もう200円超えてます。
1: 普通のチーズバーガー240円。
0: はい、
1: じゃあチーズバーガー2個買っても一緒ってこと。
0: 一緒です、一緒です。
1: え、今チーズバーガーって240円もすんの。
0: そうですよ、僕らの頃って130円のイメージいますよね多分。
1: うん、もうチーズバーガー120円130円とかが、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、高校、高とかそう、今はもう200。
1: マックポーク100円だったもん。
0: マックポーク100円でした、
1: うん、マックポーク230円。
0: 美味しくなってね。かなり美味しくなってるからね。
1: うん、
0: かなり美味しいから。
1: 俺高校の時100円だったよマックポーク。
0: いや、そうそうそう、けど かなり美味しくなってるから。そう、全然高くない。
1: じゃああと10年したらもう500円ぐらいになるってこと。マックポーク、
0: おじさんすぎる。なんだその。いや、そ、昔の考え。いや、 そんなに。多少はあるんだろう原価。
1: すごっ、今そんなするんだ。
0: おい、そうね、美味しくなってる。いや、ビッグマックとか500円。
1: うーん、
0: がそんな。そうね、
1: なるほどね。
0: うん、
1: まあまあ、でもその、でも逆に500、え、1500何円でしたっけ。
0: 70円。
1: あ、でも安いな。4個で1570円か。
0: こんなバーガー、そう、
1: 4個ですよ、
0: うん、
1: 4人前ってことでしょ。
0: そう、
1: 4人満足できてそれが1570円。安っ。
0: 安いよ
1: マジ。今1570円ってコンビニでも速攻いくよ。
0: いやいや、
1: それがハンバーガー4個も、しかもこんな豪華なやつあって1570円。安いな。やっぱさすがマクドナルドだわ。
0: いや遅いって、間に合ってない、間に合ってないって。
1: マジ？
0: 全然間に合ってないよお前。
1: マジか。
0: フォロー間に合ったよ。一発目からそれじゃないと。
1: 俺がはいって言ったんだっけ？
0: いや君どうです。ごまかさないでください。
1: 俺だって2000円超えてると思ったもんだって。これだ
0: から。この値段、このあれだったら。
1: うん、俺はい、あ、俺はいって言ったんだっけ？
0: いやお前ローって言ってます。
1: 俺ローって言ったんだっけ？
0: はい、ローです。
1: あ、そうか。むず。むずいな。
0: いや、むずくないです。僕がはいで当たってるんで。
1: あ、ごめんごめん、
0: うん、
1: じゃあラスト問題。
0: まだいける、あら、いける。
1: じゃあ次の問題お願いします。
2: エバースのお二人も大好きなチャットモンチーの名曲、
1: はい、
2: シャングリラのイントロは30秒、ジャストかノットジャストか。
0: うわー、けどちょっとあるよな。シャングリラ、
1: シャングリラのイントロってどんなんだったっけ。
0: 結構あったイメージあるよ。
1: あ、はいはいはいはい、うん、はい、てんてん、これ長かった記憶あるな。
0: いや長かったよな。いや30秒ってだいぶ長いもんな。
1: はっきり言って努力は嫌いさ。
0: 違います。
1: これじゃない。
0: 違います。
1: これはあれだっけ、風吹けば来い、はい、
0: シャングリラの方です。
1: シャングリラでしょ、
0: うん、そう、
1: 幸せだって。
0: みんな知ってるからいいよ、お前の歌う時間。みんな知ってるよ。
1: 意地っぱりなじ
0: なげる。なんでわかんねえの歌い出したんだ。てめえ、黙っとけよじゃあ。いやけど、どっち。あ、俺もう、せーので言うか。なんか。
1: うわぁ、
0: 長かったよなぁ。長かったというか、こうワクワク感がね。
1: でも、30秒って相当だから
0: な。いや、うん、わかるよ。けど。
1: いきます、せーのでいきましょう。せーの、ジャスト。
0: 30秒。え、何、
1: ジャストで。
0: あ、もうかかってるのこれ、うん、10秒。いや、こっからやばい。20秒。やばいか、足りないか。これでこれだったら24、25、26、27、
1: これ超えそうだぞ。
0: 28

0: 2時9 3時
1: よっしゃー来た
2: ーチャンス
0: やばいマジ。あ、最後早っ思ったより。
1: しゃー
0: 3時超えると思ったマジ。30秒なんだ。
1: 来た
0: ー全然いけてそうだった。あ、もう無理だと思ったけど超えるなって絶対思った。
1: 2ポイント獲得です。
0: うわ最後すごかったな。追い上げというか最初のあそこ入った時点で20秒だったから、もう無理だ。なんで上がってんの。
1: いやこれ気持ちいいな。
0: すごいよ。あ、なるほど。
1: うわ森かすみさんに見ててほしかったな。今の
0: なんで見ててほしいの。 今ので何で。
1: 今だいぶかっこよかったな。
0: かっこいいってなんでよ。今のでジャスト当てたから何なんだよ。
1: 帰り聞いててほしいな森かすみさん。
0: 聞いてないよ今俺らがこれジャストやってるの。聞いてない。そりゃ聞いてない。
1: 森さん聞いててほしいな。
0: 聞いてません。聞いたたちの最初の5分ぐらいです。聞いてません。そっからは
1: まあまあまあまあ。いやっていうことは僕の勝利ですか。よっしゃ
0: ー2ポイントね。
1: はい、ということで、今回は佐々木の勝利でした。いやー気持ちいいな。
0: ジャストで当てるのだいぶすごいな。確かに。
1: いや本当に
0: 結構あんのか。ジャスト
1: 亀田光輝ぐらい叫んじゃったわ。
0: シャオラ、
1: うん、
0: シャオラ
1: ぐらい叫んじゃった。
0: いやそのあんま叫ぶイメージも分からんけど、
1: う
0: ん、
1: え、
0: うん、叫ぶとかより怖いイメージだからな。なんとわかるけど。
1: いや亀田光輝よく叫んじゃった。
0: シャオラって
1: 敬語した後、うん、すぐあのロープの上に上がって、
0: 上がってな、うんうん、
1: あれぐらい叫んじゃったわ。
0: あそこまでだったかな、
1: うんうん、
0: まあでもすごいすごかった。だいぶ、
1: あ、本当に。
0: いや当てたのは、
1: うん、ということでね、以上クイズ千本ノックでした。

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
2: 松田がお届けしております。
1: 引き続きここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい、
1: 春からエンドラン、はい、僕は今年の夏からアメリカの大学に野球留学をします。そんな僕がすかして失敗した話は、うん、コンビニなどの買い物の会計時に僕は毎回決まって店員さんに領収書結構ですと手を前に出し一丁前にすかしてるんですが、毎回レシートを渡されてしまっていました、はい、僕はそれをだいぶ長年疑問に思っていたのですが、最近レシートと領収書が全くの別物と知り、今まで対応してくださった店員さんの顔を思い返すとすごく恥ずかしくなります、はいはい、エバースのお二人、ずっと知らずにすかし続けてしまった関係経験はありますか。
2: あ、あなるほどね。アメリカに行くんだ、すごいな、野球留学。
1: うん、
2: レシートと、ああなるほどね、
1: うん、
2: よし。でなんかあるかな、ずっと間違えててすかしちゃってた。あーちょっとパッと出てこない、なんだろうな、あれ間違えてた、むずいな。
1: ん、
2: 何、
1: ずっと知らずにすかし続けたことがないの、
2: ちょっとむずくない、そうそう結構なんだろう、パッとずっとすかす、
1: うん、
2: すかす、え、ちょっとマジで出てこないな、すか出なそうだな、出そう、出なそうだね、どう考えても。
1: うんこの話？
2: 違います、違います。なんでお前に出そうって書くんですか。俺無理だけどみたいな。なんだろう。
1: いいよ全然、なかったらないでも。
2: いやだからまあよく話してるので言うと、うん、その初めてだからタバコ吸った時のあれだよな。逆側に火つけちゃって、うんうん、吸ってるみたいにしてたみたいな。うん、とかもまあ
1: すかし。友達に逆だよって言われて。
2: うんうん、
1: あそうなんみたいな、
2: うん、あそう、
1: あ俺ずっとこれで吸ってたわ
2: のとかもまあやばいすかしだよな、かなり。
1: あ確かに
2: ダッサっていう、
1: うん、
2: けど分かんなかったな、なんかあったかなと勘違い、ずっと。
1: あとお前プールのさ解禁症かかっててさ、その遅刻しそうになって立ちこぎでこいでた時にさ、うん、その車にひかれちゃった時さ、あの車に乗ってた運転手さんがさ、うん、大丈夫って降りてきたのにさ、すかしてさ、あ大丈夫っすあの立ち去ろうとしてたじゃん、
2: チャリコぐちゃぐちゃなのにそれなんかまだ乗れるみたいな感じで、いやそれすかしじゃなくてテンパりだから、それすかしてないのよ、テンパりすぎて初めて事故とかあったらテンパっちゃうから、
1: あ
2: お別に大丈夫ですっていう、そのすかしじゃないな、あれは、はずいとか、まあはずいとかもあるから、まあ、ちょっとすかしの要素もあるけど、
1: うん、
2: テンパりがだいぶでかかったな、
1: うん、
2: とかはそうかな。なんだろうな、すかし間違え、
1: あと全然違う人の話してんのに、完全に勘違いしてその人の話だと思って聞いちゃってたりとかない？
2: どういう、
1: なんか

0: なんかドブロックの、
1: はい、
0: 江口さん、
1: 江口さん、はい、
0: 江口さんの話を誰かがしてた時に、うん、ずっと俺井口さんって言ってると思って、うん、そのウエストランドの、
1: はいはい、
0: ウエストランドの井口さんだと思ってずっと話聞いてて、うん、あ、井口さんそういうとこあるんですねとか言って、で井口さんって俺も言ってるけど、うん、その喋ってるその人 も、うん、もう井口さんって俺は言ってるけど、うん、そのもう井口さんってもう江口さんにも聞こえるじゃん。
1: まあそうだな、
0: 井口さんって言ったら、うんうん、だからその人もいやそうなんだよみたいな感じで、なんかそう全くそのまま会話進んで
1: 危ないな、大
0: 変。そうそうそう、う
1: ん、あれの気づいたけど途中で、
0: でその話をなんかまた別の人にした時に、うん、あのなんか井口さんがどうのどうのって、あ、それ江口さんだよってその指摘されて、
1: 危な
0: 気づいた、
1: 誤報を広げるところ、まあ、井口さんの勝手に、
0: うん、
1: ああなるほどな、
0: そうそう、
1: あ、まあ、すかし、まあ、すかしというか、まあ、そうな
0: 全然すかし関係ない
1: から勘違い、まあ、勘違いだな、うん、
0: 昨日のそよ風、
1: はい、
0: 会社で先輩と雑談しているとき、私がツッコミを入れても、おじさん社員たちに、うわ、これだから若い子は怖いわ、とすかされます。若いとか年齢のことを持ち出してツッコミをスルーするのはすかしではないのでしょうか。だって。
1: ああ、なるほどね。
0: うん、
1: そんなあるんだな。
0: ツッコミを入れても。
1: なんかうまくおじさん側が返せなくてみたいなことか。
0: うん、
1: うわ、
0: でもそんな会社のおじさん社員に突っ込むことあるか、
1: いやだ分からんけど、まあなんかふざけたりとかした時じゃないの、おじさんとかがふざけた、
0: 20代の女性だよこの人
1: って、あの上司とかがちょっとふざけた時、
0: 大丈夫かな、ちょっとかかってる、この人がかかってる可能性ない、職場で、
1: なるほどね、
0: うん、まあ、あんま突っ込まなくない、
1: まあそう、
0: バイト先で突っ込んだこと多分一回もないよ、
1: 確かにな、その
0: 今までその、
1: うん、
0: 芸人以外の職場で、
1: うんうんうん、そうだな、ちょっとちょけ、
0: お前ある突っ込んだこと、
1: いやそうだな、突っ込みはしないな確かに、
0: うん、うん、だからもしかしたらそのまあ確かにすかされてるとは思うけど、もしかしたら、まあ、昨日のそよ風さんがあのかかってる可能性はあるな、職場で、
1: うん、けど分かるな、たまにけどびっくりするもんな、そう、なんか
0: そうそうそうそう、
1: いや、 いやマジで言ったことだから、
0: あったじゃんあったじゃん、その学生時代とかさ、はいはい、例えばバイト先とかで、うんうん、あの女の子とか、
1: はいはい、
0: バイト先女の子とかが、うん、その急に突っ込んできたらびっくりするよ、
1: びっくりする、その
0: あれな、えみたいな、
1: なんだ面食らっちゃう、いや分かる分かる分かる、めっちゃ分かる、いや別に悪いことではないんだけど、うん、なんか急
0: なんか突っ込んできたみたいな、
1: うん、分かる分かる、
0: うん、うん、
1: 別にいいんだけど、なんかそうな、パンチ打たれた感じするんだよ、
0: う
1: ん、急に
0: そうそう、
1: びっくりしちゃう、はあっていう、
0: 普通になんかデートとかでもない、
1: いや分かる、
0: デートっていうか初めてご飯行くぐらいの、
1: うん、
0: あの女の子、女性の方とかで、はい、まだそこまであのその人のこと知らない状態で、別にそこまでめっちゃボケたわけでもないぐらいの、まあ、軽冗談ぐらい言った時になんかめっちゃ突っ込まれてくる人いるよね、たまに
1: びっくり
0: びっくりするよな、
1: びっくりしちゃう、そう、分かる分かる、うん、
0: しかも俺が芸人って分かった上です
1: ごいよな、
0: こんな突っ込んでくるって どういうことなんだろうみたいな、
1: 分かる、なんか突っ込み
0: な、その突っ込めますみたいな、
1: まあ、友達の中でなんかツッコミキャラみたいな人っているじゃん、
0: そういるな、
1: 女子で、
0: だからちょっと腕見せようとしてるのかな、
1: まあそうじゃない、
0: その私普段これぐらいツッコめますみたいな、
1: いやでもその顔してツッコんでくるよな、その時
0: なんかもうその、うん、なんか町田をやろうとしてんのかなみたいな思う時あるもん、
1: それは変
0: だって、そのエヴァ佐々木って認識した上でそんな突っ込んでくるってことは、そのえ町田になろうとしてんのかなみたいな
1: ていうかそう
0: てか町田より突っ込んでるんだけどみたいな町田より突っ込んでるぞ、
1: でこう突っ込む、うん、突っ込みたいみたいなのがあるんじゃない、その子の中で町田いつも違うぞって、
0: うん、そうじゃないんだよなみたいな、
1: みたいなのがぶつけたかった、いやそれだいぶやばいけどなそれもだけどあるな、
0: うん、
1: でそんなしなくていいのにって思っちゃうよな、
0: うん、
1: 冗談にそうだな、
0: うん、
1: 満勤だとびっくりしたな、
0: だからそういう意味では俺らもすかしてる
1: の
0: か
1: な、まあそうな、
0: うん、びっくりしちゃってるから、
1: そうよな、
0: うん、
1: けどそのボケた時だったらまだしもな、
0: うん、
1: なんかその現象とかに思いっきり突っ込んでくると、まあそうか、
0: 確かにな、
1: なんて言っていいか分かんたか、おじさんもそうなんじゃない、
0: だってこれだから若い子は怖いわって言うってことは、うん、結構強めに突っ込んでる、
1: まあ多分そうで、うん、おじさんはだから俺らと同じ感じじゃない、
0: そう、
1: そこまでボケたつもりもないのに、うん、ガッて来られたから、
0: 怖いよ最近の若い子はみたいな、
1: だろうな、多分そういうことだろうな、
0: いや分かんないよ、ああその、まあ、どうかそう真相は分かんないけど、ああ
1: それもすかしって言われちゃそうか、うん、幼子からしたらそうか、
0: うん、
1: いやそれすか
0: でも芸人じゃないからな、うん、それは強く突っ込まれたらもうそれは普通のおじさん

0: 社員はそうなっちゃうと思うけどな。
1: いやそうそう、スカシとかではないよな、うん、別に、うん、しょうがないよな、うん。
0: ショートケーキのイチゴが嫌い、
1: はい、
0: 一歩引いているというか普段、あ、すいません、読む段間違えました、はいはい、私の兄はよくスカしていると言われます、うん、どこか一歩引いているというか普段10の盛り上がりを見せるのですが、みんなが10の時は8みたいな、人です。兄は会社の食堂でみんなが限定メニューを注文している時も、何食わぬ顔でいつも食べている魚定食を注文し、後輩にスカしてますやんと言われたみたいです、うん、スカすっていうのは自分軸でみんなと違うことをする、みんな何盛り上がってんだよ、ふっと、達観することも一理あると思います、うん、そういうスカし経験したことありますか。
1: なるほどね。いや、うん、気持ちもわかるよな、
0: うん、うん。
1: なかなか輪に、まあ俺も結構似てるタイプではあると思うわ。
0: 確かにな、
1: うん、
0: みんなが10の盛り上がりしてる時の町田なんてもう8どころじゃないよな。
1: うん、
0: 3ぐらいじゃない、マジで。
1: いやマジそうかも、よく、
0: なんならゼロってか、そう、聞こえてないふりしてる時とかもあるもんな。
1: あるあるある。なんかその辺で、ね、うまく、なんか苦手なんだよな、その、
0: うん、うん、
1: そうな、
0: うん、
1: ほんとその辺はよくないと思うな。
0: は
1: ずけど、はず、なんかもう、うん、その今から、
0: うん、
1: って普段もこのテンションだし、うん、その盛り上がった何かがあったとしても、うん、テンション上がってるじゃんとか、お前みたいなやつが言ってくるじゃん、
0: うん、
1: それとかもちょっと
0: 恥ずいってこと、
1: ちょっと恥ずくて、
0: うん、
1: そう、 なっちゃう、
0: スカしちゃうの。
1: まあスカ、うん、スカ、俺一番そのスカし多いかもな、確かに。
0: うん、
1: 楽屋とかで、
0: うん、
1: なんかで盛り上がってる人はね、
0: うん、
1: その場にはいるけど、うん、でなんかちょっとの、あ、盛り上がってんなみたいな空気出すけど、
0: うん、
1: その乗り切れても、乗り切れないとかもあるんだけどな、
0: うん、
1: 恥ずかしい。それまた乗り切られないっていうのを見られてるっていう感覚もあるしな、
0: うん、
1: うわこいつ乗り切れてないわって、どんどんどんどん、いや別に、
0: 確かにな、
1: 最初から乗るそんなつもりなかったですけど、うん、みたいな感じ で
0: 乗り切れてないって思われたくないから、なんか食い気味になんかテンション上げてるなっていう時もあるしな、そのうわこいつまたいじられると思って、はい、今日は食い気味にテンション上げてるわみたいに思う時もあるもん、
1: うん、早めのテンションで、
0: そう、うん、いや早めのバブルみたいな
1: 早めのテンションで乗り切るっていう乗り切る時もあるな、確かに。いやだからこれ難しいよな、わかる、すげえ気持ちわかるわ、兄貴の。
0: いやでもなんか旗から見たらムカつくけど、
1: まあそう
0: ですね、そういう時はさ、みんなが銃で盛り上がってる時にスカッしてんのにさ、そういうさ、なんかあの CM とかの時間にさ、森克己さんにさ、あそうなんすね、あそうやす、休み休みなんすね、みたいな、それムカつくよ、こっちからしたら。
1: それは俺ね、その人はそんなことしてないから、それは俺ね、
0: それはムカつくじゃん。
1: いやそれは別に盛り上がってる感じも別にそうし、ラジオ中もスカしてたわけじゃないから別に普通よ。
0: いえ、スカしてたけど、
1: スカしてますよね、
0: うん、ですね。じゃあ次いきます、
1: はい、
0: スカすな町田。エバースのお二人、スタッフの方々お疲れ様です、うん、スカすって余裕があるからやってるんじゃなくて、むしろ逆で余裕がない自分を隠すためのポーズなんじゃないかなと思います、うんうんうん。例えば誰かにそれ似合ってるねとか褒められた時、本当はちょっと嬉しいのに、いや全然適当だよとわざと冷たく返しちゃうことがあります。あとみんなで盛り上がっている話題にも一歩引いたことを言って自分だけ冷静な側にいようとしたり、結局これってちゃんと乗っかって外した時に恥ずかしいとかダサいと思われたくないとか、負けを先に回避してるだけなのかなと思ってきました。最近はちょっとずつでも素直に反応した方が楽だなと感じています。これ町田の話じゃない
1: 。俺の話じゃねえよ。いや確かにそういう
0: 町田の話じゃない、
1: うん、同じ。
0: 乗っかって外した時に恥ずかしいとか、
1: そ、
0: 負けを先に回避してるだけとか、
1: それは
0: これ町田の話じゃない
1: よ。いやでもめっちゃわかるわそれは、うん、こいつの、
0: うん、
1: そうな、
0: うん、
1: 別にどうでもいいのにな。
0: いや全然全然適当だよ。だって
1: あなんかいい、そう、だから褒められた時とかがもう何にもできなくなっちゃうな、
0: うん、
1: あの全てにおいて、別に芸人どうのこうのとかじゃなくて、うん、なんか普通にライブとかでもさ、うん、たまたま受けてね、
0: うん、
1: でなんか袖行ってさ、いやめっちゃ面白かったわとか言われた時、うん、いやいやいやありがとうございますみたいな、
0: うん、
1: とかもなんかできないね、うん、よかったとかやってやりましたよって感じなんか出せないな、
0: うん、
1: なんかもう苦笑いなんか、別に受けてるんだからいいじゃん、よっしゃとかで、うん、
0: まあまあ確かに、まだ4年に1回くらいだけど、
1: 誰がそんな少ないんだじゃあ続け
0: オリンピックかなと思うとき
1: まだ2回じゃあゲーム
0: そうそうお前のそれ見て、あ今年オリンピックかな
1: って気づくからどうやってライブ出てんだよ俺
0: それで気づくからありがとうね
1: そんな滑ってね、
0: ありがとうね町田、
1: 滑ってねえわ別に 滑ることも多いけど、うん

0: いやでも分かる、その褒めなんかお前とか別にどういう指導してんの、その別にめっちゃ良くてさ、たまにあるじゃん、
1: うん、
0: そのあこの前とかあったな、なんかあれやばかったなみたいな、
1: うん、即興でしょ、
0: 即興、そう、うん、即興の時のあれやばかったなみたいな、う
1: ん、だってやばかったもん実際、
0: うん、実際あれ、
1: あのスピードであれ出す
0: の、まあ、やばかったじゃん、うん、それみんなめっちゃ言われてたじゃん、
1: うん、
0: その時とかも、うん、いやどんな感じだった、
1: いやもういやあれはやばかったっすねみたいな、
0: いやそれな
1: 感じだね、
0: うん、だから変な感じじゃないじゃん、
1: 最近モテるでしょとか言われても、うん、いや正直モテますねとか、もう そっちで行くな俺いつも、褒められた時、
0: なるほどな、うん、それの方がまあ確かにな、うん、変な感じなんだよもんな、
1: うん、
0: できないそれが、
1: まあどうなんだろうね、町田がやったらムカつく
0: ね、いやそうじゃない、いやあれは出ましたねなんか違和感じゃない、
1: うん、
0: うん、いやそこ俺自分でもびっくりしました、なんかあーって感じだよ、はずはずってなっちゃうな、褒められ慣れてないとかもあるな、うん、子供の頃から、
1: あん時大宮のライブの話、お前がめっちゃ褒められたってやつだ、
0: あれ大宮かな、あー違う渋谷じゃない、
1: えお前のだよ、えお前渋谷でそんな褒められ
0: た、俺、お前のじゃなくて俺の、
1: うん、
0: 俺の大宮かな、ああそう大宮、ああ大宮ね、
1: え違う、
0: あそう俺のはそう俺のはそう、
1: うん、
0: とかもなんか
1: 大宮でさ、町田が、
0: はいはいはい、
1: 町田がなんて書いたかみたいな
0: 当てる流れね、
1: うん、の当てるノリになって、うん、その大喜利で、
0: うん、
1: そのでそれをみんな出してって、で実際町田なんて書いたの、出したやつがもう本当にこうみんなの斜め上行く回答を出して、それでめっちゃウケて、うん、もう終わった後のもうみんな先輩方、名だたる先輩方の、うん、やばかったなあの回答みたいな、うんうん、もう天竺の川原さんみたいな答えやんそれみたいな、うんうん、そのもうめっちゃ、うん、そのみんなの予想を裏切る回答、
0: ちゃんといじりとかでうまくそうな
1: の、そう、う
0: ん、
1: あれすごいな、うん、みたいな、うん、もう結局じゃあもうあれ出すためにもう最初からずっと答えてなかった、あその答えてなかったんですよずっと大喜利を、
0: うん、
1: 答えてなくて答えろや町田みたいになってて、それで町田がなんて書くかをみんなで当てるみたいなノリになって、で全然答えてなくて、で最後出したらめっちゃウケたみたいな、じゃあもう全然答えてなかったのもあれも振りだったんかみたいな、じゃあ全部お前の手のひらの上だったんかみたいな感じになってた時に、
0: そうそう、
1: 確かにお前ずっとなんか
0: やってたもんな、そうそうそう、あれどうしたらいいか別に、しかもさ、
1: 休みなんす
0: ね、なんでそいつが出てくるんだよそいつ何してんだよ、
1: テンパりすぎてい
0: やでもとかもさ、なんだろう、その周りがしてくれたからとかもあるじゃん、
1: うん、
0: そのもちろん流れ、俺がさ、うんとかではないじゃん、なんつーの、
1: お前なんなん、あの大喜利ライブの時にさ、そのもう本当にみんながもう気になるぐらいさ、ずっと答えないの、あれなんなん、
0: マジ思いつかない、
1: 答えりゃいいじゃん、なんか、
0: いやもうそので
1: 結局なんか町田全然答えてないじゃんになって、うん、なんかまたお前の集約の時間できるじゃん、あれなんなんお前、
0: あれ本当にやばい俺本当に害だと思ってる、あれ本当にやばい、申し訳ない、一緒に
1: 全然町田答えてないじゃんってなってさ、町田が注目浴びる時間できるじゃん絶対、うん、あれなんなんお前、
0: で気をつけようと思って、ほんで出なくてその
1: 昨日もさ、なんか下ネタ大喜利ライブみたいなあって、でも下ネタ大喜利だからもうどっちかっていうと町田普通の大喜利よりはさ、
0: まあ、
1: 得意分野なんかなと思ったら、また20分ぐらいこいつ答えなくて、
0: だからもう本当に結構な下ネタとか出てビビっちゃった
1: 引かれるレベル、
0: 俺そういうガチ系のは俺ちょっとめっちゃ引かれるよ
1: あ
0: とかもテンパっちゃって、
1: なるほどね、
0: いやでもそう褒められた時ね、難しい、うん、ありがとうございますもすかしてるしな、ちょっとな、うん、いやありがとうございますよかったっす、
1: うん、
0: とかも、
1: なるほどね、
0: 動きようないんだよな、
1: ま、みたいな感じで、そろそろお時間です、というわけでここで町田がもう帰ってしまった森かすみさんに一言叫んで曲に行きます、
0: 森かすみさん、仲良くなれませんでした、
1: あそれ
0: ちょっとマジで出ないわ。

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる、常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオで J-WAVE ぐるぐるです。
2: 大丈夫ですか、もう帰ってますか。
1: いやじゃあごめんなさい、はい、あのなんかギリギリまで山村さんがなんかずっと話しかけてきて、
2: なんかしかもよくわからんテンション
1: 、ずっとよくわかんない話ずっとしてきて、
2: 話もテン
1: ション、もう始まるって言ってんのに、なんかそれでもうすいません、なんか変な感じになっちゃいました。
2: まあ完全にこれは山村
1: さん、山村さんのせいです、僕
2: よくわかんないです、はい、全員困惑してなんだ、はい、なんだってい
1: うということでね、
2: はいはい、
1: 本日の放送を振り返りますか。じゃあ
2: はい、
1: まあでもゲストにね、なんといっても森かすみさんが来てくださいましたけども、はい、なんとまさかのね町田大ネズミ発覚っていう事件
2: それどころじゃないです、そんなの
1: びっくりした、
2: そんなことないわ
1: これが俺の中ではもう衝撃
2: 何が
1: だって、なんならその、うん、あのオールスター感謝祭の時、うん、町田なんて一言も喋ってなかったぐらいだったんですよ、うん、森さんと、うん、で僕ばっかりはしゃいで喋っちゃってて、うん、それをあの終わった後、なんかライブかな、何のライブかな、
2: はい、
1: あれエヴァ行かな、
2: あ
1: 金魚番長と大王と の、 あのスリーマンでやってるライブあるんですけど、うん、そのなんかトークの時間にそのオールスター感謝祭の話になって、うん、でその時町田にあのごめんな、なんか森さんと喋れなかったよな、俺がずっと喋っちゃってたからみたいな言った時、町田そのなんかいや別にみたいな、いや別にその別に俺そんなに森さん、あ森かすみさんタイプじゃないしなみたいな、なんか透かしててその時、うん、え透かしてなんか、いや別に全然みたいな、透かしてて、で結果タバコも吸わずにずっといたブースに、いつもすぐいなくなるのに、
2: いつもすぐいなくなるも問題
1: になって
2: る、
1: タイプじゃないって言ってた森さんがいるのにずっと
2: 俺タイプじゃないってお前に透かしてそんなこと言った、
1: な他のゲストの時とかすぐタバコ吸いに行くのに、
2: そんなことないわ、そんなことないわ、
1: 服部さんの時なんかすぐ行ってなかった、お前タバコ吸いに
2: 行って、服部さんの時俺タバコ吸
1: い行ってましたよね、で俺と服部さんあの2人であのずっと喋ってた、これやばいねこれはやばいぞ、これ本当にやばいかもしれない
2: お前さどんどん
1: サングラスまでもらって、
2: でその
1: これ結構やばいよ、
2: 服部さんって、いやそうだっけ、
1: うん、すごいこと、すごいことが発覚してます、
2: ふみのさんにもまずいっすさ、全方向全方向にやばい、
1: すごいことが発覚しました今、
2: 今日はちょっともうそんな
1: まだ芸人のゲスト、まあ、芸人のゲストでももちろん失礼ですけど、
2: う
1: ん、
2: 一緒にねそう言ったりも、
1: そう芸人のゲストなら、まあ、まだ100歩譲って1万歩譲ってまだしも、うん、誕生日プレゼントまで用意してくれた服部さん、男のゲストの時はすぐタバコ吸いに行って森かすみさんだったらずっといた、
2: ずっといたってなんだよ
1: ずっといました、
2: ずっといてもいいだろ別に、
1: なんなら今日はそのギリギリまで単独のネタ合わせしてたから、こいつタバコ吸いに行けてないんですよ、だから本当はめっちゃ吸いたいはずなんですよこいつ、
2: いやそうね、我慢するだろ別に、
1: なんでいたん、
2: それだけ、いや別に我慢は別になんか普通になんとなく、
1: うん、
2: だな別になんとなく、もう別に今日は行ってもいい、別に今日は行ってもとかないな、別
1: に透かすのだけやめてくれ
2: マジで
1: 最後に透かすのだけやめてくれ、町田
2: 全く、
1: エヴァースからも最後にお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
2: はい、
1: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です、
2: はい、
1: チケット好評発売中とのことなのでチェックしてください、
2: お願いします、
1: お願いします、まあ、はい、これ、まあ、まだ余ってるんですかね、
2: まあで告知するってことはまあ数あるんじゃないですか、
1: なんか東京はもう結構売れてるみたいな話も聞いたんですけどね、
2: 神戸が、
1: 神戸が まだちょっとあるのかな、
2: はい、
1: まあすごいキャパもでかい、
2: そうね、何千
1: どれぐらい、2億
2: 3億だろうなんで海外の人来なきゃ埋まんねえじゃん、
1: 冷める2億はさすがに、
2: 冷めるだろ、
1: ごめんごめん、というわけでここまではエバーソン佐々木と
2: 町田でした、
1: また来週、
2: さよなら、
1: ありがとうございました。

時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。今月からこの木曜スパークはこの私杉本ラララがナビゲートしていくぞ。音量にお気をつけてお楽しみください。エバースの二人ご苦労だったな。さてまずはね、初めましての人も多いだろうから私のね自己紹介からさせていただくとしよう。私はな、聞いて驚くな、人間ではないんだ。なんだと思う？ふんころがし。違うよ、私はね死神だ。死神だぞ。私も仕事でやってるんで、そういう顔しないで、もう食うために仕方なくやってるからさ、本当は真っ当に売れたかったよ、食うために。だ、乗っかってくれな、頼むぞな、ブースの方も頼むぞな。まあね、死神、今死神なんだけど、もともとはね私もお前たちと同じ人間だった。昨年の6月かな、悪魔に魂を売りました。悪魔としてもう生きていくことを決意したんだけれども、まあ悪魔はね、この界隈にはね、デーモン閣下っていうね、重鎮がいるっていうことでね、かぶってしまうのはちょっと失礼だということで、急遽悪魔から死神に転職しました。まあ、ビズリーチで転職してで、年齢も10万と何歳っていうね、閣下の設定をそのままもらってたんだけど、それもやっぱね芸がないって言うんで、一慶と41歳という、そう、完全オリジナルの設定で、もう閣下よりも年上になってしまいました。そっちの方がなんか失礼じゃないかって声もあるんですけどね。そんなわけでね、私死神なんで、今日はねわざわざ冥界から大江戸線に乗ってやってきました。ね、結構遠かったです。そうなんだ。そんな私はな、今な武道館目指して、日々各家の活動中ということで、もうな、お前たちをリスナーをな、もう武道館に連れて行こうって、このラジオを通してな、武道館に連れて行こうということでね、一緒に盛り上がってもらえたら嬉しいなと思いますね。そんな私がここ JWEB でね木曜スパークを担当することになった。これすごいことなの。これもうとんでもないことなんだから。まあ、1年前なんて私も本当にね、人間時代はもう全然もうお客さんいなかったし、それがちょっとこうふざけ始めたら、急になんか人気が出てきてたな。これゼップもソールドですよ。大人気死神です。でこの間その JWEB の主催のギタージャンボリー弾き語りの界隈の、まあなんだもう最高峰のイベントにちょっと幕開出演させてもらってな、その時にこの JWEB のなんか偉いやつの目に留まって、広坂っていう偉いやつのな、なんか目に留まって、あいつは誰だと、ずっと喋ってるやつは誰だ、全然歌わないじゃないかってんで、ここ空いてるってことでね、大抜擢ですよ。すごいことだ。この JWEB の勇気なんか半ば自暴自棄になってるんじゃないかって、ちょっと不安もあるんで。本当に大丈夫、後悔してないですか、大丈夫ですかね。ちょっと私頑張ろうと思ってね、今日もスタッフいっぱい来てるからすごいプレッシャーをかけてきてるんでね、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけれども、そんな私が、ね、一体どんな曲を歌っているのか、ね、多分今日初めて私のことを、ね、知った時代遅れの連中もたくさんいると思うから、まずは聴いていただこうと思う私の歌を。お遊びはここまでだ。アビ教官に満ちたおぞましきデスメタルをお届け。

お送りしたのは杉本ラララで宝物だった、おぞましきデスメタルだっただろう。どうだったかな。私の曲はねちょっと不思議で、聞く人によって聞こえ方が変わるんだな。いつもこうそうひどい生き方をしてるやつらには誰かを騙したりとかさ誹謗中傷とかしてるやつらにはもうおぞましい音楽としてもう耳ぶっ壊れるような音楽で聞こえるんだけれども、いつもね誰かのために身を粉にしてこう頑張ってるやつらには優しいバラードとして聞こえるんだ。だからねもしバラードに聞こえたって

で、お前はお疲れさん、これリバーブかけてほしいね。お疲れさんね、お疲れ様だよなあ。今日は特にさ、あのゴールデンウィーク終わってすぐでね、今日から仕事始めてるのも結構いると思うなあ。頑張ってるお前に向けて今日はさ、一生懸命喋るからね、楽しんでいってくれ。ちなみにね、今日はね、ちょっと予告なんですけれども、私がですね5月13日に発売するニュー EP 死ぬ時笑えたらからね、新曲サイダーを初オンエア、宇宙初です。冥界でもまだ披露されてない。うん、この後ね、ちょっとね、いつも頑張ってるお前たちにご褒美を与えるんでね、後半戦ね流すから、最後まで楽しんでいってくれ。というわけで改めて、今夜からですね、この木曜スパークはね、この阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートして噛んでいないぞ、噛んでない、私は噛まない、笑わない。うん、一回も噛んだことないし、一回も笑ったことがない死神なんだ。お前たちとは違う。うん、そうナビゲートねしていくんだけれども、まあまだな、私のことを今日初めて知ったという、一体何なんだと、やかましい、ね、なんか音量を下げないといけないとか、あの混乱をきたしてる人も結構いると思うんでね、私のことをねもうちょっとだけ、紹介というか、まあ、音楽経歴っていうんですか、ちょっと紹介したいなと思います。私はですね、今現在ね一慶と41歳だろな、一慶と22ぐらいの時にな、音楽活動を始めたんだ。あの横浜のね戸塚っていう、あの素敵な街があるんだよ。そこの駅前で歌ったのが初めて。で当時あの持ち曲が2曲しかなくて、この2曲を7時間ぐらい永遠やってたんだ。ずっとなんか同じ曲やってるやつがいるって、早く新しい曲を覚えてみたいな、いろんな意味で話題になってね、お客さんが増えて、それが始まりだな。でなぜ戸塚かというとね、私の母校明治学院大学というね、とても偏差値が普通の、大学があるんだけれど、ここ私ね、まあ、2年でも私ちょっと中退しまして、でも音楽サークルには4年在籍したっていうの、特殊な、あまりよろしくない学生だったんだけれど、そうサークルだけ4年在籍してた、でこのサークルにね、まあ、今の、ワッチのベースの小野氏とかねいたりとか、あと先輩で言うとだな、ジ・アルフィーとかな、あとミッシェルガン・エレファントとか、結構音楽が盛んな大学からね私は、まあ、輩出された、まあ中退ですけど、それでまあ紆余曲折ありまして、その後はねバンドを組んだりしたな、オツカレーズっていう、3人組の爽やかポップ3ピースバンドやってたんだけど、これでも結構いいとこまで行ってな、アンビリーバボーっていうの、フジテレビのさあれの歌を歌ったりとかさ、結構タイアップいただいたりして結構いいとこまで行ったんだけど、まあ、解散をしてな、私は先生何も悪くないね、メンバーが悪いんだけどいいやつだったんだけどさ、まあ、別れちゃってさ、でそっから、まあ、杉本ラララという名前でね、まあ、だから9年目ぐらい、結構長いんだけど、この杉本ラララっていい名前だろな、覚えやすいし、これは私の盟友のね橋口カナデリアっていう男がね考案してくれた名前なんだけど、これね発表した時にね大炎上したんだよ、なんだこの名前はと、ふざけてるんですかと、もうなんかいつも何言っても許してくれるファンたちがもうそっぽを向いて袋叩きで、もうなんかすごいね嫌だったんですけど、今ではなんかね杉本ラララっていい名前ですねみたいな、めっちゃ褒められるね、えいい名前だろ、だからあの時さなんか批判してたやつらもさ、なんか今何食わぬ顔でさ何もなかったような

顔でさ、私に接してきてさ、許してないからな。お前たちに言われた言葉、ねえ、だからまあそういうのもあってさ、今杉本ラララという名前でまあ活動してるんだけれども、まあこんな私もね、まあいろんな音楽を聴いてきた、明快の音楽とかいっぱい聴いてきたんだけれども、まあ次はねちょっとね、私のまあ原点と言っていいだな、そんな曲をね一曲お届けしたいと思う。松任谷由実でミスブロードキャスト。

松任谷由実でミスブロードキャストをお届けしている。この曲はな、もう私のもう原点にして頂点。この曲は1990年ぐらいのアルバムなんだよ、日本で初めて200万枚売り上げを突破した素晴らしいもう名盤なんだけれどもね、まあ、私の両親、通称杉本ママと杉本パパパね、共働きだったの、頑張ってたんでね、家計を支えるために。結構私家で一人の時とか、まあ、割とあって、そういう時にママの CD デッキからこの CD を見つけて、もうよく聞いてたな。もう私を支えてくれた、何度もユーミンはね励ましてくれた。ユーミンありがとう。

そういう風民でも私はもう育って、そう今ちょっとこうね、こういう全く違う風貌になりましたけれど、ねえ、ちょっとユーミン聞いてる、ユーミンねえありがとうね、本当ね、体調気をつけてね、ねえ、そんなわけで、木曜スパーク、この時間はね、今月からおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが担当している、この時間はね、あのお前たちから、リスナーのお前たちから届いているメッセージをね紹介していきたいと思う。なんかもうさ、すんごい量のメールがな JWAVE に届いてるみたい。先ほどあの JWAVE の、 あのパソコンが爆発しました。すんの800万通そんなに来てんの。でもすごい量来てるんだよな。もうすごいんです、もうめちゃくちゃ来てますよ、ということで、まあ時間が許す限りね、ちょっとだけあのお前たちのメッセージを、まあ、読んでやろうかなと思います、ね。まずはね、タリラからいただいた。タリラありがとうな。JWAVE スパーク木曜日ナビゲーター就任第1回放送おめでとうございます。なんと生放送ですか。ラララさん緊張していませんか。緊張が取れないときは阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだを何度でも叫んでください、ね。あ、緊張してるんだなと思いますので、今日放送が終わる頃にはリスナーの全員が阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだと覚えてスラスラ言えるようになると思います、ということでね。私多分ね、本当に全てのあのこの生きとし生きるものの中で一番多分阿鼻叫喚って言ってると思うなかなか言わないだろ、阿鼻叫喚に満ちたってスラって言えないだろ、阿鼻叫喚って。私もうスラスラ言えちゃう、だからちょっとな、あのお前が言うようにちょっとあの緊張してるなと思ったらこれ言うことにしますんでね。あ、緊張してるなと思ってくださいね。タリラありがとう。鳥獣保護区からいただいてありがとうな。ラララさん、JWAVEデビューおめでとうございます。長年の JWAVEリスナーとしては嬉しいばかりです。ところで先日 JWAVEの何かの番組で、 JWAVEはなかなか担当番組を持てない、お偉いさん方とコネクションがないとと話していました。ラララさんはどんなコネクションがあったんでしょうか、ということでね。これも相当お金を積みました、本当に、もう大変でした本当に。いやいや、これはもう本当にな、もう運がいいとしか言えないな。うん、まあ、私はあのこの間ソニーにね所属をしたんだ。ずっとフリーでやってたんだけどね、まあ、ソニーが私に目をつけて、3000社ぐらいこう声かけてきた中の、まあ、一つだったんだけど、ソニーで、まあ、ソニーに、まあ今私のマネージャーをしてるね、まあ、ゆかりっていう女がいるんだけど、ゆかりと会った時に私はゆかりと一緒にやりたいと、なんかビビビッときたんだ、だからまあソニーを選んだっていうよりかもゆかりを選んだ、でもゆかりがねできる女なんだよ、私のためにねすごい動き回ってくれて、そうゆかりが頑張って、私もちろん頑張ってるからね、こうスタッフと私でこうなんとかね勝ち取ったわけだよ。お金は一切積んでません。実力だ。すごいだろう、山村すごいだろうなあ。今ねちょっと私の前にいる JWAVE のスタッフの山村ってやつがさ、今情報が入ってきたんだけどさ、あのお父さんが名額なんだろう。それ定かなの、それは。これすごい縁じゃないなあ。パパパに、山村パパパにあのよろしく伝えといてくれ。これなかなかすごいよな、あんまいないぞ明学出身なあ。だからちょっと頑張ってるんだ私はね、実力で勝ち取りました。もう一ついける、もう一ついける。ミカコからいただいた。ミカコありがとうな。ラララさんこんばんは。死神様は眠気などとは無縁かと思いますが、眠気について割と真剣に悩んでおります。昼ご飯を食べた後 2,3 時間の間が経ったまま意識が一瞬飛んでしまうぐらいの眠気に睡魔に襲われます。仕事に集中していない

これね、ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ SP813 をつけて、あのなんかポストして盛り上げてくれな。あの私後で見たり今も見えてる。あ、結構つぶやいてくれてるな、ありがとうな。くれぐれもあれだぞ、なんか誰かのを傷つけたりとかな、誹謗中傷とかそんな絶対ダメだからな。ああ、そういうやつはな、地獄に落としてやるからな。ああ、地獄に落ちるわよ、あんた。ねえ、愛でいっぱいのね、ポストにしていただきたいなと思います。それではここで一曲お届けする。菅田将暉でさよならエレジー。

0: 須田まさきでさよなら AG 聴いていただいてる。この曲めちゃくちゃいいよな。なあ、めちゃくちゃよくてさ、この曲をさ作詞作曲してる石崎ひゅーい氏がいるんだけど、この石崎ひゅーい氏がね、この間ねラジオで私のことをね宣伝してくれてたみたいで、うん、なんかいいアーティストがいるって言って、あの曲の方もね結構ガッツリ流してくれてね、ありがたいよな。ねえ、こんな実力派のシンガーがさいいって言ってくれてる。で、面白いのがこの私のことを知ったきっかけっていうのが、あの須田まさき氏からの LINE なんだって。そう、須田まさきがなんか面白いアーティストいるって言ってひゅーい氏に私のことを教えてくれたんだ。だから私は須田まさきに認知をされているすごいだろうねえ。須田君聞いてますか、ね、あの今起きてますかねえ。私もね曲書けるんだ。ひゅーい氏に匹敵するぐらいの曲書けるからね、オファー待ってます一旦コマーシャル。
1: マジで来たんでしょ、やりえんじゃない

木曜スパーク、阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが引き続きお届けしていくぞ。よろしく頼むな。まあ私はね、まあベラベラ喋ってますけど、れっきとしたね、実力派ミュージシャンなんね。なんか一部では漫談家とか言われてますけどね、私はもう実力派シンガーであって、昨年ね、私が人間から、まあ、こういうキャラクターになってたな、まあ、こうエンタメに特化したなライブをするようになってね、もう私を慕う後輩たちはみんな泣いてたんね。ラララさん、なんでそんなことするんですか、まっとうに売れてくださいと言われたんだけど、もう20年ぐらいね我慢したけど、もう売れなかったからさ、まあこういう感じでなっちゃって、ね、だから元はといえばすごい歌うたいということをね、ここでちょっと証明したいと思う。うん、だいぶハードル上げましたけどよし、今日ね歌う曲はね、ご来光という曲をなお届けしたいと思う。この曲はな、ちょっとこう今心が元気がない、なんか鬱っぽいとかさ、なんかしんどいっていうやつらに向けて、まあ、書いた曲なんだけどさ、だからもしこの曲を聴いて感動するとかね、胸に響くっていうお前はね、病んでます、お気の毒に、ね、でも病んだっていいんだな、病んでからが人生だろな、鬱は大人のたしなみって言うじゃないかな、つまりな、病んでる俺たち最高ってことだ、病んでる俺たち最高だ、病んでる俺たち最高だろ。今すごい高いところから、お前たちに向かって叫んでいるよねえ。じゃあ聞いてもらおう、ご来光。

杉本ららでご来光を聞いていただいた。ありがとうな。ちょっともう後半戦はちょっと頑張れそうにありません。ありがとう。弾き語りでね、ご来光、いっぱいポストしてくれてるな。夜中に聞くご来光いい、なんか響く、嬉しいな。いい声なんですよね。ああ嬉しいな。ああご来光生演奏最高のご褒美だなあ。六本木の空の上から今歌ってるなんて素敵だな、感動だなと。ああお前たちありがとうな。しっかり見てるからな。なあ、引き続きハッシュタグ SP813 でないっぱい盛り上げてくれな。トレンドに乗せような。あトレンドに乗せていこう。というわけで、こっからあもう一つ行く。じゃあねちょっとメッセージがねいっぱい届いてるんで、読みたいと思います。2からいただいた。2ありがとうな。こんばんは。どこかで見かけた若かりし頃のラララさんのご自宅にはかなりの量の本が並んでいたように記憶しております。好きな本、作家など教えていただけますでしょうか。なるほどな。なんだこの若かりし頃のラララさんの自宅ってのは。な、情報が漏れてるな。あまあそうだな、私結構まあ本好きなんだな。そうだな、おすすめか。あの永遠のゼロとかね書いてるの百田直樹氏、私すごい好きだな。あこの永遠のゼロはぜひね読んでもらいたい。ゼロ戦の話なんだけど、めちゃくちゃ分厚いんだけどね、一瞬で読めちゃうからね。おすすめです。読んでみてくれ。というわけで、杉本ららがナビゲートしている木曜スパー、こっからはこの時間このコーナーをやっていくぞ。デステレ。人間というものは生きていると悩みが

0: と聞く。かくいう私のようにね、長く何かを続けている、昔から挑戦していることがある、そういう人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。人間の悩みなんてな、ちっぽけなもんだろう。そんな悩み笑い飛ばしてくれるわ。ふはははちょっとね、喉が負担がかかってます。早速な、電話がつながっているようだ。もしもし。
1: もしもし。
0: ああ、もしもし。
1: はい。
0: 名前を教えてくれ。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ちょっともう一回教えて。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ふーちゃん？
1: はい。
0: ビビリのふーちゃん？
1: はい、犬の名前です。
0: お前の名前じゃないんだ。
1: 違います。
0: ふーちゃんな。
1: はい。
0: ふーちゃん。
1: ビビリなんで。はい。
0: ね、今日のパンティの色は何色だい？あ、そういうコーナーじゃない。エロテロ、エロテレじゃないの。違いますか？エロテレじゃない。デステレということ。失礼しました。はい、お前の悩みは何なの？
1: はい。剣道をやってるんですけど。
0: あ、剣道。かっこいいな。
1: 一、はい、年に一回、剣で、年代別の選手権大会があって、
0: はいはいはい、
1: それに優勝できると、全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会っていうのに出れるんですが、
0: はいはいはい、
1: それに出たくても、毎年負けるという。
0: 強豪がいるんだ。
1: いますね。はい、どうしてもそこを打ち砕くことができなくて。
0: なるほどな。
1: はい。
0: 剣道やってるってことは結構学生だったりするの？
1: え？
0: え？
1: 違います。もう
0: ふーちゃんは何歳のね、今？
1: 今53です。
0: 53！ 53歳の女の子なの？
1: そうです。
0: あら、すごい。
1: 50代以上の部もあるので。
0: あ、なるほどな。
1: 1チーム7人なので50代以上だと大将になるんですけど、
0: すごいじゃないか。大将やってんの？
1: なれれば。
0: あ、順番で出てくるのね。
1: そうです、若い子から。
0: 若い子から。
1: はい。
0: ああ、すごいじゃないか。え、高校からやってて、
1: はい、
0: 結構長い。
1: あ、全然、でも高校からじゃ全然遅くって、
0: あ、そうなの。
1: 高校で始めた時もすでに小学校からやってて、すごいずっと強い、
0: はいはいはい、
1: 道を歩いてきた子たちがずっといて。
0: そうだよな。
1: もうすでに、高校時代はもう諦めてたんだけど、なんかずっと続けてたらだんだん欲が出てきて。
0: ああ、いやいや、素晴らしいことだぞ。
1: はい、
0: で、なんだ、その試合に勝ちたいのか。
1: 勝ちたいですね。
0: 勝って何、どうしたいの？
1: やっぱずっと頑張って続けてきたから、結果一個だけ結果欲しいなって思って。
0: はいはいはいはい。
1: 結果として。
0: うん。
1: もう一回出れればいいやって感じですけど。
0: なるほどな。疲れたし。
1: はい。
0: ちょっと私ね、剣道ちょっとね、
1: はい、
0: 全く知識ないんで、
1: はい、
0: 剣道の分かる友達紹介します、今度
1: え？
0: ダメ、それじゃ。
1: お願いします。
0: 何、こう、どういうこと、何、こう、剣道で勝つマインドみたいなものを教わりたいってこと？うん、
1: そうです。なんか、ラララさんは、なんか、すごい綿密な、計画をしてたっぽいので。
0: あ、この今の活動を見てると？
1: なんか、それとして今があるみたいな。
0: なるほどな。
1: しっかりこう、一年分しっかりこう、3月までにこう、これを達成とか、
0: はいはいはい。
1: そういう感じで、やってこられたのか、適当にやってこられたのか。
0: まあでもね、まあ私は結構運が良かったりするんだよ。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ運が良かったりするんだけど、まあそうだな、私が大事にしてることはな、その私が、こう、はい、これをやろうって時に、
1: はい、
0: それで誰かがこう喜んでくれるかなっていうのは考えるな。
1: あ、はい、わかります。
0: なんかこう、例えばさ、なんかこう、はい、ライブをこの日にやるって決めた時に、果たしてこのライブでみんな幸せになるかなっていう。
1: はいはい、
0: うん。楽しんでくれるかなっていう笑顔、誰かの笑顔をな。
1: あ、
0: 僕イメージして、こうやっていくと、
1: はい。
0: だからお前、ふーちゃんからしたらさ、
1: はい、
0: ね、その試合に勝つことで誰か喜ぶ。

0: 喜んでくれる人いるだろ。
1: 子供たちの指導をしてるので、
0: うん、あ、そうか、
1: はい、なので、うん、先生優勝して出れるよみたいなことを言ってあげたいっていうのはずっと思ってて、
0: めちゃくちゃいいじゃないか。
1: そう、いつも弱、試合に出るたんびに負ける先生で申し訳ないっていつも思ってるんで、
0: じゃあまあそうだな、練習するときに、まあ、その子供たちの笑顔を思い浮かべてな。
1: なるほど、
0: はい、そのマインドでちょっともう一回頑張ってみないか。
1: 頑張ります。
0: ああいいだろう。
1: ありがとうございます。
0: またちょっとさ、はい、はい、経過教えてよなあ、
1: はい、
0: その夢叶えような。
1: はい、
0: うん、遅くにありがとうな。
1: ありがとうございました。
0: しっかり休めよな。あ、素晴らしいな。53歳でなんかしっかりこう目標を立ててな、こう頑張ってる女がいるんだなあ。お前たちも見習ってくれ。ああ、ふーちゃんありがとうな。それじゃあね、ここからであれだ、私の新曲サイダーをね、ここでねオンエアしたいと思います、ね、宇宙初です、ね、まずは聴いていただこう。杉本ラララでサイダー。今

杉本らららでサイダーだった。いい曲だろう。山村売れそうでしょ。ねえ、すごいんだもん、好評なんだこれ。あー、でな、メッセージ来てます。ガンさんからいただいて、ガンさんありがとうな。サイダー大好きな歌の一つです。これから夏に向けてぴったりサイダーの CM ソングになってほしい。本当そう思わない？ねえ、飲料水メーカーの皆さん

ね、オファーお待ちしております。なんかそういうのばっかり言ってるなさっきからな。うん、いやこれ本当にな、たくさんの人に聞いてほしい。このサイダーがね収録されたニュー EP、 死ぬ時笑えたら、死ぬ時笑えるようにだろうが、スタッフ間違えるんじゃない。ああちょっと台本が間違って、死ぬ時笑えるようにね、5月13日にリリースされる。なあお前たち一人30枚買うようにね。そしてあの私はねライブもやっててな、まあ、もう大人気死神だからさ軒並みソールドアウトなんだけど、一つねまだ空いてるとこがある、10月の18日の日曜日、大阪の心斎橋ビッグキャットで杉本ラララワンマンライブツアー2026追加公演、やんでる俺たち最高ビッグキャット編ね、これ700人来れるスタンディングで、あと100枚、あります。もうちょっとでソールドなんだ。で私のさファン層がさ結構年配の層でね、クソジジイクソババアばっかりなんだけどさ、ああこいつらがさコメントとかでさ、ちょっとスタンディングはちょっと足腰が持ちませんとかさ、ちょっと遠いですとかさ、そんなバカ野郎だな、ああそんなコメントしてる暇があったらな今すぐウォーキングに出かけろ、ああ足腰はあと半年あるんだからなあ鍛えれるよな、うん、弱気なことを言ってるんじゃない、うん、人生は挑戦だ、うん、というわけでね、ちょっと語気を荒くしてしまったすいません、というわけでそんなね私ライブの情報とかもろもろねSNS やってるんで、X とかでねライブの情報を知らせていて、あとはね、ショート動画とかな、ライブ なんかこう風景とか撮ってあげたりしてる、それインスタグラムとかな、 YouTube とか TikTok ね上げてるんで、全部フォローするようにいいな、うん。そしてこの番組のなスパークの公式 X もあるということでね、お前たちこっちもフォローしておくようによろしく頼むぞ。杉本ラララの木曜スパーク、ちょっとね時間もあとわずかとなってきましたが、このコーナーだ、ロードツー武道館。私杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、人間のお前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。今日もねいくつかメッセージをね読んでいきたいと思う。あ、一通だけ、ちょ時間の関係で、鈴木ララからいただいたもん、ありがとうな。ララさん、スパークのナビゲーター就任おめでとうございます。ロードトゥ武道館に有効な手段として武道館経験のあるミュージシャンを番組にお呼びし話を伺うというのはいかがでしょう。プライベートではなかなか聞きにくいことでも番組であれば意外と深いところまで聞けたりするのではないでしょう。武道館を経験した者だけが知る勝利の方程式、手に入れて損はないと思います。採用、これめちゃくちゃいいじゃん。なあこれにカッコつけて大物もいっぱい呼べるしな。なああ、ちょっと待って、菅田将暉武道館やってるじゃん。菅田将暉を呼ぼう。あの菅田くん聞いている？まだ起きてるかな、待ってるよ六本木ヒルズでね、ヒューイも来てね。ねえありがとうな、ね、あもう一つ行く、もう一つ行ける。エミッチからいただいた、エミッチありがとうな。愛しのラララ様、ジェーブレギュラーおめでとうございます。とりあえずグッズ欲しいです。ラララ様とのお揃いのキーホルダーかストラップ何でもいいので、与えていただきたいということで、グッズね今ね一生懸命スタッフが作ってて、私もいっぱいアイディア出してね、今度出ます。私のアクスタが出ます。うん、私がなんかこう名言を言ってる、病んでる俺たち最高だとか、一緒に生きていこうとか、アクスタ可愛らしいのが出るのね、楽しみにしててください、ね、今度のワンマン、明日のワンマンでね、そう明日のワンマンでね大売り出ししますんで、ね、1人いっぱい、ね、30個ぐらい買ってくださいね。というわけで、杉本ラララのねロードトゥ武道館、お前たちまだまだねちょっとね案が足りないんで。

で、ね、お前たち、スパークのホームページから、送ってください、ね、よろしくお願いいたします。というわけでね、一旦コマーシャル。 81.3 81.3 81.3 J-Wave

0: 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパーク紹介どうだったか。
1: どうだったよかった。これさ、もう今とんでもない事件が起きててさ、今日このさ収録の映像をしっかり撮ってさ、こうショートにしてこう載せようと思ってさ、今日私のカメラ2個持ってきた。念のためな、予備でもう1個、その2個とも今止まってますメモリーがいっぱいで、こんなことある。なので今日のショートは映像ではお届けできない、ね、あ、前半はまだ動いてたかもしれないけどね、後半は動いてなかった。初回放送ね、これなかなか緊張したね。ああ、もうさ、始まる前にさ、JA部のなんか偉い奴らがいっぱい挨拶してきてさ、プレッシャーをすごいかけるんだよ。恐ろしい現場だなと思ってね、震えたけどね、え、なんとかね、1時間楽しい時間だったな。私も本当にもともとね、本当に口下手な人間だったんだよ。うん、それがね、こんなナビゲートするなんて、お前たちよ、なあ、夢があるだろう、なあ。まあこのメッセージでね、お前たちのメッセージでこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいメッセージを、送ってくれな。番組ホームページから送れるぞ、頼むぞね。そしてこの後はね、ヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く。それではお前たち、来週この時間にまた会おう。杉本ラララだった、病んでる俺たち最高だー。

0: が試合中終わりました。 J-BOX の皆さんこんばんは。
1: ヤングスキニーです。
0: ギターボーカルカエルと、
2: ギターのゴンザレスと、
3: ベースのリョット、
4: ドラムのシオンです。
5: キングスプレイス毎週木曜日、僕たちヤングスキニーが担当しております。
2: はいはい、泣いてんだけど。
5: 先週金曜日に発表がありましたが、シオンが
2: 嘘つくなよ。
0: はい、シオンが脱退ということでね。
2: そうだね、そうすぎる。なんか泣き多くない、そんない
0: やまあ別に特に話すこともないですけど、ね、
2: いやもうそう別にね、なんか仲悪くてみたいな、
0: あの
2: や
0: める
2: みたいな。
0: まあでもそう、リョト君のことにさすがにまあでも嫌気がさしてね、もう
3: 俺かい、
0: 日々のなんか鬱憤に、なんか話を聞いてないとか、そういうところに
2: あ、もうそれ出ちゃったってこと、う
3: ん、やっぱ初回の応援シープがかなり響いてる。
2: おい最悪じゃん。
3: いやえぐい、
2: ね、JWAVE のせいでそれはほぼねほぼほぼ
0: はい、まあでもあのシオンのね、最後の、まあ、別に最後のってわけでもないけど、一応6周年のライブもありますので、ぜひよかったらそっちも来てください、
3: はい、
2: お願いします。はい、ということで X やってる人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JB をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JB アンダーバー KP813 アンダーバー

0: ヤングスキニー JA 部アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニーです。番組のお仕事をたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
1: ヤングスキニーがお届けする木曜キングスプレイス2時までよろしくお願いします。
2: いやお前カラオケしたの話さないでいいんかい。
1: そうじゃん
0: お前も言われたまま
2: ただカラオケした人じゃん。
3: 言われたままにね。
2: 確か
3: に
2: もうこれはもう話さないですじゃあ
3: 、はい、うわ、はい、かわいそう、かわいそう、
4: 頑張ったのに。
1: 4時間頑張った。
2: では早速我々の曲を聴いていきましょう。ヤングスキニーで好きじゃないよ。

0: お送りした曲はヤングスキニーで好きじゃないよでした。それではここでこちらのコーナー、
1: 深夜のヤング国会室。
2: こちらは日々やらかしまくっているキンプレリスナーの皆様に懺悔したいことを送ってもらって紹介しつつ、最後にシオン君にありがたいお言葉をいただくコーナーです。早速リスナーの懺悔をご紹介していきましょう。
1: 緊張する今
3: これ毎回ちょ別の引き出し必要とされてますから。
0: いやもうシオンはだって8月15までしかいないんだから、それまでにカロリー高いものいっぱいやってますから。
3: 確かに
1: 何その、
3: いやそれはそうです。
1: すごい溜まってんのなんか俺
3: ちゃんとしっかりね。はい、ということで、ラジオネームゆうすけさんからね、来てます。高校の頃サッカー部の合宿があったのですが、うちの高校はそこまで強い部活じゃなかったので、当時朝まで部員複数名とマネージャーとで朝までカードゲームなどをして遊んで、寝ずにそのまま練習をしていました。当然体調が悪く、顧問から大丈夫かと聞かれて、すみません枕が普段と違うと全然寝れなくてと嘘をついてしまいました。僕は嘘をつくのが苦手なタイプなので、正直顔に出てたかもしれませんが、顧問はそうか無理するなよと優しい声をかけてくれて、より一層申し訳ないなと思いました。反省してます、ということで、
1: はい、ありがとうございます。
3: 懺悔届いてますよ。
1: なるほどね。
3: はい、どうですかこれは。
1: ちょっと俺も体調悪いわ今
3: このね、このコーナー確かにな、これいろんな要素入ってる。大喜利もそうだし、なんか結局しっかり締めるとこ締めないといけないし、これ大変ですよこれ。
0: 全然別にこれ懺悔っていうか、まあ青春じゃん、
1: ね、これただの青春。そう、いいんだよな、
3: これな。ちょマネージャーっていうのが男か女かによって結構
1: なるほどね、
3: 変わってきますよこれ
1: ちょっと待って、ね、結構そこ大事だわ。うわ本当にそうじゃん。
3: これサッカー部っつったらまあね、まあ男のマネージャーもまあいると思いますけど、まあまあ女の子のねマネージャーの方がまあイメージしやすいんで、
1: うんうんうん、
3: 女の子だと思うんですけど、ってなるとちょっとこれはね、なんか懺悔って言いながらちょっとなんかこれ
0: 何、嫉妬？
3: いやいや違う。
1: じゃあ全然、はい、あのいいですよ、あのもうありがたい言葉は言えないんで僕も。
3: じゃあこれ。
1: あ全然このなんていうの、嫉妬。
3: ああ嫉妬、
1: うん、
3: ゴンザレスの嫉妬
1: トロして
3: 嫉妬の嫉妬になるこれ、
0: はい、でも確かに
3: これ、
1: これ どっちなんだろうね。
0: 本当にか、何カードゲームしてたのか、
1: でも合宿だから、
3: カードゲーム
1: 高校生の合宿で、うん、女の子が入ることはないんじゃない。
3: あ
0: ー、でも男のマネージャーなかなか聞かないんでしょ、ね、
1: とそっか確かに。
0: いやそのマジかよ、カードゲーム絶対王様ゲームとかじゃないの。
1: おいマジかよ、
3: 高校生ねやばいね、
1: 言ってんじゃんそれ
3: しかも高校生だからお酒飲めないシラフの状態でやってる
1: だいぶカオスだよ、
3: だいぶカオス。
0: ちょっとね、
1: ちょっとこれ難しいっすね。
3: まあ一応ね、その申し訳ないなとは思ってるらしいんで、
1: 申し訳ない、
3: 送ってきてるってことは。
0: いやそれだから申し訳なかったんじゃない。
3: あそういうこと、
1: そういうこと、
3: あそっち、
0: そういう書けなかったけ ど、ね、そういうのもありより申し訳なく、
3: あなるほど、
0: うん、
3: あ
0: それでちょっと体調悪いのをより嘘ついちゃったし、そんなことを隠してたから、
3: 確かにな、
0: ちょっと申し訳ないっていうのをここで懺悔しようとしたんじゃない。
1: なるほど、
3: わかりました。
1: 急にもう今絶対考えてたよね、もう
3: わ、
1: ね、
3: かりました。
4: 今日は私シオン体調が悪いのでお友達呼びます。
3: あ友達、
4: はい、
3: 誰ですか。
4: りょうとうくん。
3: あこれ最悪な友達出てきましたね。
4: はい、代わりにね、ありがたいお言葉あげてください。
3: 新婦友達的なことですかねこれ
5: それでは私が。
3: 早いね。
0: 早いぞ。
3: 早い。
5: あなたは決して、別に悪いことをしているわけではありません、あなたがやった、徹夜カードゲーム、とても健全な高校生の、お遊びだと思います、まあ、部活なんてね楽しめればいいんです。はい。
3: 何そのちっちゃい。はい。

0: いやこれは多分俺は思うにこの両都神父出てきたじゃないですか、はい、これは多分自分の過去を肯定するために、
1: うん、多分
0: 言ってる感今すごい感じてきたのよ。自分がこういうことをしててでも俺は間違ってなかったんだっていう、
2: まあ、付け足すのであれば、
0: あの、あ、付け足す？
2: 付け足すのであれば、そう、まあ、部員複数名マネージャーとでね、
0: はいはいはい、
2: まあ、夜通し遊んだ、
0: はいはいはい、
2: これはもうチームとしての結束力高まったんじゃないですか。逆にね、
0: まあ、そう、その目線で見たら、しかもそう、これが、もう俺らが勝手にマネージャーが、もう女の子って言ってますけど、これ男の子だった場合は、別に本当にだから、シンプルにね、遊んでただけっていうことがもう 100% 証明されますんで、やっぱこういう時間もやっぱね、部活っていうのは大切なんでね、本当に。
1: おぉ、ありがてぇ、救われるわ。
0: ありがたいか、今の。
3: よかったね、シンプル友達。はい親友、それを親友って呼んでんの、りょうとくん。
1: あ、なるほどね。
2: 神父の友達。
1: 神父の友達を。
0: 親友。なるほど。はい、じゃあわかりました。
2: はい。
0: じゃあちょっと次もう一個来てるんで、
3: はい、ありがとうございます、はい。
0: 紹介していきましょう。ラジオネーム、みっぺさん。私は小学校の頃、うちにあったお歳暮のお菓子を勝手に食べて、箱はそのまま戻し、知らないふりをしていました。お歳暮でもらったのはしばらく放置されていたのですぐには気づかれないのですが、中身がないぞとなって向こうが入れ忘れたんじゃないかと親は言ってました。
1: こんなわけあるか。入れ忘れたってなんだよ。
0: おそらく私は食べたことはバレていたと思うのですが、高いお菓子をもらったのに勝手に食べまくってしまったこと、今では後悔反省していますということで。
1: なるほどね、は
0: い、いやお歳暮のね、大体お菓子とか高いですからね。
1: 高いね、うん、
0: 結構、
1: うん、俺でも あんま食べたことないな、そういうの。
3: お歳暮って何、
0: なんか
3: どのタイミングで渡すの。
0: 確かにお歳暮とかなんか、いろいろあんじゃん、その種類がさ、
4: お中元、
0: あ、お中元とか。
1: お中元、
3: お中元っていつ渡すんですか。
4: 知らない
1: 知らない、
0: わかんない、お中元
1: わかんない、
4: ないよね、バンド前にする
0: ないないですね。
1: え、あの、たまにもらう差し入れとかはカウントされます
0: か。いやいや、お中元って嘘だろ、それ
3: は。あれとかですか、その友達の家とか泊まるときにお母さんに、いや、お菓子ぐらい持ってきなさいみたいな。
0: あれ、お世話。あれは手土産だな。
1: 手土産か。
4: の代わり目とか。
0: そんなんすんの、
1: お中元。
4: 会社の取引先とかに、いつもお世話になってますってこう送って。
1: そうなんだ。
0: なるほど、まあっていうことで、多分まあいただいたね、お歳暮、
4: お父さんが仕事の人から。
0: ああ、なるほど、いや高いからね、ちょみんなでやっぱ家族みんなで食べるみたいな。
1: なるほどね、
0: まあうちもありましたね、なんかそういうの、
1: てかいいな、このちょっと別に言い方間違ってるかもしれないけど、うん、このレベルの懺悔かわいいな。
0: かわいい、かわいいぞ、ね、だってお菓子食べちゃって申し訳ないですよ言ってんだよ。
1: 確かに。
0: わかりました。
1: 来た
0: 今日は特別に新しい友達を紹介します。
3: すごいね。
0: さっきほどのりょうとくんとは違います。
1: 違うんかい。
0: かやゆうくん。
1: うわ、そっち行くね。
0: ありがたいお言葉ください。
1: 新しいです
3: ね。うわ、こいつ俺に振ってきた。
2: やばいね。
3: 普通に
0: もうもう残りね、残り数ヶ月だからもう、しっちゃかめっちゃかにしようとしますよ、これ。
3: いやもう、YSGP 覚えときよ、お前。俺散々頑張って勝たせてあげようとしたけど、知らないから。
0: 俺らチャンスだわ、これ。亀裂生まれてるわ。
1: やばい。
3: はい、わかりました。
0: 飽きてる、飽きてる、早いね。
3: 今日は、特別に、親友の、ヨト君に ありがたい言葉をお伝えさせていただきたいと思います。
1: もらったことある、ちなみにお歳暮は。
2: ないです、僕は。
1: ない
0: です。親がもらってきてみたことあるでしょ、なんか家にさ、
1: う
0: ん、ちょっと。
2: ちなみに、まあ、結構そういう感じで、まあ、お菓子あったりはしたね。
0: で、食べちゃった時もあるでしょ、多分自分が一番多く。
2: まあね、食べていいっつって。
0: あ、聞いてるのか。お前一番いいやつやん。まあまあいいや、ちょっと一旦この人の気持ちになって、うん、ちょっといいっすか。
3: これってこの人の気持ちになる、
0: まあ、気持ちになるっていうか、まあこの人を俯瞰で見て大丈夫ですよっていう。
1: そう、肯定してあげる、
0: そう、ね、
1: あれだからね、
0: うん、
2: はい。これはまあ親への懺悔ですかね。はい。まあ親もね、子供がね、美味しくね、食べてくれたら、それは親にとって幸せなんですよ。なので

0: 懺悔する必要はないです。
1: 普通の量とか喋ってたけどいいのそれはさっきの人と違うんですけど、誇りもしたみたいやってなかったさっきまあもういいけど
0: それ、まあまあまあまあ、まあ、
1: だからまあそうですね、うん、ありがとうございます、
0: はい。
1: まあ、結局ねなんかね親ってやっぱそういうのあんま食べないイメージあるんだよ。
2: 確かに。
1: そう、なんかお菓子とかさ、そうだから結局やっぱ子供がまあ持って帰ってくるってことはみたいなところもある
0: よ。ま
1: あ、そうだね。子供がこう喜んでほしいっていうのもあるし、みんなで食べてほしいっていうところで、
0: うん、
1: まあまあそれをね悪いと思ってるのであれば、なんか例えばこう自分もねなんかちょっと家族にどっかね小旅行とか行った時にお土産買ってくるとか、
0: うん、
1: そういうねなんか。ちょっとした気配りができればもう完璧なんじゃないでしょうかということで、
2: もうこれあれ結局ありがたいお言葉言ったのゴンちゃんだよ、うん、それが最終的に
3: 正解もあった今、う
1: ん、締めたわ俺ちゃんと
3: 確かにはありがとう、
1: これシオン君の企画じゃなくなってるから全員で解決しに行ってる、もうい
2: やもうほぼゴンちゃんよ、
3: ゴンちゃんゴンちゃん完璧だった今、
1: 俺の企画多すぎる
3: さっきの前振り全部カットしてゴンダイス君の最後の分だけで大丈夫、
1: まあ、妄想ラボもあんだからこっちは考えること多いんだから本当に
2: ありがとうございます、
1: はい、ということで今回はここまでということでね、こんな感じで懺悔したいことを番組まで送ってください。シオン君がと書いてありますが、うん、リレー形式でね、みんなでちょっとありがたい言葉をねあげようと思います。はい、はい、
2: ではこの1曲、
3: はい、僕シオンの選曲です。ケラーニでフォールデッド。

0: 送りしたのはケラーニでフォールデッドでした。最近アルバムが出ているのでよかったら皆さんも聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきます。ラジオネームあやかちゃんさん、ヤングスキーの皆さんこんばんは。先日はりょとくん罰ゲームで5時間近くカラオケ配信お疲れ様でした。無事に93点取れたのでよかったのですが、チューリップの平均点は95点なのでそこは超えてほしかったですわらヤングスキーでのカラオケ企画も好きなのでまた楽しみにしてます。ありがとうございます。
1: あ
2: もうお前ファンに触れてもらう方が早いっていうね、自分で触れるより。
1: いや話したいカラオケの話は一応聞くけど。
2: 確かにまあそうね、うん、
3: いやまあ触れとく。
1: じゃあ俺らはもう話さないんで一応自分で完結させて、
0: う
1: ん、
0: 教えて、そのどういう感じで終わってったか、
3: うんうん、まあ最初はやっぱりググって点数取りやすい曲をね、ひまわりの約束だったりとか、糸だったりとか、花水木だったりとかね、そういうのをちょっと挑戦していってたんですけど、まあ先が見えなかったので、これはまあ曲のね尺が短い、童謡で攻めようみたいな。でまあそれでもまあ結構むずくて、
0: うん、
3: 取れて87点とか88点とかそこら辺だったんだけど、うん、もう頑張って強弱とか抑揚を頑張ってつけて、
0: うん、
3: 93点が限界でした。
1: でもまず優しくないよね、このラジオという媒体で初めて聞く人が何の話をしてるんだろうってまずなってしまうじゃん。
2: まず企画の説明からでしょ、うん、いやこういう経緯で罰ゲームが決まって、うん、こういう罰ゲーム決まったんですけどって急になんかさいやなんとかがとか言って、
3: う
2: ん、
3: まあそのメッセージもありましたが、罰ゲームでね僕のねまあ、5時間カラオケで、まあ、93点取れるまで帰れません
1: って。なんで罰ゲームをしたかとかもさ話した方が分かりやすいじゃん。
3: あ、まあ、なんで罰ゲームになったかっていうと、うん、まあ普段のその失言だったり僕の、
1: もうこれもだよね、こういうのもだよね。
2: そうこういうところよ。
3: でそれでまあたまりにたまってポイント、ペナルティポイントが3ポイントたまりまして、それで一回罰ゲームということで、まあこんなカラオケ93点取れるまで帰れませんっていうやったんですけど。
1: え、そう、帰れませんそう、
3: 天要素
2: とか天要素
3: ないな、帰れません
2: 勝手なのか
3: はい、まあそれでまあチューリップでね、まあ93点取れて、まあ無事ね帰れるっていう。
1: まあこれルールのちょっと盲点だったね、平均点がより低いやつで。確かにそこは詳しくルールを設定しなかった俺らのミスでしたが、
2: まあまあそれはまあ抜け穴をね、うん、しっかり見つけたっていうところでいいんだけど、
1: でまず普通にその俺もインスタライブ見てたんだけど、りょうとくんずっとインスタライブしてたから、うん、なんか気がついたらインスタライブのそのタイトルみたいに90点以上取れるまで帰れませんみたいな一回下げてたの、
2: うん、勝手にやめろよお前、
3: まあ、何
2: や
3: ってんだよ。そうだからそれはまあ、一旦、まあ、93点取れる未来が見えなさすぎて、まあ、一回ちょっとハードル下げて、一回
2: 階段上にね、
3: 目標を一回設定して、
0: やってみ
1: て。でもそれで90点超えて、うん、マジたまたま見てたの、俺。
0: うん、
1: たまたま本当何時間後に開いたら、90点超えて、うん、普通にこいつ終わろうとして、
2: 何やってんすか、
1: たまたま見てたから俺がコメントで、いや、それはさすがにないよって言ったら、93点また目指したけど、それしなかったら普通に90点超えて帰るとこだったよ。
0: え
4: 今、うん、サモ1回みたいな言い方したけど、うん、普通に90で帰ろうとしてたよ、
1: うわ

0: まさかまさかこれはねエンタメとしてそういういや
1: マジで、うん、本当にもうすぐに無理だあもうこれ絶対無理です下げましょうみたいな
2: 90
0: か91かお前さ
1: 本当にそれにしましょうみたいな
0: お前さ
1: たまたまカエルがダメだってたからじゃあ
0: 危なマジで
2: 危ないよ
0: まあ
2: でも視聴者がマジで本当に多くて二十数人だからかわいそうだから俺があのインスタのチャンネルでこの後このインスタライブで僕が歌うんでぜひ皆さん見てくださいみたいなやったら百何十人ぐらいで、
3: すごいじゃん
2: で全然出なくてコメントなんでかやいはまだかやいはまだかやい出せたよ
0: そういうこと
3: なんだよお前はもう聞きたくねえよって
0: 急にさ3桁とかになってさ視聴人数が何事かと思ったよ
2: そしたらちょっと視聴者が増えてこいつちょっとだけテンションが上がって
3: そりゃそうだ
2: でも誰もお前のカラオケを見に来たわけではなかった
3: お前じゃないから
0: 俺じゃな
3: かった目的はかわいそうに
0: かわいそう
4: 本当に
3: はいまあということでねあの YSGP もねこの後あの、うん、ありますが僕らあの負けにリーチになってますんでちょっとあの、はい、負けないように頑張ろう ね、またやるからね罰ゲーム
2: あと
3: 1点
2: うわやばいね、
3: やばいね、
0: マジで、
2: はい、ではここで1曲僕からの選曲でイコールラブでお姫様の作り方

0: お送りした曲はイコールラブでお姫様の作り方でした、MV もめっちゃ可愛いのでぜひ皆さんもよかったら見てみてください。
1: ヤングスキーのキングスプレイス、お知らせの後は YSGP へ。今夜ついに決着か。
2: J-WAY The King's Place

0: ヤングスキングをお届けしているキングスプレイ、続いてのコーナーこちら、
1: 最強のヤングスキングオールデー YSJP。
0: 僕たちヤングスキニーが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキニーの中のヤングスキニーを決める企画です。 YSGP はヤングスキニーグランプリの略。
1: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&ドルトチームに分かれてゲームで対決。先に20ポイント取ったチームが優勝。ご褒美がありますが、負けた方には罰ゲームが待っています。現在カイ&シオンチームが19ポイント、ゴンザレス&ドルトチームが9ポイントということでね、まあ、前回勝ちまして、
2: はい、
1: まあ、なんとか耐えてますよ。
2: 耐えてますね。
1: あと10ポイント差やばいなこれ。ちょっと待って、10ポイント差もあんの
3: やばいよ、
2: やばいよ、本当に。いや、
3: どうしようかな。まあ負けてやってもいいけどね、
1: あ、まあまあそうよ、まあ、そうだってさっきなんかね、なんかやってましたよ、しおんくんが。
0: いや、大丈夫、全然大丈夫だよ、
3: 全然関係ない。もう始まったらやっぱ関係ない。
1: いや、関係ないんだ、やっぱやっぱね。ご褒美も今回あるからね。
2: 確かにそうだね、
0: 戦いだから、
1: はい、
0: 負けられないから、
1: は
0: い、
1: まあまあまあ今回はとりあえず勝って9ポイント差、うん、1桁差までちょっと、
2: そうですね、
1: いきましょうか、は
3: い、いやもうさっさとさ、はい、もう終わらせてさ、うん、でもう一回やって、うん、あのシオンが抜ける前にシオンにもう一回罰ゲーム加
1: わる、
3: そのせい
1: で、
3: その 3位近
0: いいよ、負けていいの逆に。
1: 次は
0: そのプライドないのそこに対して
1: まあ一旦ないから、
0: 負けねえから
1: もう一旦ねえから
2: もう諦めはい、それでは今回の対決はこちら、
1: 正直者人狼。
0: 今回のルールを説明します。まず4人でくじを引き、1人だけ人狼を決めます。次にトークテーマのお題カードを引き、そのお題に対して人狼以外は即興で嘘のエピソード、人狼は本当のエピソードを話します。4人話し終わった後に誰が人狼だったかを選び、人狼チームは人狼が2人以上にバレたら負け、2人以上選ばれなければ人狼チームの勝ち、チームに1ポイント。ゲームは2ゲームを行いますが、引き分けの場合延長戦を行います。トークは1人1分以内でお願いします。
3: いや、リョト君とか普通に人狼だ、人狼は本当のこと話す、
1: そう
3: 人狼だ、引いた人以外は嘘つくってことで、リョト君は普通に人狼引いても嘘っぽいエピソードになりそう。
1: いや、マジでお前理解した？大丈夫？
2: だから人狼は本当のことしか言えないんだよね。
1: そう、
2: もう嘘をついちゃいけない。でも村人はもう本当に嘘しか言えない。
3: これはどういう立ち回りだ？人狼を引いたら逆に嘘っぽく本当の話をする。
0: そういうことだね。ま
2: あ、そうじゃない、
1: うん、間とかでちょっとね工夫するしかないかもしれないですね。
3: リョト君全然上手い可能性が出てくる、ね、
0: そうなんだよ、
3: 逆に、
0: そうそう、そこなのよ、
3: まあ、ちょっと上手くねえだろ。
0: え、そうい
1: や上手くあって頼む、
3: ね、ただ普通にサイコだけだからね。
1: まあそうね、いやだからあのそのゲームにならないで負けるのだけやめよう、うん、そのあの一番ダサいからそれでそ、ね、はい終了みたいな、
3: は
1: い、
3: まあでも結構トークテーマにも寄ってきます
2: からね。そうだね、
3: はい、うん、じゃあ一旦カード引いて人狼を決めますか。
1: あ、そうですね、
3: はい、じゃあ引いていきますよ。じゃあまだ開けずに、
1: はい、
3: じゃあ、いやいや、めくって言っちゃダメだよね。
1: いやいや、
3: 言っちゃダメ、
1: 自分で確認するだけ危ない、ジョト君とかなんか、うん、あ、人狼でしたとか言ったらお前ほんとやめて
2: ね。言わない言わない、う
0: ん、まあ、でもほぼほぼ人狼みたいなもんだからね
1: まあね、
2: どういうこと、
1: デフォでね、まあ、4分の1かな人狼は。
3: あ、2枚重なってた。
1: あ、じゃあ、
3: じゃあ、
1: じゃあ皆さん一斉に見ましょうか、はい、オープン。これは戻す、
0: 戻せばいいんじゃない。
1: まあ、そうね、はい、じゃあお題のね、
3: はい、お題引きます。じゃあお題発表します。中学の時の話。
1: 中学の時、
3: むずいね。どういう風に話していけばいいか、
1: これむずいな。
0: これ確かに普通にむずくない、
3: うん、どういう風に話していけばいいんだろう。じゃあ誰からいきますか。
1: あ、じゃあじゃんけん、
0: 勝った人、
1: うん、じゃんけんしようか。
0: 最初グー、じゃんけんパ
3: ー、あいこでチョキ、あいこでグー。
1: で、ロト君から時計回り、ロト君、シオン君、カヤユ、ゴンザレスで順番で、はい、うん、エピソード話していきます。
2: はい、もういい話、
1: じゃあ、はい、どうぞ。1分以内ね、
2: 中学の話ね、
1: はい、
2: 中学2年生の頃に夏休みの課題で美術の

0: 絵を描きましょうみたいな。で、それがコンクール的な、なんか一応みんな応募しますよみたいなっていうので、なぜかそれが表彰されて、俺のね作品が。で、まあ夏休み明けの朝礼みたいなところで、俺それまで知らなくて、朝礼の時に急に名前呼ばれて、え、何と思って、そしたらコンクール受賞しましたっていう話なんですけど、まあ僕のお姉ちゃんデザインの今仕事してて、でまあ結構絵もうまかったんで、実はその宿題お姉ちゃんに手伝ってもらったやつっていう、だから僕の実力じゃないんですけどみたいな、はい、そういう話です。はい、
1: 分からん
2: まあまあまあ他の人のね聞いていきましょうか、ね、はいはい、
1: あ、じゃあもう次、うん、じゃあ僕、はい、はい、僕もともとバスケ部、中学生の時バスケを3年間やってたんですよ。で、ただまあその小学生の時は空手やったの俺、
2: はいはい、
1: っていうのもあって、中学生のそのさ、初めの部活の何あれ、なんかレクリエーションじゃないくて、なんていうの、プレ部活みたいな、
2: ああはいはいはい、
1: みたいな時に柔道部も見学してました。っていう話です。
2: 本当だったらマジで聞いたことないな。
3: で俺ね、俺中学の時本好きだったんだけど、図書室に図書室ってさ、まあ、基本本借りれるけどさ、たまにさシール貼ってあって、この本は貸し出しできませんみたいな本なかった？
1: うん、
3: なかった？
2: 分かんない。
3: 結構ちゃんとしたやつとかだと、なんか多分持って帰ったりするとあれだから、その持って帰れなかったの。でも俺はその図書委員会を中学2年の時にやってて、中3は生徒会だったけど、2年の時は図書委員やってて、で、まあ図書室にいることがめっちゃ多かったから、それを持って帰ってみようと思って、持って帰れたのギリ、まあ図書委員だからずっといたから、それで家帰って、まあ読んでたら、その飲み物こぼしちゃって、さすがにやばいって言って、で俺は未だにその本を図書室に戻さずに実家に置いてる。
2: おい、懺悔いけ、懺悔
4: 懺悔エピソードすぎる。
2: いや、本当かどうか分かんないですからね。あ、じゃあ次、
1: はい、じゃあラスト今度ですけど、
2: 中学の時職業体験みたいなのなかったですか？
1: あった
2: かも。なんか、こう、お店とかで行く。で、俺なんか、自分で、パン屋に行きたくて。そう。で、地元のパン屋に応募したっていうか、なんかまあ、そう、何人って決まってるから、したらなんか第一希望が通ってパン屋になったんですよ。で、なんか謎に、なんか他10人とか、その、一気に募集されて、パン屋だけなんか3人しか募集されてなくて、そう、僕と、あと女の子2人っていう、めちゃめちゃハーレム的状況の中、パン屋で1週間こう働いたんですけど、まあ特になんかその俺は結構その恋愛のところとかね、ちょっと期待してたんだけど、それもなく、でパン屋もなんか思ったほど面白くなく、なんか何だったんだろうあの時間っていう
1: 感じでしたね。
3: はいはい、
1: ありそうってか、まあ
3: じゃあシンキングタイムしますか、軽く。
2: はい、はい、じゃあシンキングタイムね。だから、まあ、人狼を指させばいいってことですよね。
1: わかんねえな。
3: 決まりました。
1: はい、僕も決まりました。
0: はい、はい、じゃあ決まりました。
1: じゃあ本当の話をしてる人は指させばいいんだよね。
3: じゃあせーので指さしましょう。せーの、ゴンちゃん。
2: おみんな俺、
0: ゴンちゃん。
3: じゃあ一応理由とか言っときます。
2: あ、そうね。
3: じゃあまあゴンちゃんから、ゴンちゃんは俺を指しましたけど、
2: いや一番リアルだったかなっていう、シンプルにね。
3: じゃあ俺がゴンちゃんの言ったよりは、一番話がおもろくなかったから本当だと思う。
4: ああ、なるほどね。
3: 嘘ついてたらゴンちゃんはもうちょいオチを作る話をする。
4: あ、逆に
3: 本当のことすぎて、
2: それはごめんって、それは
3: 話がおもろくなかった。
2: 確かに、
4: それはごめんだ。
3: ゴンちゃんがあんなスンって終わる話をすることなかなかないから。
2: 確かに、
3: なんか2人あります？選んだ理由。
1: いや、なんとなく。
2: ああ、もう
1: な
2: んか
1: 話が、やっぱそのスラスラ行き過ぎてたなっていう、もうあれ。ああ、
2: もうだから実際に経験してるからっていうところですかね。
0: 俺も同じだね。

0: じゃあ
1: 人狼が手を挙げるみたいな感じでいいですか。ああまあ はいって言おう
0: か。じゃあ誰か人狼か。じゃあせーので、人狼の人ははいって言ってください。
1: OK です。
0: せーの、
2: はい。
1: はい。これねむずいです、人狼。
0: あのね、
1: なんかだってさ、中学の頃とかさ、野球部の話とか、うん、あとなんかバレンタインのね、うん、なんかゴディバの話とかは、うん、結構、まあ、メンバーにはしてたりするじゃん、うんうん、だからないのエピソード
0: が、ね、してるよね。
1: だからもうこれむずいっすよ。
0: おもろい話は大体しちゃってるから。
1: そうだからやっぱおもろいとか期待しないようにし
3: よう。確かに確かに確かに。
1: フラットに見ていこう。
3: 確かに、
1: う
3: ん、
0: じゃあ、後半に分けますので、
1: はい、そうですね、
0: 2回戦は、曲の後ということで、ではここで1曲。
4: はい、僕の選曲でミルクでアイドルパワー。

0: 送りしたのはミルクでアイドルパワーでした、まあ、この曲あのなんで聴こうかなって思ったかっていうと、まあ、僕最近アイドルの曲とかもね聴くようになって。
1: そうなの？
0: そうなんですよ。
1: 何聴くの？
0: まあ、フルーツジッパーだったりとか。
1: おお、はい、好きな曲
2: は？マジで？
0: ハピチョコですね。まあそういう感じで、まあ、アイドル曲でも結構編曲とかすごい面白いなっていうところもあるし、転調とかもあったりとかで、でまあそういう意味でいろいろ聴くようにしてるんで、よかったら皆さんもねアイドルの曲ぜひ聴いてみてください。
1: ヤングスキンがお届けしてるキングスプレイス、じゃあさっきの続きの後半戦、
3: はい、
1: 第2回戦、
0: はい、
1: 陣道やっていきますか。
3: はい、
0: はい、
1: じゃあ
3: まあ弾いてもらって、はい、
0: じゃあ僕から。
3: いや主人の嫌だな。
1: どっちも嫌よ結構。この短時間で話を作らなきゃいけないの、
3: 確かにね、
0: うん、
1: じゃあお題を選んでください。誰か、
3: はい、いきますよ。じゃあこちら、
1: はい、
3: お題、電車内エピソード。
1: 広いね。
3: うわ、
1: 電車、
0: うん、
3: 電車内の、まあ、起きたとか見たとか何でもいいんですけど、多分
1: 電車の中で完結。
3: はい、
1: いや
3: 別に大丈夫。
1: じゃああります。
3: まあ俺もいけるかな。
1: うん、
0: うん、
3: いきます。
1: うん、
3: じゃあじゃんけん、
1: 時計回りで、
3: はい、
1: じゃんけんパー、はい、はいはい、行くでしょ、はい、じゃあ負けでいきます。
3: 最初
1: グーパ
3: ー。じゃあ僕からいきますね。
1: はい、何ですか、お願いします。
3: いや、ついね2、3ヶ月前ぐらいなんですけど、
1: おー、
3: うん、まあ普通に知り合いと飲んでて、まあ帰るっていうか、まあ移動するじゃないですか。
1: はい、
3: うん、で降りたい駅があったのよ、
1: うん、
3: で山手線乗ったんですよ。
1: はい、
3: で酔いすぎてて俺始発

0: ツで、
1: うん、
0: 寿司圧で書いたんですけど、で寝ちゃって、
1: うん、
0: でパッて起きたら、まあその駅だったの、降りた駅、
1: うん、
0: ででもこう時計見るじゃないですか、
1: うん、
0: なんか時計の進みがめっちゃ進んでんの、えっと思って そんな離れた2駅とかだったんだけど、
2: うん、
0: で見たら多分一周してましたね、
1: 山手線を、
0: 山手線を、
1: おお、
0: ね、多分ね。
1: 別井亮太くん、
2: はい、この間、ま、電車普通に乗っててで、まあよく人間観察じゃないけど、まあ人を見てるんだけど大学生ぐらいの男の子かな多分、なんかドアのさとこに立ってて、で手元見たらなんか板チョコ食ってんの、おにぎりみたいなノリで、おにぎりとかパンみたいなノリで板チョコ食ってて、でさすがに電車の中で板チョコ食うやついないだろうと思って、その、あの、まあ、奥さんとね一緒に乗ってたんですけど、まあ、奥さんにあそこの人絶対なんか変に意識高い系の板チョコ食べたらポリフェノールがどうのこうのでみたいな、そういう動画見てなんかエセ意識高い系大学生だよねっていう話をしたら、あの奥さんにお前性格悪いねって言われたっていう話です。
1: はいはいはいはい、むずいしよう、
3: むずいね、
1: はいはいはい、
3: あ僕この間あったこと、あった出来事普通に、はい、マジで、うん、でもこれ短い、俺もあの飲みに行った時に俺も始発で帰ったのよ、
1: うん、
3: でも眠るじゃん、あのまあ埼玉なんでね、で起きたら誰もいなかった車両、その車両に俺だけだった、
0: えぐ、
3: 以上、それだけ。
0: なるほどね。
1: 俺高校の時の話なんだけど、はいはい、まあ、山梨住んでまして、まあ、その電車乗ってて、電車乗っててっていうか電車、まあ、めっちゃはないけど、まあ、基本車移動とかだからたまに乗るんだけど、その田舎だからチャリとかを駅に置いといて、で降りてでチャリでダッシュすれば、その友達とかと一緒に、友達電車に乗ったまま俺だけ降りてチャリで行けばその勝てるんじゃないかっていうのを思ったことがあって、でもチャリ置いといて、その検証のためだけにね、で降りて前の駅から乗って、そこ降りて、で友達そのまま俺もすぐ降りてチャリ乗って、で田舎だから車通りも少ないからめっちゃ飛ばして、で道もショートカットとかして行って負けた、
3: 間に合わなかった、
1: さすがに間に合わなかったっていう話。
3: ウルトラマン脱出的なことだね。
2: なるほどね。
1: はい、じゃあ終わりまして、
3: はい、
0: まあまあまあありますね。じゃあみんなもう今思い浮かんでます。
1: はい、
0: はい、じゃあ
1: せーので刺しますか。
0: せーので刺しましょうか、
1: はい、
0: せーの、
1: りょうとくん、
3: りょうとくん、
2: かやゆ、
1: はい、じゃありょうとくん2票、
0: じゃありょうとくん2票で、しおんくん1票でかやゆ1票、
3: はい、
0: じゃありょうとくん選んだ理由聞きます。
1: うーん、なんか無駄に長かったのと、まあなんか作るに当たって、嘘を作るにあたって、まあ省いていいような話もしてたのがちょっとリアル
3: な感じ。はいはいはい、なるほどね、
0: 一緒
3: 一緒。俺もなんならそのりょうとくんのが絶対人狼だなと思って立ち回り変えたもんね、その
0: 即興でね、
3: そこ、
0: あ、なるほど。じゃありょうとくん、じゃあ一応かやゆ選んだ理由。
2: いや、かやゆのそのまあやってそうだなっていう、本当に、あ、
0: はいはい、
2: うん、
0: はい、ということで
1: 人狼せーの名乗り入れますか。
0: はい、
1: じゃあせーの、
0: はい、
3: 簡単
0: お前俺も分かったわ。
4: お前分かりやすく、
1: あ、でも明らかに
0: 初っ端から俺電車で人間観察してるんだけど嘘だろお前。
1: え、違う、本当なんだよ。
0: そう、あ、そう、本当か。
1: そうそうそう、じゃあもう騙されて
0: る。やばい、そうだ
2: そうだよ、
0: やばい、これ頭バグるわ。
3: そう、バグってた。俺もね、バグる、わかるわかるわかる。
1: りょうとくん実際に会った。
0: ちょ、お前嘘じゃんそれは。
2: そう、言ったって
0: 。お前携帯見とるやろお前絶対。
1: 確かに。でもその奥さんと乗ってたから。
2: そうそうそう、
3: あ、携帯じゃなくてね。
2: そうそうそう、
3: あ、それいいですね。
0: はい、
1: はい、
0: 負けたぞお前。
1: 雑魚が決定しました。
3: おい、
1: 決着
3: ついた。
0: なんかヌメッと負けた。
3: なんかヌメッと
0: 最後までルールあんまり理解せずに負けたわ。ふざけんなよ。ということで20対9で今回の YSGP サードシーズンはかやゆ&しおんチームの勝利。
3: イエーイ、
1: したー。
3: 終わりました。
1: じゃあリョトゴンは、まあ、次回罰ゲームを何か決めます。は
0: い
1: は
0: い、最悪だよマジで。
1: リョト君罰ゲームこれ全部食らってる。
0: 全部食らってる。
2: 全部食らってる。
1: 全部食らって余分。

0: んな罰ゲーム食らってあ
1: ペナルティーのね、
2: もうやだわ
0: 俺逆に1回も食らってない
1: それだ
0: ですし、今回は勝利チームにはご褒美があるとのことだったんで、あっ
1: マジでそれも楽しみだもん、この見る側としても、
0: ね、まあ、食事系みたいな話は来ましたね、何なのか、
1: 楽しいよな、
3: 楽しみです、
0: うん、はい、まあ、ということで、じゃあまた次回罰ゲーム決めていきますのでお楽しみに。以上 YCP のコーナーでした。それでは本日ラストの曲です、ヤングスキニーで悪い人。

0: Soundscape of Tokyo J-WAVE。ヤングスティンがお届けしてきたキングスペース、最後エンディングです。いかがでしたでしょうか。
1: いやもう本当にね、大勝利これはもう嬉しいですね。
0: 余裕だったなマジで。え、カツキはあったの一応。
2: カツキはあるだろ。
3: カツキはしかない。
2: 重いんだよ罰ゲーム、このなんか全部重いね今のところね。重
0: い。いや今回は相当よ。だって言ってたよね、ご褒美がある分罰も重くなるよ。
2: ああそうだね。
0: 怖。
3: うわ、最高の6個超えてくる。
2: 一応多分最高よなんですよ多分次回ね。あので
1: 決める。
2: そう
1: ね。
2: そう、前回も最高だったから多分、うん、で次回も最高でしょ。
3: うん。
2: なんかりょうとくんのさ、何ペナルティ罰ゲームの時はさ、うん、なんだかんだ半分ぐらいまあできる、余裕でできるぐらい、うん、半分ぐらいまあまあ重いみたいな感じなんじゃん、
3: う
2: ん、今回さ比率が多分上がるじゃん、
3: う
2: ん、
3: そう、
0: なんか生ぬれる罰ゲーム考えてきてたら普通ペナルティつけますから、
2: ね、ペナルティペナルティ、
1: 一緒にね、一緒に
0: そちゃんと厳しめで考えてくださいね、当たり前に。
1: いやでもこのあれやっぱあのサイコロは越しちゃいけないっていうラインがあるから、
2: あ
1: の罰ゲームは
2: あれはあれはやばい、
1: あれもやばいから、あの意味わかんない
3: から、あれやばいマジ
2: で。そうだから、いや確かに、でもさ、もしかしたら自分が受けることも
1: 手
2: にしてちょっと甘くしてる可能性あるから、
0: 甘く、
2: そしたら一緒にね、
0: 甘くしたやつを作って、もし仮にもうすでに作ってるんだったら、あの早急に厳しめに変更しといてください、
2: ね、まあ1週間ありますからね、
0: はい、
2: それ
0: は、はい。
2: それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
0: 現在放送中のアニメ百鬼夜行賞に新曲何もならないが主題歌としてオンエアされています。こちらもアニメと合わせてチェックしてみてください。そして8月15日土曜日にヤングスキー結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会が決まっております。今度の土曜日の正午からチケットがオフィシャル選考始まりますので、ぜひたくさんの人遊びに来てください。待っております。
2: そしてキンプレイではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
1: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーを選んで送ってください。
3: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813 アンダーバーヤングスキニー、 jave_kp813 アンダーバーヤングスキニーです。
0: キングスプレイス最終月曜日フォーニミットスタービスが登場、僕たちはまた来週ということで、ここまでではヤングスキーギターボーカルカエルと
2: ギターのゴンザレスと
3: ベースのリョットと
1: ドラムのシオンでした。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージック

プラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア、すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップワンのナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground Common Ground On 81.3 FM

でもね、ちょっと今年の東京マップすごかったな、スタッツエディション。なんかやっぱスタッツさんの人柄もありで、あんなバチバチにこのね、あのプレーをかますのにお会いすると、もう本当になんか謙虚な方、優しい方で、やっぱりこのね、スタッツさんがお声掛けした、まあ、面々も素晴らしいわけですよ。ヒップホップの力も感じましたね。なんか孫子がラップして、もうなんか会場が跳ねて揺れてましたもん。なんかしかも会場の何こうコール&レスポンス的な歓声で場が揺れてる感じ、すごいね。なんかいいよね、やっぱ生音ってさ、なんかそのバイブレーションを全身で感じられるから、そういう体験をね、今後ももっともっとしていきたいですね。続いて、あのね、旅行系も来てます。ラジオネームひーさまさん。月曜日、夫と下の子の3人で静岡までドライブに行ってきました。いいね。毎年ゴールデンウィークは家族で生しらすを食べに行くんですが、いいな。今年は中1男子から行かないの一言、思春期だからね。千葉の自宅を別所さんの番組が始まるタイミングで出発。ところが残念ながら今年は生しらす漁がお休みということで、予定変更してお茶畑のあるエリアに向かいました。で、前日はものすごい雨で天気がどんよりしていたんですが、だんだんドライブしてるうちに晴れてきて、前方に大きな虹、しかもその後もう一度虹、大きな渋滞にもはまらず、びっくりするぐらいスムーズな一日でした。虹ってね、嬉しいよね。生しらす最高だけど、お茶畑に行ったんだもんね。お茶、美味しいお茶飲めたかな。はい、ということでお届けしましょう、ひーさまさんからのミュージックシェア、星野源さん

0: やってた時にね、中学校の文化祭で何組もこの曲カバーしてたみんな好きだよね、老若男女大好きな曲、気分を上げてくれる曲ですね。3ヒー様さんにはマズカブアンジハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア事故も時刻は6時22分。
1: Start your morning charge with global energy. Sunny Vibes

0: 朝食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じるカルチャーオンザトレインをお届けします。今日注目するのは南フランスの朝ごはんです。南フランス、コートダジュール、聞くだけで優雅な気持ちになっちゃうね、地名ですけれども、まあ、南フランスといえばカンヌ国際映画祭が現地時間の5月12日に開幕。日本からはパルムドールを競うコンペティション部門に是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリの3作品が選出されています。カンヌ国際映画祭ももうどんどんね盛り上がってますよ。カンヌ気分満載ということで、今日はカンヌがある南フランスの朝ごはんやカルチャーに注目したいと思います。お話を伺ったのはコートダジュールのコンフィチュールや焼き菓子を販売するブランド、クレールマリのクレールマリさんです。
1: 私今南仏のカーニュシュルメールというところに住んでいまして、ちょうどカンヌとニースの中間地点あたりですねに位置するところで、夫とフランス料理店をラタブルドカミヤというお店を経営しています。で、私はパティシエでレストランのデセールを作ったり、それから日本にも渋谷のスクランブルスクエア内にチョコ係さんというお店がありまして、そちらの方でお菓子を取り扱っていただいたりもしています。基本手掛けているのは季節の果物を使ったお菓子が多くて、あとコンフィチュールをすごくたくさん作っています。この辺南仏は果物がたくさん取れますので、その果物を使ったコンフィチュールをよく作っています。
0: はい、もう現地からリモートでつないでねお話をしてくれました、クレール・マリさん。夫でシェフの神谷隆之さんとともにラタブル・ドゥ・カミヤというレストランを営まれています。とっても人気なレストランです。でクレールさんはパティシエ、2018年にはコンフィチュールの世界大会伝統部門でなんと1位を獲得されたこともあるんです。ちなみにねクレールさんは以前カンヌ国際映画祭のケータリングのお仕事もされたことがあるということもねお話ししてくれて、まあ、これが俳優さんとか監督さんのスケジュールに合わせなきゃいけないからめちゃくちゃ大変だという、こうリアルなねお話もしてくださいました。そしてこのカンヌ国際映画祭の時期はこのお店から車で30分ほどのところにこの映画祭会場があるということで、レストランもにぎわうと、映画祭に行かれる方がレストランに来られるということもお話ししてくれました。ではでは気になる南フランスの朝ごはん、どんなものなんでしょう。
1: 基本的にはですね、バゲットにバターと季節のコンフィチュールを塗ったものをカフェオレだったりカプチーノだったりにちょっとディップして浸しながら食べるというのが一般的でして、でそれに加えてここら辺は蜂蜜もすごく取れるので、ラベンダーだったりローズマリーとかタイムなどの蜂蜜がすごく有名で、それをヨーグルトに垂らして召し上がるという方もたくさんいらっしゃいます。あとはヨーグルトもこの辺ヤギ農家がすごく多いんですね。なのでヤギのヨーグルトを朝召し上がる方もいらっしゃって、それにまた特徴的であるオリーブオイルを垂らして少し胡椒を振って食べるっていう方もいらっしゃいます。メニューというわけではないかもしれないんですけれども、最近すっごくビーチでの朝ごはんとブランチが流行ってまして、もう本当に海を見ながら朝ごはんブランチをする方がすごく多いです。
0: ヤギのヨーグルトにオリーブオイルと胡椒、なんて優雅な朝。そして蜂蜜もね、このハーブのラベンダーやローズマリーやタイムなどの蜂蜜、香り高いんだろうな。基本的に朝ごはんは甘いものを食べることが多いんだそうで、まあこの季節のコンフィチュール、今だったらイチゴがもう今まさに季節ですよというふうにクレールさん教えてくださいました。そして海を見ながらのブランチ、いいね。 コートダジュールのこの気候ならでは。ブランチではちょっと塩気のあるものも食べるんだそうで、例えばソッカという塩コショウを効かせたひよこ豆のクレープだったり、あとはフガースという菓子パンのようなパンも食べるんだそうです。いや、いいですね。なんかお話を聞いているだけで優雅な朝を過ごせている感じがする。まあそんな南仏の魅力をクレールさんたくさん伝えていただきました。クレールマリさん、お話ありがとうございました。いつかね、まあ実際に行ってクレールさんのコンフィチュール食べたいな。まあね、渋谷でもねゲットできるみたいですからね。はい、要チェックです。カルチャー on the train、 今朝は南フランスの朝ごはんピックアップしました。フランス気分高まったところで、フランス映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランのナンバー、キャラバンの到着。

0: この曲、この曲、映画ロシュフォールの恋人たちからキャラバンの到着をお届けしました。映画気分高まったところで J-WAVE からのお知らせです。アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジアがいよいよ今月25日からスタートです。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE サウンドオブシネマアワードの上映会が開催決定しました。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は J-WAVE 東京モーニングレディオナビゲーターの別所哲也さん。ショートフィルムの魅力や楽しみを一緒にお届けします。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様を無料でご招待。J-WAVE サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WAVE のホームページからご覧ください。
1: 日本と韓国の両政府は次官級としては初めてとなる外務防衛当局の安全保障対話をソウルで開きました。従来の局長級から格上げした形で核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への対応や中東情勢などについて意見交換し、日韓・日米韓協力の重要性を確認しました。磐越自動車道で新潟県の高校生などが死傷したマイクロバスの事故で、過失運転致死傷の疑いで逮捕された68歳の運転手が時速90キロから100キロで運転していたと供述していることが分かりました。現場の制限速度は時速80キロで、警察は事故の原因などを調べています。中道改革連合が安定的な皇位継承に関する会合を開きました。皇族数の確保について国会で議論されている旧宮家の男系男子を養子に迎える案と、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案についていずれも容認する方向で一致しました。赤澤経済産業大臣がサウジアラビアのエネルギー省とオンラインで会談し、原油の安定供給などについて協議するタスクフォースを設置することで合意しました。週明けから協議を開始します。卓球の世界選手権男子団体戦の準々決勝、日本はドイツを下して2大会ぶりの銅メダル以上が確定しました。この時間のニュースをお伝えしました。
0: J-WAVE Weather Information。
1: 今日の東京の日の出は4時42分、六本木は雲が多いですが気温は19度を超えています。今日の関東南部は少しムシムシとした体感になるでしょう。晴れ間もありますが雲が広がりやすいでしょう。午後は大気の状態が不安定になり、内陸や沿岸を中心ににわか雨や雷雨がある見込みです。天気の急変にご注意ください。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 午後は南風が強まるでしょう。6時の都心の気温は 19.2 度、湿度は 89% でした。都心の最高気温は27度と2日連続夏日の予想です。こまめに水分補給をしてください。なお関東南部はこの土日は晴れの天気が続く見込みです。都心の最高気温は明日土曜日が25度、母の日のあさって日曜日は24度の予想です。以上、ウェザーインフォメーション。

てますね。巷でやばいと噂が広がっているカナダ・ケベックのデュオ、アンジーヌ・ド・ポワトリーヌ・ファビエンク。なんとね、フジロックにも来ちゃうんですよ。もう地元ケベックでもう爆発的な人気、それがどんどん世界に広がっている。夏が楽しみだ。J-Wave Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。皆さんから今週あったいいことをいろいろといただいてますよ。ラジオネームステンドグラスとボクさん、初メッセージ、お、ありがとう。事故もクワンビーリー、事故も事故も。昨日急遽キャンセル待ちをしていた東京

ハンドメイド祭、6月7日日曜日に出展が決まりました。すごい。 J-WAVE を聞きながらステンドグラス作り、朝から頑張っています。出展までに間に合うかな。うわすごい、出展者側の方だ。へえ、ステンドグラスってどうやって作るの。いつか作ってみたいな、憧れるよ。なんかいろんな模様とかなんかね、素晴らしい。なんか世界遺産とかさ、そういう教会とかにあるの見るとうわ素晴らしいなって思うんだけど、手作りでどんなステンドグラス作ってらっしゃるんでしょう。美しいね、こうガラスグラス。頑張ってください。ちょっとハンドメイドね、応援してます。続いてラジオネーム隣の N 君さん。私のゴールデンウィークは予定が空っぽと思ってたんですが、子供たちにせがまれるがままに動物園や水族館に行ったりと随分充実して過ごせました。宿泊旅行ではなかった分、ちょっと財布の紐も緩んだかなので、これからちゃんと働きます。いいね、一緒に働こう、共にね。いやでもわかるよ、なんか旅行みたいに宿泊だと結構細かく、あこれも使ってあれも使って、あレンタカーいくらでとか計算しますけれども、こうちょっとね日帰りとか日常旅行って意外とお金使ってるんですよね。私もなんか友達とご飯行って映画見てとか、まあ、今週すごい映画ね2本ぐらい見たんですけれども、やっぱ映画館行ってとかなると気がつくと財布がすっからかん。先週に引き続きすっからかんを多用していきます、はい、メッセージ事項も。続いてラジオネーム丸々さん。今週あったいいこと、ゴールデンウィークは3歳の双子の娘たちにとって初めてだらけでした。私のふるさとの静岡に行ったんですが、熱海のジャズ喫茶では手を叩きながら音楽にノリノリ、そして祖母と茶摘み娘の衣装を着て茶摘み体験をしました。いいね。しかし一番いい思い出だったのは、移動の車の中で奇妙麗太郎さんのオーシャンゼリゼを家族で合唱したことでした。なんか静岡熱くない？先ほどもねリスナーの方が静岡行きましたとメッセージくれましたけれども、いいですね、本当楽しみがたくさんだよね静岡。そして奇妙麗太郎さん、はいはい来ましたよ。 J-WAVE バー開店しますよ。6月14日日曜日に J-WAVE バーボリューム30奇妙麗太郎、そして MC は私永井由紀乃で開店させていただきます。あのジェイミー会員15名様抽選でご招待ということで、ジェイミーポイント200ポイントが必要なんですが、今からね登録してもポイントすぐ貯まりますので、ぜひぜひあの J-WAVE バー皆さんぜひぜひご応募お願いします。締め切りが5月24日日曜日までですので、詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。はい、奇妙さんの声とともに一緒に楽しみましょう。皆さんメッセージ事項も、事項もクワンビーリ、これクワンビーリつけるとねとってもありがとうになるので、事項もクワンビーリ、引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥースタジオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー数字で813、サニー813でお願いします。この後7時台は先日番組にも来てくれた夏大大の新曲初オンエア。夏大大今月とね来月ニューシングルをリリースするんですが、サニーバイブスにて2ヶ月連続初オンエアさせていただきます。嬉しいね。7時台お聞き逃しなく。時刻は6時45分。

0: Plus. J-Wave Sunny Vibes. ここからはポッドキャストプラス。俳優タレントの柳井夢菜さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャスト。オフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか。ゲストのプライベートに迫りデカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: どっちっち、
2: どっちっち、
1: オフの日どっちっち。
2: Brought to you by 東京 GX アクション。
0: 川崎鷹也さんはアクティブ

0: 派、はい、ということで、お休みの日は結構じゃあお外に出られることも多いんですか？
1: そうですね、自分が休みの日プラス子供も保育園がない時はやっぱ公園に遊びに行ったりもしますし、近くのデパートのなんかちょっとしたアスレチックみたいなところも行きますし、ちょっと遠出する時はキャンプが好きなものですから。
2: いいですね、これも
3: デカボ。
1: これもデカボだ。デカボな生活してるね。
0: めちゃめちゃデカボ。
2: まあ、特にあの、まあ、お出かけするかしないか、はい、これはあの移動の部分はかかるので、まあ、それをどう捉えるかっていうのはあるんですけど、はい、少なくともこの、遊びに行ったところでの遊び方、はい、みたいなところに行った時に、はい、やっぱこう自然で遊ぶ、はい、これはもう完全にデカボでもあると思いますし、はい、まあ、例えばお食事とかも、はい、やっぱせっかくそういうあの旅行行った時とかは、はい、地元の食材使ったとか、はい、そういうものを食べるだけでも全然違いますし、
1: なるほど、それデカボしてます。
2: あ、してます、
1: はい、自覚ありですわ。
2: あ、本当ですか。
1: やっぱこう上の子はもう6歳なんで、はい、6歳の子は栃木で生まれてるんですよ。で幼少期ちょっと過ごして、あのコロナ禍に生まれてるんで、僕地元栃木にその時サラリーマンだったんで、僕2020年ってサラリーマンなんですよ。
2: そうなんですね。
1: そうなんですね。変な情報すいません。だから栃木のその自然とかを上の子はよく分かってるんですけど、下の子は今1歳半でも東京で生まれて東京で育ってるから、自然とか川とか畑とか田んぼとかをちゃんと見てないので、できるだけそういう自然であったりとか、こうまあ虫もそうですし昆虫もそうですし、そういうのに触れさせてあげたいなっていう思いで、割とわざとというか自然豊かなところに行くようにはしてますね。
0: あ、素敵、はい、じゃあもうキャンプグッズとか もう完璧に揃えて、
1: はい、完璧ですね。
0: すごい。
2: なんかおすすめのキャンプグッズとかあるんですか？
0: あ、聞きたい。

0: フの日どっちっち brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。先ほどお送りした曲は川崎鷹也さんの最近のお気に入り曲だという佐藤ネバーランドよりでした。まあ、佐藤はですね、どこかの誰かのノンフィクションとして描かれた等身大の歌詞が魅力のシンガーソングライターということで、まあ、すごいねいい曲でしたよね。で今日は川崎さんのオフの日はアクティブ派という話題を深掘り。自然で遊んだ方も多いんじゃないですか、ゴールデンウィーク。山とか川とかね、森とか、キャンプもいいですよね。なんかこうやって楽しく自然で遊んで、自然と遊んで、それがデカボポイントになるっていうのはなんかウィンウィンって言い方おかしいかもしれないですけどね、いいよね。だから本当にこの我慢しないで楽しみながら環境にいいことをするよっていうのがデカボなんでしょうね。そんなキャンプ好きな川崎鷹也さんのおすすめキャンプグッズ気になりますが、詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE Traffic Information。 高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の江北パーキングエリア付近で6キロ、さらに首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで8キロ半渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは和光北インターで3キロ、外回りは市川北インターで4キロ半渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所付近で3キロ半渋滞しています。京葉道路の下りは穴川インターで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネルで1キロ半渋滞しています。首都高速道路の状況です。5号線の上りは板橋ジャンクションで7キロ渋滞しています。川口線の上りは江北ジャンクションで6キロの渋滞です。三郷線の上りは加平で7キロ半渋滞しています。一般道路の状況です。都内の環八通りの大田区方面に向かう内回りは杉並区環八中野橋で3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの橋山でした。
1: ありがとうございました。橋山美優さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時30分頃お届けします。

0: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン。やっぱり郡山が好き、ココラジ。
1: Move on、ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

おはようございます。時計の針は7時1分を回っています。5月8日金曜日、金曜朝ここは7時から、この後8時58分まで約2時間生放送で元気に情報をお伝えしてまいります。金曜朝ここ、お相手は私、ひらがな4文字えみたろです。今日も郡山市清水台にありますココラジステーション緑の扉のスタジオからお届けしています。ゴールデンウィーク終わったという方が多いでしょうか。それとも、昨日今日と2日間お休みを取って

って、この土日まで、日曜日が10日ですから10日までまだまだ連休楽しむぞという方もいらっしゃるのでしょうか。どうぞ8時58分までです。お付き合いください。それではまずはじめにこの時間の清水台上空お天気見てまいりましょう。この時間清水台青空が広がっています。雲少しあるんですけれども、こう綿雨のようなですね、こう柔らかい感じの白い雲が一部見られています。今日の日の出は朝4時37分。今朝は私は5時半頃に家を出てきたんですけれども、もう5時半時点ではすっかり外は明るくて青空が広がっていました。日に日にですね、日の出の時間が早まっているような気がしています。本当すがすがしい朝でしたね。そして今日はですね、昨日に続き暑くなりそうなんです。日中は最高で26度まで上がる予報となっています。ただですね、今日は夕方からですかね、お昼過ぎぐらいから夕方にかけて雨が降る予報となっておりますので、お出かけの際には折りたたみ傘などお持ちになった方が安心かもしれません。さて冒頭でもお話ししましたが、ゴールデンウィーク、まあ、長い方は10日日曜日までつなげていらっしゃる方もおりますよね。私は本当暦通りでですね、昨日からゴールデンウィーク明けのお仕事がまた再開しているんですけれども、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうか。なんだか今年のゴールデンウィークはですね、こうお天気が不安定で、天気がいい日だなと思ったら次の日にはちょっとね、こう肌寒くなったり、あるいはちょっと雨が降ってみたりみたいな感じの、こう起伏のあるお天気でしたよね。ゴールデンウィークでしたよね。とはいえいろんなレジャーも楽しまれた方いらっしゃるんではないでしょうか。そして私と同様にですね、昨日からまたお仕事が再開しているという方もね、私も今朝は朝早くからの仕事ですけれども、今日頑張ればまた2日お休みだと思うと、ちょっとねまだ気持ち的に楽ですよね。なんかずっと長いお休みでっていうのもすごくね、体が休まって、しかもこう長期的にねお出かけできたりして、それはそれで楽しいんですけれども、なんかねやっぱ年々年を取ってと言いますか、こうまあね、そういう方多いんじゃないかと思うんですが、やっぱね長期休暇明けの仕事はきついですよね。きついんですよ。だからちょうどねこう2日行ったら2日休みぐらいがちょうどいいですよね。もうめちゃくちゃ休んで、もう週始め月曜日みたいな気合出してこうみたいなのがね、結構厳しい厳しくないですか。皆さんいかがでしょうか。ということで今朝のメッセージテーマ、こんなテーマにしています。5月8日金曜日、金曜朝ここメッセージテーマはこちら、あなたの眠気覚まし教えて。いや、なかなかねこの連休明けのなんて言うんでしょうか、眠気しっかり休んだはずなのに、まあ、朝起きるのがね、普段よりもお休みの日は遅くなったりだとか、逆にこう夜更かしをしてしまったりとか、そういったところから徐々に生活リズムって崩れていきますよね。昨日から仕事が始まっているという方、そして学校が始まっているという方、ぜひですね皆さんの眠気覚まし、朝の眠気覚ましでも構いませんし、日中ちょっと眠くなってきたっていう時のここぞという眠気覚まし、何でも構いません。皆さんの眠気覚まし教えてください。

メッセージのお送り先です。メールの方は koco@kocofm.jp、 coco@kocofm.jp です。ファックスの方は 024-953-6161、 ココラジのウェブサイトメッセージフォームからもお送りいただけます。そして SNS は XQTwitter からハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナ4文字ココラジ、こちらでもぜひ発信してみてください。そして今日は8時20分台ゲストの方をお招きしてお話伺ってまいります。今日のゲストは明日朝開催されます足の8020、足の8020のスタッフさんお招きしてお話伺ってまいります。ぜひゲストさんとのトークもお楽しみに。今日のメッセージテーマはあなたの眠気覚まし教えて

時刻は7時12分です。この時間に入っているヘッドラインニュースをお伝えいたします。まずはじめに日本国内のニュースです。4月30

日に政府日銀が市場介入に踏み切った外国為替市場では、その後も急激に円高が進む場面があり、民間の金融仲介会社は日銀の統計から5月1日から6日の間で4兆円規模の市場介入が行われた可能性があると分析しています。一方、財務省の三村財務官は記者団の取材に対して特にコメントする必要はないと述べ、市場介入を実施したかどうかについては明言を避けました。代わって福島県内のニュースです。おととい、福島県の磐越自動車道で新潟県の高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに突っ込むなどして21人が死傷した事故で、警察は過失運転致死傷の疑いでマイクロバスを運転していた68歳の運転手を逮捕しました。これまでの調べで現場近くには目立ったブレーキ痕はなかったということで、警察は事故の状況や原因を詳しく調べることにしています。昨日午後、郡山市田村町の住宅から火が出て裏山に燃え移りましたが、消防によりますと消火活動の結果、発生から2時間半ほど経った午後4時30分ごろ、これ以上の延焼の恐れはない鎮圧の状態になったということです。消防によりますと、この火事で火元の住宅などが全焼し、この家に住む60代の女性が煙を吸って病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。警察は昨日午後7時55分ごろ、酒酔い運転の疑いで郡山市の30代の男を逮捕しました。警察によりますと、男は昨日午後6時55分ごろ、郡山市福山町の県道の交差点で横断歩道を横断していた女性を跳ねたということです。女性は搬送されましたが、命に別状はないということです。以上、この時間はヘッドラインニュースをお伝えいたしました。 Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたします。まずはじめに天気概要です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。福島県は概ね晴れています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津を中心に雨や雷雨のところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて福島地方気象台発表警報注意報です。この時間は郡山市湖南地域でともに雷注意報が、郡山市ではさらに乾燥注意報が継続で発表されています。福島県では急な強い雨や落雷に注意してください。浜通りでは濃霧による視程障害に注意してください。中通り浜通りでは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。変わって福島県内3地方のお天気です。今日の中通りは北東の風のち西の風やや強く晴れで曇りでしょう。夕方からは一時雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うところがあります。降水確率は午前 0% 午後 60%、 日中の最高気温は福島で27度、白川で24度、郡山で26度の予報です。続いて

前 0% 午後 50%、 日中の最高気温は小名浜で20度、相馬で22度の予報です。今日の合図は南西の風のち西の風やや強く曇りで、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は午前 10% 午後 70%、 日中の最高気温は若松で26度、田島で24度の予報です。今日郡山市ではお昼12時から雨の予報となっています。雨具を忘れずに。以上、ウェザーインフォメーションでした。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。

0: Respected. ココラジ 79.1。
1: 人が集う場所には温かな心の触れ合いが生まれます。建築を通じて地域の役に立ちたい、触れ合いを感じさせる空間づくり、それが私たちの使命です。創業昭和46年、実績と技術の王子建設株式会社。

リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

時刻は7時20分を回っています。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。まずはじめに市内一般道ですが、この時間の、郡山市内一般道は渋滞混雑、はい、情報が入ってきておりませんでした。さて、代わって高速道路の状況です。磐越自動車道五百川パーキングエリアから郡山ジャンクションの上り線では強化補修作業のため車線規制となっています。代わって JR の状況ですが、郡山周辺の新幹線在来線ともに平常通り運行中です。おしまいに運行状況です。札幌便、伊丹便ともに欠航便はありません。座席情報ですが、札幌便、伊丹便ともに満席の便はありません。さて、先ほどもヘッドラインニュースでお伝えしておりましたが、磐越自動車道での事故、マイクロバスでの事故がですね、今、まあ、大変いろんなニュースになっておりますけれども、皆さん方もどうぞ一般道ですとか高速道路ですとか車を運転する際にはですね、安全運転心がけていただいて、疲れてきたな、眠気を感じてきたなという時にはしっかりと休んでいただくようお願いいたします。次の交通

情報は7時40分台にてお知らせいたします。以上、この時間の交通情報をお届けいたしました。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。今日も一日職場の安全に心がけてください。

続いては今週の郡山のコーナーです。今週もいろんなイベントのお知らせでございます。まずは郡山市からのお知らせです。ラッキーと見つける郡山魅力発見スタンプラリー。郡山市内の施設8カ所に福島応援ポケモンラッキーデザインのスタンプが設置されています。スタンプを3個以上集めたら郡山観光案内所窓口で先着7000名にラッキーのステッカー、8個をコンプリートした先着700名はラッキーのシルバーオリジナルステッカーがもらえます。またステッカーについているアンケートに答えた方の中から抽選で磐梯熱海温泉共通利用商品券やラッキーのカップなどが当たるということです。実施期間は6月30日の火曜日まで。さて気になるスタンプの場所をお知らせいたしましょう。8カ所あります。1つ目は海星山公園西側シートパークセンター、2つ目、高柳伝説工業スペースパーク22階の展望ロビー。3つ目、郡山市歴史情報博物館館内オープンスペース。4番、AGC エレクトロニクス郡山カルチャーパークドリームランド事務所。5つ目、郡山市立美術館ロビー。6つ目、薄い百貨店6階エスカレーター付近。あれこれ7つ目が抜けている。8つ目は郡山市磐梯熱海観光物産館の入り口付近ということです。ちょっとね7つ目が今抜けていてちょっとね確認いたしますよ。7つ目、あ、5つ目が抜けている。あれだ、ですね、1箇所分かりました。影山工務店大安橋史跡パークの、ガイダンス施設エントランスホールを含めた8つの場所になっています。で参加方法なんですけれども、8箇所のスタンプポイントと県新郡山文化センター、郡山観光案内所、郡山市役所本庁舎5階の観光政策課のいずれかでスタンプ台紙を入手してスタンプを集めてください。スタンプを3個以上集めたら郡山観光案内所窓口でステッカーと交換できるようです。お問い合わせは郡山市観光政策課電話 024-924-2621 番です。今手元でですね、どんな景品が当たるのかみたいなところをねちょっと見てるんですけれども、まずこのスタンプ3個以上集めた方はラッキーのステッカー、これ先着7000名様です。で全8個集めたという方はラッキーのシルバーオリジナルステッカー、こちら先着700枚で、特別賞ですよね。特別賞が3つありまして、もうこれどれがトップかわかんないけれども、一つは柏屋さんの薄皮まんじゅうラッキーデザインラッキーパッケージになっています。こちらは15名に、ラッキーの福島桃まんじゅうっていうんだ、あ、そうです薄皮まんじゅうは15名様、ラッキーデザインの、柏屋さん薄皮まんじゅうが15名様で、次にラッキーデザインのラッキーの鈴なりカップ、こちらは3名様。

そしてこの、バンダイ熱海温泉共通利用商品券、そして、ラッキーの福島桃まんじゅうがセットになったものが2名様に当たるということです。めちゃくちゃ豪華ですよね。なんかこの3個以上集めた方のこのラッキーステッカーでも私はなんか十分欲しくなっちゃうんですが、なんかね、子供たち好きそうですよね。3個だったらなんかいけそうな感じもするしね。でもこの8個集めてキラキラもちょっと捨てがたいし、あとこの抽選の商品も結構魅力的です。皆さん6月30日火曜日まで開催しています。ラッキーと見つける郡山魅力発見スタンプラリー、ぜひぜひご参加ください。さてもう一つは郡山文学の森資料館からのお知らせです。特別パネル展、怪談、怖い話に 花が咲く。夏目漱石や芥川龍之介、宮沢賢治など明治大正に活躍した作家の怪談作品を紹介するパネル展が郡山文学の森資料館で開催されます。会場は郡山文学の森資料館企画展示室。期間はですね、今週の日曜日までです。10日日曜日まで、午前10時から午後5時までです。お問い合わせは郡山文学の森資料館、電話024-991-7610番です。そうか、だんだんとね、夏近づいてきてますからね。今日も気温が26度まで上がります。そんな暑い日には冷房の前にまずは怪談話なのかもしれません。ちょっとね、私はあんまり怪談得意ではないのであれなんですけれども、本当に夢に見ちゃうからね、ちょっとお化け的な妖怪的な話はあんまり得意ではないんですが、ぜひ気になるという方、この日曜日までの開催です。郡山文学の森資料館で開催されます特別パネル展、ぜひぜひ足を運んでみてください。ということで、この時間今週の郡山ではラッキーと見つける郡山魅力発見スタンプラリーと郡山文学の森資料館特別パネル展、怪談、怖い話に花が咲くの2つお知らせいたしました。どうぞこの週末も郡山市内でお楽しみください。以上、今週の郡山でした。

時刻は7時33分です。今日のメッセージテーマはあなたの眠気覚まし教えて。ゴールデンウィーク明け、なかなか調子が戻りません。ゆみたろも眠いです。皆さんの眠気覚ましの方法、ぜひぜひ教えてください。まだメッセージ送っていないよという方、メールは koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。ファックスは 024-953-6161。 ココラジのウェブサイトメッセージフォームからもメッセージお送りいただけます。SNS は XQTwitter からハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナ4文字ココラジです。そして今日は8時20分台からゲストの方お招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストは明日朝海星山公園で開催されます足の8020さんをお招きしてお話を伺います。さて、弓太郎の眠気覚ましですけれども、エミ太郎の眠気覚ましはですね、もうね、顔を洗うしかないかな。もう眠気どうやったら覚めるんでしょうか。なんかそれこそ大学生の頃、結構みんなね、授業中眠くなっちゃったりした時に、タブレット、あのミンティアとかね、こう舐めてっていうんですかね、食べて、スースーしたこのミントのね、清涼感で眠気を覚ますっていうのをやってて、憧れて、ミンティアを買って食べてた時期があるんですけれども、私どうもあのミンティアが体に合わないようで、食べ過ぎてただけなのかわかんないんですけど、あのすごいちょっと気持ち悪くなっちゃうんですよね。もうその意見があってから、もうあのミンティアを舐めてはいないんですけれども、朝起きるときにはもういいかどうかはわかんないんですが、まあ、ちょっとこの起きるまでの準備の時間みたいな感じで5分10分スマホはいじっちゃいますよね。でその後よっこいしょって起きるんですけど、なんか一時期は家事をするとすごい眠気が覚めたんですよね。なんかあの家事、私の中ではそんなに頭を使わないで済むあの動作というか仕事なので、あの洗濯物干すでもいいし、今朝はあの食器洗ったり、ちょうどね昨日の夜ご飯なくなって、であのタイマーかけられなかったので、家出る前にあのご飯お米を研いで、炊飯予約をしてきましたけれども、なんか家事をしてるとだんだん、まあ、手を動かしているとっていうことなんでしょうかね、目が覚めてくる気がします。で日中お仕事の間とかどうしているかと言いますと、なんかねここしばらく日中眠くなることそんなにないんですよね、不思議と。なんかまだこう新年度になって1ヶ月ちょっと経ったぐらいだからなのかわかんないですけど、まだ眠

強くなってはいないんですが、まあ、でも、午前中にコーヒーを飲むといいとね、水曜の昼ここ担当している洋平さんから教えてもらったので、朝というか午前中にコーヒーを飲むようにしています。はい。ぜひですね、皆さんの眠気覚ましの方法、眠気覚まし教えてください。さあ、時刻は間もなく7時38分回ろうとしています。コマーシャル明けは交通情報をお伝えして、すでにいただいている皆さんからのメッセージをご紹介してまいります。時刻は間もなく7時38分です。

0: パ、あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会。

時刻は7時40分を回っています。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。さて、この時間の郡山市内一般道、渋滞混雑の情報入ってきていますのでお伝えいたします。まずは国道4号浅香のバイパスです。郡山南インターチェンジ付近下り福島方面で混雑しています。国道49号です。富田町愛宕前付近下り会津方面で渋滞しています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点で渋滞しています。おしまいに桜通りです。郡山市役所周辺から海星山交差点では混雑、島方面から海星山交差点では渋滞しています。この時間は以上の箇所で郡山市内の一般道渋滞混雑の情報が入ってきていました。で、今日は天気がいいんですけれども、ゴールデンウィーク休み明け、まだまだ本調子じゃないなという方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。あんまり無理をなさらずに、マイペースに、そして安全運転でお願いいたします。次の交通情報、8時台にてお知らせいたします。以上、この時間のトラフィックインフォメーションでした。このコーナー

ーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ヒヤリで済んだあの経験。今日も一日職場の安全に心がけてください。

時間は今日のメッセージテーマ、あなたの眠気覚まし教えて。メッセージいただいておりますのでご紹介いたしましょう。おはようございます、えみたろさん。寝起きはいい方の金つばです。金つばさんからメッセージいただいています。ありがとうございます。おはようございます。寝起きがいいのは本当に羨ましいです。なかなかね、起きれないですね私。そうですよね、眠気覚ましするよりももしかしたら寝起きをよくする方法を考える方がいいのかもしれませんね。どうなんでしょうか。今日のメッセージテーマですが、朝は眠くて仕方ないということはないので、水やお茶を少し飲むと体も完全に目覚めた気がします。疲れが蓄積すると夕方とか夕飯を食べた後に睡魔に襲われてソファーで寝落ちします。そういう時はシャワーを浴びて目を覚ましてから家事をやっていますといただきました。ありがとうございます。そう、今この金妻さんからのメッセージを読んで私も思い出したんですが、最近バタバタしてしまって、私がなんかちゃんと効率よくもっと動けたらいいんですけど、結構こうご飯を後回しにするようになりまして、で本当になんて言うんだろう、朝おにぎり1個、お昼サンドイッチ1個食べられればいいというか、忙しい時はね、食べられない時も全然あって、なんか朝、今朝とかは朝ごはん食べれてないんですけど、そうね、なんか1食2食ぐらい抜けちゃうで変な時間に食べるみたいな、でそこでなんか糖質がガツンと入るともう眠くなってしまって、もうそういう時は私もどうしようもできなくて寝るしかないんですけどね。疲れが蓄積すると夕方とか夕飯を食べた後に睡魔に襲われてソファーで寝落ちしちゃった、そんな時はシャワーを浴びて目を覚ましてから家事をされるとのこと。いやー、なんかすごい見習いたいです。なんかそのシャワーを浴びるっていうのはすごくいいですよね。そうだ、お風呂に入るともまたちょっと違いますもんね。私髪が長いのでお風呂に入るとすごい長くなってしまうし、お風呂に上がってからも髪の毛を乾かすので10分15分取られちゃうんですね。それが髪を切れば解決する話ではあるんですけど、まあちょっとストレスでですね、本当お風呂は1日1回でいいかなみたいな感じではあるんですけれども、でもそうですよね、シャワーで顔とか体をこうちょっと流すくらいの、汗を流すくらいの感じだといいですよね。そうよね、やってみますなんか私を知ってる人がこれを聞いたら絶対やらない時のやってみますだよねって言われそうなぐらいのあれですけど、やってみます今度。はい、頑張って動いてシャワーを浴びるっていうのできるかな、できるかな、今度頑張ってみます金妻さんメッセージありがとうございます。いやでもね、本当にね、この間6日か連休最終日の6日祝日もですね、私力つきまして、朝だったかな、

実は連休中はですね、2日に1回仕事が入っていたんですけれども、最終日の6日はお休みででして、そう、力尽きてですね、朝は7時半とか8時ぐらいに起きれたんですけれども、その後朝ごはんをしっかり食べたら眠くなっちゃって、で30分だけのつもりが4、50分ぐらい寝てたんですよね。でやっぱりなんかこう1回寝るとその30分、10分とかがあれですか、睡眠ってちょうどいいんですか、なんか言いますよね。あんまりこう長時間寝るとそういうお昼寝はなんか逆に良くないみたいなことを言ったりしますけれども、30分じゃダメだってね、やっぱ1時間は寝ないとダメで、なんかうちの4歳のちび太郎ちゃんがですね、私がこう寝てる間に、でさらにですね起こすんだけど、30分で起こすんだけどあと5分とかって言うから、起きないねっていう話をママ起きないねっていう話をしていたそうです。ママもね人間だからね、疲れて寝ちゃいますよね。やっぱ1時間ぐらいは寝たいですよね、お昼寝もね。さてもう一人ご紹介いたしましょう。ラジオネーム82カロラさんからです。ひらがな4文字、えみたろちゃんおはようといただいています。82カロラさんおはようございます。メッセージありがとうございます。朝一杯のコンビニコーヒーとサントリーボスブラック、ロッテブラックブラックガムの3種類が眠気覚ましたよといただきました。あ、久しくこのロッテのブラックブラックガム、ブラックガム、あの黒いあのケースのやつですよね、多分ね。一時期なんかそれも食べてましたね。確かにあれはなんか眠気が覚める気がします。あのメッセージテーマをお話しした時に、私ミンティアが多分体質的にあんまり得意じゃないっていう話をしてたんですが、あのブラックガムは多分いけた記憶があります。うん、久しく十何年ぐらい食べてないかな、食べてないので、ちょっと今度また挑戦しようかしらね、せっかくなのでやってみます。なんかこういったあのね、82カロラさん確かトラック運転されてましたよね。なんかそういう本当私長時間の運転が得意じゃないので、なんかそういう方からのこういう眠気覚ましの方法情報はなんか非常に役立つんじゃないかとちょっと期待しています。この中から私のなんかピタッと当てはまる眠気覚まし方法があるかもしれないと思ったりして、82カロラさん参考にさせていただきます。ありがとうございます。今日のメッセージテーマはあなたの眠気覚まし教えて、まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。

ガクト郡山インフォメーション。この番組は郡山市の提供でお送りいたします。みんなで歩いて健康になろう。5月9日土曜日9時30分から海星山公園内をみんなで歩くイベント、足の8020グループウォーキング in 海星山公園を開催します。イベントは申し込み不要で現地集合です。この足の8020ウォーキングとは、80歳で20分間キビキビ歩ける社会を目指して全国で行われている市民運動です。期間中に1日20分歩いてアプリなどで報告すると、貧困の子どもたちへの寄付にもつながります。皆さんも一緒に歩いて社会にいいことをしませんか？詳しくは市ウェブサイトをご覧になるか、郡山市健康づくり課電話024-924-2900番までお問い合わせください。若き演奏家たちが織りなすハーモニーをお楽しみください。5月9日土曜日午後2時から郡嶺中央公民館で風とせせらぎ音楽会を開催します。入場無料で参加いただけます。バイオリン奏者の柳沢弘音さんとピアノ奏者の深谷ゆりえさんの演奏に朝霞高校合唱部が特別コラボ。クラシック音楽と融合した美しい響きで心豊かなひとときをお届けします。詳しくは市のウェブサイトをご覧になるか、郡山市郡嶺中央公民館電話 024-934-1212 番までお問い合わせください。防災士の資格取得を支援します。防災士は日本防災士機構が認定する民間資格で、防災・地域防災の先導役として活動する地域の防災リーダーです。市では災害に強いまちづくりを進めるため、防災士の資格取得にかかる費用の一部を助成しています。災害が起きた時、家族や地域を守るため必要な知識を身につけませんか？要件など詳しくは市のウェブサイトをご覧になるか、郡山市防災危機管理課電話 024-924-2161 番までお問い合わせください。 SNS やネット通販のトラブルに遭わないように気をつけましょう。5月は消費者問題に関する啓発などを行う消費者月間です。 SNS 広告やインターネット通販は便利な一方で、1回のつもりが定期購入だった、広告と内容が違うという相談が増えています。契約する前に販売条件などを必ず確認しましょう。少しでも不安に感じたら消費生活センターへご相談ください。詳しくは郡山市消費生活センター電話

024-921-0333 番までお問い合わせください。ガクト郡山インフォメーション。この番組は郡山市の提供でお送りいたしました。コマーシャル明けは8時台の金曜朝ここ突入です。今日のメッセージテーマはあなたの眠気覚まし教えて。8時20分台からはゲストの方をお招きしてお話を伺います。今日のゲストは明日朝海星山公園で開催される足の8020についてです。この後も引き続きチャンネルはそのまま 79.1 メガヘルツで。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

おはようございます。時計の針は8時ちょうど回っています。5月8日金曜日、金曜朝ここは7時からお届けしています。残りあと約1時間となりました。金曜朝ここお相手は7時台に続きひらがな4文字えみたろがお届けしています。この時間も生放送で元気に情報をお伝えしてまいります。お付き合いください。それではまずはこの時間の清水台上空お天気から見ていきましょう。この時間、私の背中側に、窓があって、青空が広がっているんですけれども、7時台からもですね、青空広がっておりましたが、それに加え今はですね、背中からこの日差しがですね入ってきておりまして、背中がちょっとねじんわり熱く、なっています。私ねこうずっと喋っていたのもあって、こう体がポカポカしてきているのもあるのかなと思ったりもするんですが、背中側の窓からですね明るく日差しが入ってきています。ただですね、今日は午後から天気がちょっと崩れそうなんですね。お昼頃からだんだんと雨が降る予報となっています。午後からお出かけの方、そして、午後にですねまた外に出たりですとか、お家に帰られるという方はですね、雨具お持ちになってください。このゴールデンウィークもですね、暑い日があったり、ちょっと肌寒いような日があったりと、

0: 不安定な連休でした。連休明け、昨日今日とお仕事だという方も多いのではないでしょうか。体調逆にね崩されないようにご注意ください。そんな今日のメッセージテーマはあなたの眠気覚まし教えてです。連休明けはなんだかこう体がねお仕事だったり学校になれなかったりしてなんかちょっとだるいなとか眠いなとか感じますよね。そんな時に眠気覚まし、皆さんはどんな風にして眠気覚まし行っているでしょうか。ぜひメッセージで教えてください。今のところはですね、お家にいるという場合にはシャワーを浴びるとか、あとは、コーヒーを飲むとかガムを食べるとか、そういった、メッセージが届いておりました。ぜひ皆さんの眠気覚まし教えてください。そして今日はこの後の8時20分台ゲストの方お招きしてお話を伺ってまいります。今日のゲストは足の8020、明日9日土曜日朝海星山公園で開催されます足の8020、こちらについて詳しくお話を伺ってまいります。今日のメッセージテーマ、そしてゲストの方へのメッセージお送り先です。メールの方は koco@kocofm.jp、 coco@kocofm.jp です。ファックスの方は024-953-6161、 ココラジのウェブサイトメッセージフォームからもメッセージそしてリクエストをお送りいただけます。そして SNS は XQTwitter からハッシュタグココラジ、ハッシュタグカタカナ4文字ココラジ、こちらでもぜひ発信してみてください。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。それではこの後はヘッドラインニュース、お天気情報、交通情報とお伝えしてまいります。
1: ヘッドラインニュース、

刻は8時5分です。この時間に入っているヘッドラインニュースをお伝えいたします。まずはじめに日本国内のニュースです。今年の大型連休の期間中に新幹線と特急列車を利用した人は1476万人余りで、去年と比べておよそ 5% 増加したということです。また国内の航空各社も大型連休の利用者数を発表し、飛行機を利用した人は国内線、国際線ともにおよそ 9% 増えました。代わって福島県内のニュースです。今年の大型連休に県内の主な観光地や行楽地を訪れた人は、連休後半の晴天などが影響し、昨年よりもやや多くなりました。各施設の独自イベントの開催のほか、県や JR などが行う大型観光キャンペーン福島 DC の誘客効果が見られることを主な要因としている施設があった一方で、福島デスティネーションキャンペーンの期間中としてはやや伸び悩んだとする施設もあり、中東情勢の緊迫化によるガソリン価格の高止まりで首都圏から車で訪れる人の数が減った可能性があるなどと分析しています。42年前の1984年に開館した福島県立美術館の入館者数が昨日で500万人を達成し、500万人目の来館者に記念の品が手渡されました。美術館の高橋館長は、素晴らしい作品を見てもらうために誕生した施設ですので、これからも県民の皆様の心に残る作品を紹介したいと話していました。国の名勝に指定されている須賀川市の須賀川牡丹園でおよそ

そう290種類のボタンが見ごろを迎えています。須賀川ボタン園のボタンは今月10日頃まで楽しめるということです。以上、この時間はヘッドラインニュースをお伝えいたしました。 Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーは、ふれあいと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りいたします。それではまずはじめに天気概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。福島県はおおむね晴れています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、会津を中心に雨や雷雨のところが多いですが、次第に高気圧に覆われて晴れる見込みです。続いて福島地方気象台発表の警報注意報です。この時間も7時台に続き、郡山市湖南地域ではともに雷注意報が、郡山市では乾燥注意報が引き続き継続で発表されています。今日ですけれども、今日は福島県、急な強い雨や落雷に注意してください。浜通りでは濃霧による視程障害に注意してください。中通り、浜通りでは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。さて続いては福島県内3地方のお天気です。今日の中通りは北東の風のち西の風やや強く、晴れのち曇りで、夕方は一時雨でしょう。ところにより昼過ぎから雷を伴うところがあるでしょう。降水確率は午前 0%、 午後 60%。 日中の最高気温です。福島で27度、白河で24度、郡山で26度の予報です。浜通りです。北の風のち西の風やや強く、晴れで、晴れのち曇り、夕方は一時雨でしょう。ところにより昼過ぎから雷を伴うところがあるようです。波の高さは1メートルのち2メートルです。降水確率は午前 0%、 午後 50%。 日中の最高気温は小名浜で20度、相馬で22度の予報です。合図です。南西の風のち西の風やや強く曇りで、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うところがあるでしょう。降水確率は午前 10%、 午後 70%。 日中の最高気温です。若松で26度、田島で24度です。続いて今日明日の郡山市のお天気見ていきましょう。今日の郡山市、曇り時々雨でしょう。最低気温は14度、最高気温は26度まで上がります。明日の郡山市は晴れ時々曇りでしょう。最低気温は11度、最高気温は17度と、今日よりも9度も下がる予報となっています。ピンポイント天気で詳しいお天気見ていきます。今日この時間は清水台、青空が広がっていますが、お昼、正午12時からはだんだんと雨が降る予報です。午後3時の時点で降水量は4ミリまで増えます。また風もだんだん強くなる予報でして、お昼12時には風速2メートル、午後3時の時点では5メートル、夕方6時の時点では6メートルの予報です。雨、そして風が強くなりますのでご注意ください。さて明日はと言いますと、明日は日中晴れ間が広がりそうです。雨の心配はありません。ただですね、風が強く、午前9時からお昼にかけて、8メートルから9メートルと、非常に強い風が吹く予報となっています。気温も最高で、17度までしか上がらないということですので、今日明日の寒暖差ですとか、こういった風対策十分に行ってください。週間天気です。気になる向こう1週間。

お天気見ていきましょう。10日日曜日は晴れです。最高気温は21度まで上がります。週明け11日月曜日以降は晴れ時々曇りの日が続きます。気温は23度から25度、暖かい日が続く予報です。ただ雨が、また午後から、降るかもしれませんので、急なお天気の変化にはご注意ください。おしまいに今日の指数情報です。洗濯指数、重ね着指数、アイス指数はともに 30% です。今日の洗濯物の外干しはちょっと厳しそうです。傘指数は 80%、 紫外線指数は 20% でした。この後午後のお天気、どうぞ皆さん気をつけてください。以上、ウェザーインフォメーションお届けいたしました。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。 Traffic Information

時刻は8時14分を回りました。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りいたします。それではこの時間に入っている郡山市内の渋滞混雑の情報をお伝えしてまいりましょう。まずは国道4号朝霞のバイパスです。郡山南インターチェンジ付近下り福島方面で渋滞しています。県道17号、元国道4号です。高場町交差点から三春街道入り口で混雑しています。国道49号です。郡山インターチェンジ付近下り会津方面で混雑しています。富田町愛宕前付近下り会津方面では渋滞しています。海星3丁目交差点から海星山交差点下り会津方面では混雑しています。郡山警察署前交差点から金山橋西交差点上りいわき方面では混雑しています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点では渋滞しています。島方面から海星山交差点では渋滞しています。内環状線です。並木5丁目付近で混雑しています。文化通りです。朝霞高校周辺から海星3丁目交差点で渋滞しています。おしまいに県道65号小野郡山線です。東八町1丁目交差点から水門町方面に向かって渋滞しています。以上、この時間のトラフィックインフォメーションをお届けいたしました。この時間、郡山市内の一般道渋滞混雑しているところ非常に多くなっております。この時間帯、通勤通学の方で道路が混雑しやすい時間帯となっております。4月に入学した新1年生で、4月いっぱいで、頑張ってね、自分たちの通学路を覚えたかもしれませんが、このゴールデンウィークを挟んで久しぶりに会う友達と、あるいはまだちょっと慣れていないな、心もとないなという小さなお子さん方もまだまだ見受けられるでしょう。どうぞ周りをしっかり見ていただいて、お子さん方に注意しながら安全運転もお願いいたします。以上、この時間のトラフィックインフォメーションをお届けいたしました。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。忘れるな、ひやりで済んだあの経験。今日も一日職場の安全に心がけてください。

さて、コマーシャル明けの8時20分台、ゲストの方お招きいたします。今日のゲストは明日朝海星山公園で開催されます足の8020について詳しくお話を伺います。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

0: ねえ、ルミって誰？
1: え？
0: さっき寝言で言ってた。
1: 寝言？
0: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
1: スライドしないって。
0: 本当？じゃあ信じる。
1: ドライブでも行こう、ルミーで。
2: はあ！
3: トヨタルミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: 福島トヨタから。

0: 刻は8時20分を回っています。この時間も私ひらがな4文字えみたろうがお届けしていきます。さて今日はこの時間ゲストの方お招きしてお話伺ってまいります。明日9日土曜日午前9時30分から開催されます足の8020ウォーキング、グループウォーキング in 海星山公園ということで足の8020鈴木直子さんにお越しいただいています。鈴木さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。さてこちら昨年度から海星山公園で開催でしたよね。
1: はい、その通りですね。
0: ね、昨年度も生放送をお越しいただきまして今年2回目ですね。
1: お招きありがとうございます。
0: ぜひ今年もいろいろと伺いたいんですが、まずはですねちょっとまだこの足の8020という運動自体を知らないという方に向けてですね、これについて詳しくお話を伺ってもいいですか。
1: はい、
0: はい、どういった取り組みになるんでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。これはですね、
0: はい、
1: 4年前から、
0: はい、
1: 実は郡山市だけではなくて、
0: はい、
1: 全国で始まった80歳で20分キビキビ歩く社会を目指そうというですね、
0: はい、
1: 市民運動になります。
0: 8020というと歯のイメージね、結構それは浸透してきてますけれども、足もあるんですね。
1: そうなんです。歯の8020っていうのもですね、当時まあ50年前とか40年前ぐらいはおじいちゃんおばあちゃんだとこう歯がない人、でも今その歯普通に皆さんありますよね。
0: ありますね。
1: それと同じように、まあ、未来に向かって80歳でも20分キビキビ歩く人が当たり前にいる社会にしようと。
0: そういうことだったんですね、はい、結構20分って私普段どうしてもこう車で移動することが増えまして、もともと東京にいた時は、ね、車よりもこう歩くとかちょっとね一駅分歩いてみるとかやってたんですけど、そういったのが減って20分歩くって結構疲れますよね。
1: そうですね、
0: ええ、
1: もう大人になると子供の時ってあんなに歩いたり走ったりするのが当たり前だったのが、
0: はい、
1: いつの間にかこの歩かなくなってしまって、
0: ええ、
1: 歩かなくなると歩けなくなる。
0: 歩かなくなると歩けなくなる。
1: そう。

0: ですね。そして歩けなくなるとだんだん自分でお手洗いに行くのも難しくなって、まあ、例えば寝たきりになったりとか、
1: はい、
0: 歩かなくなって歩けなくなるのが、まあ、病気の入り口と言われていまして。
1: あ、そうなんですね、はい、歩くこと大事ですね。
0: 大事なんです
1: ね、はい、やっぱり健康寿命を伸ばしたいですからね。
0: そうなんです。日本はやっぱりあの長寿で有名ですけれども、実はその今恵美太郎さんおっしゃっていただいた、
1: はい、
0: 健康寿命と実際の寿命の間に差がある。ここを毎日少しでも歩く、そして長くいつまでも元気に歩いていただける人が増えることで、
1: はい、
0: 健康寿命も伸びていつまでも元気にはつらつ生き生き、そんな社会を目指すっていうのが足の8020です。
1: そうだったんですね。で、今回もうまさに明日ですよね、グループウォーキングが海星山公園で開催されるということなんですが、
0: はい、
1: こちら参加無料で申し込みも不要なんですよね。
0: そうです、はい、
1: ね、もう気軽にもう現地みんな集合みたいな、
0: おっしゃる通りですね、
1: ことですよね、
0: はい、やっぱりこの足の8020の一番いいところがお手軽なお散歩気分で、どなたでも誰でもこうなるべくその参加するハードルを下げたイベントにしたいと思ってまして、海星山公園をこうガチに運動に来るというよりも、普段はあんまり歩いていない方もちょっとこれをきっかけに歩き始める、お散歩を始めるきっかけにしてほしいなという、はい、
1: いいですね。でもみんなで、ね、歩くと思うとこうね、なんか一人だとこうやんなきゃみたいなのにこう駆られますけど、みんなで楽しくだったらなんかちょっと最初まず行けるかもしれないっていう気もしますし、なんかねこう申し込んでないから歩けないのかっていう場合もねあるでしょうから、なんかそういったのもないっていうのもいいですよね。
0: そうですね、昨年開催した時にすごくいいなと思ったのがですね、
1: はい、
0: フラッとこう参加してくださった方同士でこう会話が弾むとですね、ガチで運動するんじゃなくてお話をしながらおしゃべりをしながら人と人とつながりながら歩くっていうのはすごいいい感じでしたね。
1: 本当ですね、
0: なので一人でどうしようかなって思ってらっしゃる方もプラッといただ いらしていただければ、もうみんなでこう楽しく歩けるのでぜひ。
1: いいですね。年齢層的には昨年度どういった年齢の方が参加されてたんですか？
0: ご高齢の方ももちろんいらっしゃったんですが、
1: はい、
0: お子さん連れ、
1: あ、
0: もう中には0歳児の赤ちゃんを抱っこしていらっしゃった方とか、もう老若男女問わずに参加していただいてすごく嬉しかったですね。
1: そうなんですね。
0: やっぱりこの高齢の方だけではこうつながっていかないので、こう実はこのお散歩を通して裏ミッションでこう人と人が世代を超えてつながり合うみたいなのもこうちょっと狙っているので。
1: そうなんですね、
0: はい、なのでぜひこうお年寄りだけのイベントと思わず、まあ、どなたでもご参加いただければなと思ってます。
1: いいですね。なんか我が家にも今0歳10ヶ月の赤子がいますけど、いいかもしれない。
0: いいですね。
1: ね、
0: 明日はそんなに気温も高くならないみたいなので、こうぜひ新緑をこう見ながらですね、10ヶ月の赤ちゃんと一緒に恵美太郎さんもリフレッシュしていただいて、
1: ね、そう、でも本当にね、やっとこう暖かい日が、ちょっとね今日は暑いぐらいですけれども明日はそうでもないですし、
0: そうです ね、
1: ね、天気はいいので本当リフレッシュになりますよね。
0: そうですね、海星山公園ももう本当かなりリニューアルしてですね、明日なんかお花もすごい楽しめるかなと。
1: 確かに、はい、いろいろ見ながら子どもたちとも一緒にこんな花があるね、こんな色があるね見ながら、そしておじいちゃんおばあちゃんたちになんかね、これなんていう花でねなんてね教えてもらったりなんかしたら最高ですよね。
0: 最高ですね。ぜひその知らない人同士もつながる、もう世代を超えて、まあ、ごちゃごちゃに楽しくっていうのはまさに狙ってるので、ぜひ恵美太郎さんもいらしてください。
1: いいですね、ありがとうございます。ちょっと子供ら2人連れて頑張っていきたい。
0: 頑張って。

0: ね、頑張らなくても大丈夫です、
1: はい、ありがとうございます。さて、明日のグループウォーキング in 海星山公園ですけれども、気になる集合場所、こちらどちらでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。海星山公園は広いんですが、
1: はい、
0: あのフロンティア広場、
1: はい、
0: どちらかというと海星山大神宮側の、あの白い大きい屋根のある
1: 新しくできたやつですよね。
0: そうですね、はい、そちらのフロンティア広場の方に9時半に、はい、9時30分にいらしていただければと思います。
1: 何かこう持ち物とかあったりするんですか。
0: いや、もうあのお散歩ウォーキングですので、あのもう歩きやすい格好で、あのいらしていただければ十分です。で、あの伊豆塚湖の周りを歩くとちょうど 1.2 キロで、さっさと歩くと20分程度なんですが、昨年の感じで言うとお花を見ながらゆっくり歩くと長い方で30分とか40分かかってらっしゃった方も、いるので、まあ、必要に応じてお水なんかも持ってきていただけるといいかなと思います、はい、
1: そうなんですね。あれなんですね、こうもう絶対にみんなでもう列になって歩かなきゃいけないっていうわけでもないんですね。
0: そうです。例えばですね、足にちょっと不安がある方でももう全く問題ないです。ご自身のペースで楽しんで歩いていただければ、どなたでももうぜひいらしていただければと。
1: そうなんですね、ここも大事ですよね。なんとなくこうグループって言われるともう団体行動じゃないですけど、ついていかなきゃ頑張んなきゃみたいなね、思っちゃう方も中にはいらっしゃるでしょうから、マイペースでいいっていうのはね。
0: そうですね、やっぱりこれはあのご自身のために歩くのと同時に、この歩くという行為を通して、まあ、支援 の、 あの必要なお子さんたちを支える NPO 法人の寄付にもつながる、は
1: い、そうなんですね、は
0: い、自分のためだけじゃなくて誰かのためでもあるので、なんかこの競争とかではなくてですね、誰かを思い歩いていただく、そんな気分で参加してほしいなと思います。
1: 素敵ですね、はい、寄付にもつながるっていうのがもう一石何鳥なのかわかんないですけど。
0: そうですね、
1: ね、ぜひ皆さん、あ、そういえば明日9時半に海星山公園で歩くぞってね思い立った方はぜひですね、気軽にちょっとね動きやすい格好で、ご参加いただけたらと思います。でグループウォーキングは9日土曜日だけではあるんですけれども、今月は、このウォーキングイベントの期間中なんですよね。
0: はい、あの足の8020は、まあ、全国で自立分散的に、まあ、それぞれ の、 あのボランティアを務めているアンバサダーがですね、
1: はい、
0: あの広めているんですが、そのキャンペーン期間中が5月の10日から31日になってまして、
1: はい、
0: この10日から31日の間に、まあ、1日20分相当もしくは 1.2 キロ相当歩いてくださった場合にですね、あの1日120円相当が先ほどお話した NPO 法人の方々に支援されるという仕組みです。
1: 120円相当、結構な金額ですよね。
0: そうですね、これあの仮に22日間全部歩いていただくと、まあ、最大で2640円寄付される形になりますので、まあ、ぜひこのご自身も歩いていただくと同時に、この周りの方にもお声掛けいただいて、足の8020っていうのがあるんだよということを皆さんで広めていただく5月にしていただければなと思います。
1: いいですね、まさにあのウォーキングを始めるにぴったりですよね。寄付にもつながる、だから例えばご夫婦とかご友人同士で、ね、一緒に22日間で誰か一緒にいるっていう心強さもあるでしょうし、
0: はい、
1: そうすることによって、まあ、寄付される金額も多くなるでしょうし、
0: はい、
1: いいこと尽くしですね。
0: そうですね、やっぱりその自分のためだけにっていうのではなかなか腰の重い人もですね、うん、自分自身が誰かの役に立っているとかですね、皆さん それぞれその歩くということに対してこう思うこと、インセンティブみたいなのがあると思うんですよね、
1: はい、
0: ぜひその誰かのために自分のためにいろんな理由を考えて歩くきっかけにしてほしいなと思います。
1: ありがとう。

0: ございます。改めて明日開催のグルーヴウォーキング in 開成山公園についてお知らせです。明日9日土曜日午前9時30分から開成山公園内のフロンティア広場に集合になります。参加無料です。申し込みも不要、どなたでもご参加いただけます。明日はお天気、晴れますのでおそらく大丈夫かと思うんですが、雨天の場合は中止となりますのでご注意ください。動きやすい服装で、ご参加ください。さて、鈴木さんともお別れの時間近づいてきております。寂しいですが明日お会いできますもんね、参加したらね。
1: はい、明日はですね、私だけではなく、郡山市内でこの活動を盛り上げてくれてる仲間たち、それからと足の8020の全国の代表を務めている立花さんという方も参加されますので、ぜひ皆さんいらしていただいて盛り上げていただければなと思います。
0: ありがとうございます。ぜひ皆さんグループウォーキングイン開成山公園お待ちしています。鈴木さん、今朝もありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 明日はぜひよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: 道の区のお伊勢様海青山大神宮では厄払いや法位よけ、家内安全、学業成就、商売繁盛などのご祈願を朝9時から夕方4時半までの間随時受け付けております。休日は混み合いますので時間の余裕を持ってお越しください。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

時刻は8時45分回っています。この時間、今日のメッセージテーマ、あなたの眠気覚まし教えて、メッセージいただいておりますのでご紹介してまいりましょう。いや、眠気覚ましでもやっぱり定番はコーヒーなんでしょうかね、どうなんでしょうか。メッセージいただいています。イミタロ様、スタッフの皆様、おはようございます。北海道の響きです。響きさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。今日のテーマですけれども、特定の方法ってのはないのですが、実家にいた時からの習慣で、朝食前にお茶は飲んでますね。煎茶、ほうじ茶、番茶などなど特定の種類にこだわっていませんが、無意識に飲むということをしてしまうんでしょうね。白湯がいいと妻は申しておりますといただきました。ありがとうございます。そう、朝一番に飲むのはお白湯がいいって言ったりしますよね。なんか胃腸に負担をかけなくていいのかな。で、冷たいのだとやっぱりびっくりしちゃうから、ちょっとぬるまってるお白湯がいいって言いますよね。あー、でもお茶もいいですね。お茶も目が覚めるかも。なんかあったかいお茶ね。ちょっと心が穏やかになって、よしっていう気持ちになんかさせてくれる気がします。なんかどうしても我が家は朝バタバタしてしまうので、ゆっくりお茶を飲んだりができないんですけど、やっぱりそういう時間を設けることで、こう切り替えにつながるような気がしますよね。お茶湯もお茶もいいですね。皆さん、お茶何が好きですか？こういうメッセージテーマでやりたいですけど、ね、ちょっと話逸れちゃいますが、私は玄米茶が好きです。皆さんはいかがでしょうか。響さん、メッセージありがとうございます。もう一人ご紹介いたしましょう。ラジオネーム、金ツバラブさんからです。エミタロさん、おはようございます。金ツバラブさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。名古屋は朝方降った雨が止み、朝から湿気が多く蒸し暑さを感じています。郡山には、雷注意報とのこと、急な天候変化にはお気をつけてくださいといただいています。ありがとうございます。そうでしたか。名古屋では朝雨が降ってたんですね、朝方ね。そこからの今日、郡山は26度ですけど、ちょっとね、名古屋はさらに暑いんでしょうかね。雨が降った後の蒸し暑さ、どうぞ本当体調にお気をつけてください。なんか私もこの気温の変化に体がついていけていない気がします。やっとなんかこの、4月中は花粉症からですね、なんか疲れなのか何なのか免疫が

ちょっと弱くなっていたのか、副鼻腔炎になって辛い思いをしていたんですけれども、やっと回復したのにね、なんかこの気温の変化でね、体がまた調子が狂ってしまうのかと思うと嫌ですね。どうにかしないとね。さて、話戻りまして、今日のテーマ眠気覚ましですけれども、一番は冷たい水で顔を洗うですね。私にとっては効果があります。以前はコーヒーなどを飲んでいましたが、最近はカフェインの入ったものを飲んでも眠気が続きます。ああ、ちょっとわかる気もします。横になっていても座っていてもできる軽い体操です。こちらはテレビでやっていて、布団から起きれない時に試すようになりましたといただきました。ありがとうございます。やっぱ物理的にこうなんか冷たい水で顔を洗うっていうのはやはり効果的かもしれないですね。なんかコーヒー、私はその午前中に今コーヒーを飲むようにしていて、なんか午後に飲むよりも午前中の方がいいんですって。ちょっとなんでいいか忘れちゃったんですけど、なんか体が、なんか午前中のカフェインがいいのかな。うん、でもなんかそれはその眠気覚ましのために飲んでいるっていうよりは、なんかちょっとこう気持ち的にこう切り替えみたいな感じで私は使っているところもあったりするんですけれども、やっぱりでも眠い時には冷たいお水で顔を洗うと本当シャキッとしますよね。なんて言うんですか、こう目の開き方が変わるというか、本当にね、あの冬なんかは辛いですけどね、冷たい水で顔を洗う。この4月にですね、うちちょっと引っ越しをしているんですけれども、引っ越した先、あの賃貸なんですが、洗面台からですねお湯が出ないんですよ。お湯が出なくて、まあこの時期はね、夏だしちょっとね水もこうぬくまる、まあぬくまるって言っても大してあれなんですけど、まあ、何かこうちょっと洗ったりするにしても、あの顔をね洗ったり 何かするときにも、ね、冷たい水で今何とか頑張っているんですが、目覚めますもんね、やっぱね。冬は結構私お湯で顔を洗ってたりもしたんですけれども、もうねお湯で顔を洗うと本当になんか睡眠の延長線ぐらいなんか気持ちいいんですよね。あったかいお湯で顔を洗うってねやっぱ冷たいのでシャキッとするのが効果的なのかもしれない。そして軽い体操ですね。これ軽い体操は他に言ってる方まだいらっしゃいませんでしたけど、ちょっとね体を動かして、なんか体の中のどこかのこうスイッチを押すみたいなことなんでしょうかね。体操、今日はゲストにグループウォーキングについて、足の8020の鈴木さんをお招きしてお話伺ってましたけれども、お散歩もその一つかもしれないですね。キッズブラブさんからは、まあ、横になっていても座っていてもできる軽い体操といただいてましたけれども、ちょっと朝歩くっていうのも眠気覚ましだったり、朝に限らずですね、ちょっと気分リフレッシュするために日中ちょっと眠くなってきた頃に、少しお散歩をするっていうのも一ついいですよね。キッズブラブさん、メッセージありがとうございました。今日のメッセージテーマはあなたの眠気覚まし教えて、皆さんからたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございました。

さて、ここでお知らせです。運館ゆったりな朗読教室朗読ライブ、5月16日土曜日午後1時30分開場、2時開演です。入場無料。会場は須賀川市八幡山にあります音感ホールです。電話 0248-73-2223 番。こちら5月3日にはですね、郡山公会堂で朗読ライブも開催されておりまして、このゆったりな朗読教室朗読ライブでも、設置されるんですけれども、郡山市のファミリーホームゆず

いぶきで暮らす子供たちの進学資金の募金箱設置いたしますのでご協力ください。5月3日の際にはですね、10万7300円、募金いただいたようです。ありがとうございました。この5月16日のゆったりな朗読ライブでは、朗読劇、シンバ星を見よ、絵本、僕の幸せ、チランからの手紙などなど、披露されます。ぜひですね、皆さんこちら、チェックしていただいて5月16日足を運んでみてください。以上この時間、音感ゆったりな朗読教室、朗読ライブお知らせでした。今日のラストナンバーをお届けいたしましょう。緑黄色社会始まりの歌。

それではこの時間、今日のラストナンバー、緑黄色社会、始まりの歌に乗せて皆さんとのエンディングの時間を過ごしていきます。さてこの後のココロジラインナップです。9時からは福島トヨタラジオでコミュニティ、9時12分からはボイスオブ郡山、お昼12時からは昼ココです。今日は宗像和子さんがナビゲート。この後も引き続き 79.1MHz ココロジをお楽しみください。この時間も清水台、青空広がっています。ただ今日はこの後お昼頃からお天気下り坂、雨が降る予報となっています。どうぞ雨具お忘れずにお持ちになってください。そして明日は9時30分から海星山公園でグループウォーキングです。ぜひ皆さんのご参加をお待ちしています。金曜朝ここ、お相手は私、ひらがな4文字えみたろでした。今日お出かけされる方、お家でゆっくり過ごされます方も気をつけて元気にいってらっしゃい。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
2: ねえルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: しかもスライドとも言ってたの。私からルミにスライドするってこと？ルミって誰よ？
3: スライドしないって。
2: 本当？じゃあ信じる。
3: ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！
5: トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
0: 福島トヨタから。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。

0: 今日は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美咲がお伝えします。今日は2023年4月に福島プレイというところの代表となりまして、佐藤さんが活躍しているその様子なども伺っていきたいと思います。佐藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: 佐藤さん、まずはこの福島プレイってどういった団体なのかをご紹介いただけますか。
1: はい、福島プレイとはですね、子どもたちのワクワクを作るってことをテーマにですね、主にこう福島市の方で子ども向けにいろいろイベントとかを企画とか運営をしているような団体になります。
0: これを立ち上げたのが2023年ということで、佐藤さんは今現在2000年生まれの26歳ですか。
1: はい、
0: 23歳で立ち上げたという、大学を卒業したあたりかなと思うんですけど、
1: はい、
0: 就職というかそれでこう就活とかはどうだったんですか。
1: やりたいことみたいなのをこう追求していたこう時期でして、うん、就活とかは考えてなかったに近いですね。
0: 佐藤さんは自分の将来についてはどのように考えてたんですか。
1: この活動を始めたこうきっかけにもなるんですけども、
0: はい、
1: 大学、3年生ぐらいの時にですかね、横浜市の大学に通っていたんですけども、
0: はい、
1: 小学校の近くの、ね、学生ボランティアとして、はい、こう小学生にこう携わっている時にですね、子どもたちとこう関わることみたいなのにものすごくこう、興味を持ちまして、それ以降こう本当に面白いなっていうふうに思って、学童クラブですね、横浜市の方の学童クラブの方